0: Нөл жасампаздық, нөлден бірге дейінгі жасампаздық. Ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар бұлағы. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз жаңа ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің үлкен беталысына сәйкесіп, ғылыми зерттеудің техникалық ашудың төл жасампаздық бағдарын күшейтіп, бір топ келелі негіздік зерттеу міндетін сәтті ұйымдастырып, кванттық ғылым техника, материал ғылымы, зат ғылымы, биология ғылымы, кеңістік ғылымы, жасанды зерде сияқты негіздік алдыңғы лектік бағытта бір топ келелі төл жасампаздық жетістіктер жараттық. Еліміздің негіздік зерттеу және төл жасампаздық қабілеті үздіксіз жоғарылап, түйіннен қамал алудан жүйе қабілетін жоғарылатуға қарай қадам тастады. Кезекте дүниежүзі үлкен ғылым дәуіріне өтіп, ғылыми зерттеу төтенше макролық жаққа қарай өріс ашты, төтенше микролық жаққа қарай тереңдеді, төтенше жапалы шарт жағдайға қарай аяқ басты, төтенше жан-жақты тоғысуға қарай күш салды. Халықаралық ғылым техника бәсекесіне төтеп беріп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыруды ілгерілету. Жоғары сапалы даму біздің негізгі зерттеуді күшейтіп, шешуші техникалық мәселелерді түп қайнарынан және төменгі сатыдан бастап шешуімізді шұғыл қажет етеді. 2035 жылы ғылым техникада қуатты мемлекет құру стратегиялық нысанасын көздеп, төл жасампаздық қабілетінің күш сала жоғарылатқандығына экономикалық нақты қуат, ғылым техникалық нақты қуат, мемлекет қорғанысы нақты қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тұлғалық жақтан жоғарылайды. Сонда ғана анағұрлым көп келелі төл жасампаздық және шешуші өзекті техникалардан қамал алу арқылы адамзат өркениетінің алға басуына тың да анағұрлым зор үлес қосуға болады. Еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылатуда әрі қажымайта алмай ұзақ уақыт күш салу, әрі түйінді игеріп, шеберлікпен іс тындыру керек. Негізгі зерттеуді күшейтуде, сайып келгенде, жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керектігін терең тануға жет. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұлғалы ілгерілетіп, негізгі зерттеу дарындылар қосынын зорайту еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылатудың негіздік тірегі. Кезекте негізгі зерттеудің ұйымдасу дәрежесі барған сайын жоғарылып, түзімдік қамтамасыздық пен саясаттық жетектеудің негізгі зерттеуге жасайтын ықпалы барған сайын зорайып келеді. Негізгі зерттеуді қолдауды, қамтамасыз етуді күшейту, түбегейлі өзгеріс сипатты жаңалық ашу жетістіктерін жарыққа шығаруды ілгерілетудің табиғи талғамы. Ғылым техника алғабасарлығы дүниежүзілік дәуірлік тақырып. Әлемдік жаңалық ашу торымен ырықтылықпен тоғысып, негізгі зерттеу жағындағы халықаралық ауыс-түйісті селбестікті тереңдету ашық селбестік барысында өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудің ішкі талабы. Қазіргі дүниежүзіндегі бәсеке сайып келгенде дарындылар бәсекесі, оқу-ағарту бәсекесі. Мұнда іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, негізгі зерттеу дарындылары қосынын зорайтуды түйінді арқау етіп, ішкерлік талдау жасап, түсінікті тереңдету керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дарындылардың өсіп жетілу заңдылығына бойсыну керек. Ғылыми зерттеудің бірінші шебінде дарындыларды байқауға және жетілдіруге мән беру керек. Міндет арқылы жетектеуге, аға буындар жастарды тәрбиелеуге табанды болып, жас дарындыларды күш сала сүйемелдеу керек. Осы айқын талаптар дарындыларды баулу, енгізу, пайдалану қызметін жан-жақтылы ойдағыдай істеуге маңызды әдіснама арқылы жетекшілік етті. Дарындылардың көлемі мен сапасына көз жіберсек, 2024 жылы еліміздің негізгі зерттеу қызметкерлерінің жалпы уақыттық баламасы 597 мың адамға жетіп, 2012 жылдағының 2,8 есесіндей болды. Еліміздің ішкі өңірлерінде енгізілген дүниежүзінде жоғары деңгейлі ғалымдардың саны 2014 жылғы 111 адамнан 2025 жылы 1406 адамға артып, дүние жүзіндегі елігін салыстырмасы 19,7%-ке жоғарылады. Дарындыларды баулу мен пайдалануға көз жіберсек, мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспарына атсалысқан зерттеу қызметкерлерінің арасында 45 жастан төменгі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің салыстырмасы 80%-дан асқан. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің тұңғыш топтағы елеулі ғылым техника түріндегі кәсіпорындарды жетілдіруге таңдалған Шанхайдың Мосу кеңістігі жас дарындылардың үлкен тірек болуына, негізгі рөл атқаруына мүмкіндік жасады. Шаруашылық құрушылардың 1/3-ына жуығы 28 жастан төменгі жастар. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылар ішкі жақта бірдейлікті сақтап, бір-біріне тірек болды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұлғалы ілгерілету жөнінде арнаулы орналастырулар жасалды. Болашақты бетке алғанда оқу ағартудың негіздік тіректік ролын, ғылым техниканың шешуші жетектеу ролын, дарындылардың түбірлі жебеу ролын тығыз бірлікке келтіріп, ғылым техника саласы мен оқу ағарту саласы сәйкесіп, адам тәрбиелеу механизмін сапалландырса, сөз жоқ, негіздік зерттеу запас күштерін үздіксіз жетілдіріп, негіздік зерттеудің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің еселеп арту әсерін қалыптастыруға болады. Негіздік зерттеуді өрістету заттық қамтамасыздықты қажет етеді, рухани тіректі тіпті де қажет етеді. Нәнжін дұңнан шөйчі күнға дейін, екі бомбы бір жасанды серік ардагерлерінен жаңа дәуірдегі жас қалымдарға дейін неше ұрпақ ғылым техника қызметкерлері отанның үмітін ақтауға бел буған адал ниетпен, суық орындыққа отыруға пейіл табандылықпен, жан баспаған өңірге ерлікпен, атой салған жүректілікпен, жұңғының негізгі зерттеуінің ілесе жүгіруден, қатарласа жүгіруден, ішінара салалар да бастап жүгіруге дейінгі тарихи секіруін жүзеге асырды. Жаңа жорықта ғалымдар рухын зор күшпен асқақтатып, қалың ғылыми зерттеу қызметкерлерін ұлы мұрат орнатуға, отанды сүюге, үлес қосуға, жаңалық ашуды мұрат етуге ынталандырып, жастар мен өрендердің болжампаздық қабілеті мен іздену қызғындылығын жұмылдырсақ, сөз жоқ, негізгі зерттеудің ізбасарлары бар болады, дарындылар топ-топмен шығатын болады. Елімізді ғылым техникада қуатты мемлекет етіп құрып шығу таяу заманнан бергі жұңға бұлдының талықпай талпынған арманы. Қазір тарихтың ұтыламалы таяқшасы біздей осы дәуір адамдарының қолына тапсырылды. Анағұрлым айбынды жоба біздің жүзеге асыруымызды күтуде. Біз Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, ұлы мұрат асқақ жігер орнатып, қамал алып, қиындықтарды жеңуге бел байлап, қажымай талмай қайратты тасқындатып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асырып, ғылым техникада қуатты мемлекет құру жолында құлшына күрес жүргізейік.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы.

0: жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына 8 түрлі әдет ғұмырды қысқартады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде балдай махаббат бағалағанның қолында тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында шеберліктің шыңына шыққан жастар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте мына 8 түрлі әдет ғұмырды қысқартады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Нұргүл Құмарқанқызы. Барлық адам білуге тиісті ғұмырды қысқартатын 8 түрлі әдет пен ұзақ жасаудағы 8 түрлі әдет. Қане, қараңызшы, сізде нешеуі бар? Өмір екі келмейді. Иә, өмір атана сыйлаған ең қымбатты тарту болып, ол бізге бір-ақ рет беріледі. Қамшының сабындай келте ғұмырда сау сәлемет болып, жанашыр жақындарымыздың арасында алаңсыз тірлік кешуден артық бақыт жоғау сірә. Әйсе бұл мақала көтерген тақырыпқа әсте сәл қарамаңыз. Көптеген ауру ортамен және тұрмыс тәсілімен қатысты болады. Ақаусыз тұрмыс әдетін жетілдіріп, нашар тұрмыс әдетін өзгерткенде, қантты несеп, жүрек ми қантамыр аурулары, бел аяқ аурулары, ірек қатарлы көптеген аурудан сақтануға болады. Тамақты артықша төпелеп ішіп жеу, темекі тартып арақ ішу, ұйықтамай таң атыру сияқты жұртшылық білетін нашар тұрмыс әдеттерінен тыс, мына бірнеше түрлі нашар әдеттер туралы түсінігіңіз қаншалық? Ғұмырды қысқартатын тұрмыс әдеттері. Бірінші, әрекеттің кемшілдігі. Үнемі әрекет жасамайтындардың денесіндегі қан айналысы кедергіге ұшырайды. Бұлшықеттері босап, организмдердің иммунитеттік қуаты мен ауруға қарсылық қуаты төмендейді. Осыдан сыртқы кесірдің шабуылына оңай ұшырайды да, ауру мен вирусты оңай жұқтырып алады. Ұзақ уақыт әрекетсіз қалғанда, организмнің қаны, холестерин, несеп қышқылы сияқты заттарды алмастыру қуаты төмендейді де, қан тамырдың ішіне қоқырғақ сұқтар біртіндеп жиналады. Қоймалжыңданып қатайған дақ қалыптасады. Екінші, аяқты айқастырып отыру. Көптеген адам отыра қалса болғаны аяғын айқастырып ала қояды. Кейде тіпті өзі де сезбеген жағдайда аяқты селкілдетіп отырады. Алайда мұндай отыру тәсілі жамбастың қисаюын келтіріп шығарады. Омыртқаның орны да дұрыс болмайды. Белдегі бұлшықет созылады немесе тартылу күйінде тұрады. Мұндай жағдай жалғаса берсе, белдің бұлшықеті зақымдалу, омыртқа бір жағына қарай қисаю сияқты мәселелер келіп шығады. Мұнан тыс аяқты айқастырып отыру венаның түйінделуімен де қатысты болуы мүмкін. Бір аяғымыз енді бір аяғымызды басқанда, аяқ венасындағы қанның қайтуына ықпал етеді де венаның түйінделуін асқындырады. Әуелдесеңіз, вена қан ұйығын тудыруы мүмкін. Нерв функциясын қалай мақандастырады? Аяқты айқастырып отырғанда, қылтадағы нервтерге қысым түсіп, аяқ бұлшықеттері үйіді. Үшінші, ұзақ отыру. 3 сағаттан астам уақыт қозғалмай отыру ұзақ отыру делінеді. Мұндайда тұтқиыл жүріп кету қауіп қатері барынша артады. Компьютер алдында ұзақ уақыт қозғалыссыз отырғанда, аяқтың қан айналысына ықпал етеді де, аяқ венасында қан ұйығы қалыптасуы мүмкін. Ал тұрып әрекет жасаған соң, жаңағы қан ұйығы түлеп, өкпенің тығындалу қатерін арттырады. Тіпті тұтқиыл өлуге апарып соғуы мүмкін. Ұзақ отыру қан айналысына ықпал етеді. Қанның жабыспақтығы артып, жүрек пен миға қан жетіспеуге апарып соғады да, жүрек ми қан тамыр ауруларының пайда болу қатерін арттырады. Төртінші, суды өте аз ішу. Су ішу үлкен жұмыс емес, алайда суды аз ішуден үлкен мәселе туылады. Біз жайшылықта су ішкіміз келгендігін сезінгенде, денеміздегі судың жоғалу мөлшері дене салмағымыздың 1%-ындай болады да, дене қызметі ықпалға ұшырай бастайды. Дененің сусыздану мөлшері 2%-ға жеткенде, қатты шөліркеп, сілекей, несеп, кер қатарлылар азайып, қанның жабыспақтығы артып, қан ұйығы қалыптасудан жүректің тығындалуы, мидың бөгілуі сияқты жүрек ми қан тамыр аурулары пайда болу қатерін арттырады. Адам денесінің әрекеті нашар ықпалға ұшырап, жабығу сезімі пайда болады. Тамаққа тәбет азаяды. Дененің сусыздану мөлшері 3-6%-ға жеткенде, дене қатты жайсызданып, тері құрғау, үні қарлығу, жүрек соғуы тездеу, қан қысымы төмендеу, рухсыздану, тұла бойы дәрменсіздену сияқты ауру белгілері байқалады. Дененің сусыздану мөлшері 6%-дан асқанда қан сиымдылығының жеткіліксіздігі байқалады. Адамда шөк болу, ес ақылынан айырылу, естен тану сияқты белгілер көріледі. Мұндай кезде дереу су құрамын толықтамаса, өмірге қауіп төнеді. 5-ші, дәретке отырғанда қатты күшену. Іш қату үлкен дәретке отырғанда қатты күшену қатарлы жайттер құрсақ қысымын жоғарлатады да, қан қысымы кенет жоғарлап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің шұғыл өреттенуі, ми апоплексиясы қатарлы жүрек ми қан тамыр ауруларын тудыруы мүмкін. Жаманына бақса, адам тұтқиыл өліп кетеді. Мұндай жағдай жайшылықта орта жастағылар мен қарттарда көп ұшырайды.
Әсіресе жоғары қан қысымы, айдарша артерияның қатаюынан жабысқан жүрек ауруы, қантты несеп, ми өлектенуі, артерия қатаюы қатарлы негіздік науқасы бар адамдарда көп көріледі. Сондықтан үлкен дәреттің іркіліссіздігін сақтау төтенше маңызды. 6. Дәретке отырғанда қолфын ойнау. Дәретке отырғанда қолфын ойнау немесе кітап көру адамның зейінін шашады. Әсілі неше минутта ғана шешілетін мәселе жарты сағат уақытқа созылып, қан тамырды тітіркендіріп, қан ұйығын пайда қылады. Мұндай жағдай жалғаса берсе, қан айналысы тосылып, қан ұйығы пайда болудан геморрой қалыптасады. 7. С типті мінез. Сөзге сараң, күйгелек әрі ашушаң. С типті мінездегілердің раққа шалдығу қауіп-қатері жоғары келеді. С типті мінездегі С әріпі сэнкер, рәк деген сөздің бірінші әріпі болып, бір түрлі рак ауруын оңай тудыратын психикалық әрекет үлгісі болып табылады. Негізгі бейнесі көңілсіздік билеу, бір еріске тап болғанда торығу, қалыптан тыс алаңдау қатарлар болып, қобалжу, ашу-ыза, қайғы-қасірет сияқты ұнамсыз көңіл күйді.

уағында тарамауынан келіп шығады. Зерттеулерде байқалуынша, С-типті мінездегілердің денесіндегі нашар факторлар әдеттегі адамдардікінен жоғары болады екен. Қатерлі өспеге шалдығу мөлшері де әдеттегі адамдардың 3 есесінен жоғары болады. Тексеруге қарағанда асқазан рәгі, жатыр мойын рәгі, омырау рәгі, өкпе рәгі, бауыр рәгі қатарлы үнемі кезігетін рәк науқасына шалдығушылардың 40-80%-ында үнемі көңіл күйден жұтап, шабырқап жүретін, ашулану сияқты С-типті мінез ерекшелігі болады екен. 8-ші. Денеде көрілетін қалыпсыз сигналдарға мән бермеу. Өспенің алғашқы мезгіліндегі 10 үлкен сигнал мынадай. Байқалған заманда дереу шипагерге көріну керек. Омырауда, теріде, ерін мен тілде немесе дененің кез келген жерінде жоғалмайтын беріштер, ісіктер пайда болса. Сүйелдің меңінің реңі қанықтап, үлкейсе, қышыса, жараға айналса, қанаса. Ас қорыту үздіксіз нашарласа. Қатты тағамдарды жұтқанда болықса, төс сүйегінің арты жайсызданса. Күйіп ауырса немесе өңіште бөгде зат тұрғандай сезілсе. Құлақ шуласа, ауырласа. Мұрын бітсе, бас ауырса, қақырық түкірікке қанырласса, мойында ісік пайда болса. Тамақ жалғасты қарлығып, құрғақ шөтел пайда болса, түкірікке қанырласса. Себебі белгісіз жағдайда үлкен дәреттен қан келсе, еш жері ауырмай, несептен қан келсе, сыртқы құлақ жолынан қан шықса. Ұзақ емделсе де сауықпаған жара. Себебі анық болмаған дененің салмағының жеңілдеуі немесе бәсең қызу. Сайып келгенде себебі белгісіз жайсыздану біршама ұзақ уақыт жалғасса, дереу шипагерге көріну керек. Ендеше ұзақ жасауға пайдалы тұрмыстық әдеттер. Бірінші, әр күні дерлік жаңа көкөністер жеп тұру. Екінші, әр күні түскі ұйқыны табандылықпен жалғастыру керек. Үшінші, нық қадаммен тез жүру. Төртінші, әр күні кемінде 2 рет су өнімдерін тұтыныңыз. Мұнда балық етін жеуді ұсыныс етеміз. 5-ші, етті азырақ тұтыну керек. 6-ші, қатты қабықты жемістерді көп тұтыну. 7-ші, күнге қыздырылу. 8-ші, басқалармен көбірек әңгімелесіп, пікір алмастырып тұру керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдық

0: зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉委

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз «Балдай махаббат бағалағанның қолында» тақырыбындағы мақала. Аударған Еркінгүл Рашид қызы. Ұзақ уақыттан бері мен ыңғайына бағу дейтін махаббат танымына шүбәсіз сеніп келдім. Баянды махаббат отасу барысында әуре сарсанға салмайды деп сендім. Кейінгеле өзім махаббат қызғанда барып, махаббаттың титтейде күш сарп етпейтін жұмыс емес, қайта зейін зердені, қажыр қайратты сарп ететін екенін аңғардым. Бұдан да маңыздысы, құлшынудың арқасында қолға келген махаббаттың баянсыз болары екіталай. Жанға жайлы аумақтан алқып шығыңыз. Жігітімнің айтуынша, тұңғыш рет мені тамаққа шақырғанда зор идеялық күреш жасапты. Тойтарысқа ұшырауды ұнатпайтындықтан сәл қобалжыған ол қайтерін білмей басы қатыпты. Соңынан болмаса, біраздан кейін сен іздеп барайын деген келтехатты жолдап, менен сыр тартыпты. Нәтижеде менің жарайды келсен кел деп құптай кететінімді мүлде ойламапты. Келтехатты тапсырып алған сәтте мен де не құптарымды, не тойтарарымды білмей басым қатқанын оған айтпаған едім. Бұрын қоғамдық қарым-қатынасқа зауқым соқпай тұратын. Аяғасынан біреу кездесуге шақырса, төте тойтарыс жасайтынмын, бірақ сол жолы біраз екойлы болдым. Келергі бірнеше сағатта мен өзіме ғана тән жанға жайлы аумақтан алқып шығып, бейтаныс біреуге кездесіп, нәтижесі беймәлім істейтінімді ойласам да, жарайды келсен кел дедім, жайбарақат. Бір тәуірі сол ретке екеуміздің де батылдықпен, тұрлаусыздықты жеңгендігімізден кейінгі әңгімелер туылды. Әрбір жоқтан бар болған махаббат бізге бұрын беймәлім істерді істеуімізді қажет етеді. Тұңғыш ретті кездесу, тұңғыш ретті қол ұстасу, алғашқы құшақтасу, тұңғыш рет алдыңда тұрған мына адамды сүйіп қалу, бұның бәрі бейтаныс. Екі жақтың өзара селбесіп, бір-бірден бастан өткізіп, бір-бірлеп істеуін қажет етеді. Бұл бір таңғажайып барыс, тіпті көндік алмауы мүмкін, бірақ барлық сезімді тоғыстырғанда ғана махаббаттың шынайы бейнесі болмақ. Махаббаттасудың қалыбын бірге жасаңыз. Дүниеде бірден отаса кететін сүйіспеншілік болмайды. Біз қызығып жүрген баянды махаббаттың барлығы өзара іңкәр екі адамның ортақ құлшынуының жемісі. Баянды әрі балдай махаббаттасуда бір жақтың дайын асқа ие болуына болмайды. Енді бір жақтың сыңар жақтылы әр дайым тер төгіп, бодау беруі де сақталмайды. Екеуара ұнататын махаббат қалыбын екі адам бірге жасайтыны шүбәсіз. Жігітіммен алғаш махаббаттасып жүрген кездерім еді. Бір жолы телефонда қалжыңдап, саған өкпелеп қалдым дедім. Онда менің телефонымды жаба саласың ба, деді жігітім де қалжыңдап. Сонан кейін оған әр қандай уақытта, мейлі қалай өкпелесем де, сенің телефоныңды қисынсыз жаба салмаймын. Сен де ләмдеместен менің телефонымды жаба салуыңа болмайды. Өйткені нашар әдет бір рет істелсе, екінші ретте қайталанады. Мен арамыздағы қатынастың бұндай болуын қаламаймын. Ең жақсысы бір ретте болмасын дедім кесетіп. Ол да ыждағаттықпен жарайды деді. Сөз байласпай тұрғанда ол бір күні кеште маған телефон шалды. Ертесі мен оған ырықтылықпен телефон қайтардым. Үшінші күні ол маған тағы телефон шалғанда, мен қалжыңдай, не үшін маған тағы телефон шалдың десем, ол алдыңғы екі күнде де телефонда сөйлестік. Осындай бір заңдылық пайда болды. Онда біз осыны тағдыға айналдырайық деді. Сондықтан қазір әр күні кеште мейлі қанша қарбалас болсақ та уақыт шығарып, бір-бірімізбен шүйіркелесіп тұрамыз. Сөз байласқаннан кейін мен ол екеуміздің отасу тәсілімізді сондай жанға жайлы сезіндім. Бұл жайлылық екеуміздің бірге құлшынып, ортақ күш салғандығымыздың, әрі арамыздағы махаббатты қастерлегендігіміздің арқасы еді. Балдай махаббаттың да кермек татитын кездері болады. Махаббаттасу туралы сөз қозғалғанда есімізге келетіні балдай махаббат бұл бір жансақтық. Шынайы сөз байласу барысында бір түрлі көңіл күй ғана болмайды. Болуы да мүмкін емес. Махаббаттасқан кездерде көп деген ләззатты шақ болады. Сонымен бірге жүректі ауыртатын кездерде болады. Бірақ маңыздысы ләззатты шақтар мен көңіл ауыратын кездерде емес. Қайта бұл барыста екі адамның ләззатты шақтар мен көңіл ауыратын кездерге қалай мәміле жасауында. Өзім құлай сүйген жігітпен сөз байласқан алғашқы мезгілде оған бар ынтаммен берілгендіктен қауіпсіздік сезімім жоғалып, қайдағыдан алаңдап, талай рет бұртиып қалғаным бар. менің назымды, менің қандай махаббатты қалайтынымды білгеннен кейін, ол маған мұқияттылықпен, бұдан кейін сені алаңдатпауға құлшынайын деді, әрі солай істей білді. Махаббаттасу құштарлық болғанда ғана басталатын ойын, ал құштарлықтың өзі тәуекелшілдік. Мүбәді зейін зертеңізді бір адам үшін ғана сарп етуді сынап көрмекші болсаңыз, онда көңіл күйдің бидасын жарым жартылай қарсы жаққа ұстатып жібердіңіз деген сөз. Сондықтан да кей кездері қарсы жақтың істеген ісіне бола қуанасыз немесе шұбанасыз. Махаббаттың ләззатты болуын армандау керек, бірақ өте арманшыл болып кетуге де болмайды. Романтика керек, реалдықта керек. Рақайласудың ешқандай оғаштығы жоқ. Кейбіреулер рақайласу дегенді оғаш сезінеді. Тіпті жастарымыз мені ұнатқан екен, рақайласуымның қажеті жоқ. Егер менің әуелгі бейнемді қабылдай алмаса, сөз байласудың не керегі бар деп ойлайды. Бірақ кемшіліксіз адам болмайды. Кемшілікті мақтан етуге болмайды. Тіпті тосыннан өзіңіздегі кейбір мініңізді көріп жақтырмай қаласыз. Сондықтан екі адамның отасу барысында ең маңызды нәрсе өзара құрмет. Сөз байласу бейне функциялық сұрауларды істегеніміз, тіпті тамақ істеуді үйренгеніміз сияқты. Ыстық ықыласымызбен уақыт шығарып қажыр қайрат зейін зердені жұмсағанда ғана үйрене аламыз. Ол бір алма пыс ауызға түс деп қолға келіп қона қалатын бақыт емес. Қайта адамды сарпалданға салатын күрделі жұмыс. Бірақ сондай ләззатты біздің мұқияттылықпен мәміле жасауымызға татиды әрі оны қажет етеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.

0: 间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，
0: 开火！
1: 开火！
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
6: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
7: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
5: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Шеберліктің шыңына шыққан жастар. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Жоқтан бері 2000 жылдың түлектері ғаламтор бетін жаулады. Жыдяңдағы сылақшы аталған Махуңда есімді вінжоулық азамат. Сылақ-сылаумен там бөлу түрі бойынша 6 медалды еншілесе, шанхайлық шаурупың нәзік ағашылық түрінің жүлдегерлігін алды. Тяңселық шебер Ли Дэсин қиюлап жасаған тікше үстелмен ақ үй мүліктері түрінің 6 медалын қанжығасына байлады. 2022 жылғы дүниежүзі шеберлік бәсекесінің ерекше түр жарысы 9 айдың ортасынан 11 айдың аяғына дейін 15 мемлекетте бөлек-бөлек өткізілді. 11 айдың 16 күніне дейін жүнгі уәкілдер командасы 27 нысандағы жарыстан 15 алтын медал, 3 күміс, 3 мыс медал және 5 үздік сыйлықты қоржынға салып үлгірді. Сылақшылық пен ағашшылықтан да дүние жүлдегерлігін еншілеуге бола ма? Солай мұнымен қоймай ажарландыру, шаштараздық, аспаздық, гүл баптау, оқалау, тігіншілік секілді базарлы шеберліктің қай-қайсысы да табылады. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі дүниежүзілік шеберлік олимпиадасы деген құрметті есімге ие. Ол бүгінгі таңдағы кәсіптік шеберліктің халықаралық озық өресіне уәкілдік етеді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің жарыс орны сірә қандай? Жұрт дүниежүзілік шеберлік бәсекесін көп түсініп кетпейді. Өтетіні жұңғы 2011 жылы тұңғыш рет 41 кезекті жарысына қатынасты. 2 жылда бір рет өткізілетін бұл жарысқа жұңғы 6 кезек қана қатынасты. Жарысқа кешігіп қатынассақ та, бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озады дегендей, 2017 жылдан бастап әр кезекте қатынасқан жұңғылық шеберлер алтын медал тақтасы, сыйлық тақтасы, топтық жалпы нөмір сияқтылар да алдын бермей келеді. Бұл медалдардың иесі кәсіптік мектеп, орта техникум және жоғары мектептің арнаулы курсын тауысқан. Жұрт назарынан қағыз қарапайым ұсталар. Маңғаздана отырып шұқшия жазып сызатын

ғылым бәсекесінде де күш қайраты тасып, атла шабатын спорттық жарыстайда емес, шеберлік бәсекесінің түрлері күнделікті тұрмыспен біте қайнасып жатады. Кей мазмұндардың жарыс орны көрерменге таныс ортада жүргендей әсер береді. 10 айдың 19-нан 22 күндері Францияда өткізілген жарыс районына барар болсаңыз, шарқыраған жарыс салында жылжымалы құлтемір, ғат машиналанған жобасы, сан-сифр құрылысы, саламаттық және қоғамдық күтімдеу, сылақшылық және там бөлу жүйесісінде 5 түрлі жарыстың бір уақытта жүріліп жатқанын көресіз. Саламаттық және қоғамдық күтімге алу түрінің жарыс орны шипахананың ауру бөлмесіне ұқсатып жасалып, науқас төсегі, үстел орындық, саламаттық бақылау аспабы қатарлар қойылған. Науқас ролын сомдайтын қызметкерлер, тамға ілінген әшекей бұйым, жасыл өсімдік секілділердің бәрі айна қатесіз ұқсатылған. Бұл түрдегі жарыстың уақыты 4 күн жалғасады. Қатысушы шипаханада, күнделікті күтімдеу орталығында, ұзақ мерзімді күтімдеу орталығында және отбасында күтімдеу түрлері бойынша 10 науқасты күтімдеу міндетін орындайды. Әрі күтімдеу жоспарын жазып, денсаулық күтімдеу жарнамасын салады. Осы кезде залдың арғы басында Жызяңнан келген махунда сылақшылық және там бөлу түрінен жарысқа қатысуда. Арасында сызбаларды ақтарыстырып алады да, дереу атып тұрып болат қаңқаларды бекте жөнеледі. Қолы қолына тимейді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінде бір адам бір өндіріс желісі етіледі. Киім-кешек жобалау және өңдеу түрінде қатысушылардан жоқтан жонып шығару, яғни бір топ кездемеден үлгі ұнасымды, жобасы нәзік, ісі берік киім тігу талап етіледі. Жарыс алаңындағы тігін машинасы табаны қызғанша тоқтаусыз айналса да, шеберлердің тең жарымы туындысын орындап үлгіре алмайды. Ал жүнгі командасы бұл түрден үртіс 3 кезең жүлдегерлікті бермей келеді. Ажырландыру түріндегі шеберлердің бір өзі 6 дүкеннің жұмысын атқарады. Олардың жарыс түрі ажырландыру, шаштараздық, түк тазалау, қолаяқты күтімдеу, тырнақ сәндеу, кірпік жасау, безендіру сияқты мазмұндарды қамтиды. Бағалаушылар түрлер бойынша мұқият бақылап нөмір қояды. Ажарландыру түріне модель болу дүниедегі ең бақытты қызметтердің бірі болса керек. Себебі бастан аяқ төсекте шалқадан жатып қана әлемдік шеберлердің өзінен ләззат алады. Бірден бір кемістігі денесін уқалау түріде көптің ортасында істеледі. Әрі жарысқа қатынасқан жаттықтырушылар түгелімен кескінге алып, кейін оқыту материалы ретінде пайдаланады. Биылғы осы кезекті дүниежүзілік шеберлік бәсекесі ажарландыру түрінің жүлдегерлігін жүнгі командасы еншіледі. Жүлдегер Уаң Пей жарыста қалың адамның қаумалап алғанын есін алды. Өйтетіні жүнгіша емдеудің уқалау өнерінен арнаулы құрастырған уқалау әдісін икемді де жаттық орындады. Бүкіл жарыс алаңында ажарландыру түрінің модельдерінен кейінгі бақытты жандар шаштараздық жарысының модельдері. Өз өнеріне әбден сылған шаштараздар, модыға айналған шаш үлгісін қас қағымда жасап үлгірсе, жасампаздыққа ие шаш түрлеріне де еш бөгелмейді. Шаш бояуы, рең беруі тіптен хикмет. Бояған шашының түсі рең картасындағыдан аумайды. Маңыздысы олар бұған көктен ақалмайды. Бұл жарыс дүниежүзі көлеміндегі шеберлік түрлерінің ең озық үлесіне уәкілдік етеді. Ендеше мұндай жарыста ағалап алға шығатын шеберлердің қалай шыныққанын көрейік. Жаңа дәуірдің шеберлері міне былай шыныққан. Дүниежүзілік шеберлік жарысында жүнголық махунданың сылақшылықтан жүлдегерлікті еншілеуі қызу тақырыпқа айналды. Бұл алтын медаль жүнгі командасының осы жарыс түріндегі ақ таңдағын толтырды. Анығында сылақшылық пен там бөлу жүйесі тамға сылақ беру сынды қарабайыр жұмыс қана емес, ағартқыш, әшекей материалы секілділер мен үйдің ішін өңдеп, өзгертіп, реттеп шығады. Мұнда шебердің металл рама орнату және кепіс тақтаны құрастыруы, сондай ақ дыбыс бөлгіш, оттан, жылудан сақтайтын дауал тұрғызу, сылақ сызығы, әшекей жек секілділерді жасау және орнатуы, көркемөнерлік жасампаздық жарату сияқты өнерлері сыналады. 5 түр бойынша 4 күнде орындап болу қажет. Бойды кенге салуға болмайды. Әрбір түйініне дейін зейінді мықты шоғырландырып, орындау барысындағы ағаттықты 1 миллилитрден асырмау керек деген мақұмда осы өреге жету үшін 5 жыл машықтанған.
2000 жылы туылған Махуңда қазір Жэцзян құрылыс өнері шенінде оқиды. Орталау мектеп емтиханы кезінде ұсталықты кәсіп еткен әкесі баласының оқып жартпайтынын біліп, оған бірер өнердің құлағын ұстауды айтады. Оқу-оқығанға қарағанда қол салып жұмыс істегенді ұнатамын. Қолөнер еңбегіне қызығамын. Сондықтан қуана қабыл алдым да техника шенін таңдадым дейді Махуңда. Кішкентайынан әсем өнерге қызығатын, оның үстіне икемі де бар болғандықтан, 2017 жылы оқытушысы Махуңданы мектептерінің дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің кезекті іріктеу жарысына ұсынады. Мұғалымының іріктеу жарысына қатынасамын десең, жапа машақатқа шыдауға дайындығың болсын, табысқа оп-оңай жете салатын төте жол жоқ деген бір ауыз сөзі Махуңдаға терең әсер қалдырды. Сонан кейінгі 5 жыл Махуңданың уақыт есептеуі бойынша алғанда 260.71 апта жарысқа дайындалған осы барыста әр жолғы жаттығуға аптаны бірлік ететін. Ол жаттығу кезек бойынша жүрледі. Алдымен тамды бөлеміз, онан соң сылап, жиегін жапсырамыз. Бір кезегіне 4-5 күн уақыт кетеді. Бәрін орындап болғанда келесі міндетті қабылдаймыз. Осылайша тоқтаусыз жалғаса береді. Таңғы сағат 8-де тәжірибеханада пайда болатын Махуңда күніне 7 сағаттан кем машықтанбайтын. Семонот, гипс тақта, тас керпіш, фарфор керпіш дегендер Махуңданың 5 жылдан бергі серігі. Жаңа ауыстырып киген машық киімі бірдемде шаңнан көрінбей қалатын. Ол 0-ден 1-ге дейінгі кезеңді бірдемде игеріп аласың. Жетістік сезіміне бөленіп мәз боласың. Ал 1-ден 100-ге дейін жету үшін тынымсыз қайталайсың. Сол кездегі мән мағынасыз бір сарындықты қажыр қайратың мен жеңесің дейді. 5 сантиметр қалыңдықтағы болат тұмсықты шақайы 2 айға жеткізбей жыртылатын. Керектен шыққан еңбек қолғабында сан жоқ. Ұзақ уақыттық жаттығудан қолдың пүлшік етіне түсетін қысымды жеңілдету үшін физикалық емдеу мен қолының ауырғанын басады. Қолындағы қан яшықтарына қатарынан шаншыған қалың инені қызықтап суретке түсіріп алатын. Ол денемді кенге салуым жұмысқа тезірек оралу үшін дейді. Махуңданың дүниетанымында шеберлерге ең қажеттісі шын ниетінен ауытқымау. Өзі бойлаған өнер аясында табандап тұру. Ол кәсіптің қандайынан да табысқа жетіп, сәуле шашуға болады. Үйренуге ынталы болса болғаны, шұғылданып жүрген жұмысыңды мұқият істесең, бәрінде бағындырасың дейді. Жүлдегердің бәрі ұзақ уақыттық жапалы жаттығудан айырыла алмайды. Уаң Пэй Чунчинг қала басқару кәсіптік шеуенінен келген. Оның осы жолғы қолға келтірген алтын медалы жүнгі командасының ажарландыру түрінен алған тоңғыш алтын медал. Дайындық жарыс кезінде қайда барса да ажарландыру сөмкесін иығынан тастамайтын. Сәнгер дайын болмай қалса, жаттықтырушысын, оқытушыларын, әуелі аудармашысын отырғыза қойып, ажарландырып машықтана беретін. Тяңси қоршаған орта құрылысы кәсіптік шеуенінің Ли Дэсин бұл жолы жүнгі командасының үй мүліктерін жасау түріндегі тоңғыш алтын медалін еншіледі. Күні бойы түрлі аспап саймандармен айналысатындықтан қолын тілдіру, кесіп алу дегендер үнемілік іске айналған. Күшпен істелетін жаттығудан оның қос қолын мүйізгек басып кеткен. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі кәсіптік өнердің сан қырын қамтиды. Ағашшылық, оймашылық, күлбаптау, тамсылау және әшекелу сияқты дәстүрлі қолөнерден тыс, осы заманғы жоғары ғылым техникаға саятын қолтемір, интернет техникасы, ұшақ ремонттау тағы басқалары да бар. Мұндай жоғары ғылым техника түрлеріне қатынасатын жүнголық шеберлер де жұртты жалт қаратып келеді. Ұялы телефон IPP-е адамдарда кем болса болмайтын тұрмыстық бұйымға айналған. Жылжымалы қолданылымды ашу кезектегі қызу кәсіптердің бірі. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесіне 22 жастағы жүнголық шебер Ян Шуминг жаңадан қосылған осы түрдің тұңғыш алтын медалін еншіледі. 2015 жылы орталау мектеп тауысқан Ян Шуминг Гуанчжоу қалалық өнеркәсіп сауда техника шеуеніне оқуға түседі. Электронды ойынға қызығатындықтан компьютермен қатысты болған торап пекетін ашу және қорғау мамандығын таңдайды да іле-шала жарысқа тәрбиелеу класының үйренуіне қатынасады. Жылжымалы қолданымды ашу түрінің жарысы. Қысқаша айтқанда, белгіленген уақытта бір IPP жасап шығу. Мұның ең қиыны шабандоздың жарыста пайдаланатын жабдықтары шекті. Әрі жарыс орнында ғаламтор жалғанымдары ашылмайды. Мұндай шарт жағдайдағы жарыс шеберлердің көңіл күйді көтеріңкі ұстау, жасампаздық, рух және логикалық ой жүгірту сынды қабілетін сынайды.
Осы 7 жылда Ян Шумин 3 реткі іріктеу жарысына қатынасып, алдыңғы 2 реткісінде жеңіліп тынғанымен бас тартайын демеді. Мемлекет туын жамылып, сыйлық төрінде тұру мен үшін ең зор шабыт дейді ол. Биылғы жарыста Хэнан Лохы техника сүйенінің электр кәсібінен оқыта ұсқан Хоу Кумпың мен Таңғау Юен жылжымалы құлтемір түрінен алтын медал тағынды. Бұл жолғы жарыста жылжымалы құлтемірдің шипаханада қолданылуына аналог жасайды. Екеуі белгіленген уақытта құлтемірді құрастырады, әрі компьютер программасы арқылы құлтемірге тапсырыс талонын тану, дәрі жеткізу, науқас төсегін жылжыту сияқты міндеттерді орындатады. Жарыс орны мен қажетті бұйымдардың көлемі барынша кішірейтілгендіктен, құлтемірдің қимылы мен машина білектің затты ұстаудағы дәлдігіне жоғары талап қойылды. Таңғау Юен Хэнандағы Лохы техника сүйенінің оқуға түсуден бұрын орта мектептің екінші жылдығында оқудан қол үзіп, қара жұмыс істеп жүретін. Мектепте оқуға түскен соң құлшына үйреніп, өнерін ұштай түседі. Дайындық кезінде машық базасынан шықпайтын екеуі түнгі сағат 12-ден бұрын ұйқы көрмейтін. Міне бүгін дүние сахнасында өмірлік армандарын жүзеге асырды. Таңғау Юэннің жалт бұрылу кешірмесі көп деген жарысқа шабыт береді. Жұңғылық жас шеберлердің дүниежүзілік шеберлік бәсекесіндегі үздік нәтижесі, есеюдің табысқа жетудің жолы біреу ғана емес екенін тағы бір қырынан дәлелдеді. Сол өнерді тыңғылықты игеріп, қатысты саланың шыңын бағындырған техника шеберіне айналу арқылы да қос қолымен тамаша өмір жаратуға, алқаулы кәсіптің тұтқасын ұстап, өз құнымен қоғамдық құнды бірдей жаратуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркіне айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бет. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл, ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, бір тұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді бір тұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, бір тұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бет. Демократиялық орталықтандыру түзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етет, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкесет, біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ісқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухы мен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретке құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру түзіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыруы керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130 бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп,
Башшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарлатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа Жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, Жұңғо халқы мен Жұңғо ұлтын ана құрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-том

0: шетел тілдері баспасы, 2018 жылғы басылымы 7-ші бетті. Жұңғоша социализм, социализм, ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды. Әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет төп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғоша ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ Жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы Жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа Жұңғо құрды. Жұңғоша социализм Жұңғоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, Шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін Жұңғо тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі Жұңғо күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда Жұңғо күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана Жұңғоны құтқара алатындығын, Жұңғоша социализм ғана Жұңғоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1-ші айдың 5-ші күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеу өзіра байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа Жұңғода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік Жұңғода бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы, Шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа Жұңғо құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды, ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзіндік қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-біріне бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертелі былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іш жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен: өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел іш сыртындағы жау күштер көбінесе Жұңғоның төңкерістік тарихын, жаңа Жұңғо тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағысында үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын: маузудың идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іш жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа Халық Республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа Халық Республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріп деген болатын: маузудың жолдасқа баға беру, маузудың идеясын баяндау, жеке маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұралмаймыз. Табан тіреп тұралмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алды артындағы социализм әмәлиятына ізденіс жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таныйық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғо коммунистік партиясының тарихи жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табыса алатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенмен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат районындағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қалай ішінде бір-біріне ұқсап кетеді. Таңғаларлықта ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай, көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса, және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырлас алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мұн әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолиу өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Оғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастапқыда WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолиуға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Мен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауғаны қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуіміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөзсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат-қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ, бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықта рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып сырласа білу.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, мұны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дулығаны сақтық үшін дейі демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

оятарыр қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі, экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымал агроном, қоғам қайраткері Ердәулет Слабекұлымен сүбелі сұхбат өткізу бақыты бұйырған еді. Бұл сұхбатымыз Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді уақыттарыңызды көп алмай, сол сүбелі сұхбатымызға кезек берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Тянь-Шань алабында құлпырған анар көлі.

0: Ғылым аспайтын қыр жоқ, ғалым шешпейтін сыр жоқ дегендей, талықпай талпыну арқылы егей еңбегіңізбен
1: бірталай биіктерді бағындырған екенсіз. Өмірдің мәні еңбекте деген, енді сол сырға толы, жырға толы өмір жолыңыздан, ізденістеріңізден әңгіме суыртпақтай отырсақ.
2: Енді мен барлық еңбекті өте көп істедім деп айта алмаймын. Өзіме тиісті кәсіпті істедім. Жеңіс те болды, сәтсіздік те болды. Сәтсіздік болған уақытта жылап, неғыларын білмедім. Сонда да орнынан тұрып, істеп, сол сәтсіздікті жеңіске айландырғанға күш шығарып, кейде бір күндік қызметті 5 жыл істейтін жағдай болып қалды. Соны да істеп, бітірдім. Партияға, үкіметке өзімнің бар күшімді жұмсадым ғой деп ойлаймын енді.
0: Жарайды аға. Осы арада сіз өзіңіздің қызмет орныңызды, өзіңіздің ізденіс салаңызды барша тыңдармандарға бір айтып өтіңізші. Қай орында істейтіндігіңізді салада?
2: Мен әсілі Шинжанда шөні 1964 жылы бітірдім. Бітіріп, 1-2 жыл қоғамдық қызметте болдым да, қалған уақытта Чүнгөк көшеден Шинжан бөлімшесінің экология жағрапия бөлімінде сәйлім экологиясын осы салада істедім.
0: Сәйлім экологиясын
2: зерттеу ақырыпта істедім.
0: Ердәулет ойтаған сіз кезінде жүнгі қазақтар арасына ғана емес, жалпы жүнгідағы аз ұлттар арасынан тұңғыш болып жүкі жүн сыйлығын қандай басымдықтармен жеңіп алғаныңызды барша тыңдармандармен бөліссеңіз.
2: Жүкі жүн сыйлығы негізінде алғанда дала қызметіне арналған сыйлық. Мен дала қызметінде
0: дала зерттеулерге
2: 11 тақырыпты дала қызметі бітірген екен. 11 тақырыпта 8 жыл қысы жазы тауда қалаға түспей тауда істептім. Қалған 35 жыл сол 4 айда шығып, 11-ші айда қайтып келіп осындай қысы жазы сол қызметтерді істеп, 11 тақырыпты нәтижелі қазаныпты. Осыған арнап, соншалықты өмірі сыртқа арнаған нәтижесі көрнекті деп жүкі жүн сыйлығын берген екен.
0: Жарайды аға, мынау ғұмырнамаңызға көз салсам, сондай бір алмағайып жылдарда да Байымбұлақ сахарасында жалғасты 8 жыл тұрып, табиғи ортасы, өсімталдығы, төзімділігі бір-біріне мүлде ұқсамайтын 148 түрлі шөпті сынақтан өткізіп, суыққа, биік үстіртке үйлесетін 11 түрлі шөп жетілдірген екенсіз. Былайғы тыңдармандарымызға бұл аса қызғылықты, тартымды, жанына жақын кеңес болайын деп тұр байқаймын. Өйткені біз судың тұнығын, шөптің шүйгінін жайлаған халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше осы жағындағы қажырлы құлшынысыңызбен бөліссеңіз, осы саладағы іргелі ізденісіңіз сүбелі жеміс беріп, Жүнгі ғылым академиясының 2-ші дәрежелі үздік ғылыми жетістік сыйлығын еншілепсіз. Бұл инемен құдық қазғандай қайсар құлшыныс пен ерен табандылықтың талғар биігі деп білемін. Ендеше әңгіменің айызын қандырып, таратып айтып көрсеңіз.
2: Онда бұл жағында едәуір күрделі сөздер болады. 1970 жылдарда Шинжанда ет тапшы болды. Ет нормалы болды. Барлық халықтың ағысы ет тапшылығы не үшін болды деп талқылап жатқан уақытта жер реттеушілердің көбі мал сыйымдылық жетпейді, жайылым тоқтады деген сияқты аңыстар болды. Соған байланысты Абдынын Мұрайан біздің идараға осы жерде талқылап мәселені шешу керек деген жорық көрсетті. Сонымен 7 жылы қыста 12 айда қыстың қаған аязында бір газ машинеге түсіп, оңтүстік Шинжанды, солтүстік Шинжанды 13 ғалым араладық. Мен сонда жас едім. Аралап, аудан аудандардағы қиыншылықтарды, малшын өсімталдығы, өсімі сияқтарды тексеріп, айланып келіп, Байынғолан облысына келдік. Байынғолан облысы бізге Қызыңға барып тексерді деді. Қызыңда мәселе ауыр, шөп жетіспейді деген сияқты аңыстарды қозғады. Сонымен 70-ші жылы 12-ші айдың 30 күні Байбұлақ қаспасы болып, 13 ғалым таңдады, не мәселе бар екен деп. Қараса, анау Саған Нұртабан деген жерде мәшинемізді өте алмай, бір күн тұрып, ақыры бара алмай қайтып келдік. Қызын аудандық өкіметке біз қайтып келдік, амалы жоқ, енді 4-3 айда сөзсіз барамыз деген уәдемізді беріп қайтып келді, қайттық. Расында сол 4-3 айға келгенде идарадағы басшылар және жұмдастырып, онышымызды аттандырды. Сонымен жүгі кешен, сізден күйен, оныш ғанымды аттандырды. Сол әмелеттер 500 километр жерге біз 5 күті қолдық. Жол жоқ онда, 5 сейді барамыз. Батыққа батып, құмға батып дегенде. Сонымен барып, бір дала, бір ғана қозығыры бар екен. Түп-түзі жазық, еш деген дәрісі жоқ. Мал деген қырылып жатқан, өліп жатқан. Сонда аптыр өнді бір жүзі бар екен, сұң деген. Солай бір рет барып, әрең барып тұрда. Барып айыпты ғой. Мұны жерді қолы, рухы қолы керек екен. Кең жазық, неге мал көбеймеген, неге етті қабдай алмаған деп. Сол сөз бізге түсіп, бізі алып келді ғой, оны шыққа адамды.
0: Бұның несірі бар деп?
2: Шөп жоқ, таптақыр. Аш өліп жатыр. Көрінген жерде құмай, арам шошиды. Енді ой кезінде кедей ғой. Сонда түстікте үш реянға бөліп сүрді. Мені екінші реян, екінші шан. Және біреуі бірінші шан. Шан ғой?
0: Шан, ауылдырған.
2: Ауылды, ауылды. Сонда үш ауылға бөліп сүрді. Мен бекінші ауылға түстіп, түп-түзу жасын ер, қозғыра бар. Одан басқа іштеңе жоқ. Ой, біз енді қайда қорамыз, қайда жатамыз десек, осыға жатасыңдар дейді. Оның төбесінен боран ба шықса, әлгі қорқыт көзіңе түседі қапқараңға. Бізге 5 адам бөлді. Ана жаққа 5 адам сонда бөлді түсіп. Жаз бойы пікір сұрадық қой, нет қиыншылықтары бар деген біреулер. Көп сатысы бізге бір биік шөп өсіріп беріңдер. Орады. Орып алып, мұны көктені берсе. Көпшіліктің шөп өсіріп кетеді. Осындай қылып бір әліғап берсеңдер сендерге. Біз орын бар, барды дейсіздің, соны істе дейді ғой. Сонымен өзі бетеге деген бір шөп бар, шелеу деген бір шөп бар, ол барлығы тақыр. 10 сантиметрде 20 сантиметрге ғана өседі. Оны тартып биіктетуге мүмкін бе? Мүмкін емес. Енді қайтамыз, бұны бір шетелден ұрық алдырайық. Және бір желектен төбіндегі мына моңғол гүрі сол атапты ұрық болса алайық деген сияқты пікірлерді жинап финалға келді.
0: Жұмбақ
2: өкілмәк дейміз, ішінген бөлімше сол? Өзім келдім, жағыз. Басқалары бар, сен айтты енді барлығы. Мұғаншыдың баласы екесің, мақым деп келіп. Бізде сонда қалың деген шүзге бар еді. Құйғағымды басында екен. Бұған көп қаражат керек екен, көп адам керек екен, көп жыл керек екен. Дедім, қолдаймыз, қолдаймыз, не керек болса соны береміз. Дейді, онда біз енді жататын, орды жоқ, үй салу керек. Десіп, алды береді, бір қазақ үй бар. Фигенді, сол алып бар, сол жатып, үй салыңдар, тап салыңдар. Бір жағынан қызмет істеңдер, сол қайтып барып, жолдасыра қайтып, қолдап,

0: ең қиын жылы жер сол жер екен, екінші жылы. Сол жылы сонда қорытынды біт ираға қайттық. Ираға қайтып, мені және бір қазы жылды жүгілі аралап, шөбірі сидақтарын мақыл деп. Ишкен Монғол, Шыңхай, Гәнсу, Айтөр, мұна сол сүй жақтың аудандарды бәрде бар. Телім-телім бұл, бек ай жүрдік. Жинап торба-торба қылып, оруға келдік. Шетелден, Канададан, Даниядан, Норвегиядан ұрып алды. Онда ала береді. Яғни жайын деген нәрсе жоқ. Әкеліп, жеті жыл, бесінші айда егуге тура келді. Сонымен жер сұрадық. 5000 жерді алдық та, күрекпенен аудардық. Аударып, кішкене-кішкене атысыға бектік. Жердік, жеті жыл ол өліп қалды. Еш қатпады. Содан онда жерліктен алайды деп. Ана Көксу дегенді білеміз ғой. Көксудің басында бір жерлер бар екен. Сол жерде тұрып алдым. 1700 метр жерден алып, 1900 метрге ектім. Сол сайда Көксудің өзінде.
1: Текесін Көксу.
0: Сол аралықта оны менен біздің жер 200 километр. Егіп бір қаратым бар алған. Сол қаратпен бір күнде барам. Егемін бейнесі байқайымды қайтадан-қайтап сөйттіріп, 4-5 рет сол жазда дегенде 4-5 рет жазды шығады. Оны келіп, оны 2000 ғай көтердім, 2000 ғай. Оны кейін барып, 2500 ғай, біздің тәжірибеден 2500 бетер. Қырау үшік көп. Бір 17 күн ғана қырау жоқ, қалға бақта қырау. Қырау дегенде әлге күлдері ашылғанды үшітіп тастайды. Осынан шырағандар шыға береді. Сөйткенде әлі жылық салғанды, онда пижансау деп айтады, лабабай деп айтады. Үшінші жылы әлгілер өді бере бастады. Мен сонда әйелі бірін, бала бірін көшіп жүрігі бар балдым. 8 жылды істедім сонда. 8 жылда сон 20-30-ы шықты. Сонда жиынтыға шақырдым. 78 ой деп, 78. Көрді, кеңетуге бола ма, бобай ма, сәтті болды ма, сәтсіз болды ма деп. Әлге қалымдар, 60 адам барды. Бұғылдар, Бейжінде, Қосылы ұқияды, Кәшеді, барды барды. 78 жылы бағылады. Бағылап, 11-ді болады, дейді. Үткен көрдіп тұр ғой, еді. Енді сен жүген сияды, орта дәрежелі сияды, дейді, мақыл деп. Сонда 8 жыл болды ба, 2 жыл және тұрдым. Жазбай біз сол, бұдай кәті тақырыпты істемеу. Мәселені анықтау деген сияқты принципіміз бойынша Абдулбариандық ғылым техника комитетімен біздің кешен бірлестіріп, соңғы шөп тәрбиелеу, жайылымды жақсарту, жасанды жайылым құру сияқты үш күтиді ортаға қойды. Мен жасанды шөп тәрбиелеу күтиіне жауапты болдым. Сол бірін егіп келер жылды қарасақ көп үсіп өлген, кейбіреу құрық бере алмаған. Негізін алғанда нәше сәтсіз болған. Сонымен енді қайтты енді, бір пәле болды ғой енді. Деп, қиналып, жылағым келіп, кейде ел жоқ жерде жылап алып, енді қайтем енді, деп тұрғанда Сауытоллағам айтты. Осы жерліктен қарасақ, жерліктен. Теңізденге төмен ортадағы өсімдіктерді ептеп, сатылап, көшіріп келуге бола ма, болмай ма, соны ойласып көрсін қайтеді деді. Сәйдолла деген кісі кім еді? Менің ұстазым.
1: Ол кісі де сол жұңғы
0: ғылым академиясында. Біздің ерада істейді. Бізге жетекшілік қылады.
1: Сіздердің
0: жетекшілік. Сонда Шижурын, Меккати Сужан. Ол кісі айтқан маған шабыт болды. Сол менен жазды Көксуда болдым. Текесте болдым, Молгүреде болдым. Негізінен сол жақтағы тараптағы өсімдіктердің ұрықтарын жинап, сол жылы екпей, келер жылында ектім. Еккені 20-ші ұрық бергендей болды, бірақ жақсы емес, 10%, 20% әтірді. Сонымен жылқы салған сияқты бір өсімдіктерді сатылып көшірдім. Мәселі 1700-дегені 1800-ге теңізденге
1: биіктігі
0: өсіпті, 1800-ге. Оны бір жылды еккенен кейін оны алып 1900-ге сөйтіп көшірдім. Сатыға бөлді.
1: Ақырында.
0: Сатылап дейміз ғой, сатылап көшірді. Сонды көшіріп, 2500-ге әкелдім, 4 жылда. Әкеліп, оны 60%-е тұрық берді. Өміт бары екендіп, келеді және оны ұрғын алып, және ектім. Еккенімде, бір тауға кетіп қасам, екенімді аударып тасы.

0: жылағаным соншалықты. Соны қарасам, жағасы да, атызды жағалар да аздап шөп қапты. Оны алып, оны алып, көбейтіп, 5 жылда бір бұға ектім. Енді ол...
1: Асадыңыз оғына Баймұлаққа егу
0: ғой? Егу ғой.
1: Сон Баймұлақтың теңіздеңгейінен ана жерінде жоғары болды масын?
0: Баймұлақтық 2500.
1: 2500.
0: Ана 1700, соны біртіндеп көшіріп әкеттік қой.
1: Біртіндеп көшіріп Баймұлаққа артып, бейімдеп жасыз қой.
0: Бейімделеді. Сонда бейімделгені жабайсында, сабағында түк бар. Анада түк жоқ. Қайдан қаласың. Оны кейін оны масаға мен тәрбиелегенімде 13 центтен жоғар. Ал мынау 7 цент масақ.
1: Жер өзгергеннен
0: түк өзгереді екен. Сол сияқты әрбір шөптерде сондай қасиет болғаннан кейін 8 жылда осын 500 мыңға көтерілді.
1: 8
0: жылда?
1: 500
0: мыңға? 500 мыңға. Беті көтеріп, ұрығын жиналдым. 4 тонна ұрықты жиналды. Оны апарып, шөбетін қай өткізді. Бұлан шәшу керек, егуге болады. Үйткені...
1: ұрықтарына жетілгенде...
0: ұрықтар жетілді ғой.
1: Жетілгенде
0: өзіңіз қағып алатын? Қағып алатын. Бұл малшыларды жинаймыз. Жинап, оны кен ұрып, ұрығы түседі, сабағына түседі. Төрт тонды ұрықты.
1: Әлгі бидайдың масағын алған
0: сәйтті. Ә, сол. Сондың төрт тонданы айтпаламен шашты. Оны немелеге, наратқа, күресті басына. Оның кейбірі жасанды шөп базасын құрды. Ақырындап, сонымен 10 мұғы көтердім. Көтерді бұған егейін. Айттым мені даптыры бір яңға. Мен пұлды қажыладым, мен есемді өткіземен. Дедім, сонымен 60 адам келіп, бүтін жүнгі бойынша жайылым саласындағы ғалымдар келіп тексеріп өткізіп алды. Мен онда 20 десе ұрық өсімдік жетілдіргем деп едім.
1: Ғалымдардың сараптау
0: болды? Сараптау болды. Сараптап, 7 күн сараптады. 7 күн таластық. Ең ақырынды болды 11 ме, 13 ме. Мен 13 дедім, олар 11 деді. Сонымен 11 деді, 11 бақыл. Ең алды жылқы шалғым болды. Бір тонда ұрық шығады. Шөп ұрық, шөп шығады.
1: 11 түрінің аттарын бір айтыңыз?
0: Жылқы шалғын. Пижан сау, кәмәриян, саушықы, бетеге, қоңқамыши сияқты енді. Оны ұмытып қалдым ғой. Енді әзір бары сол жылқы шалғын. Қалғандары ролды көрмеге қалды. Тұйқа болады оны. 2 жылда, 3 жылда тұйқа. Енді жылқы шалғын 7 жылда бір тұйқа. Тұяқ кесті
1: оқиды.
0: Тұяқ кесті оқиды.
1: Ұрығын жылда сеуіп тұрмаса, ана өмей қалады?
0: Жылда емес, ана 5 жылда бір сәбеді.
1: 5 жылда бір
0: сәбеді.
1: Ана бірнеше өмей қалды деп отырғаныңыз баяғы. Жылда сеуіп керек пе?
0: Сондай болды.
1: Ұрығын жылда сеуіп тұрса, жаңбыр менен баяғы. Жаңбыршын мен өзі табиғи
0: жетеді. Соны кейді сол 11 сараптады ғой.
1: Мағандар 11 түрін.
0: Барлығы қол қойды. Қол қойып жолдадық кешенға. Мұндай болды деп. Сонымен 2 дәрежелі сыйлық берді. Сыйлық алдық, келесі жазы бар.
1: Жұңғығын академиясы.
0: Академия.
1: Бұл қанша жылдық еңбегіңіз сонда?
0: Бұл ба? Негізі алғанда 10 жылдық.
1: 10 жыл кетті арысы.
0: Қалған 25 жыл басқа академия істедім. Бірақ ананы жалғасы деген отырдым. Үйткені жерлікке шөп керек. Жылда мен оларға 20 тонна, 30 тонна шөпті бекер беремін. Үйткені ол ұрық береді, ұрықты қағып береді. Мен шөпті беремін. Сонымен пейқы сәйкес келеміз.
1: Шөпті жетілдіріп береді, сағандар ұрығын сұйы.
0: Алып береді, оны кеңейтеміз. Осылай.
1: Сол ұрықтар шашқаның кейін енді майсаның жетілі оған не болар екен?
0: Майса жақсы болады. Бірақ оны аударасың ғой, дей қанша секілді. Аударып себесің, ол шыға береді сол кейін.
1: Жерді жетіп қайтадан не кетті секілді
0: оны? Дей қанша секілді.
1: Ақсыға дақылай кесек шығар өкенде оны? Сіз Шинжан Ұйғырап Тұрым Ядыр Айыны Қылым Техника Комитетінің Баймұлақ жайылым қайнарын сараптау және оны үйлесімді пайдалану зерттеу тақырыбына жауапты болып, табаны күректе 6 жыл зерттеу жүргізіп, 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақала жазып, Байымбұлақ жайылымының ерекшелігі, жайылымның тұяқкесті болуы, жайылымнан үйлесімді пайдалану жөнінде тұңғыш рет ғылыми өлшем бірлікті алға қойған екенсіз. Бұл еңбегіңізде зерттеу саласындағы талай бостықтың орнын толтырған сыңайлы. Ендеше осындағы мынау 5 түрлі қарайта, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақалаңызды айта тұрсаңыз.
0: Енді ана шөпті егіп, шөпті қамдадық қой енді. Бірақ бүтін Байбұлақ жайылымы қайтар қанша мол, қанша шөп шығады жылда. Жаңбыр жылы қанша шығады, жаңбыр жоқ жылы қанша шығады. Бұны бәрі біз білмейміз. Осыны білу үшін арнаулы қырып тәкірекі бізді кете қылып бекіттік те, барлау жүргіздік. Барлау жүргізгенде сол жайылымдың көлемі, ойды жайылымдың
1: көтерімділігі.
0: Көтерімділігі ана деме, філлеше дейді ғой.
1: Түргі
0: бөлесі. Алды бірі жайылымды түргі бөлеміз. Мәселе, ақтық шөптер, салғындық шөптер, араласпа шөптер деп бөлеміз де, соның кейін сәлең жасаймыз, өлшейміз. Әрбір пейпан бетінде қанша шөп бар, бетеге қанша, селеу қанша, қанши қанша, сол сияқты бөліп, әрбір өлді деғіліп, бал жейті қайсы, мал жемейті қайсы, сол сияқты есептейміз. Есептеп, сонғы қарита бар, қартаға түсіріп, зиван қаритасын жасаймыз, зиван. Қайдар қайтасын. Оның көйін оны пенжағылып, бағалау қаритасын жасаймыз. Оның жақсысы қайсы, жаман қайсы, нашар қайсы, сон рәсімге түсіріп, қаритаға білеміз. Оның көйін оны үшіншіне, оның көйін тұйқа болған, тұйқа болмаған. Тұяқкесті болған, ауырды қанша, жеңіл қанша, орта қалғанша, бұны қаритаға түсіреміз. Сол сияқты осындай істегенде жайылымдың барлық бейнесі көрінеді. Көрінген уақытта оны қайтып байланды керек. Қой бағу керек пе, жылқы бағу керек пе, сиыр бағу керек пе, соны айырып, бөліп, жұқаластырамыз. Сол бойынша жағарғанда, 5 қаритаға біз атпен жүрдік қой, жәу жүрдік, кішкене тола жемен жүрдік. Онда мота жоқ, мәшіне жоқ, сол атпен бітірдік.
1: Үш сынақ кестесі деп отырғанымыз қалай?
0: Сынақ кестесі деген әлге жайылымдың майданы бар қой. Майдан кестесі, көлем, оның көл сапа кестесі. Қайдар қаритасы.
1: Бес қарита деп отырғандарыңыз?
0: Қайдар қаритасы. Оның кейін пенжа, бағалау қаритасы. Оның кейін байланды қаритасы.
1: Байланды.
0: Қысық, жаздық, күздік деген. Оның кейін құрам, иен өзі дей ғой, құрам қаритасы.
1: Құрам қаритасы.
0: Сол сияқты енді.
1: Сауаттан қалдық. Сіздің арқаңызда. Сіз 1996 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттің 9-5 жылдық жоспарына енгізілген биік таулы өңірдегі Сахара мал шаруашылығын жоғары өнімділікке жеткізу техникасын зерттеу техникасына жауапты болып, жасанды шаппалықты үйреткен малшыларды отырақтандыру, мал құрылымын реттеу, қыста төл алу, малды нәсілдендіру сияқты ауыз толтырып айтарлықтай ізденіс жасап сіз ендеше осы тақырыптар аясындағы жемісті еңбегіңізге тоқталсаңыз.
0: Бұны осы Бейжіңге келіп, осы кетейді көтеріп алдық қой. 95 жылдық қой мынау.
1: 95 жылдық қой мынау. 96 жылдық қой.
0: Осыны көтеріп алдым мен. Көтеріп алып, биік тауда мал шаруашылығы қарқынды дамытудың жолы қайсы, қандай жолдармен дамыту керек деген сияқты. Өлім жітімді азайту, малды қатты семірту, осы сияқты мәжбүрді қамтыған. Сонымен Байбұлақта істеу керек болды. Үш қора малды бөліп алдым. Үш жерде сынақ бастадым. Сынақ бастағанда не еді? Бірі азықтандыру, екінші қора қалдыққа, үшіншісі ауру сырқау. Осы сияқты контроль алып істедік қой. Қораны қанша кең қалу керек, қандай күнге қарату керек, қыстату керек қой. Біздің басты мәселе қыста мәселе шығады. Көктемде арықтайды, қыста азат көктемде өледі. Осы жағдайды қайсы мойым дегенде қысты қора мойым. Соғысы мәселе түйірі отыр ғой. Қыста жылы қора салу. Қандай жылы қора салу керек, күндіге қарай қарату керек деген сияқты. Оның кейін шөп құрсағын тойдыру. Бұдың үшін қайту керек, шаппалық орнату керек. 250 қойға қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, көктемде қанша керек, қыста қанша керек. Бұны есептедік қой, тәжірибе қылдық.
1: Сіздердің мұны малшыларды отырақтандырудың алғашқы сіздердің өлшем бірлігін тарантасын қалаған екен?
0: Иә, содан дуал Шинжанға дамып отыр ғой. Сонда
1: мемлекеттік тақырып дейсіз.
0: Мемлекеттік тақырып қой. Оны қате жіберсек болмайды ғой. Қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, қанша күзеулік керек. Осы сияқтың бәрін істедік.
1: Күзеулік, көктеулік, жайылым,
0: қыстаулық осылардың бәрі есеп бойынша шығардық. Сонда ең нәтижелі болғаны сол 250 тұяқ қойға, 7 сиырға, 4-5 атқа 150 бұл шаппалық болса.
1: Жаңағы 200 бас қой, 7-8 ірі қара жылқыларға осы үшін дәлгілен екен?
0: Етеді екен.
1: Біз сіздер сол нақтылы тәжірибеден өткізіп?
0: Тәжірибеден өткізіп, өкіметке өткіздік, сараптан өткіздік, көрді. Сонда нәтиже қайда десең, жүзде мына мәселен ана Байбұлақтың қойы жайылым қойы ғой, садын қойы дейді, жабайырақ келеді. Солның туыты әдетте 70-80 қой туады екен де, қалған қой тумайды екен. Бізде 98 қой туатын болды. Ал енді қозылары әдетте 15-16 келе өт жағады екен. Бізде естігенде 18-25 келе ет шықты. Барлығын есептеді қой. Болады екен деді, болады, деп сараптан өткізіп алдық.
1: Түйелі де қанша болады, мәлім істейдісі екен де бұны, сіз енді мынау 2001-дан 2003 аралығында Жүңгі ғылым академиясының жаңалық ашу тақырып тұры жайылымның азғында, яғни тозу, тұяқ кесті болу жүйесі және оның алдын алу техникасын зерттеумен шұғылданып, ұқсамаған теңіз деңгейі, ұқсамаған жайылым түрі, мал сиымдылығы, ауа райы өзгерістері қатарлы жақтарға талдау жасап, Тянь-Шань Кертау жайылымының азғындауы жөнінде тағы бір аса бағалы ғылыми тұжырымды ортаға қойған екенсіз. Ендеше осы тақырыпты тарқатып айтып берсеңіз.
0: Бұл тақырыпты алудан бұрын ұқсамаған теңіз деңгейдегі, ұқсамаған маусымды жайылымды, ұқсамаған жайылым түрді Янфан құрғанбыз. Ара таудан бара тауға дейін. Неге дегенде тоқырауды қалай тежеуге болады. Тоқырағанда артқа шегенде нендей бейне болады. Осы сияқтыларды білу үшін көп істеді керек қой. Сонда соларға Янфан дейді үлгі, тұрақты үлгі бар, қоршап тастаған. Ана таудан бара тауға әрбірдің арасы 30 километр. 15 күнде бір рет шақпалаймыз. Әрбіреуден 10-20 Янфан аламыз. Өсіп 30 жыл істедік қой. Осы қызметті 30 жыл істедік. 30 жыл істегенде мақсат осы КТИ алу үшін. Бұл КТИ ғылым техникалық комитетінің тақырыбы ғой. Одан кейін КШИ-ның тақырыбы. Алғанда сол қызметтің бұрыннан бастағандығы үшін алдық, нәтиже шықты. Оның нәтижесін барлығын толық айтып кете алмаймын. Есте қалғаны сол су мен топырақтың сумен қатысы коэффициенті 15 процентте, 20 процент болу керек деген сияқты. Жаңбыр жауса 360 қабы жауған жылы жоғары өріп алады екен деген сияқты бүтін келеді, шығарды қой енді.
1: Нақтылы ауа райы өзгерісі дейсіз ғой, мал сиымдылығы жайылым түрі бойынша дейсіз ғой. Шетел ғылым саласының сіздің ізденісіңізге болған қызығушылықтарына тоқталсаңыз, материалдан байқасам, Канададағы сапарыңыз кезінде қазақтың алты қанатты киіз үйін ала барған екенсіз. Ондағы қауым таң тамаша болған шығар әрине. Мұны көріп осынау мерейлі сәттерден сыр шерсеңіз деп отырмын. Шетел ғалымдары ізденістеріңізге қандай баға беріп келеді?
0: Енді мұқабылдың бұл жағы
1: мәдениет министрі.
0: Мысыр бізді тәшкедеп отыр.

0: өсіп қалды. 11 адамды Бұғылда қазақтарды әрдер ұлттықтар Канадаға баратып болып, үйімдастық. Маған сол қазақ үйді дайындауды тапсырды. Менің сол жемсәрі аудандағы үкіметті ортадағы басшыларға және бір адам бір соны бірдесіп, осы міндетті тапсырдық қой. Қазақ үйді барлығы толық болу керек. Қалияғы қазан ошақ. Лушандай албағамыз, Лушандай қойып, қайта тігіп, бұл қазақ үйдің барлық нәрсесі дайын, қайран қалып кетті ғой. Сырты ақ болатынай болады, ішінде кестелі болатынай, сонда тамаша көрікті, жақсы бағалады. Онда енді қайтпекшісін, Албет деген оқын өлкесі, сол өлкеде халықаралық мәдениет мұрасы бар екен, соған қояды екен. Үйді өткізу мұрасымен өткізіп болғаннан кейін, бұл үйді қайда апарады деп ардан неғылсақ, бір-екі күннен кейін бізді сол әлге көргізуге алып барды. Барсақ біздің үйіміз сол жерге барып болды. Халықаралық үлкен тау екен, тауды үңгіп қазып, әрбір ұлттардың мұражайы бар екен. Сол жерге қойыпты. Сол жерде қаратас бар екен. Қаратасқа менің атымды жазып, Ердәулет Сыныбекұлы үйі тапсырды деп жазып қойдым. Қазақша. Сол бөлет үйді өткіздік қой еді.
1: Сол жерде мұражайда қалды.
0: Мұражайда қалды. Енді мәңгілік тұрады екен ол. Қазақ ұлтының үйі қой еді.
1: Баспанасы
0: қой. Мен оларға өткізді, қалай өткізді деп өз ойда болдым. Қалай өткізді, шығарақ өткізем бе, есігін өткізем бе деп тұрып, сонда кейін желбау есіме түсті. Желбауды түсіріп, оған бір шыт байлап, бастық бар екен. Соған біздің қазақтың отауы өткіздік, сізде тіктік деп қазақша айтып өткіздім. Сондай болған. Енді жайылым шөптері де оқсайды, қарағай да оқсайды. Бірақ қарағайдың өзі алда жайылым жоқ. Қарағай, қарағайдан кейін бұзтау. Осындай табиғаты. Одан кейін қыши көп айдайды екен. Қыши негізден қыш айдайды екен. Енді оған қарап отырып, жері суық келеді болу керек, жаңбыр көп болады болу керек. Қара топырақты болады екен. Қара топырақ болады, бұрынғы заманда бұлар қалың орман болу керек. Деген сияқты түзіліп жасап қайтып келдім.
1: Сіз енді мынау саналы ғұмырыңызда 60-тан астам ғылыми мақала жазып, жайылым жайлы сауат, жоңышқа, қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екенсіз. Ендеше осындай маекті мазмұнды ізденістеріңізге тоқталып бір қайырлы қарасаңыз.
0: Мен өзі әлгі Байбұлақта 8 жыл қысы жазы тұрдым деді ғой. Байбұлаққа барар алды, біздің кітап барын қалың кітабын бірақ көтеріп бардым. Бардым қыста негізде міндет ауа райын тексеремін. Оны кейін қыстағы қардың қалыңдығы, суықтығы соны тексеремін. Басқа уақытта боспын ғой, сонда кітап оқимын. Кітап оқып оқып, бір-екі жылдан кейін, ой, мен кітап оқығанда кітаптың естелік қалдыруым керек қой деп, естелік қандай қалдырамын мен? Жоқ, осы Моңғолдан әрбір

0: солай.
1: Одан жоңышқа дейді ғой.
0: Жоңышқа деген 30 деше түрлі жоңышқа еккен ғой. Соны қалай баптаған, қалай сүген, көктемді қалай шығады, соны шығады, жоңышқа кітабы депті. Дәрісінде.
1: Егу, баптау.
0: Барлығы бар.
1: Түрлі дейсі ғой
0: жоңышқа. Қырау сүгі.
1: Сүктен қалай сақтану.
0: Сақтану, сөз яқты.
1: Қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екесі.
0: Иек, оны 67-68 жылы жазды. Мен, Сағидолла, деген Керім, деген Ұйғыр, үшеміз, бізде бұяуызшы бар, 40 мыңдай. Бұяуыз деген үлгі қатырып алған өсімдік. Бұрын советтік ғалымдары Шинжан тексерген уақытта жасақ алған екен, соны қатырып қойған, үшеміз отырып, аттарды жаздық қой. Қанышша, әңгілше, қазақша. Ана үйгілше жазды. Кітаптан тапсақ, таптық, таппасақ ат қойдық. Сонымен ақыры айланғанда үйгілдікі болмай шықты. Баспан жоқ. Бұларды басып шығардық қой соны. Соны біз құрастырағымыз еді. Соны арнаулы бір үйге кіріп алып, соны жазып бітірдік. Баспанға беріп, баспанын шығарды. Ботаник еді сөздік.
1: Енді бірі, бел басшы жүйесін бенің жағарда әңгімемізді айттық қой. Мөлдір су жазылтау бағалы байлық ұстанымы ортаға қойылғандығының
2: 21 жылдығы екен. Сонымен бірге басшы жүйесін бенің экологиялық өркениет идеясында ортаға қойылғандығының мінекей 8 жылдығы болып жатыр.
1: Сіздің жетістігіңізде басшы жүйесінің таңдау жүйемен шебер қабысып жатқан секілденеді маған. Сіз біздің жайлау осындай деп құлыстайды құлпыртып, Байымбұлақты Сахара саяхат мекеніне айналдыру қажеттілігін ерте танып ортаға қойыпсыз. Ондағы ерекшеліктерді ашып көрсеткен екенсіз. Енді әңгімені осы бас жүйенің ғана тұжырымдарыменен, өздеріңіз зерттеуіңізбенен, түйгеніңізбен қабыстырғанда қалай ойлар келеді өзіңізге?
0: Бас жүйе мөлдір су жасыл тау деген жолжорықты қағалы байлықты ортаға қойған уақытта мен қатты қуандым. Өте кезде
1: Шу жиіп
0: отырған кезде ортаға сол кезде ортаға қойған екен. Мен жайылымның артқа шегіруі тоқырау туралы 62-63 жылдарда артқа шегіріп барады шыжады жайылымдар. Ол бір жерде жайылып тұрған, бір жерде тұрақтап істеген, басқа жайылым істелмеген, су тапшылығы. Оның бәрі сорлы су, тұзды су ауыр болған жылдары ортаға қойғанбыз. Кейін Шешіптің жол жорығы тіпті қуат болып, әзір жайылымды тарақтыру. Бұл ең жақсы әдіс. Пұл кетпейді, қаражат кетпейді, еңбек күш кетпейді. Кейбір жерлерде жасанды жайылым құрып жатыр. Кейбір жерлерде де суармалы жайылым құрып жатыр. Өте жақсы болды. Бұрынғы қарағанда еселеп өніп алуымыз ғой. Бұл менің ойыма, дәл келеді ғой.
1: Жасылтау мөлдір су бағалы байлық. Бізді мысалы Құрыстайда жайында Байымбұлақта сіздің ғана шөптеріңізді еккеннен кейін Сахара жайылымы құлпырған шығар?
0: Құлпырады. Оны көрді көп жерлерде бәрі саяхат жайы қойды. Оны тіпті кір басады ғой.
1: Саяхатқа басады.
0: Байымбұлақтың Ақкөл саяхат жайы. Ақкөл деген сөз айтылмаған, біз барып айттық. Ой, бір Ақкөл көп екен, Ақкөл қылайық деген атаманы айттық. Соны бірі Ақкөлді атадық. Құрыстайды алғаш қауса қылып, бұны Құрыстайды қорғау керек екен, суды да толықтау керек екен, Бойынтал деген сияқты жерлерді бақша құру керек екен деген сияқты. Айтқанбыз сол жылы, ол 80 жылдарда айтылған әңгіме. Енді кейін ақырын іске қосылды ғой. Мені сол жүйесі жол жорығы бойынша барлық адам аттаса келді. Экология деген туралы сауат жоқ. Экология деген десе табиғаттың орталығы, орта қоршау, ауа, су, жер, бұны осыларды экология дейді.
1: Енді сіз 80-нің төріне келдім деп отырсыз, мінекей биік табыстың төрінен көрініп. Енді мынау жас қауымға айтар қандай тәлім тәрбиеңіз бар? Қырымның шыңына шықсақ деп ізденіп жүрген жастар да аз емес қазір енді, бірақ сіздей биікті бағындыру үшін адамға қандай шарттар әзірлеу керек?
0: Енді

0: Өзі өмір бойы күрескенім, сол ғалым боламын деп күрескенмін. 7 жасымда бір мұғалім маған профессор боласың деген сөз айтқан уақытта, профессор деген не, әттең сондай нәрсе болса бола ма деп тырысқан.
1: Сіздің ғылымға деген бір құштарлық бар екен. Ұстазыңыз сізден бір нәрсені байқады ғой қалай?
0: Есептен мықты едім мен. Есепті ана кісі айтып болғанша мен шығарып баратынмын. Сонан сен профессор боласың дейді. Профессор деген туралы сауат жоқ қой, түсінбейміз. Содан Толстойға келген уақытта кітап оқыдым ғой әлгі. Біздің Шифанза Қорғас ауданы, әзір Қорғас қаласы ма, Шифанза дейді. Сол жерде кітап оқыдым мен. Менің сабақтастарым түнде жатақта жатқанда пәлен кітаптың пәлендей беті не деген десе беті оқып береді бұл. Әңгіме айтып береді бұл, әңгіме ғап. Сонда кітап құмар едім. Бірінші менің ерекшелігім сол кітап құмар. Екіншісі қиыншылық болса ешқандай қиыншылықтан қорықпайтын бұл. Аштыққа, жалаң аштыққа ештесе болмайды. Құдайға да шүкір ондай бәтеңке кие алмайтынмын ғой, төсек етіп. Сонда да жасым айтыпты, жасым жоқ. Сонда демекшімін енді жастарға, қиыншылыққа шыда. Қиыншылыққа шыдасаң бірдеңке боласың, тырыссаң бірдеңке боласың. Тырысудан, қиыншылыққа шыдаудан, табандылықтан. Басқа ешқандай бейімді менің екі бейім жоқ, бір ғана бейі қазақта ұқсас.
1: Барлық адамзат тырысты.
0: Барлық адам бірдей, сол тырысудан.
1: Еңбектен.
0: Еңбектен.
1: Жалғасты құлшынудан.
0: Жалғасты құлшынудан.
1: Сіздің енді өскен ортаңыз, жаңа балалық кезден мұғалімыңыз байқапты, сізден біраз ғылымның бейімділікті байқаған шығар. Ұстаздың көзі қырағы ғой. Сіз қандай ортада өстіңіз, ауылыңыз, өзіңіз кімдерден тәлім алдыңыз, кімдерді өзіңізге бойтұмар ретінде солардан үлгі алып сондай болсам деп талпындыңыз?
0: Мен өзі толықсыз толық ортада өзімді сол кітап құмар, кітап мұғалым болады маған. Ал енді мұғалімдерім әртүрлі болды да оны парықтай алмадым, сөзді айтады. Дашөге келген уақытта сабақтастарымды да сондай болды. Кейін қызметке шыққаннан кейін менің жанымдағы Жақып Мырзахан, Үркінбек Балшыбаев, Сайып Мұсәділел, Асқар сияқты зиялылар жанымда болды. Осылармен апта сайын көрісіп, апта сайын бас қосып, осылар маған үлгі болды. Әсесі Жақып Мырзаханов маған қатты үлгі болды. Оның адамгершілігі, ғылымға шөгілдігі күшті сондай адамдар еді. Осылар маған қатты әсер қылды. Оның кейін жұмайым Асылхан маған 30 жыл Байбұлақта бірге болды. Ашаршылықта бірге болды. Тоқшылықта бірге болды. Жапада бірге болды. Бұны мәңгі ұмытпайып, қайтыс болып кеттім ғой енді. 35 жыл бірге болды. Дашөге кіруде бұрын үйленгенмін мен. Дашөде 5 жыл. Әйтеуір 10 жыл әкем жанында болып, мені оқуыма жәрдемдесті. Кейін қызметімді жәрдемдесті. Кейінгі жұбайымды сондай. Мен кітап жазғанда, кітап жазуға есе қосып, табақ дайындап, шайымды әкеліп, кафетті дайындап қойып отырады. Сонымен мен тұрмыста ешқандай қиналып жоқ. Қызметте де қиналып жоқ. Қызмет ауыр болады. Өзгезінде Байбұлақта қызмет әрі жәнжан, әрі жеректеуші, әрі шопыр, әрі тракторшы осы сияқты барлық міндет менің бойымда болады.
1: Бәрін
0: істей береді.
1: Күйте алмайсыз.
0: Жоқ. Сондай.
1: Өскен ауылыңыз?
0: Өскен ауылым Қорғас ауданы Дәшігір ауылы Ұшақсу деген жер. Базы деген қысақ. Әкем 85-ге келіп қайтыс болды. Туыстар көп. Бәрі жақсы көңілдері. Құда жегенет бәрі бар.
1: Тілектес
0: сізге бәрі? Бәрі тілектес, бәрі қуанады.
1: Біз де қуанып отырмыз. Еңбегіңіздің жемісін көретініңіздер көп болсын. Еріңіз сау, басыңыз аман болсын.
0: Айтқаны келсін, айтқаны.
1: Жасылтан жасылыққа жете берейік.
0: Айтқаны келсін.
2: Енді бір ең соңғы сұрақ сұрағым келіп отыр. Биік мінберге көтерілгенде алғаш болып көз алдыңызға не елестеді? Яғни қуанышыңызды кіммен бөліскіңіз келді?
0: Сонда ең алдымен кім елестеді деңізші? Әкем елестеді. Әттің әкем тілі болса осы қаншалық тырысқанымды, қаншалық жапа шеккенімді көрсе болар еді деп соны ойладым. Басқа ештеңе ойлағаным жоқ.

0: сол әкем тұрған айдады.
1: Әкеңізге
0: әкем бешіре қатты еңбек қарлық бай болған. Оқылма, жетіліме, көп күші қарды өз тиған болғанымен, егінші болғанымен саналы тұрбайды, саналы. Жас кезінде мұғалым болған екен. Айтқаның кәсілді.
2: Ердәулет Сылабекұлы ағамызбен сүбелі сұхбат құрып отырғанымызда Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ұлы тауларда тіршілік ететін түз тағысы оларды қолға үйреткен Ердәулет ағаның шәкірті Әділ Мәдиұлы ағамызбен де жолыққан едік. Ендеше шәкірті ұстазы жөнінде не айтар екен? Бірлікте тыңдасақ.
3: Ердәулет ағамыз мен қызметке тұрғаннан бастап ұстазым. Бұл кісі бір қажырлы, әрқандай жұмысты қажырлықпен істейді. Одан кейін қарапайым. Одан кейін бұл кісі ізденгіш. Бұл кісінің ізденгіштігі қалай десеңіз, біз тек қана шөп өсімдік туралы зерттеу жүргізбейміз. Оның сыртында біз ғылым жөнінде, басқа ғылымдар жөнінде осымен сәйкестіріп зерттеу жүргіземіз. Одан кейін мемлекеттік үлкен сараптауларға барады бұл кісі. Одан кейін мемлекет сыртындағы үлкен мамандармен де байланыс жасалып осындай кеңестер болады. Осының барлығында іздену бұл үлкен маңызды орында тұрады. Ғылым саласының қандай өреде екен, қандай өреде зерттеліп жатқандығын осыны алдыменен бұл кісі барлап отырады. Бұл кісінің бұның ізденгіштігі. Енді бұл кісінің қарапайымдылығы әдетте тұрмыста біз сол жерде жұмыс жасап жүрген уақытта бізде жер егеміз, былайша айтқанда шөп егеміз ғой. Шөп сортын жетістірген. Шөп сортын жетістіру басында оны кеңейтеміз. Кеңейтін шөп егу үшін сөзсіз бізге егіс құралдар, трактор, соқа, барана деген сықылды осылардың барлығын біз өзіміз жүргіземіз. Екеміз кезек-кезек осы тракторды үлкен үшінші табана тракторлары болады, жер жыртатын. Соны өзіміз соқаны, тракторды өзіміз жүргізіп, бұзылса өзіміз жасап, өзіміз осындай о кезде
4: егінші де өзіміз,
3: зерттеуші де өзіміз. Одан кейін оны сол техниканың барлығын бұл кісі енді осы ізденгіштігінен үйреніп алған. Енді біз далаға шығып үлкен жайылымдарды аралаймыз. О кезде бізде құралымыз ат, одан кейін мота, үш аяқты мотоциклет бар. Сонымен жүреміз. Ал мотаның да бұзылған жерін өзіміз жөндеп аламыз. Бұл кісі сол жағынан да маман. Бұл кісінің мамандығы жан-жақтылы. Тек қана бір өсімдік туралы емес, әрі маман, әрі агроном дейміз ғой. Осы жағынан да техникасы өте жоғары бұл кісі. Одан кейін бұл кісі жалықпайды. Бір нәрсені таңертеңнен біз кешке деген жығылып түскенше жұмыс жасаймыз. Ал енді кеште түскеннен кейін бұны реттеп жазып зерттеу деген нәрсе басқа нәрсеге ұқсамайды. Оны реттеп қай жерге дейін әкелдік, оның бәрін саралап отыратын іс. Осыған таярлап отырамыз. Кештегі істейтін жұмысымыз осы. Сонда бұл кісінің осы ізденгіштігіменен бір нәрсені сараптауы, бір нәрсеге үлкен жоспар жасауы адамды тәнті қалады. Енді менен басқа да көп шәкірттер болған, өте жақсы шәкірттерінің барлығы да. Алды Америкада, арты Қазақстанда, шетелде. Енді өзіміздің елімізде де отыр, үлкен жұмыс жасап отыр олар. Бұл кісі бір жағынан адам тәрбиелеу жағынан да. Басқалай білім жағынан да бізге терең әсер еткен адам.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ердәулет Сылабекұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Енді бір сәт ақын Зейнолла Мырзаханұлының Қорғайық жер ананы атты толғауына кезек берсек.
5: Қорғайық жер ананы толғау. Зейнолла Мырзаханұлы. Сетін емес қашанда бірлік елдің партия көш басшысы нұрлы жолдың. Қорғауда экология тебіндіміз, аяқ алысы сенімді біздің елдің. Адамзат ақылдарын кенішіміз, қорчаған орта еншіміз бөлісіміз, жасыл орта тұнықсу ашық аспан, қорғау ол бұлтартпайтын борышымыз. Қалқым елпек, мен сенің қолғанатың. Мазалап талай ойлар болмағасын. Жер шарының қалыне толғанатын. Бұл менің азаматтық көзқарасым. Жер ананың қалыне толғанатын. Бұл менің азаматтық көзқарасым. Көгерткен тандырың мен көсегіңді. Көз салсаң бірер уақыт не тереді. Ашынай ойлан тоғына толған енді. Анаңды шаршатқаның жетереді. Бұл сөзіме жоқ шығар таласыңыз. Әсілі бір туған біз жанашырмыз. Адам бол, хайуанат бол, жыбырлақ бол. Бәріміз жер ананың баласымыз. Нәрін беріп өсірсе ер жеткізіп, жер шарының қожасы мен деп біліп, біз мейірімсіз опас сұрпақ болдық. Өкпе бауыр, жүрегін кеулеп кіріп, ессіз дерше жүрміз біз ұшып қонып, зиянды сәуле орнады көшіп келіп, қорғаныс киімеді. Бар тірліктің озон қалың қабатын тесіп болдық. Осыма дамып біздің жеткеніміз, осыма жауапкерлік еткеніміз, жер ананың ұялтып тәнін ашты, аямай қол мен қойған өрттеріміз. Көп істер туылуда күтілмеген, жұрт ешкім жоқ жыртығын бүтіндеген, анау зәулім зауаттар бітеп болды анамыздың өкпесін түтінменен. Жауапкерлік адамдар ауыр сенде, жер шарында болмайық жауыз пенде, біз барлығын елеп алғандықтан хайуанаттар әлемі ауыр қалде. Көп істер алаңдатты бізді бүгін, жасыл орта жояма құндылығын, Аустралияда жойқын өрт жалмап кетті, организмнің алуан түрлілігін, қасиетінен айырылып біздің аспан, қошқыл түтін ауаны тұнжыратқан, жер шарының қызығы өрлеп барат, таудай таудай теңізге мұз құлатқан. Ақылды да едік қой ақылақты, көлем емес көркөйтер атырапты, келеңсіз іс жүз берді барған сайын теңізге кеп төгетін ақылатты. Жер шары қызы өрлеп тоқтатпапты, сыртын өртеп балқыма атқақтапты. Анамыздың қалыпты тынысы үшін бей берекет қояйық от жаққанды. Сен қайтесің мен айта алаңдаймын, парник аспан салқын жер таба алмаймын. Берік ұстап есімізді аялайық, естімейік ананың жанайғайын. Кім білсін қалдырдық ба құрсылдөрін, бүтіндейік жамайық жыртық жерін. Ашты шыққан үніне шыдаймыз ба, назаланса естісе күрсінгенін. Ғалымдар содан қауіп етеді екен, ойласаң жан жүйеңе жетеді екен. Орбитада айналысын тоқтатты егер, жер шары бытшыт болып кетеді екен. Баласымыз анасын санжылатқан, кешірілмес қатеміз мәңгі батпан, анамыз үстіндегі шаңдыр үлесі дүлей дауыл тұрады тау құлатқан. Бізге ол жаман көзбен қарамасын, біз оның ардақтайық аманатын, ол бізді опасызға баламасын, жер бетінен өшілмей қадаматын. Көз жетпес құс жолының ар жағында, іліп алып кетсем деп қармағына, көз сүзіп космоста тұрма біреу, сабақсыз пісіп тұрған алмамызға. Адам ғалым қиырдан жоқ іздейді, біреу көзін ақымақ дегізбейді. Ұрпақ айға марысқа қоныстанса, жер ананың жүгі де жеңілдейді. Алда талай тың зерттеу жатыр әлі, жетер бізге әлемнің атырабы. Адам айдашша ата мекендерін содан көз сап күзетіп отырады. Өндіргіш күш ғылымның сан ролы, дамытқан ел шамалы қазір оны, ұстандылық көрсетті барлықтары, бейбіт пайдалануға ядроны. Қаншалық бен теңейміз өрен осы, жанып мәңгі тұрама сөнем осы. Күн шарының түгесі жанар заты, не жағады ғылымның кереметі. Көңілім соған қатты өрек бұғде, есін алмай кетеме елеп мүлді. Іштен шыққан біз шыбар жыланбыз ба, емес пе жер анаға керек біз бе. Ақыл асқан дәнішпен тұрсақталда, құралақан қалмайық бір шақтарда, бәрі нәрі түгесі қазынасы, не деп жауап береміз ұрпақтарға. Келді кезің алдында бас етін, алдың әкеп ішше де бас етін, жан біткеннің бәріне жайлы тұрақ, жасыл шардың жоймайық қасиетін. Опат болар жалғасты жаза бассақ, осын істей алғандар азаматнақ, қылым күшін пәрменді басқарумен, Атмес баранын оңас

тазаласақ, дұрыс пайдалан алсақ жетеді ырыс. Төгіп шашсақ берекет кетеді ғой. Жер шары бір қыстақ деп жол нұсқаған Си Цзиньпиннің нұсқауы өте дұрыс. Теңіздің астында бар кім тағы да? Болар ма екен сөйлесіп тіл табуға? Өсіп өнген дамыған үлкен үйет жер ананың бар ма екен құрсағында? Күн жылуын шашады жерге шүлен, энергиясы не деген көл көсірең, татырларды ұзамай күлге бөлер ұшан теңіз адамзат зердесімен. Айтарым, білмегенің дос елден ұқ, шыңдайды, ирадаңды етер берік, күлмекенді қорғайық, күлден төйік, компартия көрігін көсемгеріп. Күлмекенді қорғайық, күлден төйік, компартия көрігін көсемгеріп.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбүй толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Санама сіңген сазда өн» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Бұл күндер адай мектепте қалудың кейбір рәсімиеттерін бітіріп, өз алдына қарбалас болып кеткендіктен мағраммен анда-мында асханада кезігіп қалғаны болмаса, оған бір сәп сала тіктеп қарап, я болмаса оның неғып жүргені туралы түзеп те бір әңгімелесе алмаған еді. Мектепте қатысты жұмыстарымның қайына келтірдім-ау деп жайлана бастаған бір күні мағраммен бетпе-бет кездесе қалып, оның соншалық жүдеп кеткенін көріп шошып қалды да, не болды досым саған? Бір жерің ауырып жүр ме? Неғып мұнша жүдеп кеткенсің деп еді. Сонда соған қайтара жауап таба алмай қиналып тұрғанда, адай ұқсап тағы бір факультетте оқытушы болып бөлініп қалған бір оқушы бұлардың қасына асығыс жетіп келіп, адайдың қолына бір жеделхатты ұстата берген болатын. Жеделхатты асығыс ашқан адайдың түсі бұзылып сала беріп еді. «Апам, апашымай» деген дауыстап. Жеделхат ұшып жерге түскен. «Не болды досым» деген сонда мағрам. «Жеделхатта не жазыпты?» «Апам айықпаса ауруға душар болыпты. Үйге қайтпасаң болмайды, жағдай қиын» депті. Мағрамның сондағы қуанышын айтып сұрама. Әншейін бір жайлауда бағланның етіне тойып қымызға мелдектеп алған адамдай қызылы-қызыл ағы ақ болып шыға келіп еді. «Шеше. Шеше деген бізді дүниеге әкелген адам ғой. Қиын болған екен. Енді қайттық» деп қайғыдан бүгілген адамдай бүк түсіп отыра кетіп еді сонда. Өз қайғысы өзінде болып қайтерін білмей қалған адай бұл құбылыстардың бірде-бірін бағамдап білген жоқты. Әншейін басы көз жоқ, мектеп кеңсесіне қарай тұра жүгірген. «Мұндағы жұмыстарың бітті адай, енді менің артымнан салпақтағаннан басқа түгінде қалған жоқ» деп, мәз-мәйрам орнынан тұрған мағрам сол беті бекетке барып билет алып, келесі күні таңертең ауылына қайтты да кетті. Мағрамның аудандық орта мектепке саясат оқытушысы болып бөлініп келген кезі. Дәл оқу басталған шаққа тура келгенімен оқу бітірген оқушының бір айлық демалысы бар деген белгілемеге тастай қатқан мағрам сол бір айлық демалысын бітіріп мектепке оралып мектеп басшысының бөліміне кіргенде оны нарау қабылдаған мектеп бастығы өз алдындағы жұмысын дереу бітірді де сабағыңды оқу бөлімі орналастырады деп мектеп оқыту бөліміне нұсқады. Ешнәрсе ойында жоқ мағрам оқыту бөліміне кіріп келіп меңгеруші орындығында отырған адайды көріп недердің бапасын таппай босағада тұрды да қалды. «Аманшылық па досым» деп орнынан ұшып тұрған адай сондай бір қызуын тамен мағрамның қолын бас салды. «Қандай керемет, тағы да бір орында жұмыс істейтін болдық». «Аман, аман» деп мағрам да құшақтап еді сонда. «Отыр досым,

Міне өзің келдің, саясат сабағыңа енді өзің ие бол. Мағрамның ойы осы жерге келгенде, қашан болса осы иттің дасы өрге домалап кеп тұрады екен деп күбірлеген. Осы иттің деген жерден ары дауысын шығарып алып, басын төсектен жұлып алды. Қайдағы итті айтып жатырсың, деді ұйқыға мүлде қош айтқан әйелі де бір қырынан аунап түсіп. Ит дейсің бе? Не қылған ит ол, деді мағрам да түк білмегендей әйеліне қарап. Өзің ғой ит деп айғайлап жатқан. Тасы өр дедің бе, өл дедің бе, бір деме. Бір жаман түс көріп жатыр екен. Екі-үш ит отылап жүр мен. Соларды тас пен ұрып өлтірем дегенім болуы керек. Әйтеу түбі қайырлы болсын. Таң ағарып үйдің ішіне жарық түсіп келе жатыр екен. Таң атып кеткен екен ау деп күбірлей жүріп мағрам орнынан тұрды. Есіктің алдына шығып еді, ауа сондай бір рахатты күйде саумал боп төгіліп тұр екен. Қандай рахат деп күбірледі мағрам. Дүниенің бәрі осындай рахатты күйде болсашы, шіркін. Әттең, әттең. Мағрам құлашын кере кең бір тыныс алды. Ұйқысынан кенет ояна келген қақпа күзетшісі молдас терезеде ойнап тұрған қызыл жалынның алауын көріп, шошығаннан атқып тұрып, жеңіл киіммен жүгіріп далаға шыға келіп, қып-қызыл жалын орап тұрған оқу ағарту мекемесін көрді. Неғылардың бапасын таппай бір орында бадырайып тұрып қалған молдастың есіне кенет өрт өшіру мекемесі түсті. Ол күзет үйге жүгіріп қайта кіріп тілдескіге жабысты. Әпсәтте аядай аудан көшесі өрт өшіру машинасының шуылды дабырасына толып, жақын маңдағы көшелерден адамдар андағайлап шыға бастады. Өрттің іштен басталғаны оның үстіне арнаулы бензин шашып өртілгені ауаға тараған жалын исімен қоса айпарадай аңқып тұрды. Сонымен арпалыстық имыл табаны күректей 5 сағаттан астам уақытқа созылды да ендігі жұмыс сақшыларға өткөріп берілді. Жиналған жұрт өз алдыларына самбырлап қысыр кеңеске түсе бастады. Не жағдай екен бұл? Өрт қашан кеткен болды? Күзетші қайда екен? Ол ештеме біле алмап па? Тағы бір тұста, адай-ау, кеше кеште кеңседе бар ма едің? Иә бармын ғой. Ал кеңседен ең соңында шыққан адамның кім екенінен хабарың бар ма? Өй, бұның бәрі сақшылар сұрайтын сұраулар ғой. Оныншы өрттің қалай кеткені жөнінде бір деме десеңші. Бұдан ары жұрт не десін? Дулай-дулай тарасқан баяқ. Істің әзірше қорытындысы Делоның нақты мән-жайы анықталғанша, адайды қызмет жауапкершілігімен қырағылықты арттырмаған деген атпен уақыттық мырза қамақта ұстай тұру. Уақиға туылған түннің кешінде былайша айтқанда қызметтен түсерде кеңседен ең соңында шыққан адайдан басқа мағрам ішінде 4 адамды күмәнділер есебінде сақшы жағы жеке-жеке тексеру қалды. Әрбіреуінің естелік қалынған сөздерін айқындамаққа адайға әкелгенде бұған еш күмән артуға болмайды. Ол менің бала күнгі сірдесте сабақтасым деп күмәнділер ішінен мағрамның атын өшіріп тастады. Делоны тексеру ісі созылғаннан созылып тура 6 айға жалғасты. Аш шектей созылған бұл барыс қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бастығы болып отырған қалдаяққа қатты батты. Әсіресе балдызы адайдың түктен түк жоқ сілесі қатып қамауда жатқаны оны онан ары ширықтырды. Күмәнді делінген үш адамнан алынған алғашқы жауаптан басқа ешбір бөтен бастақ селкеусіз шықпады. Ал күмәндінің біреуін адай өлердегісін айтып босаттырып жіберген. Қалдаяқ енді осыған үңіле бастады. Бірақ еш дәлелсіз біреуді тергеуге алуға, сұраққа тартуға, сырттай заңдық бақылауға алуға болмайды. Бұл заңның өзінің төл қағидасына қайшы әрекет саналатынын қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бастығы болып отырған қалдаяқ әптен біледі. Осыдан ары қарай қалдаяқ енді оқу ағарту мекемесінің тұрған орнын тәптештей ой жүйесінен екшемелеп, оның бүкіл аумағын көз алдынан өткізді. Әсілі оқу ағарту мекемесі аудан орталығының қиыр бір шетіндегі тым ертеде салынған байырғы салабасы шыққан ескі құрылыс, атам заманғы көне жеміс бақшасымен тұтасып жататын. Бақшада алма ағашы мен өрік ағашы бар еді де, өзі бір үлкен ормандық болып мекеменің алдындағы шағын алаңға дейін жалғасатын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Санама сіңген саз дәуен. Авторы Оғылқан Құмашқызы. Ерке көңіл, жалғыз гүлдей жаутан қағып өмірім, қапалыққа қамалу да көңілім, жарқыраған жұлдызымен көгімде алып кетті менен алыс сенігім. Нәрін құйған кеудеме өлкем манат, сетер сезім кеудемде ойнақ салат. Сені қалай ұмытам аспанымда, сағынышым жүргенде қағып қанат. Ойтасқыны жатқанын да ұрғылап, көз алдымда көктемі жоқ тұрды бақ. Сенің дөшпей көкейіңде ескәуен, жүрме менің сырғам құсап сыңғырлап. Адастырды, тамырдай жол тарамдар, күрсінеді күреңітіп қалам жай. Күйік кеуде құлазыған күйге шет, жатар алда жасап жатқан адамдай. Көңіл күйін дәл өзіңдей шертемел. Ерке көңіл кімге барып еркелер, қобыз күйін қоздатумен еріксіз, аңсау толы көкірек мөртенер.

маңдайыңда жанып тұрам. Көктем келіп аштәне бүршік күлін, төкті кеудем тебіреністен күмбір күйін, түбі терең боғда көлдей тұңғиық сезіміңмен сен де мені тұншықтырдың. Өмір гүлім таядау сол атыңға, жер таппаймын өзімді қоятынға, бар нәрседен базарда бағасы асыл, сені жаным балаймын сом алтынға. Кей теңіздей тартылмас сезімдерім, ол тартылса түгеймін көзілемін, бірақ оңай құзардан құламаймын, өмір ұсташыңдаған тезінемін. Байладың белін қатты сенімімнің, сен тірі сен секілді өмірімнің, жолдаған сенің жылы лебізіңмен бүтінделген жыртығы көңілімнің. Балдырым батырады тереңіне, сенбеймін сендегі оттың сөнеріне, сенерім жер бетінде өзің ғана, түсінбеске құным жоқ керегімне. Көркейтесің өмірімді мәнді қылып, толқып тұрмын жанарымды жанды өміт, таңда туар шолпан жұлдыз секілді маңдайыңда жанып тұрам мәңгілік.

өзіңді сүйіп өтем. Тұрғандай түнек басып айналаны, қамығып жабығымнан ай қарайды. Сарығын сағыныштың басқысы кеп, жүрек мелесіңді аймалайды. Еске алып кездерімді еркелеген, кестелеймін кілемдей көркемөлің, маздатып саған деген махаббатты өлсемді жүрегімді өртеп өлім. Сол көктем есіңде ме біз танысқан, армандар қол бұлғаған біз қалыстан, мен ылғи аңсап сені қиял кешем, сыбырлайсың сағынып сен марстан. Көктем өтіп басталған жаз ыстығы, түскен жоқ төбеге әлі қар ұшқыны, лаулауына сезімдердің ешбір бөгет, болмайды екен араның алыстығы. Болған мен өмірдің сыйып өтем, сені ұмытушының да қиын екен, қақым жоқ қай сүйекте жүргеніңмен, өзіңді өмір бойы сүйіп өтемін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірі.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.

0: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Тамғы ланге, жоның таңғы, сихы жүрі, бейдау жүрі, тен ғы, аңның сенчін. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты дос

0: өмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

көне көз достар. Бүгін туған күні болғандықтан алағызып ұйықтай алмаған қария орнынан ерте түрегелді. Қария өз туған күнінде басынан аяғына дейін монтаздай болайыншы деп орнынан тұра сала жуынып шайынды. Суға құйынып жатқанда ұлы есікті қағып, көмек қажет пе жоқ па деп сұрап еді қария оған. Бүгін қатып киініп ал деді. Қария сабын көпіршігіне қарап тұрып өзінің жастық көктемін есіне алғандай болды. Қария киімін ауыстырып, ұлына меймансарай жауаптысына қайта телефон соғуды тапсырды. Кеше кеште хабарластым емес пе деді ұлы. Ұмытып кетіп жүрмесін. Ұлы меймансарай жауаптысына телефон жалғап еді. Қария, сегіз кісілік айырым бөлмеден әйтеу біреуін қалдырып қойыңыз. Алаңсыз болыңыз. Бөлменің терезесі бар болсын. Өйтпегенде өте қапырық болады ау. Мәселе жоқ. Қуырмаштарға алдын ала тапсырыс беру керек пе? Келген соң бұйырсаңыздар да болады. Шошқаның санеті, шаян дегендер қалмай қалама дегенім ғой. Алаңсыз болыңыз ақсақал. Мейман сарайымызда шошқаның санеті, шаянды былай қойғанда Аустралияның тұздалған балығын жеймін десеңіз де шығарып беруімізге болады. Аустралияның тұздалған балығын қоя тұрайық. Бәрі көне көз достарым, оншалық қымбат дүниені жемей-ақ қояйық. Қария телефонды қойып жатып ұлына, арақты айтпай ұмытып кеткенмін бе? Барған соң бұйыртайық деді ұлы күдіп. Ағайындарымды бір шақырғанда жақсырақ арақ ішейік. Алаңсыз болыңыз, мен меймансарай жауаптысын айтып ең жақсысын шығартамын деді ұлы. Қария тазалық үйіне қайта кіріп айнаға қарап, жаға жеңін түзеп жатып, маған мына киім өте әдемі көрінді. Адамды жас көрсетеді екен деді күбірлеп. Қария мен баласы меймансарайға жеткенде, меймансарай жауаптысы есікте күтіп тұр екен. Ол қарияны теңіз өнімдерін қойған жерге ертіп барды да, мінекей бәрі де жаңадан тізілген, алаңсыз бұйыртыңыз деді. Қария мұздатқыштың алдында қайсысын таңдарын білмей аңырып тұрып қалған еді. Меймансарай жауаптысы ол кісіге су шаяны, қысқыш, моллюска, ұлу сияқтыларды таныстыра жөнелді. Қарт және бірдемелерді бұйыртқысы келген еді. Меймансарай жауаптысы оған теңіз өнімдерін ғана жесеңіздер қайтып болады, еттен де бұйыртқаныңыз жөн деді. Сол үшін қария қызартып қуырылған шошқаның санеті, саңырау құлақ қосылған тауық еті қуырмаш, қызана қосылған сиыр еті және шошқа құйқасы сияқтыларды да бұйыртты. Меймандарыңыз сегіз адам емес пе? Бұйыртқан қуырмаштарыңыз жеткілікті болды деді меймансарай жауаптысы. Қария және бірнеше қуырмаш бұйыртайын деді де, шән яу, күңшін цай, капуста және шыланған көкөніс бұйыртқан еді. Сонда да көңілі орнықпаған ол кісі, дажуаң мен лаусын тамақты жақсы жейді, тоймай қалса қайттық деді. Жететінде мен кепілдік берейін, жетпей жатса және де қоссаңыз болады ғой деді меймансарай жауаптысы. Қария және де екі құмыра ағарақ пен бір құмыра қызыларақ бұйыртып меймансарай жауаптысына қызыларақты мұздатқышқа салып қоюды ескертті. Меймансарай жауаптысы әкелі балалы екеуін оңаша бөлмеге ертіп апарды да күреңке шайын құйды. Қария сонда да алаңдап, кеше кеште бәріне телефон жалғап шақырғанымда әлдегімді ұмытып қалмаған шығармын. Барлығын шақырдыңыз және де телефон жалғасам қайтеді. Қажеті жоқ, таңертең менде телефон соққанмын. Қария шайын ұрттай беріп еді, күтуші есік қағып кіріп келді. Оңаша бөлмеде ыдыс аяқ толық болғанымен, қария бұйыртқан қысқыш пен олуды жеуге керекті бәкі, кішкене қайшы және шымшуыр сияқтыларды әкеліп қойып жатты. Қария қайшы мен шымшуырды көріп, қысқыш жеу сондай әуре болғаны ма деп еді. Меймансарай жауаптысының тапсырығы деді күтуші оған күле жауап қайтарып.

қар яма жаурай бастады. Өткен 3 жылдан бері жыл сайын туған күнінде көнегіз достарына қоян жон дастархан жаяды. Жыл сайын оларды өстіп күтіп отырып, ұйқысы келе бастайды. Қария қанша дегенмен 80 неше жасқа келді емес пе? Түнде ұйықтай алмайды да күндіз қалғып шылғып жүреді. Күтуші 4 салқын қуырма шығарған еді, қария бұларды бұйыртпаған сияқты едім ғой деп қалды. Сонда күтуші, бұл ұсынғанымыз деді. Басқа қуырмаштарды асықпай достарым келгенде бірақ шығарыңыздар. Жарайды. Таң сәрден бері алағызып жүрген қария шынымен де шаршады. Ұлы әкесіне, біраз демалып алыңыз деді. Еш деметпейді, ағайындарымды күтемін. Көшірімін алып алыңыз деп, ұлы оған жантаймалы орындыға келіп берді. Қария оған жантайып жатып ұйықтап кетті. Ұлы шапанын шешіп қарияның үстіне жауып қойды. Күтуші есікті қағып кірді де, үстелдегі пышақты, кішкене қайшыны және қысқышты, 4 салқын қуырмашты қоса түгел алып кетті. Ұлы қарияның қасында оған қарап үнсіз отыр. Қария тәтті ұйқыға шомды. Қария ұйқыдан оянғанда түс ауып кеткен еді. Көзін уқалай ашып ұлына, «Ағайындарым қайда?» жаңа ғана қайтып кетті. «Тамақ жеді ме?» «Иә, сіз қызыларақтың біразына мас болып ұйықтап қалдыңыз. Бір сағаттан астам ұйықтадыңыз. Күтушілер үстелдің үстін жиыстырып та болды». Қария ойланып тұрып, есіме оралды. Дажуан жарымжың ағарақ, лауы жарымжың қызыларақ ішті. Әлгі лаусынның ет жегенін айтсайшы. Ұлы, әке, үйге қайтайық деп еді. Қария орнынан тұрып, ұлына ілесіп оңаша бөлмеден шықты. Ол кассада меймансарай жауаптысымен жүздесіп қалды. Меймансарай жауаптысы оларға «Тамақ жеп болдыңыздар ма?» деп еді. Ұлы меймансарай жауаптысына «Қайттық» деп келте қайырды да қарияны сүйеп көлікке шығарды. Үйге жеткен соң ұлы қарияны төсегіне сүйеп жатқызған еді. Қария және де тәтті ұйқыға кетті. Түсінде көнегөз ағайындармен дастарқандас болып, армиядағы кездерін айтысып, бір жағынан шарап ішіп, қуырма жеп отырғандарын көрді. Қария тағы бір аунаған еді, құлағына гүрілдеген зеңбірек үні естілгендей болды. Қарияның төсегінің басына бір парша топтық сурет ілінген. Суретте 8 солдаттың әскери киім киінген айбынды бейнесі көзге шоқтай басылады. Бір рет шайқаста осы әскердің жетеуі соғыс майданында құрбан болды. Тірі қалған әскер оларды есінен мәңгі шығарған емес. Кейінгі 60 неше жылдан бері олармен бірге жастық ғұмырын өткізіп, бірге қартайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт

0: түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
1: Хабарлары программамыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин АҚШ-тың зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трамппен бірге Пентан бақшасын экскурсиялады. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трампқа арнап қарсы алу қонағасын берді. Ли Цзян АҚШ өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездесті. Төртінші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі ұқсас мезгілдегіден 7.18% артып, финанстың нақтылы экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. Халықаралық қоғам Жұңғы мен АҚШ басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекеттік сапармен келген Америка Құрама Штатының зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. 5-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Америка Құрама Штатының зунтуңы Дональд Трамптың елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шужи Чуның Шужия, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ван И. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңес зонлиінің орынбасары Халифын қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Трамппен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден Жұңғыда тұратын бас елші, мемлекет істер хатшысы, қазына министрі, қорғаныс министрі, сауда уәкілі қатарлар бар. Әскери оркестр Америка Құрама Штатымен Жұңғоның мемлекет әнін орындады. 21 рет салют атылды. Трамп Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Осыдан кейін әскери оркестр кернай тарту өнерін көрсетті. Трамп Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Трамп зонтумен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазір 100 жылдық өзгеріс жеделдеуде. Халықаралық жағдай күрделді құбылмалы болуда. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты COCDS тұзағынан аттап өтіп, ірі елдер қатынасының жаңа үлгісін аша ала ма? Әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық қоса ала ма? Екі ел халқының бақытын және адамзаттың болашағы мен тағдырын көздеп ұстап, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге аша ала ма? Бұлар тарихтың сұрауы, дүние жүзінің сұрауы, халықтың сұрауы. Сондай-ақ, ірі ел басшылары бірге жазуға тиісті дәуірлік жауаптар. Мен Трамп зунтумен бірге Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасы сынды осы алып кемені жақсы бастап, ролды жақсы меңгеріп, 2026 жылды Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасындағы бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болатын тарихи белгі сипатты жылға айналдыруды қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуына күш салады. Трамп зунтуң екеуіміз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орын етуді құптаймыз. Алдағы 3 жылдағы тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірлейміз. Екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығына сенеміз. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық. Бәсеке шектен аспайтын тамаша орнықтылық. Алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық. Бейбіт межелеуге болатын баянды орнықтылық болуы тиіс. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасы уран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы тиіс. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Америка құрама штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, алауыздық пен қақтығыс алдында тең тұруда кеңесу бірден бір дұрыс талғам. 5-ші айдың 13-ші күні екі елдің экономика сауда үйірмесі жалпы тұлғалы жақтан тепе-тең белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі ел бұқарасы мен дүние жүзі жөнінен игілікті хабар. Екі жақ қазіргі оңай ұспақ қолға келмеген тамаша жағдайды бірге ойдағыдай қорғау керек. Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқарашылады. Америка құрама штаты кәсіпорындары Жұңғоның реформа жасап есік ашуына ішкерлей атсалысуда. Жұңғо Америка құрама штатының Жұңғомен өзара тиімді селбестікті күшейтуін қарсы алады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейту керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Тайвань мәселесі Жұңғо Америка құрама штаты қатынасындағы ең маңызды мәселе. Ойдағыдай бір жақты етілсе, екі ел қатынасы жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтай алады. Ойдағыдай бір жақты етілмесе, екі ел араздасады. Әуелі қақтығысып, тұтас Жұңғо Америка құрама штаты қатынасын төтенше қатерлі күйге түсіреді. Тайванды дербестендіру Тайвань бұғазының бейбітшілігімен от пен судай отаса алмайды. Тайвань бұғазының бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау Жұңғо мен Америка құрама штатының ең үлкен ортақ бөлігі. Америка құрама штаты Тайвань мәселесін сөз жоқ абайлап бір жайлату керек. Трамп былай деді. Жұңғода мемлекеттік сапарда болғанымда ерекше мақтаныш сезінемін. Америка құрама штаты Жұңғо қатынасы өте жақсы. Мен төраға Ши Цзиньпинмен бірге тарихтағы Америка құрама штаты Жұңғо басшылары арасындағы ең ұзақ және ең тамаша қатынас орнатып, достық қатынасты сақтап, көптеген маңызды мәселелер шештік. Төраға Ши Цзиньпин ұлы басшы. Жұңғо ұлы мемлекет. Мен төраға Ши Цзиньпинді және Жұңғо халқын төтенше құрметтеймін. Бүгінгі кездесу дүниені жалт қаратқан маңызды кездесу болды. Мен төраға Ши Цзиньпинмен бірге пікірлесуді, селбесуді күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан бергі ең жақсы Америка құрама штаты Жұңғо қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка құрама штаты мен Жұңғо дүние жүзіндегі ең маңызды, ең қуатты елдер. Америка құрама штаты мен Жұңғо селбессе, екі ел үшін, дүние жүзі үшін көптеген ірі істер, игі істер істей алады. Мен осы реткі сапарымда Америка құрама штатының өнеркәсіп сауда саласының көрнекті уәкілдерін бастап келдім. Олар Жұңғоны ерекше құрметтейді және оған мән береді. Мен оларды Жұңғомен селбестікті кеңейтуге белсене шабыттандырамын. Екі ел басшылары Орта Шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаушан түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Екі ел басшылары өзара қолдау көрсетіп, биылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін және 20 ел тобы басшылар мәжілісін ойдағыдай өткізуге бір ауыздан қосылды. Кеңес кезінде Трамп Ши Цзиньпинге бірге сапарлай келген кәсіпкерлерді бір-бірлеп таныстырды. Цай Ши, Уаң И, Халифын қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Жұңғоға мемлекеттік сапармен келген ақыш сұңтымы Трамппен бірге тен-тәнді экскурсиялады. Жаз басындағы тен-тән жасыл желек шамылып, салқын самал еседі. Ши Цзиньпин Чинендин сарайында Трамптың сапарлай келгендігін қарсы алды. Ши Цзиньпин Трамппен кең көсілген Чинендин сарайы алаңында суретке түсті. Чинендин сарайы асқақ бой көтеріп, ерекше көз тартады. Екі ел басшылары баспалдақпен көтеріліп, Чинендин сарайына кіріп, науаша мен жастықшаның дәлме-дәл қабысуы, астрономиялық календар мен сарай құрылымының кемелді тоғысуы сынды құрылыс ерекшелігін бірге тамашалап, ондағы жарасымды күллі ғаламды, заңдылыққа бойсынып, орайды игеру ұстанымын сезінді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2017 жылы біз Бейжіңнің орта өз сызығын бойлай Гугун сарайын экскурсияладық. Бүгін экскурсиялаған тен-тән Гугун сарайымен бір жылдарда салынған болып, аспан дөңгелек, жер төртбұрыш деген мағынаны білдіреді. Бұл жұңғолықтардың әлемге деген көзқарасы мен өмір сүру философиясын әйгілейді. Джунгоның ерте заманғы билеушілері Тентанда тасаттық беру салтын өткізіп, ел аман, жұрт тыныш болуын, мол өнім алуды тілеп, халықты негіз ету, негізді бекемдеу

0: сында Жұңғоның дәстүрлі идеясын әйгіледі. Жұңғо коммунистік партиясы Жұңға өркениетінің халықтық идеясына мұрагерлік етіп және оны дамытып, бүкіл ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына бастан аяқ табанды болып, халықтың батыл қолдауымен шын жүректен құптауына ие болды. Трамп былай деді: кезіндегі Гугун сарайындағы сапарым күні бүгінге дейін есімде. Тентан 600 жылдан астам уақыт өтсе де асқақ бой көтеріп, Жұңғоның тамаша классикалық құрылыс өнерімен бай мазмұнды дәстүрлі мәдениетін әйгіледі. Бұл адамды сүйіндіреді. Ақш пен Жұңғо ұлы елдер, екел халқы да ұлы халық. Ақыл парасатқа бай, екел өзара түсінісуді тереңдетіп, халықтар достығын күшейтуі керек. Цай Ти Уаңи, елі қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 14-ші күні кеште Бейжіңде халық сарайында қонағасы өткізіп, Америка Құрама Штатының зонтуңы Трамптың Жұңғоға сапарлай келгендігін қарсы алды. Халық сарайының алтын түсті залында шырақтар самаладай жарқырайды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді-кейінді арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 1 миллиард 400 миллионнан астам Жұңғо халқы 5000 жылдан астам Жұңға өркениетінің терең негізін тиянақ етіп, жоғары сапалы даму арқылы Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуде. Биыл Америка Құрама Штатының тәуелсіздік алғандығының 250 жылдығы, 300 миллионнан астам Америка Құрама Штаты халқы отанды сүю, жаңалық ашу, өріс ашу рухын қайта серпілтіп, Америка Құрама Штатын дамытудың жаңа сапарға қадам тастауын ілгерілетуде. Жұңғо мен Америка Құрама Штаты халқы ұлы халық. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен Америка Құрама Штатының тағы да көркеюін жүзеге асыру бір-біріне қайшы келмейді. Өзара табысқа жетуді қолдауға, дүние жүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: 55 жылдың алдында Жұңғо мен Америка Құрама Штаты үстел доп дипломатиясын өрістетіп, Жұңғо мен Америка Құрама Штатының бекітіліп қалған 20 неше жылдық қақпасын ашып, қазіргі заманғы халықаралық қатынас тарихындағы келелі іске айналды. Осыдан кейін Жұңғо мен Америка Құрама Штаты арасында көптеген ашық селбестік хикаялар арқылы достықтың тамаша әңгімелері үздіксіз жазылды. Жаңа жағдайда мен Трамп зонтыңмен көбірет кездесіп және телефонда сөйлесіп, Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтауын ілгерілеттік. Біз бір ауыздан былай деп қарадық: Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасы қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Оны бүлдіруге болмайды, тек жақсарту керек. Екі ел селбессе екі жаққа да тиімді, белдессе екі жаққа да зиянды. Екі жақ қарсылас емес, серік болуы тиіс. Біз Жұңғо мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатып, Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп бейбітшілік гүлдену, алға басу сыйлауға қосыламыз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының даму барысына көз жіберсек, өзара құрмет етуді, бейбіт қатар тұруды, селбесіп тең игілікке кенелуді орындай алу алмау, екі жақты қатынастың орнықты дами алу алмауының тетігі. Жұңғо мен Америка Құрама Штаты қатынасы екі елдің 1 миллиард 700 миллионнан астам халқының бақытын арқалап отыр. Дүние жүзіндегі 8 миллиард халықтың мүддесіне саяды. Біз осы тарихи ауыр міндетті бірге арқалап, Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасында алып кеменің дұрыс арнамен орнықты алға басуын ілгерілетуіміз керек. Трамп былай деді: төраға Си Цзиньпиннің Жұңғоға сапарлай келгенімде ыстық ықыласпен күтіп алғанына ерекше алғыс айтамын. Бүгін өте тамаша болды. Бұл маңызды сапар. Екі жақ белсенді де сындарлы пікірлесті. Америка Құрама Штаты халқы мен Жұңғо халқы бір-біріне сүйінеді, бір-біріне құрмет етеді. Достықтың тамыры тереңде жатыр. Америка Құрама Штаты Жұңғо қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Екі ел селбестікті күшейтіп, дүние жүзіне көркем болашақ жарату керек. Ли Чан, Цай Си, Уаң И, Хы Лифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің соңы Ли Чан 5 айдың 14-ші күні түстен кейін халық сарайында ақыш зонтыңы Трамппен бірге Жұңғоға сапарлай келген ақыш өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездесті. Ли Чан былай деді: төраға Си Цзиньпин Трамп зонтыңмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғо ақышпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, өзара табысқа жетіп, гүлденуді бірге жебеуді қалайды.

0: Джунгу мен Ақыштың орнықты межелеуге болатын экономика сауда қатынасы екі елдің және дүниежүзінің мүдесіне үйлеседі. Орнықты дамыған Джунгу экономикасы әр ел кәсіпорындарына анағұрлым көп орай жаратады. Орнықты ашық саясатты орта Джунгу өкіметінің ұзақ уақыт өзгермейтін уәдесі. Тіпті де көп ақш қаржыландырған кәсіпорындардың Джунгу базарын үздіксіз ашып, екі елдің қарым-қатынас, пікірлесу көпірі болып, Джунгу мен ақштың өзара сенімділігін, достығын жебеуін үміт етемін. Ақш өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері былай деді. Екі ел басшыларының сәтті кездесуі ақш-Джунгу экономика сауда селбесігіне тың қозғаушы күш қосты. Ақштың өнеркәсіп сауда саласы Джунгу мен селбесті кеңейтіп, екі елдің өзара түсінісу мен селбесігін күшейту жолында анағұрлым зор құлшыныстар жасауды қалайды. У Чжунлунь кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз Джунгу халық бәңкесінің 5-ші айының 14-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айының соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артқан. Финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артып, нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 4-ші айының соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 353 триллион 40 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 8.6% артты. Қоғамдық қаржы құрау көлемі 456 триллион 890 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артты. Бағаның жалпы деңгейі межелі нысанамен сәйкесті болды. Нанкай Дашиосы финанс ғылымының профессоры Тянлей Хуй былай деді. Қоғамдық қаржы құрау мен кең мағынадағы ақшаның арту қарқыны экономиканың арту қарқынынан жалғасты жоғары болды. Бұл кезекте қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайының кең күйде тұрғандығын, нақты экономиканың өнімді қаржы құрау қажетінің толық қанағаттанғандығын бейнелейді. 4-ші айдың соңында халық ақшасының қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.6% артқан. Қарыз ақша көлемі үйлесімді артып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланды.
0: Өз хабарымыз. Джунгу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 14-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда Джунгуның электрондық сауда зат айналым көрсеткіші 110.16 нүкте болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.3% жоғарылап, зат айналымы кәсібінің тежірату өнімділігі мен қызмет өтеу жағдайы үздіксіз жақсарды. 4-ші айда жедел жолдама кәсіпорындарының айналымы орнықты болып, қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарды. Кәсіпорындардың жеткізу өнімділігі, қызмет өтеу сапасы және қызметкерлерді қамтамасыздандыру үлесі оның ары жоғарылады. 4-ші айда электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері мен ауыл қыста кәсіп мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 20% және 25% артты. Джунгу зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан талдау жасап былай деді. Электрондық сауда тұтыну базарында маусымдық киім-кешек, далалық спорт жабдықтары сияқты өнімдердің сұранысы орнықты артты. Жер-жердің ауыл шаруашылық өнімдері тіке тарату мен өндірілген жерде тіке таратылымда саудалау үлгісі арқылы күсе сатылды. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты жағында үздіксіз күш салынып, зерделі үй электр жабдықтары сияқты дәрежесін жоғарылату түріндегі тауарлар аудан өңірі базарында көрнекті болды. Қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарып, кәсіп саласының айналым өнімділігі мен қызмет өтеудің орнықты жақсарғандығын әйгіледі. Лю Юхан былай деді. Тексеруде көрсетілуінше, электрондық сауда зат айналымы кәсібі күнделікті жеткізу қажетін қамтамасыздандырумен бірге қызмет өтеуді сапалландыру мен құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды белсене ілгерілеткен. Маусымдық көкөніс тасымалына бағыттай отырып, көптеген жедел жолдама кәсіпорындары қораптау және тасымал жобасын сапалландырып, арнаулы желі арнасын ашып, өнімдердің балғын күйінде жеткізілуіне кепілдік етті. Бүкіл ел бойынша электрондық сауда зат айналымы торабы жоғары өнімді айналымды сақтады. Межемен 5-ші айда электронды сауда зат айналым көрсеткіші орнықтылық барысында жоғарылайтын айналым жағдайын сақтайды.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 14-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылардың 5 уәкілі жалындаған жастық жігері мен сан мыңдаған отбасына жолдама жеткіземіз дегенді негізгі тақырып етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, жедел жеткізу кәсібінің қыстаққа жалпыласуы, ғылым техника қуаты, пошта мен саяхатты тоғыстыру және өңірлік сәйкесті даму сияқты салалардағы негізгі сат әмәли тәжірибелерімен бөлісті. Жаңа кәсіптенген қауымның типтік уәкілі ретінде жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар көше-көшелерді аралап, тер төге еңбек етіп, жедел жолдама жеткізу кәсібін сүйіспеншілікпен атқарды. Жедел жеткізу кәсібінің сапасын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру жауапкершілігін арқалауда үлес қосты.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші 90-да еліміздің цифрлы кәсібі тамаша бастама жаратқан. Мұның ішінде цифрлы кәсіптердің кірісі 9 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.9% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% жоғарылаған. Цифрлы негізді құрылғылар қуаты үздіксіз күшейген. Үшінші айдың соңына дейін елімізде есептеу қуат орталығының өлшемді сөресі 14 миллион 450 мыңға жетіп, есептеу қуат торабын арқа өтіп, 70-ден астам есептеу қуат үлкен арнасы құрылды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы кесікті бұйым кәсібі қоғамы 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша кесікті бұйым базарының жалпы сауда мөлшері 3 миллиард 456 миллион юан болып, жалпы сауда сомасы 331 триллион 470 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 30.2% және 42.75% артқан. Кесікті бұйым базары кәсіп тізбегінің қамдау тізбегіне үздіксіз тірек болып, нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына белсене қызмет етеді.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні сағат 11-де Жуучо 2-ші нөмірлі жаңғыртылған алысаралықты 5 тұрпатты тасымал ракетасы Дунфун сауда ғарыш жаңалық ашу сынақ районында ұшырылды. Тасымал ракетасының ұшу жалпы барысы қалыпты болып, 2-ші дәрежелі орбитаға кірді. Шу сынақ міндеті толық табысқа жетті. Ракетаның ұшу сапасы 267 тонна, ұшу итеру күші 338 тонна. Осы ретке міндеттің сәтті болуы аталған ракетаның ауыр жүк көтерімділікте ұшыру қуатын жүзеге асырып, бір ракетамен көп жасанды серік ұшыру міндетін жалғастыратын құрылыс шарт жағдайын әзірлегендігінен дерек береді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 5-ші айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды басқару әдісін жариялап, бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды әр 3 жылды бір период етіп, әр периодта бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды 10-нан асырмау, бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды 30-дан асырмау керектігін айқындады. Бүкіл ел бойынша туыт саласындағы достық орындары 200-ден аспайды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 14-ші күні қазына министрлігінен ұсынуынша, орталық қазына таяуда 500 миллион юан сыйлық қосымша қаражат орналастырып, міндетті оқу-ағарту сатысындағы 41 мың мектептегі футбол ерекшелігі бар мектептердің футбол жаттығу және жарыс сияқты қимылдарды өрістетуіне қолдау көрсетіп, футбол спортшыларын таңдап өсіруге және жетілдіруге дем беріп, футбол кәсібінің гүлденуін, дамуын ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық қоғам Жұңғы мен Америка құрама штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Көп ел қайраткерлері бұл бір ретке тарихи кеңес болып, дүние жүзіне белсенді ұнамды сигнал таратты деп қарады. Америка құрама штатының Шығыс Азия мәселесін зерттеушісі Ферли Дикинсон дәшесінің профессоры Джесси Гайтс былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штатының бір-біріне бейімделуі сөз жоқ екі елге бақыт жаратып, дүние жүзіне тиімділік әкеледі. Төраға Ши Цзиньпин кеңесте Жұңғы Америка құрама штаты қатынасын тағы бір рет үлкен кемеге балады. Біз тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, қол ұстаса селбесуіміз керек дегенді айтты. Жұңғы мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнатуы біздің алға қарай дамудағы табиғи талғамымыз. Аустралия Азаматтар партиясының төрағасы Роберт Бауик былай деп қарады. Төраға Ши Цзиньпиннің кеңесте айтқан мазмұндарының маңызы зор. Адамға терең әсер қалдырды. Төраға Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжады. Ол селбестікті негіз етуді бәсекенің лайықты болуын, алауыздықты меңгеру керектігін, бейбітшілікке талпыну сынды танымдар арқылы екі ел қатынасына жаңа баға берді. Бұл міне бүкіл әлемге ұнайтын таным. Көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штаты қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі. Екі елдің өзара тиімді селбестікті күшейтуі дүние жүзін шабыттандырды. Англия патшалық шығыс-батыс стратегиясын зерттеу орнының төрағасы Исі былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штаты дүние жүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде экономиканың гүлденуін жүзеге асыру екі елдің маңызды нысанасы. Осы ретке екі ел басшылар кеңесінің тетігі, Жұңғы мен Америка құрама штатының тең игілікке кенелу жолын қарастырып, дүние жүзінің орнықтылығы мен бейбітшілігіне үлес қосу үшін болмақ. Бразилия сауда көсемдер ұйымы Жұңғы районының бас атқарушы мәнсәптісі Хосе Рикардо былай деді. Дүние жүзіндегі әр ел үкіметтер мен жекелердің басқаруындағы тараулар осы ретке кеңеске ерекше назар аударды. Жұңғы мен Америка құрама штатының дүние жүзінің экономикалық тәртібі және әлемдік басқару мәселесі жөніндегі талқысы дүние жүзінің орнықтылығына сауда сеніміне саяды. Жұңғы мен Америка құрама штатының селбестік қатар өмір сүру сенім жөнінде талқы жүргізуі дүние жүзін орасан зор шабыттандырды.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 14-ші күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Ресейдің қарулы күштері қанжаратты дыбыстан жылдамды басқармалы бомбыны қамтыған құрлық әуе және теңіз базисындағы жоғары дәлдікті алыс аралықты қаруларды және шабуылдау сипаты ұшқысыз ұшақтарды іске қосып, Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары, әскери әуежайлар және Украина армиясы істететін жанарзат тасымал негізгі жабдықтарына кең көлемді соққы берді. Алдын ала белгіленген нысаналардың барлығы соққыға ұшырады. Украина қарулы қосыны әуе армиясы қолбасшылық штабының мәлімдемешісі 5 айдың 14-ші күні былай деді. Ресей армиясы өткен бір тәулікте Украинаға ұшқысыз ұшақпен бұрын болып көрілмеген дәрежеде шабуыл қозғады. Бір күнде Украинаға ұшырылған түрлі ұшқысыз ұшақ саны 1428-ге жетті. Украина жақ 1362 ұшқысыз ұшақты атып түсірді немесе тосты. Украина мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беру мекемесі 5 айдың 14-ші күні Ресей сол күні Украинаның астанасы Киевке кең көлемді әуе шабуылын қозғап, 12 адам қаза болғандығын айтты.
1: Өз хабарымыз Израильдің үкімет жақ мәнсәптісі 5 айдың 14-ші күні былай деді. Израиль мен Ливанның 3-ші кезекті кеңесі сол күні Америка Құрама Штатының астанасы Вашингтонда өткізілді. Айтуға қарағанда бұл ретке келіссөздің мақсаты Ливан партиясын қарусыздандыру, әрі Ливанмен ресми дипломатиялық қатынас орнату келісімін жасасу. Кеңес 5 айдың 15-ші күні жалғасты өткізілуі мүмкін.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбек қыз мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен АҚШ Сунтунг Трамп 5 айдың 13-ші күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. АҚШ-тағы танымал 10 неше кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді.
1: Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жұңғы мен АҚШ басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Әуелі селбестік тізімін ұзартып, сындарлы күш қосты. АҚШ-тың сауда ғылым саласында қайраткерлер АҚШ пен Чунгоның экономика сауда қатынасында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелулерін үміт етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен АҚШ Сунтунг Трамп 5 айдың 13-ші күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. АҚШ-тағы танымалы 10 неше кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді. Олардың ішінде Apple серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Тим Кун, Nvidia серіктігінің негізін қалаушы бас атқарушысы Хуанг Рэншун, Tesla серіктігінің бас атқарушысы мәнсапшысы Илон Маск қатарлар бар. Осы кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушыларының топтық сапарлай келуі АҚШ-тың өнеркәсіп сауда саласының Чунго мен АҚШ-тың нақтылы селбесті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге бет алуы жөнінде шынайы үмітін әйгіледі. Қазір дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы үздіксіз күшейді. АҚШ-тың көптеген кәсіпорындары Чунго базарымен бірге дамуды таңдады. Бұл кәсіпорындар Чунго базарының ашық ұсталу шарапатынан игіліктеніп, Чунго базарындағы орасан зор орайға мән берді. АҚШ-тың сауда ғылым салаларындағы қайраткерлер былай десті. Чунго мен АҚШ-тың орнықты дамыған экономика сауда қатынасы кәсіпорындарға ғана емес, дүниежүзі экономикасының артуына, өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына және халықаралық базар сеніміне де терең ықпал жасайды. Көк жөнінен алғанда, бұл жолы Трамп Зунтунмен бірге Чунгоға сапарлай келу, оның биыл тұңғыш рет Чунгоға қадам тастауы емес. Бір айдан астам уақыттың алдында ол сарт жақтың төрағасы ретінде Бейжіңде өткізілген Чунго даму жоғары жетекшілер талқысының 2026 жылдық мәжілісіне қатынасқан болатын. Таяу жылдардан бері ол жиі Чунгоға сапарлай келіп, Чунгоның жасау кәсібінің, Чунгоның жаңалық ашуының аршындық қадаммен алға басуына және Чунгоның тұтыну базарының үздіксіз зорайуына куә болды. Бір Apple қолфонының басым көп санды ұсақ бөлшектері Чунгодан шығады, немесе Чунгода жасалған. Міне бұл Чунго мен АҚШ-тың экономика саудасының мұқияттап байланысқандығының, селбесіп тең игілікке кенелгендігінің жанды айғағы. Жалғыз ағаш орман болмайды. Біздің бірлесіп орман өсіруімізге болады. Көктің Чунгоның даму жоғары жетекшілер талқысында сөйлеген осы сөзі Чунго мен АҚШ-тың көптеген кәсіпорыншыларының үндестігін қозғады. АҚШ-тағы жартылай өткізгіш жасау саудагері Әнсеми серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Хасан Еркури Бейжің автомобиль көрмесіне таяуда ғана қатынасқан болатын. Чунго базарындағы жаңалықтарды көрген, сондай-ақ жаңалану қарқынан терең әсер алған. Ол былай деді. Чунгода жаңалық ашу аяқ алысы тез. Әнсеми серіктігі алдағы 3 жылда Чунго базарына 50 миллион Америка долларынды қаржы үстемелеп, жерлік орында қуат істеу, экологиялық селбестік және кәсіп тізбегінің сәйкес күшейтеді. 2025 жылы АҚШ-тың өзгеше әйнек және фарфор материалдарын жасайтын Корнинг серіктігінің Чунгодағы кәсібі алдыңғы жылдағыдан артып, кірісі 9%, сол жылғы дүниежүзі бойынша тапқан жалпы кірісінің 1/3-ін иеледі. Корнинг серіктігінің орынбасар төрағасы Лин Чунмей тілшіге былай деді. АқШ пен Жұңғоның кәсіп жүйелерінің көп қаттамдағы өзара толықтамалығы күшті. Екелдің абзалдықтары қабаттасқан, өзара сәйкесе анағұрлым зор құн жарататын болады. Бұл АқШ-қа да, Жұңғоға да тиімді болып қалмастан дүниежүзінде игілікке кенелтеді. Жұңғо мен АқШ-тың экономика саудасы елбестігі АқШ бұқарасын нақтылы пайдадан игіліктендірді. АқШ-тың бірінші үлкен теуіш сандық порты болған Лос-Анджелес портында порт жұмыстарының 40%

Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунго мен Ақш басшыларының кездесуі не үшін дүние жүзінің үміт күтуіне татиды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жунго мен Ақш басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін. 5 айдың орта шенінде Бейжіңде өткізілетін мемлекет басшылары дипломатиясы дүние жүзінің назарын аударды. Дүние жүзі үмітпен қарауда. Жунгоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ақш зұңтыңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жунгода мемлекет істері сапарында болады. Бұл Жунго мен Ақштың мемлекет басшыларының былтыр 10 айда Фошан кездесуінен кейін тағы да бет-бет кездесуі, сондай-ақ Ақш зұңтыңы 9 жылдан кейін Жунгоға тағы да сапарлай келуі. Екел басшылары Жунго-Ақш қатынасына, сондай-ақ дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырады. Трамп зұңтың аттанар алдында қоғамдық қарым-қатынас медиада жариялаған мақалада былай деді: басталу алдында тұрған Жунгоға сапарға ерекше үміт артудамын. Қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі ретінде Жунго мен Ақш қатынасының жақсы болу-болмауы дүние жүзінің орнықты болу-болмауымен тікелей қатысты. Халықаралық қоғам Жунго мен Ақш басшыларының кездесуі Жунго-Ақш қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуына үздіксіз жетекшілік етіп, екі елдің жол серіктер болуына, дос болуына орай жаратып, дүние жүзінің орнықтылық факторын нығайтуын үміт етуде. Мемлекет басшысы дипломатиясы бастан-аяқ Жунго-Ақш қатынасының тұрақты жұлдызы. Трамп тағы да Ақш зұңтыңы болып сайланғаннан бері Жунго мен Ақш басшылары жеті рет маңызды ықпалдастық жасап, Жунго-Ақш қатынасында жалпы тұлғалық орнықтылықты жүзеге асыруды ілгерілетті. Қазір 100 жылда кездеспеген зор өзгеріс шеделде, халықаралық жағдай күрделде құбылмалы бола түсуде. Жунго мен Ақш басшыларының кездесуінің өзі дүние жүзіне орнықтылық сигналын таратты. Ақш Кьюсто-Ньюбот тәжірибесінің оқымыстылары былай деп қарауда: осы ретті кездесудің нысанасы Жунго мен Ақштың құрылымдық бәсекесі үздіксіз өмір сүріп отырған жағдайда екі жақты қатынасқа үздіксіз орнықты бағдар белгілеу. Атап өтуге тиіссі, Жунго-Ақш қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуын сақтаудағы ең шешуші түйін Тайвань мәселесін ойдағыдай шешуде. Бұл Жунго мен Ақш қатынасындағы ең маңызды мәселе, әрі Жунго мен Ақш қатынасындағы ең үлкен қауіп-қатер түйіні. Ақш Тайваньның Жунгоның территориясы екенін, Жунгоның мемлекеттің ерік құқы мен территория тұтастығын қорғауының сөзсіздігін, Тайваньды бөліп әкету мәңгі мүмкін емес екенін танып жетуі керек. Ақш Тайваньға әскери қару-жарақ сату мәселесін сөз жоқ байыптылықпен бір жайлету керек. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде Жунго мен Ақштың экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асады. Зат сауда сомасы дүние жүзінің 1/5-ін ұстайды. Халықаралық қоғам экономика сауда селбестігінің Жунго-Ақш қатынасының орнықтырғышы және жебеушісі болып, дүние жүзі экономикасын алаңсыздандыруды үміт етуде. Жыл басынан бері мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде Жунго мен Ақштың экономика сауда саласында көбірек жоғары дәрежелі кеңес өткізіліп, бірқыдыру белсенді тапсырға қол жетті. Қатысты тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, Ақш қаржыландырған кәсіпорындардың 60%-ке жуығы Жунгода қаржы қосу салыстырмасын арттыруды жоспарлап отыр. Ақш медияларының жариялауына қарағанда, осы рет Трамп зұңтыңмен бірге Жунгоға сапарлай келгендердің ішінде көптеген Ақш кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары бар. Адамдар Жунго мен Ақштың бір-біріне бейімделіп, мәселе тізімін үздіксіз ықшамдап, селбестік тізімін ұзартып, дүние жүзі экономикасының жалпы жағдайын орнықтыруын үміт етеді. Сингапур Азия ақпарат станциясы торап бекетінде жарияланған мақалада былай деп анық айтылды: дүние жүзі бойынша энергия бағасы қабағат жоғарылап, Азия экономикасы соққыға ұшыраған жағдайда Жунго-Ақш қатынасының орнықты болуы жұрт назарын аударады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фарк Хан таяуда былай деді: Жунго мен Ақш дүние жүзі экономикасында маңызды ықпалға ие.

0: екі елдің экономикалық қатынасы дүниежүзі экономикасына ықпал жасайды. Ірі елдің ірілігі зор жауапкершілік арқалауында. Қазір өңірлік саяси қақтығыс жалғасуда, жасан зерденің қауіпсіздік қатері жоғарылауда, климат дағдарысы асқынуда, энергия мен қамдау тапшылыққа ұшырауда. Бірқатар әлемдік қиын мәселелер алдында адамдар Жұңғу мен Ақштың ірі елдік жауапкершілік арқалап, екі елге және дүниежүзіне тиімді ірі істерді, нақты істерді, жақсы істерді қол ұстаса көбірек істеуді үміт етуде. Нью-Йорк уақыты газетінің арнаулы ұстын жазушысы Фердиман таяуда мақала жариялап, Жұңғу мен Ақштың жасан зерде қауіпсіздігі сайысына қол ұстаса төтеп беру керек деп үндеу шығарды. Халықаралық қоғам Жұңғу мен Ақш басшыларының осы ретке кездесуі ішкерлей пікірлесіп, ортақ таным ұйыстырып, адамзат қоғамы дүпкеліп отырған ортақ сын сайыстарды қол ұстаса шешіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауды үміт етуде. Жұңғу мен Ақш жөнінен алғанда 2026 жыл өзгеше бір жыл болды. Жұңғуның 15-ші 5 жылдық жобасы басталды, Ақш мемлекет құрылғандығының 250 жылдығын қарсалады. Екі ел Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін, 20 ел тобы басшыларының бас қосуын жеке-жеке өткізеді. Осындай маңызды жылда өткізілген Жұңғу мен Ақш басшыларының кездесуі өткен-кеткенге қайырыла қараудың қорытындысы. Онан да маңыздысы болашаққа аттанудың бастамасы деуге болады. Жер шарының кеңдігі жеткілікті, Жұңғу мен Ақштың бірлікте дамуына, өз-өзінің гүлденуіне әбден болады. Адамдар Бейжіңнен басталған осына өрдісте Жұңғу мен Ақш басшыларының кездесуі Жұңғу-Ақш қатынасы сынды алып кеменің дауылды толқындардан өтіп, орнықты алға басуына өздіксіз жетекшілік етіп, аумалы төкпелі дүниеге қымбатты орнықтылық пен тұрақтылық сыйлауын үміт етуде. Я, құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймранұлының әні «Ағаларым», орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Біз Жұңхуаның ұланы. Сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы. Музыкасын жазған Талғат Рахатұлы. Орындаған Ерғали Солткенұлы.

Мақсатымыз мәңгілік. Сөзі мен музыкасын жазған Қабылбек Сұлтанұлы. Мәтінді аударған Ақан Шақияұлы. Орындағандар Еркебек Қошанұлы, Есқат Нұғанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіре.

0: қадірменді тыңдарман, бұл айдарымызда күй түн кештері және қаздар қайтып келеді атты екі әннің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі. Қанекей, ендеше әуелгі ән туралы әңгіме күй түн кештері жайлы болмақ. Ендеше бұл әннің дүниеге келуі жайлы алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы Даму Әбілғажин ән жайлы былай әңгімелейді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бір ән, бір әңгіме бағдарламасына менім осыдан біраз ерте жазылған 88 жылдары жазған бір әнім бар еді. Күйтіңнің кештері деген. Бұл әннің сөзін сол кезде күйтің жоғышу әннің орынбасар жүйен жаңы боп істеп жатқан Раздан Айдарқан деген ақын ағамыздың сөзі болатын. Сол әннің келіп шығу тарихын қысқаша әңгімелеп берейін. 1986 жылы мен күйтің жоғышу әнна музыка кәсібінен білім астыруға 2 жылдық. Сол жерге оқуға түстім. Ол күйтің жоғышының ол кездегі бірінші қарар музыка, дене тәрбие, көркемөнер факультеті. Соның ішіндегі музыка кәсібіне барып білім астырдық. Біздің ол жерде негізінен ханзу жолдастар өте көбірек, ішінде қазақша оқымаған ханшы оқыған қазақ балалардан бір 4-5 бар, қалғандары түгел ханзу жолдастар. Сол классқа барып қабылданып 2 жыл сол жерде білім астырдым музыка кәсібіне. Осы барыста бізге дәріс беріп жататын Джордж Хуй деген кісі кезінде Чунгуни өшендарнай оқыған, сол жерде жұмыс істеген адам екен, артынан осы күйтінге келіп күйтің жоғы өшенді орыласы осы жерде дәріс беріп жатқан мықты дирижер, сондай музыка танушы, соғысының қолынан арнай музыка назариясын және қышын жүйені музыка жазу кәсіптік сабақтарын алдым. Яуила дейтін бір ән маманы, профессор ән шапайымыз болды. Соғыстан ән дәрісін алдым. Динжеве дейтін аккордеонс гармонис кезінде. Хамит ағаның арнайы гармонисі болып, гармон тартып жөтін Динжеве деген мұғалымына дәріс алдым. Демек, сол бір аралықтарда біздің жоғышының ән жаңы Раздан Айдарқан деген ағамызбен таныстым. Осы барысты Раздан аға бір күні маған күйтің кештері деген бір тамаша өлеңім бар, ән қып жазылуыңа бола ма екен деген бір ұсыныс қойды бір кешке бір отырыста. Соны аға беріңіз, жазып көрейін мен де. Айтып бүйтіп ән жасап жүрген кезіміз деп ол кісіден ол текстін алдым. Ол кісі текстінің жазып шыққан тарихын қысқаша өзі ақырын маған жеткізіп айтып оқып берді, текстті тапсырып алдым. Күйтің кештері, аспанын алаулы нұр өпкен, көңілге көрікті жүр төккен, нұр сәулет қайдекен күйтіңнің кештеріндей, боялған шапаққа бұлттардың төстеріндей. Қайырмасы, майда леп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар, арманның талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныш секілді бір сезімді жүр, алтын нұр күйтің кештері. Екінші көлеті, күн батса қызыл өрт алаулап, сұлулық табады бар аумақ, күйтіңнің кештері арайлы, күйтіңнің кештері арайлы тілегімдей. Тіршілік тынысы тулаған жүрегімдей. Және қайырмасы келеді. Майда леп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар, арманның талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныш секілді бір толқытқан сезімді жүр, алтын нұр

0: жүректің кештері деген осы тамаша текстін маған әкеп берді. Мен бұл әңгіде біраз ойланып, қайырмасы өте ұзын сияқты болып, оған қалай музыка жазамын. Мен бұрын соңды мынандай ұзын қайырмасы бар текст көрмеген, біріншіден мұндай ән жазып көрмеген. Бірақ Разанағадан ұялып жазуға тырыстым. Бірер айдай қиналып жүріп әрең жазып, бір күні Разанағайдың үйіне барып, өзімнің күйімнің келгенше гитарамен орындап бердім, осындай бір ән жасадым. Дегенім, ой, мұна әнің жақсы болыпты екен. Деп өзі бір тағы бір ақын ағаның атын атап отырды. Сол екеуміз баяғыда Майтаудан бері түсіп келе жатқан кезде күйтімнің кешкі шапағын көріп, тура қызыл өрт сияқты сондай бір маған бір кешкі сағымдар әсер етіп, содан кейін осы күйтімнің кештерін алаулаған тамаша кештерін жырлап бір тамаша текст жазсам деп ойлап жүргенім артынан жаздым. Осыны бір ән қылып шығарып халыққа тарасақ деген ойым бар еді. Мынаның музыкасын жақсы жазыпсың, енді тамаша бір әншісіне бере алсаң жақсы болар еді, бағы жанар еді деп маған арманын айтты. Бұл ән жасалып болғаннан кейін біраз уақыт ішінде біз дәріс үстіндегі кейбір шығарма жазу, ана мына жұмыстар, тапсырмаларға да істетіп қойып жүрдім. 88 жылы мектеп бітіріп қайтқаннан кейін бір Үрімжіге бір тағы бір жұмысқа келе қап, содан радиоға Тұран Аппайға кезігіп амандаса барып, осы күйтің кештері деген әнімді Тұран Аппайға сіз орындап берсеңіз деп тапсырдым. Тұран Аппайым да өте тамаша, сондай кішіпейіл тамаша кісі, әрқашан бұлақ көрсең көзін аш дейді. Мені кішкентайымнан бастап баулып, тәрбиелеп, жетелеп жүрген ұстазымның біреуі. Енді осы жерде шегіністі біраз көңіл күйімді айта кеткім келеді Тұран Аппай турасында, қалай осы кісімен танысқаным турасында. 78 жылдары біздің үйіміз Толаудан Тесбе Қамал фирмасында тұрады. Ол кезде Тұран Аппайым осы Тарбатай аймақтық ән үйірмесінде әнші. Бір күні Толға Тұран Аппайым келіп, бір тошылап келді. Содан біздің үйге бір қонаққа келеді. Біздің үйге қонаққа келгенде қасында Нұрсол Қазықыз екен деген гармонист мұғалымымыз бар біздің. Сол кісіні де ертіп келді, біздің үйде қонақта болды, ауылда кеш болып, өзі қонаққа келіп жатқан адамдар да көп. Соны Тұран Аппай ән айтып, Нұрсол Қазаға аккордеонды сүйемелдеп, ол кісіні тамаша бір әнінен ләззаттанып сөйтіп қайттық. Сол кезде арнайы менің анам Тұран Аппайға мені тапсырады ғой. Осы балам осы музыкаға қатты қызығып жүр, баулы деп, өзіңе тапсырам деп. Өте қызғын тұрып, маған ән айттырып, домбыра шерткізіп, содан мен ол кезде орта мектептің музыка мұғалімі Нұрсол Қазықыз екен деген мұғалімміз. Сол кісіге арнайы тапсырды. Ол кісі біз орталауға барған кезде мен арнайы нотаға тәрбиелеп сөйтіп жүрді. Анда санда Тұран Аппай келгенде де сол нотасын, әнін беріп маған көп кәсіптік жақтан жетекшілік етті. Сөйтіп жүрді, осы ұстаздарымның жетектеуінде өнерге ақырын-ақырын қызығып, менде осы өнер саласына таман келген жайтым бар. Сондай таныстық бейнеміз бен Тұран Аппайға осы әнді апарып берем ғой. Осы әнімді орындап берсеңіз Аппай деп. Өте қызу қарсы алып, үйде сол Әбілімтақ екеуі шай құйып отыр, бойы біздің даму композитор болыпты, жақсы ән жасапты деп. Енді мені бір осы бір әнімді менің көңілім үшін мақтап отырма деп өзім сол кезде сөйтіп ойладым. Бірақ Тұран Аппайым осыны ерекше мәнерлеп отырып, 94 жылы ма бір октябрьдің бір концертінде Шинжан телевизия стансасында орындап шықты. Оның радиода көп берілді, телевизорда көп берілді бұл ән. Советтік күйтің кештері деген ән қазірге дейін халықтың жүрегінен Тұран Құсайын қыз Аппайымыздың орындауында халыққа кеңінен таралған танымалы жақсы әнге айналып келеді. Күйтің кештерінің Тұран Құсайын қызының орындауындағы Аппайымыздың алғашқы телевизорға берілген нұсқасы. Бұл әнді Тұран Аппайымның әр рет орындаған сайын көз алдымызға Тұран Аппайымыздың жарқын бейнесі, мейірімді аналық тұлғасы елестей береді.
1: Раздан Айдарханұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Күйтін кештері» орындаған Тұран Құсайынқызы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді қаздар қайтып келеді әні жайлы ән туралы әңгімені әңгімелейтін Синьцзян көркемөнер институты ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлұлы.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін.
2: Бүгінгі бір әңгіме программаның талабы бойынша өзімнің бір әнімді ұсынбақшымын. Бұл әннің аты «Қаздар қайтып келеді» сөзін жазған Нижат Райұлы, әуені Тоқан Смағұлұлы. Бұл ән десте қалуынша көп жылда болған жоқ. 2022 жылдың 10 айдың алды арты болу керек. Осы Үрімжіге көшіп келген Нижат Райұлы үйіне шақырды. Үйден бір тамақ ішейік, әңгімелесейік, сырласайық дегеннен кейін оған мақұлдық бердім. Бейжін уақыты жетілерге шақырған, сол бағында үйіне бардық. Дастарқандарын дайындап қойған екен. Жолдасы Бақытқан екеуі ақ жарқын ниетімен құшақ жая қарсы алып төрден орын берді. Сонымен сол дастарқанда қызу талқы әңгімелеріміз болды, ән күйлеріміз болды, әзіл қалжыңдарымыз болды. Әуенін жазған Қастер Сейтқанұлы «Қыздар романысы» дейді, «Қаздар қайтып барады» дейді, тағы сол сияқты көптеген әндер айтылды, тағы да басқа да әңгімелер өрістеп жатты. Өздеріңіз білесіздер, «Қаздар қайтып барады» дейді анау 80-ші жылдардың аяқ шендерінде жазылған ән, сөзін жазған осы Нижат Райұлы, әуенін жазған Қастер Сейтқанұлы. Нижат Райұлын өздеріңізде танисыздар. Өзі ешкімге ұқсамайтын бір бөлек стилде ән текстін жазатын. Әрбір тексті алдыңғы үш жолы бір ұйқаста, артында соны төртінші жолда шешіп отыратын осындай бір бөлек стилде ән текстін өлеңдер жазатын мықты ақыны. Сол барғаннан кейін тамақ үстінде, әңгіме үстінде бізді шақырған, мақсатын айтты. Сол 2022 жылы Нижат Райдың сол 60 жас толған күн екен. Оны біз келерде де сұрағамыз жоқ, өзі де айтқан жоқ. Сол қонағасының орта шеннен асқан кезде барып, өзі мән-жайын айтып, содан барып ол күні барлығымызда қуаныш пен шадыман Нижат досымыздың туылған күнін құттықтадық. Сонымен әңгіме белгілі бір жерге барғанда Нижатқа отырып кезінде осы Қастер екеуін қаздар қайтып барады дейтін ән жазыңдар, сол ән тарады, ән айтылды. Енді осы қаздар қайтып барады дегенде қаздар қайтып келді, Қастер қайтып келген жоқ. Сол үшін енді мына Қастер қайтып келмесе де қаздар қайтып келеді дейтін бір ән сөзін жазбайсың ба? Екеміз бірлесіп ән жазайық деп ұсыныс еттім. Нижат та қуанып кетті. Ой, мынауың бір табылған ақыл болды. Одан кейін енді қаздар қайтып барады мен қаздар қайтып келеді. Екеуі достас, бір-біріне қабысқан сондай бір жақсы тақырып болды. Жарайды, мен өзіме жазып жолдап берейін деді. Айтқанындай, біз қайтқаннан кейін үшінші күні осы қаздар қайтып келеді дейтін текстті жолдап берді. Содан жәгіндей ән тақырыбы дүниеге келді. Сонымен ол күні өзіміздің келісіміз бойынша қаздар қайтып келеді дейтін ән жарыққа келді. Бұл әнді өзімнің оқушым Қайдар Сафиұлы дейтін мына Іле Сыфандашиде ән мұғалымы сол орындап, оған орындау барысындағы кейбір талаптар қойылды. Бұл әнді енді қаздар қайтып келеді әні болғаннан кейін шығандатып биік дауыста айтуға тура келді. Сонымен осы бауырымыз осы әнді орындауға бекітілді. Әннің жалпы шығу барысы осылай.
0: Енді алдарыңызда «Қаздар қайтып барады» әжемау қатарлы талайлаған тамашандердің әнмәтінін жазған танымалы ақын Нижат Райұлы. Бұл әннің әнмәтіні қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы былайша сыр шертеді.
3: Сәлем жалпы өнер сүйгіш жолдастар, менен бір сәлем. Жоғарыда қаздар қайтып келеді деген Тоқан Сумағұлдың музыкасында менің текстім ән сөзі. Енді мен ана әннің сөзін жазғаннан кейін осын қалай жазылу барысын сіздерге қысқаша айта кетейін. Сонау 1984 жылы музыкатанушы, сазгер әнші Қастер Сейітханұлы екеміз бірлесіп қаздарға айтып барады деген ән жазғамыз. Кейін меған көп деген жолдастарым, қаламдастарым, әй ана қаздарын қайтқалы 40 жылдың үсті бопты. Қайтарып әкелмейсің бе, қашан қайтарасың деп әзіл айтып жүретін. Ойбай, қайтып та келетін шығар деп қойып жүрген. Сонымен 22 жылы 12 айда менің 60-қа шыққан туылған күнім болып, соны тоқан досым қасында бірнеше жолдастарымен менің отбасыма келіп бірлікте тойладық. Арада әндер айтылды, өлеңдер оқылды, бір тамаша дастархан басында тоқанмаған сол қаздар қайтып келеді туралы бір ән жазсаң болады екен деген ұсыныс қойды. Сонымен мен тоқанға айттым, ой айтқаның өте орынды. Қаз деген ол жұп топты мен жүреді аспан кеңістікте. Үлкен әлем дүние бір жағынан сен шығып қайырылыспасаң, жалғыз күйім келмейді ғой дедім. Ода менің сөзіме қуана қарсы алып, онда сен текстін жаз деді. Соны мен осы тексті жазып, араға көп өтпей, мелодиясы шығып, өздеріңізбен жүздесіп отыр. Араға 43 жылды салып жазылды. Қайтадан қаздарды әкелгеміз. Көпшілікке рахмет.

Нишат Райулының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының әні «Қаздар қайтып келеді», орындаған Қайдар Сафиұлы.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы айтарымыздан екі тамаша әннің ән тарихымен таныс болдыңыздар. Ән авторларының әңгімесінен бұл екі әннің де тапсырыспен жазылған ән екендігіне куә болдық. Яғни алдыңғы күйтің кештер атты ән ұлағатты ұстаздың шәкіртіне тапсырыс беріп жазылған ән екендігі. Яғни ақынның ұзақ жылдар қызмет бабымен күйтінде тұру барысында Меруерт қала күйтінің керім кештері, ондағы кешкі шапағының алаулаған нарт қызыл гүлдей көңілін толқытқан әсем көріністерін тілге тиек етуінен жазылған жыр шумақтары болып, ақын бұл жыр шумақтарын әнге айналдыруды мақсат етіп, композитор Даму Әбілғазинұлына тапсырыс берген. Содан көп ұзамай бұл әннің мелодиясы жазылған соң композитор барлық тыңдарман қауымның сағынышына айналған, дауысын сағынған, есімі ел жүрегінде қалған айтулы әнші композитор Тұран Құсайынқызын арнайы іздеп барып, бұл әнді орындап беруге өтініш еткен. Сонымен бұл ән Тұран Құсайынқызының тамылжыта шырқауында күні бүгінге дейін тыңдармандар жүрегінен орын алған тамаша ән болып айтылып келеді. Ал енді соңғы қаздар қайтып келеді әні өмірдегі және өнердегі екі достың қарапайым дастархан басында тағы да сол өлмес өміршең әндермен сағыныштың иесі болып әр жүрекке жол алған әндермен есімі ел жүрегінде мәңгі сақталатын қастері Сейітханұлының қаздар қайтып барады әніне егіз болсын деген мақсатпен жазылған ән екен. Сонымен біз бүгін екі әннің де әсерлі әңгімелеріне куә болдық. Осындай әдемі әннің ән туралы әңгімесімен таныстыруды мақсат еткен ән авторларына осы арада әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз. Сонымен соңғы қаздар қайтып келеді әннің дүниеге келуіне себеп болған, жұрт көңілінен мықтап орын алған өлмес өміршең туынды Нижат Райұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының қаздар қайтып барады әнін дәл осы арада өздеріңізбен бірлікте тыңдау өте орынды деп білемін. Сонымен назарларыңызға бұл ән Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында әуелемек. Қанекей.

көбінесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының әні «Қыз романсы», орындаған Тоқан Смағұлұлы.

Сейітхан Қалиұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Балалық», орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің Гүлдәурен тобы.

Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
4: Мен Жұңғо әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
4: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
4: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
5: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
4: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
6: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
7: Чешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чжэнг Чэнг. Син Шидай, Син Чжэнг Чэнг. 新伟业
6: 听原著学原文悟原理治国方略
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制
6: 组织工作要落实好党要管党从严治党方针。2013年6月28日。党要管党才能管好党，从严治党才能治好党。对我们这样一个拥有8500多万党员，在一个13亿人口大国长期执政的党，管党治党一刻不能松懈。如果管党不力，治党不严，人民群众反映强烈的党内突出问题得不到解决，那我们党迟早会失去执政资格，不可避免被历史淘汰。这绝不是危言耸听。组织工作必须认真贯彻党要管党从严治党方针。当前组织工作中存在一些亟待解决的矛盾和问题，比如有的地方和单位对党员干部，特别是领导干部 疏于教育，疏于管理，疏于监督。一些党员干部理想信念动摇，宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风突出。一些基层党组织战斗堡垒作用不强，有的甚至软弱涣散。党员教育管理有待加强，部分党员先锋队意识淡化，组织纪律性不强，发挥作用不明显等等。党要管党，首先是管好干部，从严治党，关键是从严治吏。要把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程，要坚持从严教育、从严管理、从严监督，让每一个干部都深刻懂得，当干部就必须付出更多辛劳，接受更严格的约束。没有这样的思想准备和觉悟，就不要进入干部队伍。对干部身上出现的苗头性、倾向性问题，要及时摇摇耳朵、扯扯袖子，早提醒、早纠正，这是爱护干部，而不是苛求干部。不能睁一只眼闭一只眼，更不能哄着护着，防止小毛病演化成大问题。这些年，我们在干部管理上不可谓不重视，也出台了不少制度规定，为什么还存在那么多问题？我看，一个重要原因是讲认真不够。世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。要把认真作为干部管理工作的一条重要原则，强化干部讲规矩意识。有些干部连一些基本规矩都不讲，毫无制度意识，毫无敬畏之心，缺乏为官做人的起码底线，口无遮拦，随心所欲，什么话都敢说，什么事都敢干。要加强教育引导，认真查处违规违纪行为，使干部懂规矩、守规矩。从严管理的要求能不能落到实处，领导机关和领导干部带头非常重要。领导机关和领导干部做出样子，下面就会跟着来，照着做。各级领导机关和领导干部，尤其是中央机关和中央国家机关高级领导干部，要强化带头意识，时时处处严要求，做表率。党员是党的机体的细胞，党的先进性和纯洁性要靠千千万万党员的先进性和纯洁性来体现。党的执政使命要靠千千万万党员卓有成效的工作来完成。党要管党，从严治党，必须落实到党员队伍的管理中去。这些年来，党员数量增长很快，如何正确处理党员数量和质量的关系，优化结构，提高质量，是需要深入研究的一个课题。马克思主义政党的力量和作用，既取决于党员数量，更取决于党员质量。对我们这样一个长期执政的党来说，数量应该没什么大问题，难的主要是提高质量。党组织要严格把关，把政治标准放在首位，确保政治合格。那些动机不纯、一心想借入党捞好处的人不能吸收入党。要重视从青年、工人、农民、知识分子中发展党员，要严格党员日常教育和管理，使广大党员平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危急关头豁得出来，充分发挥先锋模范作用。要疏通党员队伍出口，对那些丧失党员条件的及时进行组织处置， 对那些道德败坏、退化变质的坚决清除出党。基础不牢，地动山摇。贯彻党要管党、从严治党方针，必须扎实做好抓基层、打基础的工作，使每个基层党组织都成为坚强战斗堡垒。党的十八大提出了加强基层服务型党组织建设的重大任务，当前和今后一个时期要以此来指导党的基层组织建设。一些非公有制经济组织和社会组织党建工作还比较薄弱，一些地方城乡结合部、流动人口聚集地党的工作还需要加强。俗话说，麻绳最容易从细处断，越是情况复杂、基础薄弱的地方，越要健全党的组织，做好党的工作，确保全覆盖、固本强基，防止木桶效应。要建立严密的基层党组织工作制度，推动服务群众、做群众工作制度化、常态化、长效化，把基层党组织的工作重心转到服务发展、服务民生、服务群众、服务党员上来，使基层党组织领导方式、工作方式、活动方式更加符合服务群众的需要。各级都要重视基层、关心基层、支持基层，加大投入力度，加强带头人队伍建设，确保基层党组织有资源、有能力为群众服务。广大基层干部任务重、压力大、待遇低、出路窄，要把热情关心和严格要求结合起来，对广大基层干部充分理解、充分信任，格外关心、格外爱护，多为他们办一些雪中送炭的事情。基层干部中有问题的有没有？肯定有，但不能因为出了一些事就把基层干部整体污名化了。有些人这样做是别有用心的，要提高政治警惕性。严肃的党内生活是解决党内自身问题的重要途径。现在党内生活不经常、不认真、不严肃的问题比较普遍，本来很好的制度成了摆设，必须按照从严的要求使之真正严格起来。严肃党内生活最根本的是认真执行党的民主集中制，着力解决发扬民主不够、正确集中不够、开展批评不够、严肃纪律不够等问题。要健全和认真落实民主集中制的各项具体制度，促使全党同志按照民主集中制办事，促使各级领导干部，特别是主要领导干部带头执行民主集中制。要发扬党内民主，营造民主讨论的良好氛围，鼓励讲真话、讲实话、讲心里话，允许不同意见碰撞和争论，同时善于进行正确集中，防止议而不决、决而不行。要严格落实党内组织生活制度。革命战争年代以至上世纪五六十年代，这些制度执行起来是很严格的，像党小组生活会，从一般党员到党的领袖都参加，开展批评和自我批评，指名道姓讲问题、提意见、论危害。当前党内积极的思想斗争讲得少了，批评和自我批评难以开展起来，民主生活会很多成了评功摆好会。在党的群众路线教育实践活动中，要注意促进领导干部，尤其是主要领导干部带头做到既诚恳进行批评和自我批评，又满腔热情欢迎批评，包括尖锐批评。 目前在贯彻执行民主集中制方面，既有发扬民主不够导致的主要领导独断专行的问题，也有正确集中不够造成的领导班子软弱无力的问题。相对来说，前者更为突出一些。执行民主集中制，一把手以身作则很关键，要把一把手带头执行民主集中制作为加强领导班子思想政治建设的重要内容，推动各级一把手自觉坚持集体领导，带头发扬党内民主，严格按程序办事，按规矩办事，坚决反对和防止个人或少数人专断。要严明党的组织纪律和政治纪律，教育引导党员干部自觉维护中央权威，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，维护党的团结统一。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。共产党人的政治灵魂和精神支柱，2013年1月5日。我们党始终坚持共产主义远大理想，共产党员特别是党员领导干部要做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实践行者，对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。党章明确规定，党的最高理想和最终目标是实现共产主义。党章同时明确规定，中国共产党人追求的共产主义最高理想，只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现。想一下子两下子就进入共产主义，那是不切实际的。邓小平同志说，巩固和发展社会主义制度还需要一个很长的历史阶段，需要我们几代人、十几代人甚至几十代人坚持不懈的努力奋斗。几十代人，那是多么长啊！从孔老夫子到现在，也不过七十几代人。这样看问题，充分说明了我们中国共产党人政治上的清醒。必须认识到，我们现在的努力，以及将来多少代人的持续努力，都是朝着最终实现共产主义这个大目标前进的。同时必须认识到，实现共产主义是一个非常漫长的历史过程，我们必须立足党在现阶段的奋斗目标，脚踏实地推进我们的事业。如果丢失了我们共产党人的远大目标，就会迷失方向，变成功利主义、实用主义。中国特色社会主义是党的最高纲领和基本纲领的统一。中国特色社会主义的基本纲领，概言之，就是建立富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。这既是从我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情出发的，也没有脱离党的最高理想。我们既要坚定走中国特色社会主义道路的信念，也要胸怀共产主义的崇高理想，矢志不移贯彻执行党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，做好当前每一项工作。革命理想高于天，没有远大理想，不是合格的共产党员。离开现实工作而空谈远大理想，也不是合格的共产党员。在我们党90多年的历史中，一代又一代共产党人为了追求民族独立和人民解放， 不惜流血牺牲。

0: 多莱米，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下关。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында қажымай талмай еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылату керек тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Қажымай талмай еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылату керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру жөнінде. 15-ші 5 жылдық сынды негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгілді тянақ етіп, негіздік зерттеуді қайткенде жаппай күшейтіп, еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылатуға болады. Бас шужи Ши Цзиньпин негізгі зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде жан-жақты орластыру жасап, бұлай деп баса дәріптеді. Оқу ағарту ғылым техника дарындылардың дамуын бір тұлғалы ілгерілету керек. Негізгі зерттеуді қолдауды, қамтамасыз етуді күшейту керек. Негізгі зерттеу жағындағы халықаралық ауыс-түйісті, селбестікті тереңдету керек. Төл жасампаздық, нөлден бірге дейінгі жасампаздық. Ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар бұлағы. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз жаңа ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің үлкен беталысына сәйкесіп, ғылыми зерттеудің техникалық ашудың төл жасампаздық бағдарын күшейтіп, бір топ келелі негіздік зерттеу міндетін сәтті ұйымдастырып, кванттық ғылым техника, материал ғылымы, зат ғылымы, биология ғылымы, кеңістік ғылымы, жасанды зерде сияқты негіздік алдыңғы лектік бағытта бір топ келелі төл жасампаздық жетістіктер жараттық. Еліміздің негіздік зерттеу және төл жасампаздық қабілеті үздіксіз жоғарылап, түйіннен қамалалудан жүйе қабілетін жоғарылатуға қарай қадам тастады. Кезекте дүниежүзі үлкен ғылым дәуіріне өтіп, ғылыми зерттеу төтенше макролық жаққа қарай өріс ашты, төтенше микролық жаққа қарай тереңдеді, төтенше жапалы шарт жағдайға қарай аяқ басты, төтенше жан-жақты тоғысуға қарай күш салды. Халықаралық ғылым техника бәсекесіне төтеп беріп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру, жаңа даму арнасын қалыптастыруды ілгерілету. Жоғары сапалы даму біздің негізгі зерттеуді күшейтіп, шешуші техникалық мәселелерді түп қайнарынан және төменгі сатыдан бастап шешуімізді шұғыл қажет етеді. 2035 жылы ғылым техникада қуатты мемлекет құру стратегиялық нысанасын көздеп, төл жасампаздық қабілетін күш сала жоғарылатқанда ғана экономикалық нақты қуат, ғылым техникалық нақты қуат, мемлекет қорғанысы нақты қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тұлғалық жақтан жоғарылайды. Сонда ғана анағұрлым көп келелі төл жасампаздық және шешуші өзекті техникалардан қамал алу арқылы адамзат өркениетінің алға басуына тың да анағұрлым зор үлес қосуға болады. Еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылатуда әрі қажымай талмай ұзақ уақыт күш салу, әрі түйінді игеріп, шеберлікпен іс тындыру керек. Негізгі зерттеуді күшейтуде, сайып келгенде, жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керектігін терең тануға жет. Оқу ағарту ғылым техника дарындылардың дамуын бір тұлғалы ілгерілетіп, негізгі зерттеу дарындылар қосынын зорайту еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылатудың негіздік тірегі. Кезекте негізгі зерттеудің ұйымдасу дәрежесі барған сайын жоғарылап, түзімдік қамтамасыздық пен саясаттық жетектеудің негізгі зерттеуге жасайтын ықпалы барған сайын зорайып келеді. Негізгі зерттеуді қолдауды, қамтамасыз етуді күшейту, түбегейлі өзгеріс сипатты жаңалық ашу жетістіктерін жарыққа шығаруды ілгерілетудің табиғи талғамы. Ғылым техника алғабасарлығы дүниежүзілік дәуірлік тақырып, әлемдік жаңалық ашу торымен ырықтылықпен тоғысып, негізгі зерттеу жағындағы халықаралық ауыс-түйісті, селбестікті тереңдету, ашық селбестік барысында өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудің ішкі талабы. Қазіргі дүниежүзіндегі бәсеке сайып келгенде дарындылар бәсекесі, оқу ағарту бәсекесі. Мұнда іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, негізгі зерттеу дарындылары қосынын зорайтуды түйінді арқау етіп, ішкерлік талдау жасап, түсінікті тереңдету керек. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дарындылардың өсіп жетілу заңдылығына бойсыну керек. Ғылыми зерттеудің бірінші шебінде дарындыларды байқауға және жетілдіруге мән беру керек. Міндет арқылы жетектеуге, аға буындар жастарды тәрбиелеуге табанды болып, жас дарындыларды күш сала сүйемелдеу керек. Осы айқын талаптар дарындыларды баулу, енгізу, пайдалану қызметін жан-жақтылы ойдағыдай істеуге маңызды әдіснама арқылы жетекшілік етті. Дарындылардың көлемі мен сапасына көз жіберсек, 2024 жылы еліміздің негізгі зерттеу қызметкерлерінің жалпы уақыттық баламасы 597 мың адамға жетіп, 2012 жылдағының 2,8 есесіндей болды.
Еліміздің ішкі өңірлерінде енгізілген дүние жүзінде жоғары деңгейлі ғалымдардың саны 2014 жылғы 111 адамнан 2025 жылы 1406 адамға артып, дүние жүзіндегі елігін салыстырмасы 19.7%-ке жоғарылады. Дарындыларды баулу мен пайдалануға көз жіберсек, мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспарына атсалысқан зерттеу қызметкерлерінің арасында 45 жастан төменгі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің салыстырмасы 80%-дан асқан. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің тұңғыш топтағы елеулі ғылым техника түріндегі кәсіпорындарды жетілдіруге таңдалған Шанхайдың Мосу кеңістігі жас дарындылардың үлкен тірек болуына, негізгі рөл атқаруына мүмкіндік жасады. Шаруашылық құрушылардың 3-тен 1-іне жуығы 28 жастан төменгі жастар. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылар ішкі жақта бірдейлікті сақтап, бір-бірден

0: тірек болды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұлғалы ілгерілету жөнінде арнаулы орластырулар жасалды. Болашақты бетке алғанда оқу ағартудың негіздік тіректік ролын, ғылым техниканың шешуші жетектеу ролын, дарындылардың түбірлі жебеу ролын тығыз бірлікке келтіріп, ғылым техника саласы мен оқу ағарту саласы сәйкесіп, адам тәрбиелеу механизмін сапалландырса, сөз жоқ, негіздік зерттеу запас күштерін үздіксіз жетілдіріп, негіздік зерттеудің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің еселеп арту әсерін қалыптастыруға болады. Негіздік зерттеуді өрістету заттық қамтамасыздықты қажет етеді, рухани тіректі тіпті де қажет етеді. Нәнжін дұңнан шөйчі күнға дейін, екі бомбы бір жасанды серік ардагерлерінен жаңа дәуірдегі жас ғалымдарға дейін неше ұрпақ ғылым техника қызметкерлері отанның үмітін ақтауға бел буған адал ниетпен, суық орындыққа отыруға пейіл табандылықпен, жан баспаған өңірге ерлікпен, атой салған жүректілікпен, жұңғының негізгі зерттеуінің ілесе жүгіруден, қатарласа жүгіруден, ішінара салалар да бастап жүгіруге дейінгі тарихи секіруін жүзеге асырды. Жаңа жорықта ғалымдар рухын зор күшпен асқақтатып, қалың ғылыми зерттеу қызметкерлерін ұлы мұрат орнатуға, отанды сүюге, үлес қосуға, жаңалық ашуды мұрат етуге ынталандырып, жастар мен өрендердің болжампаздық қабілеті мен іздену қызғындылығын жұмылдырсақ, сөз жоқ, негізгі зерттеудің ізбасарлары бар болады, дарындылар топ-топмен шығатын болады. Елімізді ғылым техникада қуатты мемлекет етіп құрып шығу таяу заманнан бергі жұңға бұлдының талықпай талпынған арманы. Қазір тарихтың ұтыламалы таяқшасы біздей осы дәуір адамдарының қолына тапсырылды. Анағұрлым айбынды жоба біздің жүзеге асыруымызды күтуде. Біз Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, ұлы мұрат асқақ жігер орнатып, қамал алып, қиындықтарды жеңуге бел байлап, қажымай талмай қайратты тасқындатып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асырып, ғылым техникада қуатты мемлекет құру жолында құлшына күрес жүргізейік.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
12: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
14: Чаңғы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян хэ хуо.
14: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына 8 түрлі әдет ғұмырды қысқартады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Балдай махаббат бағалағанның қолында» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Шеберліктің шыңына шыққан жастар» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекке мына 8 түрлі әдет ғұмырды қысқартады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Нұргүл Құмарханқызы. Барлық адам білуге тиісті ғұмырды қысқартатын 8 түрлі әдет пен ұзақ жасаудағы 8 түрлі әдет. Қане қараңызшы, сізде нешеуі бар? Өмір екі келмейді. Иә, өмір атана сыйлаған ең қымбатты тарту болып, ол бізге бір-ақ рет беріледі. Қамшының сабындай келте ғұмырда сау сәлемет болып, жанашыр жақындарымыздың арасында алаңсыз тірлік кешуден артық бақыт жоғау сірә. Әйтсе бұл мақала көтерген тақырыпқа әсте сәл қарамаңыз. Көптеген ауру ортамен және тұрмыс тәсілімен қатысты болады. Ақаусыз тұрмыс әдетін жетілдіріп, нашар тұрмыс әдетін өзгерткенде, қантты несеп, жүрек-ми, қантамыр аурулары, бел аяқ аурулары, ірек қатарлы көптеген аурудан сақтануға болады. Тамақты артықша төбелеп ішіп жеу, темекі тартып арақ ішу, ұйықтамай таң атыру сияқты жұртшылық білетін нашар тұрмыс әдеттерінен тыс, мына бірнеше түрлі нашар әдеттер туралы түсінігіңіз қаншалық? Ғұмырды қысқартатын тұрмыс әдеттері. Бірінші, әрекеттің кемшілдігі. Үнемі әрекет жасамайтындардың денесіндегі қан айналысы кедергіге ұшырайды. Бұлшықеттері босап, организмдердің иммунитеттік қуаты мен ауруға қарсылық қуаты төмендейді. Осыдан сыртқы кесірдің шабуылына оңай ұшырайды да, ауру мен вирусты оңай жұқтырып алады. Ұзақ уақыт әрекетсіз қалғанда, организмнің қаны, холестерин, несеп қышқылы сияқты заттарды алмастыру қуаты төмендейді де, қан тамырдың ішіне қоқырғақ сұқтар біртіндеп жиналады. Қоймалжыңданып қатайған дақ қалыптасады. Екінші, аяқты айқастырып отыру. Көптеген адам отыра қалса болғаны аяғын айқастырып ала қояды. Кейде тіпті өзі де сезбеген жағдайда аяқты селкілдетіп отырады. Алайда мұндай отыру тәсілі жамбастың қисаюын келтіріп шығарады. Омыртқаның орны да дұрыс болмайды. Белдегі бұлшықет созылады немесе тартылу күйінде тұрады. Мұндай жағдай жалғаса берсе, белдің бұлшықеті зақымдалу, омыртқа бір жағына қарай қисаю сияқты мәселелер келіп шығады. Мұнан тыс аяқты айқастырып отыру венаның түйінделуімен де қатысты болуы мүмкін. Бір аяғымыз енді бір аяғымызды басқанда, аяқ венасындағы қанның қайтуына ықпал етеді де венаның түйінделуін асқындырады. Әуел десеңіз, вена қан ұйығын тудыруы мүмкін. Нерв функциясын қалай мақандастырады. Аяқты айқастырып отырғанда, қылтадағы нервтерге қысым түсіп, аяқ бұлшықеттері үйіді. Үшінші, ұзақ отыру. 3 сағаттан астам уақыт қозғалмай отыру ұзақ отыру делінеді. Мұндайда тұтқиыл жүріп кету қауіп-қатері барынша артады. Компьютер алдында ұзақ уақыт қозғалыссыз отырғанда, аяқтың қан айналысына ықпал етеді де, аяқ венасында қан ұйығы қалыптасуы мүмкін. Ал тұрып әрекет жасаған соң, жаңағы қан ұйығы түлеп, өкпенің тығындалу қатерін арттырады. Тіпті тұтқиыл өлуге апарып соғуы мүмкін. Ұзақ отыру қан айналысына ықпал етеді. Қанның жабыспақтығы артып, жүрек пен миға қан жетіспеуге апарып соғады да, жүрек ми қан тамыр ауруларының пайда болу қатерін арттырады. Төртінші, суды өте аз ішу. Су ішу үлкен жұмыс емес, алайда суды аз ішуден үлкен мәселе туылады. Біз жайшылықта су ішкіміз келгендігін сезінгенде, денеміздегі судың жоғалу мөлшері дене салмағымыздың 1%-ындай болады да, дене қызметі ықпалға ұшырай бастайды. Дененің сусыздану мөлшері 2%-ға жеткенде, қатты шөліркеп, сілекей, несеп, кер қатарлылар азайып, қанның жабыспақтығы артып, қан ұйығы қалыптасудан жүректің тығындалуы, мидың бөгілуі сияқты жүрек-ми қан тамыр аурулары пайда болу қатерін арттырады. Адам денесінің әрекеті нашар ықпалға ұшырап, жабығу сезімі пайда болады. Тамаққа тәбет азаяды. Дененің сусыздану мөлшері 3-6%-ға жеткенде дене қатты жайсызданып, тері құрғау, үні қарлығу, жүрек соғуы тездеу, қан қысымы төмендеу, рухсыздану, тұла бойы дәрменсіздену сияқты ауру белгілері байқалады. Дененің сусыздану мөлшері 6%-дан асқанда қан сиымдылығының жеткіліксіздігі байқалады. Адамда шөк болу, ес ақылынан айырылу, естен тану сияқты белгілер көріледі. Мұндай кезде дереу су құрамын толықтамаса, өмірге қауіп төнеді. Бесінші, дәретке отырғанда қатты күшену. Іш қату үлкен дәретке отырғанда қатты күшену қатарлы жайттер құрсақ қысымын жоғарлатады да, қан қысымы кенет жоғарлап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің шұғыл өреттенуі, ми апоплексиясы қатарлы жүрек-ми қан тамыр ауруларын тудыруы мүмкін. Жаманына бақса, адам тұтқиыл өліп кетеді. Мұндай жағдай жайшылықта орта жастағылар мен қарттарда көп ұшырайды.
әсіресе жоғары қан қысымы, айдарша артерияның қатаюынан жабысқан жүрек ауруы, қанттың есеп, ми өлеттенуі, артерия қатаюы қатарлы негізгі науқасы бар адамдарда көп көріледі. Сондықтан үлкен дәреттің іркіліссіздігін сақтау төтенше маңызды. 6. Дәретке отырғанда қолфын ойнау. Дәретке отырғанда қолфын ойнау немесе кітап көру адамның зейінін шашады. Әсілі неше минутта ғана шешілетін мәселе жарты сағат уақытқа созылып, қан тамырды тітіркендіріп, қан ұйығын пайда қылады. Мұндай жағдай жалғаса берсе, қан айналысы тосылып, қан ұйығы пайда болудан геморрой қалыптасады. 7. С типті мінез. Сөзге сараң, күйгелек әрі ашушаң. С типті мінездегілердің раққа шалдығу қауіп-қатері жоғары келеді. С типті мінездегі С әріпі сэнкер, рәт деген сөздің бірінші әріпі болып, бір түрлі рак ауруын оңай тудыратын психикалық әрекет үлгісі болып табылады. Негізгі бейнесі көңілсіздік билеу, бірер іске тап болғанда торығу, қалыптан тыс алаңдау қатарлылар болып, қобалжу, ашу ыза, қайғы қасірет сияқты ұнамсыз көңіл күйдің уағында тарамауынан келіп шығады. Зерттеулерде байқалуынша, С типті мінездегілердің денесіндегі нашар факторлар әдеттегі адамдардікінен жоғары болады екен. Қатерлі өспеге шалдығу мөлшері де әдеттегі адамдардың үш есесінен жоғары болады. Тексеруге қарағанда асқазан рагы, жатыр мойын рагы, омырау рагы, өкпе рагы, бауыр рагы қатарлы үнемі кезігетін рак науқасына шалдығушылардың 40-80%-ында үнемі көңіл күйден жұтап, жабырқап жүретін, ашулану сияқты С типті мінез ерекшелігі болады екен. 8. Денеде көрілетін қалыпсыз сигналдарға мән бермеу. Өспенің алғашқы мезгіліндегі 10 үлкен сигнал мынадай. Байқалған заманда дереу шипагерге көріну керек. Омырауда, теріде, ерін мен тілде немесе дененің кез келген жерінде жоғалмайтын беріштер, ісіктер пайда болса. Сүйелдің меңінің реңі қанықтап, үлкейсе, қышыса, жараға айналса, қанаса. Ас қорыту үздіксіз нашарласа. Қатты тағамдарды жұтқанда булықса, төс сүйегінің арты жайсызданса, күйіп ауырса немесе өңіште бөгде зат тұрғандай сезілсе, құлақ шуласа, ауырласа, мұрын бітсе, бас ауырса, қақырық түкірікке қанарласса, мойында ісік пайда болса, тамақ жалғасты қарлығып, құрғақ шөтел пайда болса, түкірікке қанараласса, себебі белгісіз жағдайда үлкен дәреттен қан келсе, еш жері ауырмай, несептен қан келсе, сыртқы құлақ жолынан қан шықса, ұзақ емделсе де сауықпаған жара, себебі анық болмаған дененің салмағының жеңілдеуі немесе бәсен қызу. Сайып келгенде себебі белгісіз жайсыздану бір шама ұзақ уақыт жалғасса, дереу шипагерге көріну керек. Ендеше ұзақ жасауға пайдалы тұрмыстық әдеттер. 1. Әр күні дерлік жаңа көкөністер жеп тұру. 2. Әр күні түскі ұйқыны табандылықпен жалғастыру керек. 3. Нық қадаммен тез жүру. 4. Әр күні кемінде 2 рет су өнімдерін тұтыныңыз. Мұнда балық етін жеуді ұсыныс етеміз. 5. Етті азырақ тұтыну керек. 6. Қатты қабықты жемістерді көп тұтыну. 7. Күнге қыздырылу. 8. Басқалармен көбірек әңгімелесіп, пікір алмастырып тұру керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас.

0: мін.
1: Ақырын жүр, асықпай е.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: Во, чаң ен шен ши, сі жі

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз «Балдай махаббат бағалағанның қолында» тақырыбындағы мақала. Аударған Еркінгүл Рашид қызы. Ұзақ уақыттан бері мен ыңғайына бағу дейтін махаббат танымына шүбәсіз сеніп келдім. Баянды махаббат отасу барысында әуре сарсанға салмайды деп сендім. Кейінгеле өзім махаббат қызғанда барып, махаббаттың титтейде күш сарп етпейтін жұмыс емес, қайта зейін зердені, қажыр қайратты сарп ететін секенін аңғардым. Бұдан да маңыздысы, құлшынудың арқасында қолға келген махаббаттың баянсыз болары екі талай. Жанға жайлы аумақтан алқып шығыңыз. Жігітімнің айтуынша, тұңғыш рет мені тамаққа шақырғанда зор идеялық күреш жасапты. Тойтарысқа ұшырауды ұнатпайтындықтан сәл қобалжыған ол қайтерін білмей басы қатыпты. Соңынан болмаса, біраздан кейін сен іздеп барайын деген келте хатты жолдап, менен сыр тартыпты. Нәтижеде менің жарайды келсен кел деп құптай кететінімді мүлде ойламапты. Келте хатты тапсырып алған сәтте мен де не құптарымды, не тойтарарымды білмей басым қатқанын оған айтпаған едім. Бұрын қоғамдық қарым-қатынасқа зауқым соқпай тұратын. Аяғасынан біреу кездесуге шақырса, төте тойтарыс жасайтынмын. Бірақ сол жолы біраз ек ойлы болдым. Келергі бірнеше сағатта мен өзіме ғана тән жанға жайлы аумақтан алқып шығып, бейтаныс біреуге кездесіп, нәтижесі беймағым істейтінімді ойласам да, жарайды келсен кел дедім жайбарақат. Бір тәуірі сол ретке екеуміздің де батылдықпен тұрлаусыздықты жеңгендігімізден кейінгі әңгімелер туылды. Әрбір жоқтан бар болған махаббат бізге бұрын беймәлім істерді істеуімізді қажет етеді. Тұңғыш ретке кездесу, тұңғыш ретке қол ұстасу, алғашқы құшақтасу, тұңғыш рет алдыңда тұрған мына адамды сүйіп қалу, бұның бәрі бейтаныс. Екі жақтың өзара селбесіп, бір-бірден бастан өткізіп, бір-бірлеп істеуін қажет етеді. Бұл бір таңғажайып барыс, тіпті көндік алмауы мүмкін, бірақ барлық сезімді тоғыстырғанда ғана махаббаттың шынайы бейнесі болмақ. Махаббаттасудың қалыбын бірге жасаңыз. Дүниеде бірден отаса кететін сүйіспеншілік болмайды. Біз қызығып жүрген баянды махаббаттың барлығы өзара іңкәр екі адамның ортақ құлшынуының жемісі. Баянды әрі балдай махаббаттасуда бір жақтың дайын асқа ие болуына болмайды. Енді бір жақтың сыңар жақтылы әр дайым тер төгіп, бодау беруі де сақталмайды. Екеуара ұнататын махаббат қалыбын екі адам бірге жасайтыны шүбәсіз.

сіз. Жігітіммен алғаш махаббаттасып жүрген кездерім еді. Бір жолы телефонда қалжыңдап, саған өкпелеп қалдым дедім. Онда менің телефонымды жаба саласың ба, деді жігітім де қалжыңдап. Сонан кейін оған әр қандай уақытта, мейлі қалай өкпелесем де, сенің телефоныңды қисынсыз жаба салмаймын. Сен де ләмдеместен менің телефонымды жаба салуыңа болмайды. Өйткені нашар әдет бір рет істелсе, екінші ретте қайталанады. Мен арамыздағы қатынастың бұндай болуын қаламаймын. Ең жақсысы бір ретте болмасын дедім кесетіп. Ол да ыждағаттықпен жарайды деді. Сөз байласпай тұрғанда ол бір күні кеште маған телефон шалды. Ертесі мен оған ырықтылықпен телефон қайтардым. Үшінші күні ол маған тағы телефон шалғанда, мен қалжыңдай, не үшін маған тағы телефон шалдың десем, ол алдыңғы екі күнде де телефонда сөйлестік. Осындай бір заңдылық пайда болды. Онда біз осыны тағдыға айналдырайық, деді. Сондықтан қазір әр күні кеште мейлі қанша қарбалас болсақ та уақыт шығарып бір-бірімізбен шүйіркелесіп тұрамыз. Сөз байласқаннан кейін мен ол екеуміздің отасу тәсілімізді сондай жанға жайлы сезіндім. Бұл жайлылық екеуміздің бірге құлшынып ортақ күш салғандығымыздың әрі арамыздағы махаббатты қастерлегендігіміздің арқасы еді. Балдай махаббаттың да кермек татитын кездері болады. Махаббаттасу туралы сөз қозғалғанда есімізге келетіні балдай махаббат бұл бір жансақтық. Шынайы сөз байласу барысында бір түрлі көңіл күй ғана болмайды. Болуы да мүмкін емес. Махаббаттасқан кездерде көптеген ләззатты шақ болады. Сонымен бірге жүректі ауыртатын кездерде болады. Бірақ маңыздысы ләззатты шақтар мен көңіл ауыратын кездерде емес. Қайта бұл барыста екі адамның ләззатты шақтар мен көңіл ауыратын кездерге қалай мәміле жасауында. Өзім құлай сүйген жігітпен сөз байласқан алғашқы мезгілде оған бар ынтаммен берілгендіктен қауіпсіздік сезімім жоғалып, қайдағыдан алаңдап, талай рет бұртиып қалғаным бар. Менің назымды, менің қандай махаббатты қалайтынымды білгеннен кейін ол маған мұқияттылықпен, бұдан кейін сені алаңдатпауға құлшынайын деді, әрі солай істей білді. Махаббаттасу құштарлық болғанда ғана басталатын ойын, ал құштарлықтың өзі тәуекелшілдік. Мүбәді зейін зердеңізді бір адам үшін ғана сарп етуді сынап көрмекші болсаңыз, онда көңіл күйдің бидасын жарым жартылай қарсы жаққа ұстатып жібердіңіз деген сөз. Сондықтан да кей кездері қарсы жақтың істеген ісіне бола қуанасыз немесе шұбанасыз. Махаббаттың ләззатты болуын армандау керек, бірақ өте арманшыл болып кетуге де болмайды. Романтика керек, реалдықта керек. Рақайласудың ешқандай оғаштығы жоқ. Кейбіреулер рақайласу дегенді оғаш сезінеді. Тіпті жастарымыз мені ұнатқан екен, рақайласуымның қажеті жоқ. Егер менің әуелгі бейнемді қабылдай алмаса, сөз байласудың не керегі бар деп ойлайды. Бірақ кемшіліксіз адам болмайды. Кемшілікті мақтан етуге болмайды. Тіпті тосыннан өзіңіздегі кейбір мініңізді көріп жақтырмай қаласыз. Сондықтан екі адамның отасу барысында ең маңызды нәрсе өзара құрмет. Сөз байласу бейне функциялық сұрауларды істегеніміз, тіпті тамақ істеуді үйренгеніміз сияқты. Ыстық ықыласымызбен уақыт шығарып қажыр қайрат зейін зердені жұмсағанда ғана үйрене аламыз. Ол бір алма пыс ауызға түс деп қолға келіп қона қалатын бақыт емес. Қайта адамды сарпалданға салатын күрделі жұмыс. Бірақ сондай ләззатты біздің мұқияттылықпен мәміле жасауымызға татиды әрі оны қажет етеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, Си хэ чу ри, Бэй дау чи лу, Тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
8: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
11: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
12: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Шеберліктің шыңына шыққан жастар. Мақаланы аударған Жанаргүл Халелқызы. Жоқтан бері 2000 жылдың түлектері ғаламтор бетін жаулады. Жүдеңдағы сылақшы аталған Махуңда есімді вінжоулық азамат. Сылақсылаумен там бөлу түрі бойынша 6 медалды еншілесе, шанхайлық шаурупың нәзік ағашылық түрінің жүлдегерлігін алды. Тяңсилық шебер Лиды Син қиюлап жасаған тікше үстелмен ақ үй мүліктері түрінің 6 медалын қанжығасына байлады. 2022 жылғы дүниежүзі шеберлік бәсекесінің ерекше түр жарысы 9 айдың ортасынан 11 айдың аяғына дейін 15 мемлекетте бөлек-бөлек өткізілді. 11 айдың 16 күніне дейін жүнгі уәкілдер командасы 27 нысанындағы жарыстан 15 алтын медал, 3 күміс, 3 мыс медал және 5 үздік сыйлықты қоржынға салып үлгірді. Сылақшылық пен ағашшылықтан да дүние жүлдегерлігін еншілеуге бола ма? Солай мұнымен қоймай ажарландыру, шаштараздық, аспаздық, гүл баптау, оқалау, тігіншілік секілді базарлы шеберліктің қай-қайсысы да табылады. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі, дүниежүзілік шеберлік олимпиадасы деген құрметті есімге ие. Ол бүгінгі таңдағы кәсіптік шеберліктің халықаралық озық үлгісіне уәкілдік етеді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің жарыс орны сірә қандай? Жұрт дүниежүзілік шеберлік бәсекесін көп түсініп кетпейді. Өтетіні жұңғы 2011 жылы тұңғыш рет 41-ші кезекті жарысына қатынасты. Екі жылда бір рет өткізілетін бұл жарысқа жұңғы 6 кезек қана қатынасты. Жарысқа кешігіп қатынассақ та, бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз

Шарқыраған жарыс салында жылжымалы құл темір, ғат машиналанған жобасы, сан-сифр құрылысы, саламаттық және қоғамдық күтімдеу, сылақшылық және там бөлу жүйесі сынды 5 түрлі жарыстың бір уақытта жүріліп жатқанын көресіз. Саламаттық және қоғамдық күтімге алу түрінің жарыс орны шипахананың ауру бөлмесіне ұқсатып жасалып, науқас төсегі, үстел орындық, саламаттық бақылау аспабы қатарлар қойылған. Науқас ролын сомдайтын қызметкерлер, тамға ілінген әшекей бұйым, жасыл өсімдік секілділердің бәрі айна қатесіз ұқсатылған. Бұл түрдегі жарыстың уақыты 4 күн жалғасады. Қатысушы шипаханада, күнделікті күтімдеу орталығында, ұзақ мерзімді күтімдеу орталығында және отбасында күтімдеу түрлері бойынша 10 науқасты күтімдеу міндетін орындайды. Әр күтімдеу жоспарын жазып, денсаулық күтімдеу жарнамасын салады. Осы кезде залдың арғы басында Жүзяңнан келген мақұңда сылақшылық және там бөлу түрінен жарысқа қатысуда. Арасында сызбаларды ақтарыстырып алады да, дереу атып тұрып болат қаңқаларды бекте жөнеледі. Қолы қолына тимейді. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесінде бір адам бір өндіріс желісі етіледі. Киім-кешек жобалау және өңдеу түрінде қатысушылардан жоқтан жонып шығару, яғни бір топ кездемеден үлгі ұнасымды, жобасы нәзік, ісі берік киім тігу талап етіледі. Жарыс алаңындағы тігін машинасы табаны қызғанша тоқтаусыз айналса да, шеберлердің тең жарымы туындысын орындап үлгіре алмайды. Ал Жүнго командасы бұл түрден үрдіс 3 кезең жүлдегерлікті бермей келеді. Ажырландыру түріндегі шеберлердің бір өзі 6 түкеннің жұмысын атқарады. Олардың жарыс түрі ажырландыру, шаштараздық, түк тазалау, қолаяқты күтімдеу, тырнақ сәндеу, кірпік жасау, безендіру сияқты мазмұндарды қамтиды. Бағалаушылар түрлер бойынша мұқият бақылап нөмір қояды. Ажарландыру түріне модель болу дүниедегі ең бақытты қызметтердің бірі болса керек. Себебі бастан аяқ төсекте шалқадан жатып қана әлемдік шеберлердің өзінен ләззат алады. Бірден бір кемістігі денесін уқалау түріде көптің ортасында істеледі. Әрі жарысқа қатынасқан жаттықтырушылар түгелімен кескінге алып, кейін оқыту материалы ретінде пайдаланады. Биылғы осы кезекті дүниежүзілік шеберлік бәсекесі ажарландыру түрінің жүлдегерлігін Жүнго командасы еншіледі. Жүлдегер Уаң Пей жарыста қалың адамның қаумалап алғанын есін алды. Өйтетіні Жүнгоша емдеудің уқалау өнерінен арнаулы құрастырған уқалау әдісін икемді де жаттық орындады. Бүкіл жарыс алаңында ажарландыру түрінің модельдерінен кейінгі бақытты жандар шаштараздық жарысының модельдері. Өз өнеріне әбден сылған шаштараздар, модыға айналған шаш үлгісін қас қағымда жасап үлгірсе, жасампаздыққа ие шаш түрлеріне де еш бөгелмейді. Шаш бояуы, рең беруі тіптен хикмет. Бояған шашының түсі рең картасындағыдан аумайды. Маңыздысы олар бұған көк тиын ақалмайды. Бұл жарыс дүниежүзі көлеміндегі шеберлік түрлерінің ең озық өресіне уәкілдік етеді. Ендеше мұндай жарысты ағалап алға шығатын шеберлердің қалай шыныққанын көрейік. Жаңа дәуірдің шеберлері міне былай шыныққан. Дүниежүзілік шеберлік жарысында жүнголық махыңданың сылақшылықтан жүлдегерлікті еншілеуі қызу тақырыпқа айналды. Бұл алтын медаль Жүнго командасының осы жарыс түріндегі ақ таңдағын толтырды. Анығында сылақшылық пен там бөлу жүйесі тамға сылақ берусінді қарабайыр жұмыс қана емес, ағартқыш, әшекей материалы секілділер мен үйдің ішін өңдеп, өзгертіп, реттеп шығады. Мұнда шебердің металл рама орнату және кепіс тақтаны құрастыруы, сондай-ақ дыбыс бөлгіш, оттан, жылудан сақтайтын дауал тұрғызу, сылақ сызығы, әшекей жек секілділерді жасау және орнатуы, көркемөнерлік жасампаздық жарату сияқты өнерлері сыналады. 5 түр бойынша 4 күнде орындап болу қажет. Бойды кенге салуға болмайды. Әрбір түйініне дейін зейінді мықты шоғырландырып, орындау барысындағы ағаттықты 1 миллилитрден асырмау керек деген мақұңда осы өреге жету үшін 5 жыл машықтанған. 2000 жылы туылған мақұңда қазір Жүзян құрылыс өнері шөенінде оқиды. Орталау мектеп емтиханы кезінде ұсталықты кәсіп еткен әкесі баласының оқып шартпайтынын біліп, оған бірер өнердің құлағын ұстауды айтады. Оқу оқығанға қарағанда қол салып жұмыс істегенді ұнатамын, қол өнер еңбегіне қызығамын. Сондықтан қуана қабыл алдым да техника шөенін таңдадым дейді мақұңда. Кішкентайынан әсем өнерге қызығатын, оның үстіне икемі де бар болғандықтан 2017 жылы оқытушысы мақұңданы мектеп

мектептерінің дүниежүзілік шеберлік бәсекесінің кезекті іріктеу жарысына ұсынады. Мұғалымының іріктеу жарысына қатынасамын десең, жапа машақатқа шыдауға дайындығың болсын, табысқа оп-оңай жете салатын төте жол жоқ деген бір ауыз сөзі Махындаға терең әсер қалдырды. Сонан кейінгі 5 жыл Махынданың уақыт есептеуі бойынша алғанда 260.71 апта жарысқа дайындалған осы барыста әр жолғы жаттығуға аптаны бірлік ететін. Ол жаттығу кезек бойынша жүрледі. Алдымен тамды бөлеміз, онан соң сылап, жиегін жапсырамыз. Бір кезегіне 4-5 күн уақыт кетеді. Бәрін орындап болғанда келесі міндетті қабылдаймыз. Осылайша тоқтаусыз жалғаса береді. Таңғы сағат 8-де тәжірибеханада пайда болатын Махында күніне 7 сағаттан кем машықтанбайтын. Семонут, гипстақта, тас керпіш, фарфор керпіш дегендер Махынданың 5 жылдан бергі серігі.

мәз боласың, ал бірден жүзге дейін жету үшін тынымсыз қайталайсың. Сол кездегі мән мағынасыз бір сарындықты қажыр қайратың мен женесің дейді. 5 сантиметр қалыңдықтағы болат тұмсықты шақайы 2 айға жеткізбей жыртылатын. Керектен шыққан еңбек қолғабында сан жоқ. Ұзақ уақыттық жаттығудан қолдың пүлшік етіне түсетін қысымды жеңілдету үшін физикалық емдеу мен қолының ауырғанын басады. Қолындағы қан яшықтарына қатарынан шаншыған қалың инені қызықтап суретке түсіріп алатын. Ол денемді кенге салуым жұмысқа тезірек оралу үшін дейді. Махмұданың дүниетанымында шеберлерге ең қажеттісі шын ниетінен ауытқымау, өзі ойлаған өнер аясында табандап тұру. Ол кәсіптің қандайынан да табысқа жетіп, сәуле шашуға болады. Үйренуге ынталы болса болғаны, шұғылданып жүрген жұмысыңды мұқият істесең, бәрін де бағындырасың дейді. Жүлдегердің бәрі ұзақ уақыттық жапалы жаттығудан айырыла алмайды. Уаң Пэй Чонгчин қала басқару кәсіптік шеуенінен келген. Оның осы жолғы қолға келтірген алтын медалы жүнгі командасының ажырландыру түрінен алған тұңғыш алтын медал. Дайындық жарыс кезінде қайда барса да ажырландыру сөмкесін иығынан тастамайтын. Сәнгер дайын болмай қалса, жаттықтырушысын, оқытушыларын, әуелі аудармашысын отырғыза қойып, ажырландырып машықтана беретін. Тяңси қоршаған орта құрылысы кәсіптік шеуенінің Ли Дэсин бұл жолы жүнгі командасының үй мүліктерін жасау түріндегі тұңғыш алтын медалін еншіледі. Күні бойы түрлі аспап саймандармен айналысатындықтан қолын тілдіру, кесіп алу дегендер үнемділікке айналған. Күшпен істелетін жаттығудан оның қос қолын мүйізгек басып кеткен. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесі кәсіптік өнердің сан қырын қамтиды. Ағашшылық, оймашылық, күлбаптау, тамсылау және әшекелу сияқты дәстүрлі қолөнерден тыс, осы заманғы жоғары ғылым техникаға саятын қолтемір, интернет техникасы, ұшақ ремонттау тағы басқалары да бар. Мұндай жоғары ғылым техника түрлеріне қатынасатын жүнголық шеберлер де жұртты жалт қаратып келеді. Ұялы телефон IPP-е адамдарда кем болса болмайтын тұрмыстық бұйымға айналған. Жылжымалы қолданылымды ашу кезектегі қызу кәсіптердің бірі. Дүниежүзілік шеберлік бәсекесіне 22 жастағы жүнголық шебер Ян Шуминг жаңадан қосылған осы түрдің тұңғыш алтын медалін еншіледі. 2015 жылы орталық мектеп тауысқан Ян Шуминг Гуанчжоу қалалық өнеркәсіп сауда техника шеуенін оқуға түседі. Электронды ойынға қызығатындықтан компьютермен қатысты болған торап пекетін ашу және қорғау мамандығын таңдайды да іле-шала жарысқа тәрбиелеу класының үйренуіне қатынасады. Жылжымалы қолданымды ашу түрінің жарысы. Қысқаша айтқанда, белгіленген уақытта бір IPP жасап шығу. Мұның ең қиыны шабандоздың жарыста пайдаланатын жабдықтары шекті. Әрі жарыс орнында ғаламтор жалғанымдары ашылмайды. Мұндай шарт жағдайдағы жарыс шеберлердің көңіл күйді көтеріңкі ұстау, жасампаздық, рух және логикалық ой жүгірту сынды қабілетін сынайды. 37 жылда Ян Шуминг үш реткі іріктеу жарысына қатынасып, алдыңғы екі реткісінде жеңіліп тынғанымен бас тартайын демеді. Мемлекет туын жамылып, сыйлық төрінде тұру мен үшін ең зор шабыт дейді ол. Биылғы жарыста Хэнан Лохы техника шеуенінің электр кәсібінен оқытаусқан Хоу Кумпың мен Тангау Юэн жылжымалы құлтемір түрінен алтын медал тағынды. Бұл жолғы жарыста жылжымалы құлтемірдің шипаханада қолданылуына аналог жасайды. Екеуі белгіленген уақытта құлтемірді құрастырады, әрі компьютер программасы арқылы құлтемірге тапсырыс талонын тану, дәрі жеткізу, науқас төсегін жылжыту сияқты міндеттерді орындатады. Жарыс орны мен қажетті бұйымдардың көлемі барынша кішірейтілгендіктен, құлтемірдің қимылы мен машина білектің затты ұстаудағы дәлдігіне жоғары талап қойылды. Тангау Юэн Хэнандағы Лохы техника шеуенін оқуға түсуден бұрын орта мектептің екінші жылдығында оқудан қол үзіп, қара жұмыс істеп жүретін. Мектепте оқуға түскен соң құлшына үйреніп, өнерін ұштай түседі. Дайындық кезінде машық базасынан шықпайтын екеуі түнгі сағат 12-ден бұрын ұйқы көрмейтін. Міне бүгін дүние сахнасында өмірлік армандарын жүзеге асырды. Тангау Юэннің жалт бұрылу кешірмесі көп деген жарысқа шабыт береді. Жүнголық жас шеберлердің дүниежүзілік шеберлік бәсекесіндегі үздік нәтижесі, есеюдің табысқа жетудің жолы біреу ғана емес екенін тағы бір қырынан дәлелдеді. Сол өнерді тыңғылықты игеріп,
қатысты саланың шыңын бағындырған техника шеберіне айналу арқылы да қос қолымен тамаша өмір жаратуға, алқаулы кәсіптің тұтқасын ұстап, өз құнымен қоғамдық

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін, бүкіл партияның, бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бетті. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша асылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзінде жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарылатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарылатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру

0: қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-шы жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-шы жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бет. Демократиялық орталықтандыру түзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етет, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкесет, біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын, партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретте құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру тізіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыруы керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7-ші айдың 5-ші күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130-ші бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарлатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7-ші бет. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет дөп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғо ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, маузудың идеясы жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа жұңғо құрды. жұңғоша социализм жұңғоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін жұңго тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі жұңго күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда жұңго күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана жұңгоны құтқара алатындығын, жұңгоша социализм ғана жұңгоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеуі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа жұңғода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш шақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік жұңғыда бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа жұңго құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-бірінен бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертелі былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел іші сыртындағы жау күштер көбінесе жұңғоның төңкөрістік тарихын, жаңа жұңғо тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасымен ойын былықтырып, адамдарды жұңғо коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілдік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дэн Сяопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузудың идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, Маузудың идеясын баяндау, жеке Маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алды артындағы социализм әмәлиятына зейін жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, онан да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Си Цзиньпин Жұңғы коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суын сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табысалатын адамдар бір-бірімен қабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімес таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенімен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсын. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іс жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңыз бен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырласа алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мына әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолю өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Оғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолюға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Нен әңгімеле ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауғаны қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың, WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуіміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем, өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөзсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат-қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымын сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі, экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымал агроном, қоғам қайраткері Ердәулет Сылабекұлы мен сүбелі сұхбат өткізу бақыты бұйырған еді. Бұл сұхбатымыз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді уақыттарыңызды көп алмай, сол сүбелі сұхбатымызға кезек берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Кеншан алабында құлпырған анар көлі.

0: Ғылым аспайтын қыр жоқ, ғалым шешпейтін сыр жоқ дегендей, талықпай талпыну арқылы егей еңбегіңізбен
1: бірталай биіктерді бағындырған екенсіз. Өмірдің мәні еңбекте деген, енді сол сырға толы, жырға толы өмір жолыңыздан, ізденістеріңізден әңгіме суыртпақтай отырсақ.
2: Енді мен барлық еңбекті өте көп істедім деп айта алмаймын. Өзіме тиісті кәсіпті істедім. Жеңіс те болды, сәтсіздік те болды. Сәтсіздік болған уақытта жылап, не қыларын білмедім. Сонда да орнымнан тұрып, істеп, сол сәтсіздікті жеңіске айландырғанға күш шығарып, кейде бір күндік қызметті 5 жыл істейтін жағдай болып қалды. Соны да істеп бітірдім. Партияға, үкіметке өзімнің бар күшімді жұмсадым ғой деп ойлаймын енді.
0: Жарайды аға. Осы арада сіз өзіңіздің қызмет орныңызды, өзіңіздің ізденіс салаңызды барша тыңдармандарға бір айтып өтіңізші. Қай орында істейтіндігіңізді, қай салада?
2: Мен әсілі Шинжаңда ашуды 1964 жылы бітірдім. Бітіріп, 2 жыл қоғамдық қызметте болдым да, қалған уақытта Чунгөк көшеден Шинжаң бөлімшесінің экология жаңғырапия бөлімінде сәйлім экологиясын осы салада істедім.
0: Сәйлім
2: экологиясын зерттеу. Әрі ақырыпта істедім.
0: Ердар Өтаға, сіз кезінде жүнгі қазақтар арасына ғана емес, жалпы жүнгідағы аз ұлттар арасынан тұңғыш болып жүкөжін сыйлығын қандай басымдықтармен жеңіп алғаныңызды барша тыңдармандармен бөліссеңіз.
2: Жүкөжін сыйлығы негізінде алғанда дала қызметіне арналған сыйлық. Мен дала қызметінде дала зерттеуде 11 тақырыпты дала қызметін бітірген екен. 11 тақырыпта 8 жыл қысы жазы тауда қалаға түспей тауда істептім. Қалған 35 жыл сол 4 айда шығып, 11 айда қайтып келіп осындай қысы жазы сол қызметтерді істеп, 11 тақырыпты нәтижелі қазаныпты. Осыған арнап, соншалықты өмірін сыртқа арнаған нәтижесі көрнекті деп жүкөжін сыйлығын берген екен.
0: Жарайды аға, мынау ғұмырнамаңызға көз салсам, сондай бір алмағайып жылдарда да Байынбұлақ сахарасында жалғасты 8 жыл тұрып, табиғи ортасы, өсімталдығы, төзімділігі бір-біріне мүлде ұқсамайтын 148 түрлі шөпті сынақтан өткізіп, суыққа, биік үстіртке үйлесетін 11 түрлі шөп жетілдірген екенсіз. Былайғы тыңдармандарымызға бұл аса қызғылықты, тартымды, жанына жақын кеңес болайын деп тұр байқаймын. Өйткені біз судың тұнығын, шөптің сүйгінін жайлаған халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше осы жағындағы қажырлы құлшынысыңызбен бөліссеңіз, осы саладағы іргелі ізденісіңіз сүбелі жеміс беріп, Шүнгі ғылым академиясының 2-ші дәрежелі үздік ғылыми жетістік сыйлығын еншілепсіз. Бұл инемен құдық қазғандай қайсар құлшыныс пен ерен табандылықтың талғар биігі деп білемін. Ендеше әңгіменің айызын қандырып, таратып айтып көрсеңіз.
2: Онда бұл жағында едәуір күрделі сөздер болады. 1970 жылдарда Шинжаңда ет тапшы болды. Ет нормал болды. Барлық халықтың аңысы еттің тапшылығы не үшін болды деп талқылап жатқан уақытта зерттеушілердің көбі мал сиымдылық жетпейді, жайылым тоқтады деген сияқты аңыстар болды. Соған байланысты автономный район біздің идараға осы жөнінде талқылап мәселені шешу керек деген жорық көрсетті. Сонымен жылы қыста 12 айда қыстың қақаған аязында бір газ машинеге түсіп, солтүстік Шинжаңды 13 қалым араладық. Мен сонда жас едім. Аралап, аудан-аудандардағы қиыншылықтарды, малшының өсімталдығы, өсімі сияқтарды тексеріп, айланып келіп, Байынғолы облысына келдік. Байынғолы облысы бізге қызыңға барып тексерді деді. Қызыңда мәселе ауыр, шөп жетіспейді деген сияқты аңыстарды қозғады. Сонымен 70-ші жылы 12 айдың 30 күні Байынбұлақ қаспасы болып, 13 қалым таңдақ, не мәселе бар екен деп. Қараса, анау Саған Нұртабан деген жерде мәшинеміз өте алмай, бір күн тұрып, ақыры бара алмай қайтып келдік. Қызен аудандық өкіметке біз қайтып келдік, амалы жоқ, енді 4 айда сөзсіз барамыз деген уәдемізді беріп қайтып келдік, қайттық. Расында сол 4 айға келгенде идарадағы басшылар және жұмдастырып, онышымызды аттандырды. Сол мен жүгі кешен, жәмпиен, онышы қалымды аттандырды. Сол әмелеттен 500 километр жерге біз 5 күтті қолдық. Жол жоқ онда. Біз сейді барағамыз, батыққа батып, құмға батып дегенде. Сонымен барып, бір дала, бір ғана қозығыры бар екен. Түп-түзі жазық, іштіңе дәрісі жоқ. Мал деген қырылып жатқан, өліп жатқан. Сонда аптырынды бір шүзі бар екен, сұң деген. Солай бір рет барып, әрем барып тұрда. Барып айыпты ғой. Мәне жеті қолы, рухы қолы керек екен. Кең жазық, неге мал көбеймеген, неге етті қабдай алмаған деп. Сол сөз бізге түсіп, бізге алып келді ғой, оны шыққа адамды.
0: Құм несірі бар деп?
2: Шөп жоқ, таптақыр. Ашы өліп жатыр. Көрінген жерде құмай, арам шошид. Енді ой кезінде кедей ғой. Сонда түстікте үш үрен қабыл сөрді. Мені екінші үрен, екінші шан. Және біреу бірінші шан. Шан ғой?
0: Шан ауылдарға.
2: Сонда үш ауылға бөліп түсті, мен бекінші ауылға түсіп, түріп түзіп жазы жер, қозғыра бар. Одан басқа іштеңе жоқ. Ой, біз енді қайда қорамыз, қайда жатамыз десек, осыға жатасыңдар дейді. Оның төбесінен боран ба шықса, әлге қорқыт көзіңе түседі, қапқараңға. Бізге 5 адам бөлді. Ана жаққа 5 адам сонда бөлді түсіп. Жаз бойы пікір сұрадық қой, нет қиыншылықтары бар дегенде біреулер. Көп сатысы бізге бір бит шөп өсіріп беріңдер. Орады. Орып алып, бұны көктені берсек. Көпшіліктің сөз шөп өсіріп кетеді. Осында қылып бір әлгіп берсеңдер сендерге. Біз орын бар. Барды дейсіздер. Соны істеді ғой. Сонымен өзі бетеге деген бір шөп бар. Шелеу деген бір шөп бар. Ол барлығы тақыр. 10 сантиметр 20 сантиметр ғана өседі. Оны тартып биіктетуге мүмкін бе? Мүмкін емес. Енді қайтамыз, бұны бір шетелден ұрық алдырайық. Және бір желектен төбіндегі мұна маңғыл күрі сол әтіртпе ұрық болса алайық. Деген сияқты пікірдерді жинап, фильмға келдім.
0: Жұмғы құлым әкдеміз үшін жән көрімшесі?
2: Бәдес. Өзім келім, жағыз. Басқалары бар, сені айттен барлық. Мағасын барасы екесін, мағыл деп келіп. Бізде сонда қалың деген шүзге бар еді. Құйу ағылды басында екен. Бұған көп қаражат керек екен, көп адам керек екен, көп жыл керек екен. Дедім, қолдаймыз, қолдаймыз, дей керек болса соны береміз. Дейді, онда өрсін, біз енді жататын, орды жоқ, үй салу керек. Десі, алды берен бір қазақ үй бар, пиенді, сол алып бар, сол жатып, үй салыңдар, тап салыңдар. Бір жағынан қызмет істеңдер, дейді, сол қайтып барып, жолды сары қайтып өзім, қолдап, ой жатағы жоқ. Екі үйде барып, тіп қойдық, үйге бөліп, әйелдер бөлек, әйелдер бөлек. Ана екінші үшінші жағдағылар бәрі жинап, бір жерде оны сейт болдық. Неге десең, ол жерде нәтиже қазанғы нәрсе барлық жерге нәтиже қазанады. Ең қиыншылық жер сол жер екен, екінші жағы. Сол жылы сондай қорытынды біз ираға қайттық. Ираға қайтып, мені және бір қазуды жүгіні аралап, шөбіра сидақтар еді. Мақұл деп, ішкен бұңғол, Шыңхай, Гәнсу, әйтеуір, мына сол сүй жақтың аудандардың бәрде бар. Телім-телім болып, екі ай жүрдік. Жинап торба-торба қылып, оруға келдік. Шетелден, Канададан, Даниядан, Норвегиядан ұрық алды. Онда ала береді. Яғни жайын деген нәрсе жоқ. Әкеліп, жеті жыл 5 айда егуге тура келді. Соныменен жер сұрадық. 5000 жерді алдық та, күрекпенен аудардық. Аударып, кішкене-кішкене атысы қылып ектік. Жердік, жеті жыл ол өліп қалды. Еш қатпады. Содан онда желіктен алайды деп. Ана көксу дегенді білеміз ғой. Көксудың басында бір желер бар екен. Сол жерде ұрық алды. 1700 метр жерден алып, 1900 метрге ектіп, сол сайда көксудың өзінде.
0: Текесін көксу?
2: Сол аралықта, оны менен біздің жер 200 километр. Егіп, бір қаратым бар алған. Сол қаратпен бір күнде барамын. Егемін. Бейнесі байқайып, қайтадан қайтап сөйтіп, 4-5 рет сол жазда дегенде 4-5 жыл жазды. Оны келіп, оны 2000 ай көтерді. 2000. Оны кейін бар 500 жеті. Біздің тәжірибеден 500 жеті. Қырауысы көп. Бір 17 күн ғана қырау жоқ. Қырау бақта қырау. Қырау дегенде әлге күлдір ашылғанды үстіп тастайды. Осыдан шырағандар шыға береді. Сөйткенде әлі шылық шалғанды, онда пижансау деп айтады, лабабай деп айтады. Үшінші жылы әлгілер өді бере бастады. Мен сонда әйелі бірін, бала бірін көшіп жүріп барып алдым. 8 жылды істедім сонда. 8 жылда сон 20-30-ы шықты. Сонда жиынтыға шақырдым. 78 жылға деп, 78. Көрді, кеңетуге бола ма, болмай ма, сәтті болды ма, сәтсіз болды ма деп. Әлге қалыптар, 60 адам барды. Бұғылда, Бейжінде, Қосылы құяды, кәшеді, барды. 78 жылы бағырады. Бағырап, 11-ді болады, дейді. Үткен көрдіп тұр қойды. Енді сен жүген сиянды, орта дәрежелі сиянды, дейді, бақылды. Сонда 8 жыл болды ба, 2 жыл және тұрдым.
3: Жаз бойы біз сол, бұдай көті тақырыпты істемеу, мәселені анықтау деген сияқты. Президентіміз бойынша Абдулбариандық ғылым техника комитетімен біздің кешен бірлестіріп, соңғы шөп тәрбиелеу, жайылымды жақсарту, жасанды жайылым құру сияқты үш күтіді ортаға қойды. Мен жасанды шөп тәрбиелеу күтіне жауапты болдым. Сол бірін егіп келер жылды қарасақ көп үсі өлгіген, кейбірі құрық бере алмаған. Негізін алғанда нәтиже сәтсіз болған. Сонымен енді қайтты енді бір пәле болды ғой енді деп қиналып жылағым келіп кейде ел жоқ жерде жылап алып енді қайтемін енді деп тұрғанда Сауидолла ағам айтты, осы жерліктен қарасақ, жерліктен теңізден кей төмен ортадағы өсімдіктерді ептеп сатылап көшіріп келуге бола ма болмай ма соны ойласып көрсең қайтеді деді.
0: Сәйдолла
3: деген кісі кім еді? Мен ұстазым.
0: Ол кісі де сол жұңғы ғылым академиясында?
3: Академиясында. Біздің ерада істейді. Бізге жетекшілік қылады.
0: Сіздердің
3: жетекшілік? Солда шижурын. Мен кәти сұжан. Ол кісі айтқан маған шабыт болды. Сол менен жазды көксуда болдым. Текесте болдым. Молгүріде болдым. Негізінен сол жақтағы тараптағы өсімдіктердің ұрықтарын жинап, сол жылы екпей, келесі жылы ектім. Еккені 20-ші ұрық бергендей болды, бірақ жақсы емес, 10%, 20% етеді. Сонымен жылқы салған сияқты бір өсімдіктерді сатылып көшірдім. Мәселі 1700-ге, 1800-ге, теңізденге,
0: биіктіктегі
3: өсіпті, 1800-ге. Оны бір жылды еккенен кейін оны алып, 1900-ге сөйтіп көшірдім. Сатыға бөлді.
0: Ақырында.
3: Сатылап дейміз ғой, сатылап. Сатылап көшірді. Сонды көшіріп, 2500-ге әкелдім. 4 жылда әкеліп, ол 60% тұрық берді. Өміт бары екендіп, келеді және оны ұрғын алып, және ектім. Еккенімде бір тауға кетіп қасам, еккенімді аударып тастапты. Жылағаным сон жылықты. Соны қарасам жағасында, атызды жағаларында аздап шөп қапты. Оны алып, ұрығыны алып, көп өйтіп, 5 жылда бір бұға ектім. Енді ол...
0: Масадыңыз ол Баймұлақта егі
3: ғой? Егі ғой.
0: Баймұлақтың теңізденгейінен ана жерінде жоғары болды мәселе?
3: Баймұлақтық 2500.
0: 2500.
3: Ана 1700, соны біртіндеп көшіріп әкеттік қой.
0: Біртіндеп көшіріп Баймұлақта
3: бейімдей дедім. Сонда бейімделгені жабайсында сабағанда түк бар. Анада түк жоқ. Қайдан қаласың. Оны кейін оны масаға мен тәрбиелегенімде 13 центтен жоғары. Ал мынау 7 цент масақ.
0: Жер өзгергеннен
3: өзгереді екен. Сол сияқты әрбір шөптерде сондай қасиет болғаннан кейін 8 жылда осыны 500 мұға көтердім. 8 жылда?
0: 500
3: мұға? 500 мұға. Бетті көтеріп, ұрығын жиналдым. 4 тонда ұрықты жиналды. Оны апарып, шөмбетін қай өткіздім. Бұлан шәшу керек, еуге болады. Үйткенде...
0: Ұрықтарына жетілгенде...
3: Ұрықтар жетілді ғой.
0: Жетілген кезде өзіңіз
3: қағы болады? Қағы болады. бүтін балшыларды жинаймыз. Жинап оны кел орып, орығы түседі, сабағына түседі. Сонда төрт тонды орықты.
0: Бидайдың
3: масағын алған сияқты. Сол. Сонда төрт тонданы айтылымен шашты. Оны немереге, наратқа, күрістің басына. Оны кел кейбірі жасанды шеп, базасы құрды. Ақырындап сонымен 10 оғы көтерді. Көтерді болғаны кейін. Айттым мені даптылы бір яңға, мен пұлды қажыладым, мен ешемді өткізем мен. Дедім, сонымен 60 адам келіп, бүтін жүнгі ойынша жайылым саласындағы ғалымдар келіп, текшеріп өткізу алды. Мен онда 20 деше ұрық өсімдік жетілдіргем деп едім.
0: Ғалымдардың сараптауы?
3: Сараптауы болды ғой. Сараптап, 7 күн сараптады, 7 күн таластық. Ең ақырынды болды 11 ме, 13 ме, мен 13 деді, олар 11 деді. Сонымен 11 деді, 11 бақыл. Ең алды жылқы шалғым болды. Бір тұнда орық шығады, шөп шығады. 11 түрінің
0: аттарын бір айтыңыз?
3: Жылқы шалғын, пижансау, кәмәриян, саушықы, бетеге, қонқамыши сияқты енді, оны ұмытып қалдым ғой. Әнді әзір бары сол жылқы шалғын. Қалғандары ролды көрмеге қалды. Тұйқа болады оны. 2 жылда, 3 жылда тұйқа. Ен жылық жалғын 7 жылда бір тұйқа болып қалады. Тұйақ кесті болып қалады. Тұйақ кесті болып
0: қалады. Ұрығын жылда сеуіп тұрмаса, аны өмей қалады?
3: Жылда емес, аны 5 жылда бір сәйбеді.
0: 5 жылда бір сәйбеді. Ана бір неше өмей қалды деп отырғаныңыз баяғы. Жылда себу керек пе?
3: Сондай болды.
0: Ұрғын жылда себу керек пе? Жаңбыр менен баяғы. Жауын жашын мен өзі табиғи жетті.
3: Соны кейді сол 11 сараптады ғой.
0: Мамандар 11 түрін.
3: Барлығы қол қойды. Қол қойып жолдадық кешенға. Мұндай болды деп. Соны мен екі дәрежелі сыйлық берді. Сыйлық алдық, керескесі бар.
0: Жұңғығын
3: академиясы.
0: Бұл қанша жылдық еңбегіңіз сонда?
3: Бұл ба? Негізді алғанда 10 жылдық.
0: 10 жылдық етті
3: арысы. Қалған 25 жыл басқа әккеті істедім. Бірақ анан жалғасы деген құтырдым. Үйткені жерлікке шөп керек. Жылда мен оларға 20 тонны, 30 тонны шөпті бекер берем. Үйткені ол ұрық береді. Ұрықты қағып береді. Мен шөпті берем. Сонымен пейқы сәйкесігеміз.
0: Ес, шөпті жетілдіріп бересе, адамдар ұрығымызды
3: алып береді, оны кеңейтеміз.
0: Сол ұрықтар

0: шашқаннан кейін енді майсаң жетіліп алған не болар екен?
1: Майса жақсы болады. Бірақ оны аударасың ғой, дей қанша секілді. Аударып себесің, ол шыға береді сол кейін.
0: Жер жетіп қайтадан не кетті секілді оны, аяқ айға.
1: Дей қанша
0: секілді. Ақызға дақылай кесе құшар өркенде болды. Сіз Шинжаң Ұйғыр Автономия ядро районы ғылым техника комитетінің Айымбұлақ жайылым қайнарын сараптау және оны үйлесімді пайдалану зерттеу тақырыбына жауапты болып, табаны күректей 6 жыл зерттеу жүргізіп, 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақала жазып, Айымбұлақ жайылымының ерекшелігі, жайылымның тұяқ кесті болуы, жайылымнан үйлесімді пайдалану жөнінде тұңғыш рет ғылыми өлшем бірлікті алға қойған екенсіз. Бұл еңбегіңізде зерттеу саласындағы талай бостықтың орнын толтырған сыңайды. Ендеше осындағы мынау 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақалаңызды айта тұрсаңыз.
1: Енді ана шөпті егіп, шөпті қамдадық қой енді. Бірақ бүтін Байбұлақ жайылымының қайтары қанша бұл, қанша шөп шығады жылда. Жаңбыр жылы қанша шығады, жаңбыр жоқ жылы қанша шығады. Бұны бәрі біз білмейміз. Осыны білу үшін арнаулы қылып тәкірекі бізді кіте қылып бекіттік те барлау жүргіздік. Барлау жүргізгенде сол жайылымдың көлемі, ойды жайылымдың
0: көтерімділігі.
1: Көтерімділігі ана деме філіше дейді ғой.
0: Түрге бөлесі.
1: Түрге алдымен жайылымды түрге бөлеміз. Мәселен, ақтық шөптер. Шалғындық шөптер, араласпа шөптер деп бөлеміз бізде, соның кейін сәлең жасаймыз, өлшейміз. Әрбір приборы бетінде қанша шөп бар, бетеге қанша, селеу қанша, қанши қанша, сол сияқты бөліп, әрбір өлді, бал жейті қайсы, мазе бейті қайсы, сол сияқты есептейміз. Есептеп, соның қарита бар, қартаға түсіріп, зиван қаритасын жасаймыз. Сибет. Қайдар. Оның кейін оны пенжағылып, бағалау қаритасын жасаймыз. Оның жақсысы қайсы, жаманы қайсы, нашары қайсы, соны рәсімге түсіріп, қаритаға береміз. Оның кейін оның үшіншіде, оның кейін тұйқа болған, тұйқа болмаған.
0: Тұйқа
1: кесті болған, ауырды қанша, жеңіл қанша, орта қалғанша. Оны қаритаға түсіреміз. Сол сияқты осындай істегенде жайылымдың барлық бейнесі көрінеді. Көрінген уақытта оны қайтып пайдалану керек. Қой бағу керек пе, жылқы бағу керек пе, сиыр бағу керек пе, соны айырып бөліп жұқаластырамыз. Сол бойынша шығарғанда 5 қаритаға біз атпен жүрдік қой, жаяу жүрдік, кішкене тола жемен жүрдік, онда мота жоқ. Мәселе жоқ, сол матпен бітірдік.
0: Үш сынақ кестесі деп отырғанымыз қалай?
1: Сынақ кестесі деген әлгі жайылымның майданы бар ғой. Майдан кестесі, көлем. Оның кейін сапа кестесі. Қайдар қаритасы.
0: Бес қарита деп отырғандарыңыз?
1: Қайдар қаритасы. Оның кейін пенжа. Бағалау қарита, оның кейін байдалу қаритасы, байдалу, қысық, жаздық, күздік деген. Оның кейін құрам, ең өзі дей ғой, құрам қаритасы.
0: Құрам қаритасы.
1: Сол сияқты енді.
0: Сауаптан қалдық, сіздің арқаңызды. Сіз 1996 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттің 9-ші 5 жылдық жоспарына енгізілген биік таулы өңірдегі Сахара мал шаруашылығын жоғары өнімділікке жеткізу техникасын зерттеу техникасына жауапты болып, жасанды шаппалықты үйреткен малшыларды отырақтандыру, мал құрылымын реттеу, қыста төл алу, малды нәсілдендіру сияқты ауыз толтырып айтарлықтай ізденіс жасапсыз осы салаларда. Ендеше осы тақырыптар аясындағы жемісті еңбегіңізге тоқталсаңыз.
1: Бұны осы Бейжіңге келіп, осы кетейді көтеріп алдық қой. 95 жылдық қой мынау.
0: 95 жылдық қой. 96
1: жылдық қой. Осыны көтеріп алдым. Көтеріп алып, биік тауда мал шаруашылығы қарқынды дамытудың жолы қайсы, қандай жолдарымен дамыту керек деген сияқты. Өлімжіті азайту, малды қатты семіту, осы сияқты мәжбүрді қамтыған. Сонымен байбалақта істеу керек болды. Үш қода малды бөліп алдым. Үш жерде сынақ бастадым. Сынақ бастағанда неді? Бірі азықтандыру, екінші құрай жалпы қалдыққа, үшіншісі ауру сырқау. Осы сияқты да контрол алып істедік қой. Қораны қанша кең қалу керек, қандай күнге қарату керек, қыстату керек қой. Біздің басты мәселе қыста мәселе шығады. Көктемді арықтайды, қыста азат, көктемді өледі. Осы жағдайды қайсы мойым дегенде қысты қора мойым. Соғысы мәселе түйіліп отыр ғой. Қыста жылы қора салу. Қандай жылы қора салу керек, күндігі қарай қарату керек деген сияқты. Оның кейін шөп құрсағын тойдыру. Бұны үшін қайту керек, шаппалық орнату керек. 250 қойға қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, көктемде қанша керек, қыста қанша керек. Бұны есептедік қой, тәжірибе қалдық.
0: Сіздердің мұны малшыларды отырақтандырудың алғашқы сіздердің өлшем бірлігін таған тасын қараған
1: екенсіз. Иә, содан дуал Шинжанға дамып отыр ғой. Сонда
0: мемлекеттік тақырып дейсіз.
1: Мемлекеттік тақырып қой. Оны қате жіберсек болмайды ғой. Қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, қанша күзеулік керек. Осы сияқтың бәрін істедік.
0: Күзеулік, көктеулік, жайылым,
1: қыстаулық осылардың бәрі. Есеп бойынша шығардық. Сонда ең нәтижелі болғаны сол 250 тұяқ қойға, 7 сиырға, 4-5 атқа 150 бұл шаппалық болса.
0: Жаңағы 200 бас қой, 7-8 ірі қара жылқыларға осы үшін дәлгілі ме екен?
1: Деді екен.
0: Біз сіздер сол нақтылы тәжірибені өткізіп?
1: Тәжірибені өткізіп. Өкіметке өткіздік, сараптан өткіздік, көрді. Сонда нәтиже қайда десең, жүзде мына мәселен ана байбалақтың қойы жайылым қойы ғой, садың қойы дейді, жабайырақ келеді. Солның туыты әдетте 70-80 қой туады екен де, қалған қой тумайды екен. Бізде 98 қой туатын болды. Ал енді қозылары әдетте 15-16 келе өт шығады екен. Бізде естігенде 18-25 келе ет шықты. Барлығын есептеді қой. Болады екен деді, болады. Деп сараптан өткізіп алдық.
0: Түйелі де қанша болады. Бәрі есептейді екен де бұны. Сіз енді мынау 2001-дан 2003 аралығында Жүңгөк адам академиясының жаңалық ашу тақырып тұры жайылымның азғындау, яғни тозу, тұяқ кесті болу жүйесі және оның алдын алу техникасын зерттеумен шұғылданып, ұқсамаған теңіз деңгейі, ұқсамаған жайылым түрі, мал сыйымдылығы, ауа райы өзгерістері қатар жақтарға талдау жасап, Тянь-Шань Кертау жайылымының азғындауы жөнінде тағы бір аса бағалы ғылыми тұжырымды ортаға қойған екенсіз. Ендеше осы тақырыпты тарқатып айтып берсеңіз.
1: Бұл тақырыпты алудан бұрын ұқсамаған теңіз деңгейдегі, ұқсамаған маусымды жайылымды, ұқсамаған жайылым түрді Яңфан құрғанбыз. Ана таудан бара тауға дейін. Неге дегенде тоқырауды қалай тежеуге болады. Тоқырағанда артқа шегенде нендей бейне болады. Осы сияқты өлу үшін көп істеді керек қой. Сонда соларға Яңфан дейді үлгі. Тұрақты үлгі бар. Қоршап тастаған. Ана таудан бара тауға. Әрбірдің арасы 30 километр. 15 күнде бір рет шақпалаймыз. Әр біреуден 10-да 20 Яңфан аламыз. Өсі бол 30 жыл істедік қой. Осы қызметті 30 жыл істедік. 30 жыл істегіміз мақсат осы КТИ алу үшін. Бұл КТИ ғылым техника комитетінің тақырыбы ғой. Одан кейін Кашиандың тақырыбы. Алғанда сол қызметтің бұрындан бастағандығымыз үшін алдық, нәтиже шықты. Оның нәтижесін барлығын толық айтып кете алмаймын. Есте қалған сол сумен топырақтың сумен қатысы коэффициенті 15% 20% болу керек деген сияқты. Жаңбыр жауса 260 қауми жауған жылы жоғары өліп алады екен деген сияқты бірдеңе келеді.

0: шығардық қой енді.
1: Нақты ауа райы өзгерісі дейсі ғой, мал сиымдылығы жайылым түрі бойынша дейсі ғой. Шетел ғылым саласының сіздің ізденісіңізге болған қызығушылықтарына тоқталсаңыз, материалдан байқасам, Канададағы сапарыңыз кезінде қазақтың алты қанатты киіз үйін ала барған екенсіз. Ондағы қауым таң тамаша болған шығар әрине. Мұны көріп осыны мерейлі сәттерден сыр шерсеңіз деп отырмын. Шетел ғалымдары ізденістеріңізге қандай баға беріп келеді?
0: Енді мұқабылдың бұл жағы
1: мәдениет министрі.
0: Мәдениет министрі. Мәселе бізді тәшкіл деп 13 па қанша 11 па адамды бұғылда қазақтан дәрі ұлттықтар Канадаға баратын болып ұйымдастық. Маған сол қазақ үйді дайындауды тапсырды. Менің сол Жемсәрі аудандағы үкімет орындағы басшыларға және бір адам бар, сол бірлесіп осы міндетті тапсырдық қой. Қазақ үйді барлығы толық болу керек. Қалайғы қазан ошақ.
1: Шекейдің
0: барлығы бәрі бар. Тапсырып, бұып түйіп, жолдап, барсақ Канада үкіметі Индиянжу облысында тапсырыпты оны. Ол жайылып, кең кеткен сақыр екен. Бір төбеге кілемді төсеп, біздің алып барған киіз үйді қойып-қойып түйіп, деген бардық деп, ми жетпепті. Көрмеген. Сонымен біз барғаннан кейін Лушандайды алмағанбыз. Лушандайды қойып, қайта тігіп, бұл қазақ үйдің барлық нәрсесі дайын. Қайран қалып кетті ғой. Сырты ақ болатынай болады. Ішінде кестелі болатынай. Сондай табиғи көрікті. Жақсы бағалады. Онда енді қайтып кетесің. Албет деген үлкен өлке. Сол өлкеде халықаралық мәдениет мұрасы бар екен. Соған қояды екен. Үйді өткізу мұрасымды өткізіп болғаннан кейін бұл үйді қайда апарады деп алдын не қылсақ бір екі күннен кейін бізді сол әлге көргізуге алып барды. Барсақ біздің үйіміз сол жерге барып бопты. Халықаралық үлкен тау екен. Тауды үңгіп қазып әрбір ұлттардың мұражайы бар екен. Сол жерге қойыпты. Сол жерде қаратас бар екен. Қаратасқа менің атымды жазып ердәулет Сыныбекұлы үйді тапсырды деп жазып қойдым. Қазақша. Сонымен үйді өткіздік қой еді.
1: Сол жерде мұражайда қалды.
0: Мұражайда қалды. Енді мәңгілік тұрады екен ол. Қазақ ұлтының үйі қой еді.
1: Баспанасы
0: қой. Мен оларға өткізді қалай өткізді деп өз ойда болды. Қалай өткізді, жаңағы өткізем бе, есігін өткізем бе деп тұрып, содан кейін желбау есіме түсті. Желбауды түсіріп, оған бір шыт байлап, бастық бар екен. Соған біздің қазақтың отауы өткіздік, сізде тіктік деп қазақша айтып өткіздім. Сондай болған. Енді жайылым шөптері де ұқсайды, қарағай да ұқсайды, бірақ қарағайдың өзі алда жайылым жоқ. Қарағай, қарағайдан кейін бұзтау. Осындай табиғаты. Одан кейін қышы көп айдайды екен. Қышы негізінен қыш айдайды. Енді оған қарап отырып, жері суық келетін болу керек, жаңбыр көп болатын болу керек. Қара топырақты болады екен. Қара топырақ болады, бұрынғы заманда бұлар қалың орман болу керек. Деген сияқты түзіліп жасап қайтып келдім.
1: Сіз енді мынау саналы ғұмырыңызда 60-тан астам ғылыми мақала жазып, жайылым жайлы сауат, жоңышқа, қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екенсіз. Ендеше осынау маекті мазмұнды ізденістеріңізге тоқталып тұр. Қайырлы қарасаңыз.
0: Мен өзі әлгі Байбұлақта 8 жыл қысы жазып тұрдым деді ғой. Байбұлаққа барар алды, біздің кітапхананың қалың кітабын бірақ көтеріп бардым. Бардым қыста негізінде міндет ауа райын тексеремін. Одан кейін қыстағы қардың қалыңдығы, суықтығы соны тексеремін. Басқа уақытта боспын ғой, сонда кітап оқимын. Кітап оқып оқып бір екі жылдан кейін ой, мен кітап оқығанда кітаптың естелік қалдыруым керек қой деп, естелік қандай қалдырамын мен? Жоқ, осы Моңғолдан әрбір үйден бірден баланы шақырып курс ашайын, дәріс өтейін. Оның жайылым туралы сауат берейін, ол маған қол қанатып алады деп әрбір үйдің бірден екі рет бұғылды әкеліп бір тәжірибені алып келіп дәріс өттіп жайылым саласы да
1: бойынша
0: екі жыл өткенде бір кітап пайда болды. Кітап пайда болғаннан
1: кейін балаларға
0: сабақ сөйлей жүрдім ғой. Кітаптардан алып кәсіпке жасап одан кейін өзім түсінігімді жасап 10 бала тәрбиеледі екі жылда. Едәуір сауаттанды, қанша да білді. Соныменен ол кітапты 78 жылы кітапханаға өткіздім, баспаханаға. Жайылым сауат деген. Оның тарихы сондай.
1: Жоңышқа дейді ғой.
0: Жоңышқа деген 30 неше түрлі жоңышқа еккен ғой. Соны қалай баптаған, қалай сүген, көктемде қалай шығады, соны шығады, жоңышқа кітабын дәрісінде.
1: Егу, баптау.
0: Барлығы бар.
1: Түрлі дейсіз ғой жоңышқа.
0: Сықырау үсігі.
1: Сүктен қалай сақтану.
0: Сақтану, сөз яқты.
1: Қазақша, латынша, қанзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екесі.
0: Оны 67-68 жыл жазды. Мен, Сағидолла, деген Керім, деген Юр, үшеміз. Бізде бұяуызшы бар, 40 мыңдай. Бұяуыз деген үлгі қатырып алған өсімдік. Бұрын советтік қалымдары Шинжан тексерген уақытта жасақ алған екен, соны қатырып қойған. Үшеміз отырып, аттарды жаздық қой. Қанша, әңгілше, қазақша. Ана үйгілше жазды. Кітаптан тапсақ, таптық, таппасақ ат қойдық. Сонымен ақыры айланғанда үйгілдікі болмай шықты. Баспан жоқ. Бұлады басып шығардық қой соны. Соны біз құрастырамыз еді. Соны арнаулы бір үйге кіріп алып, соны жазып бітірдік. Баспанға беріп, баспанын шығардық. Ботан екеді сөздігі.
1: Енді бірі, мынау биыл бас жүлде Си Цзиньпиннің жаңарды әңгімемізді айттық қой. Мөлдір су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымы ортаға қойылғандығының
2: 21 жылдық екен. Сонымен бірге бас жүлде Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы да ортаға қойылғандығының мінекей 8 жылдығы болып жатыр.
1: Сіздің жетістігіңізде бас жүлденің таңдап жүрумен шебер қабысып жатқан секілденеді маған. Сіз біздің жайлау осындай деп құлыстайды құлпыртып, Байынбұлақты сахара саяхат мекеніне айналдыру қажеттілігін ерте танып ортаға қойыпсыз. Ондағы ерекшеліктерді ашып көрсеткен екенсіз. Енді әңгімені осы бас жүйенің ғана тұжырымдарыменен, өздеріңіз зерттеуіңізбенен, түйгеніңізбен қабыстырғанда қалай ойлар келеді өзіңізге?
0: Бас жүйе мөлдір су, жасыл тау деген жолдорықты, бағалы байлықты орта қойған уақытта мен қатты қуандым. Өте кезде
1: Шыңжаңның су жиі болып тұрған кезде
0: ортаға сол кезде ортаға қойған екен. Мен жайылымды артқа шегіру тоқырау туралы 62-63 жылдарда артқа шегіріп барады Шыңжаңды жайылымдар. Ол бір жерде жайылып тұрған, бір жерде тұрақтап істеген, басқа жайылым істелмеген, су тапшылығы. Оның бәрін сорласу, тұзасу ауыр болған жылдары орта қойғанбыз. Кейін Сизиптің жол жорығы тіпті қуат болып әзір жайылымды тарықтыру. Бұл ең жақсы әдіс. Бұл кетпейді, қаражат кетпейді, еңбек күш кетпейді. Кейбір жерлерде жасанды жайылым болып жатыр. Кейбір жерлерде суармалы жайылым болып жатыр. Өте жақсы болды. Бұрынғыға қарағанда еселеп өтіп аламыз ол. Бұл менің жиырма ойыма дәл келеді ғой.
1: Жасыл тау мөлдір су бағалы байлық. Бізді мысалы Құрыстайда жаңағы Байынбұлақта сіздің ғана шөптеріңізді еккеннен кейін сахара жайылымы құлп болған шығар?
0: Құлп болады. Оны кейін оны көп жерлерде бәрі саяхат жайға болды. Оны тіпті кір басады ғой.
1: Саяхатқа
0: басып. Байынбұлақтың Ақкөл саяхат жайы. Ақкөл деген сөз айтылмаған. Біз барып айттық. Ой, бір Ақкөл көп екен. Ақкөл қылайық деген аталманы айттық. Соны бірден Ақкөл атады. Құрыстайды алғаш кауса қылып, бұны Құрыстайды қорғау керек екен. Суды да толықтау керек екен. Бойынтал деген сияқты жерлерде бақша құру керек екен деген сияқты. Айтқанбыз сол жылы. Ол 80 жылдарда айтылған әңгіме. енді кейін ақырын іске қосылды ғой, бір жол жүру жол жорығы бойынша барлық адам

0: келіп, со ғалым болам деп келіп. Жеті жасымда бір мұғалым маған профессор боласың деген сөз айтқан уақытта, профессор деген не, әттің сондай нәрсе болса бола ма деп тырысқан.
1: Сіздің ғылымға деген бір құштарлық бар екен. Бұл ұстазыңыз сізден бір нәрсені байқады ғой қалай?
0: Есептен мықты едім мен. Есепті ана кісі айтып болғанша мен шығарып баратынмын. Содан сен профессор боласың дейді. Профессор деген туралы сауат жоқ қой, түсінбейміз. Содан Толықсыға келген уақытта кітап оқыдым ғой әлгі. Біздің Шифанза Қорғас ауданы. Әзір Қорғас қаласы ма? Шифанза дейді. Сол жерде кітап оқыдым мен. Мені сабақтастарым түнде жатақта жатқанда пәлен кітаптың пәлендей беті не деген десе беті оқып береді бұл. Әңгіме айтып береді бұл, әңгіме қап. Содан кітап құмар едім. Бірінші менің ерекшелігім сол кітап құмар. Екіншісі қиыншылық болса ешқандай қиыншылықтан қорықпайтын бұл. Аштыққа, жалаңаштыққа ештесе болмайды. Құлағы да шөде ондай бәтінге кие алмайтын ғой, төсегі етіп. Сонда да жасым айтып, жасым жоқ. Сонда дегенбекші мен жастарға қиыншылыққа шыда. Қиыншылыққа шыдасаң бірдеңке боласың. Тырса бірдеңке боласың. Тырысудан, қиыншылыққа шыдаудан табандылықтан. Басқа ешқандай бейімді менің екі бейім жоқ, бір ғана бірге қазақта ұқсас.
1: Барлық адам зат тырысты.
0: Барлық адам бірдей, сол тырысудан.
1: Тырысудан,
0: еңбектен.
1: Жалғасты құлшынудан.
0: Жалғасты құлшынудан.
1: Сіздің енді өскен ортаңыз, жаңа балалық кезден мұғалімыңыз байқапты, сізден біраз ғылымның бейімділікті байқаған шығар. Ұстаздың көзі қырағы ғой. Сіз қандай ортада өстіңіз, ауылыңыз, өзіңіз кімдерден тәлім алдыңыз, кімдерді өзіңізге бойтұмар ретінде солардан үлгі алып, сондай болсам деп талпындыңыз?
0: Мен де толықсыз, толық ортада өзімді сол кітап құмар, кітап мұғалым болады маған. Ал енді мұғалімдерім әртүрлі болды да, оны парықтай алмадым, сөзді айтады. Дашөге келген уақытта сабақтастарымды да сондай болды. Кейін қызметке шыққаннан кейін менің жанымдағы Жақып Мырзахан, Үркінбек Балшыбаев, Сайып Мұсәділел, Асқар сияқты зиялылар жанымда болды. Осылармен апта сайын көрісіп, апта сайын бас қосып, осылар маған үлгі болды. Әсіресе Жақып Мырзаханов маған қатты үлгі болды. Оның адамгершілігі, ғылымға жүгілдігі күшті сондай адамдар еді. Осылар маған қатты әсер қылды. Оның кейін жұмайым Асылхан маған 30 жыл Байбұлақта бірге болды. Ашаршылықта бірге болды. Тоқшылықта бірге болды. Жапада бірге болды. Бұны мәңгі ұмытпайып, қайтыс болып кетті ғой енді. 35 жыл бірге болды. Дашөге кіруде бұрын үйленгенмін мен. Дашөде 5 жыл. Әйтеуір 10 жыл әкем жанында болып, мені оқуыма жәрдемдесті. Кейін қызметімді жәрдемдесті. Кейінгі жұбайымды сондай. Мен кітап жазғанда, кітап жазуға есе қосып, табақ дайындап, шайымды әкеліп, кафетті дайындап қойып отырады. Сонымен мен тұрмыста ешқандай қиналып жоқ. Қызметте де қиналып жоқ. Қызмет ауыр болады. Өзгезінде Байбұлақта қызмет әрі жәнжан, әрі жеректеуші, әрі шопыр, әрі тракторшы осы сияқты барлық міндет менің бойымда болады.
1: Бәрін істей береді. Күйт алғамайсыз?
0: Жоқ. Сондай.
1: Өскен ауылыңыз?
0: Өскен ауылым Қорғас ауданы Дәшігір ауылы Ұшақсу деген жер, базы деген қыстақ. Әкем 85-ге келіп қайтыс болды. Туыстар көп, бәрі жақсы көңілдері. Құдай жекжат бәрі бар.
1: Тілектес сізге
0: бәрі? Бәрі тілектес, бәрі қуанады.
1: Біз де қуанып отырмыз. Еңбегіңіздің жемісін көретініңіздер көп болсын. Еріңіз сау, басыңыз аман болсын.
0: Айтқаны келсін, айт.
1: Жасылдан жасылыққа жете берейік.
0: Айтқаны келсін. Сау
1: болыңыз.
2: Енді бір ең соңғы сұрақ сұрағым келіп отыр. Биік мінберге көтерілгенде алғаш болып көз алдыңызға не елестеді? Яғни қуанышыңызды кіммен бөліскіңіз келді?
0: Сонда ең алдымен кім елестеді деңізші? Әкем елестеді. Әттің әкем тілі болса осы. Қаншалық тырысқанымды, қаншалық жапа шеккенімді көрсе болар еді деп, соны ойладым. Басқа іштен соң ойлағаным жоқ. Соны әкемді ғана ойладым.

0: әкем бейшара қатты еңбек қарлықпай болған. Оқылма, жетіліме көп күш шығарды. Өз тиған болғаны мен, егінші болғаны мен саналы тұрбайды, саналы. Жас кезінде мұғалым болған екен.
1: Ердәулет Сылабекұлы ағамызбен сүбелі сұхбат құрып отырғанымызда Жұңғы ғылым академиясы Шинжан бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ұлы тауларда тіршілік ететін түз тағысы оларды қол үйреткен Ердәулет ағаның шәкірті Әділ Мәдиұлы ағамызбен де жолыққан едік. Ендеше шәкірті ұстазы жөнінде не айтар екен? Бірлікте тыңдасақ.
2: Ердәулет ағамыз мен қызметке тұрғаннан бастап ұстазым. Бұл кісі бірі қажырлы, әрқандай жұмысты қажырлықпен істейді. Одан кейін қарапайым. Одан кейін бұл кісі ізденгіш. Бұл кісінің ізденгіштігі қалай десеңіз, біз тек қана шөп өсімдік туралы зерттеу жүргізбейміз. Оның сыртында біз ғылым жөнінде, басқа ғылымдар жөнінде осымен сәйкестіріп зерттеу жүргіземіз. Одан кейін мемлекеттік үлкен сараптауларға барады бұл кісі. Одан кейін мемлекет сыртындағы үлкен мамандармен де байланыс жасалып осындай кеңестер болады. Осының барлығында іздеу бұл үлкен маңызды орында тұрады. Ғылым саласының қандай өреде екен, қандай өреде зерттеліп жатқандығын осыны алдыменен бұл кісі барлап отырады. Бұл кісінің бұның ізденгіштігі. Енді бұл кісінің қарапайымдылығы әдетте тұрмыста біз сол жерде жұмыс жасап жүрген уақытта бізде жер егеміз, былайша айтқанда шөп егеміз ғой. Шөп сортын жетістірген. Шөп сортын жетістіру басында оны кеңейтеміз. Кеңейткен шөбегі үшін сөзсіз бізге егіс құралдар, трактор, соқа, барана деген осылардың барлығын біз өзіміз жүргіземіз. Екеміз кезек-кезек осы тракторды үлкен үшінші табаны тракторлер болады, жер жыртады. Соны өзіміз соқаны, тракторды өзіміз жүргізіп, бұзылса өзіміз жасап, өзіміз осындай о кезде...
3: Егінші де
2: өзіміз. Зерттеуші де өзіміз. Одан кейін сол техниканың барлығын бұл сенді осы ізденгіштігінен үйреніп алған. Енді біз далаға шығып үлкен жайылымдарды аралаймыз. О кезде бізде құралымыз ат, одан кейін мота. Үш аяқты мотоциклет бар. Сонымен жүреміз. Ал мотаның да бұзылған жерін өзіміз жөнде барамыз. Бұл кісі со жағынан да маман. Бұл кісінің мамандығы жан-жақтылы. Тек қана бір өсімдік туралы емес, әрі маман, әрі агроном дейміз ғой. Осы жағынан да техникасы өте жоғары бұл кісі. Одан кейін бұл кісі жалықпайды. Бір нәрсені таңертеңнен біз кешке деген жығылып түскенше жұмыс жасаймыз. Ал енді кеште түскеннен кейін бұны реттеп жазып зерттеу деген нәрсе басқа нәрсеге ұқсамайды. Оны реттеп қай жерге дейін әкелдік, оның бәрін саралап отыратын іс. Осыған таярлап отырамыз. Кештегі істейтін жұмысымыз осы. Сонда бұл кісінің осы ізденгіштігі менен бір нәрсені сараптауы, бір нәрсеге үлкен жоспар жасауы адамды тәнті қалады. Енді менен басқа да көп шәкірттер болған, өте жақсы шәкірттерінің барлығы да. Алды Америкада, арты Қазақстанда, шетелде. Енді өзіміздің елімізде де отыр. Үлкен жұмыс жасап отыр олар. Бұл кісі бір жағынан адам тәрбиелеу жағынан да. Басқалай білім жағынан да бізге терең әсер еткен адам.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Жұңғы ғылым академиясы Шинжан бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ердәулет Сылабекұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Енді бір сәт ақын Зейнолла Мырзаханұлының Қорғайық жер ананы атты толғауына кезек берсек.
4: Қорғайық жер ананы толғау. Зейнолла Мырзаханұлы. Сетін емес қашанда бірлік елдің, партия көш басшысы нұрлы жолдың. Қорғауда экология тебіндіміз, аяқ алысы сенімді біздің елдің. Адамзат ақылдарын кенішіміз, қорчаған орта еншіміз бөлісіміз, жасыл орта тұнықсу ашық аспан, қорғау ол бұл тартпайтын борышымыз. Қалқым елпек, мен сенің қолғанатың. мазалап талай ойлар болмағасын, жер шарының қаліне толғанатын бұл менің азаматтық көзқарасым. Жер ананың қаліне толғанатын бұл менің азаматтық көзқарасым. Көгерткен тандырың мен көсегіңді, көз салсаң бірер уақыт не тереді, ашынай ойлан тоғына толған енді, анаңды шаршатқаның жетереді. Бұл сөзіме жоқ шығар таласыңыз, әсілі бір туған біз жанашырмыз, адам бол, хайуанат бол, жыбырлақ бол, бәріміз жер ананың баласымыз. Нәрін беріп өсірсе ер жеткізіп, жер шарының қожасы мен деп біліп, біз мейірімсіз опасыз ұрпақ болдық, өкпе бауыр жүрегін кеулеп кіріп, ессіз дерше жүрміз біз ұшып қонып, зиянды сәуле орнады көшіп келіп, қорғаныс киімеді, бар тірліктің озон қалың қабатын тесіп болдық. Осыма дамып біздің жеткеніміз, осыма жауапкерлік еткеніміз, жер ананың ұялтып тәнін ашты, аямай қол мен қойған өрттеріміз. Көп істер туылуда күтілмеген, жұрт ешкім жоқ жыртығын бүтіндеген, анау зәулім зауаттар бітеп болды анамыздың өкпесін түтінменен. Жауапкерлік адамдар ауыр сенде, жер шарында болмайық жауыз пенде, біз барлығын елеп алғандықтан хайуанаттар әлемі ауыр қалде. Көп істер алаңдатты бізді бүгін, жасыл орта жояма құндылығын, Аустралияда жойқын өрт жалмап кетті организмнің алуан түрлілігін. Қасиетінен айырылып біздің аспан, қошқыл түтін ауаны тұнжыратқан, жер шарының қызығы өрлеп барат, таудай таудай теңізге мұз құлатқан. Ақылды да едік қой ақылақты, көлем емес көркөйтер атырапты, келеңсіз іс жүз берді барған сайын теңізге кеп төгетін ақылатты. Жер шары қызы өрлеп тоқтатпапты, сыртын өртеп балқыма атқақтапты. Анамыздың қалыпты тынысы үшін бей берекет қояйық от жаққанды. Сен қайтесің мен айтып алаңдаймын, парник аспан салқын жер таба алмаймын. Берік ұстап есімізді аялайық, естімейік ананың жанайғайын. Кім білсін қалдырдық ба құрсылдерін, бүтіндейік жамайық жыртық жерін. Ашты шыққан үніне шыдаймыз ба, назаланса естісек күрсінгенін. Ғалымдар содан қауіп етеді екен, ойласаң жан жүйеңе жетеді екен. Орбитада айналысын тоқтатты егер, жер шары бытшыт болып кетеді екен. Баласымыз анасын сан жылатқан, кешірілмес қатеміз мәңгі батпан, анамыз үстіндегі шаңдыр үлесі дүлей дауыл тұрады тау құлатқан. Бізге ол жаман көзбен қарамасын, біз оның ардақтайық аманатын, ол бізді опасызға баламасын, жер бетінен өшімей қадаматын. Көз жетпес құс жолының ар жағында, іліп алып кетсем деп қармағына, көз сүзіп космоста тұрма біреу, сабақсыз пісіп тұрған алмамызға. Адам ғалым қиырдан жоқ іздейді, біреу көзін ақымақ дегізбейді, ұрпақ айға марысқа қоныстанса, жер ананың жүгі де жеңілдейді. Алда талай тың зерттеу жатыр әлі, жетер бізге әлемнің атырабы, адам айдашша ата мекендерін содан көз сап күзетіп отырады. Өндіргіш күш ғылымның сан ролы, дамытқан ел шамалы қазір оны, ұстандылық көрсетті барлықтары бейбіт пайдалануға ядроны. Қаншалық бен теңейміз өрен осы, жанып мәңгі тұрама сөнем осы, күн шарының түгесі жанар заты, не жағады ғылымның кереметі. Көңілім соған қатты өрек бұғде, есін алмай кетеме елеп мүлді, іштен шыққан біз жыбар жыланбыз ба, емес пе жер анаға керек біз бе. Ақыл асқан дәнішпен тұрсақталда, құралақан қалмайық бір шақтарда, бәрі нәрі түгесі қазынасы, не деп жауап береміз ұрпақтарға. Келді кезің алдында бас етін, алдың әкеп ішшеде бас етін, жан біткеннің бәріне жайлы тұрақ, жасыл шардың жоймайық қасиетін. Опат болар жалғасты жаза бассақ, осын істей алғандар азамат нақ, ғылым күшін пәрменді басқару мен, атмес бараны оңасақ, тазаласақ. дұрыс пайдалан алсақ жетеді ғыз. Төгіп шашшақ берекет кетеді ғот, жер шары бір ғыстақ деп жол нұсқаған Си Цзиньпиннің нұсқауы өте дұрыс. Теңіздің астында бар кім тағы да, болар мекен сөйлесіп тіл табуға, өсіп өнген дамыған үлкен үйет жер ананың бар мекен құрсағында. Күн жылуын шашады жерге сүлен, энергиясы не деген көл көсірен, татырларды ұзамай күлге бөлер, ұшан теңіз адамзат зердесімен. Айтарым, білмегенің дос елден оқ, шыңдайды, ирадаңды етер берік, күлмекенді қорғайық, күлден төйік, компартия көрігін көсем керіп. Күлмекенді қорғайық, күлден төйік, компартия көрігін көсем керіп.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Санама сіңген сазды өн» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Бұл күндер адай мектепте қалудың кейбір рәсімиеттерін бітіріп, өз алдына қарбалас болып кеткендіктен, мағраммен анда-мында асханада кезігіп қалғаны болмаса, оған бір сәп сала тіктеп қарап, я болмаса оның неғып жүргені туралы түзеп те бір әңгімелесе алмаған еді. Мектепте қатысты жұмыстарымның қайына келтірдім-ау деп, жайлана бастаған бір күні, мағраммен бетпе-бет кездесе қалып, оның соншалық жүдеп кеткенін көріп шошып қалды да, «Не болды досым саған? Бір жерің ауырып жүр ме? Нағып мұнша жүдеп кеткенсің» деп еді. Сонда соған қайтара жауап таба алмай қиналып тұрғанда, адай ұқсап тағы бір факультетте оқытушы болып бөлініп қалған бір оқушы бұлардың қасына асығыс жетіп келіп, адайдың қолына бір жеделхатты ұстата берген болатын. Жеделхатты асығыс ашқан адайдың түсі бұзылып сала беріп еді. «Апам, апашымай» деген дауыстап. Жеделхат ұшып жерге түскен. «Не болды досым» деген сонда мағырам. «Жеделхатта не жазыпты?» «Апам айықпаса ауруға душар болыпты. Үйге қайтпасаң болмайды, жағдай қиын» депті. Мағырамның сондағы қуанышын айтып сұрама. Әншейін бір жайлауда бағланның етіне тойып қымызға мелдектеп алған адамдай қызылы қызыл ағы ақ болып шыға келіп еді. «Шеше. Шеше деген бізді дүниеге әкелген адам ғой. Қиын болған екен. Енді қайттық» деп қайғыдан бүгілген адамдай бөк түсіп отыра кетіп еді сонда. Өз қайғысы өзінде болып қайтерін білмей қалған адай бұл құбылыстардың бірде-бірін бағамдап білген жоқты. Әншейін басы көз жоқ, мектеп кеңсесіне қарай тұра жүгірген. «Мұндағы жұмыстарың бітті адай, енді менің артымнан салпақтағаннан басқа түгінде қалған жоқ» деп, мәз мәйрам орнынан тұрған мағырам сол беті бекетке барып билет алып, келесі күні таңертең ауылына қайтты да кетті. Мағырамның аудандық орта мектепке саясат оқытушысы болып бөлініп келген кезі. Дәл оқу басталған шаққа тура келгенімен оқу бітірген оқушының бір айлық демалысы бар деген белгілемеге тастай қатқан мағырам сол бір айлық демалысын бітіріп мектепке оралып мектеп басшысының бөліміне кіргенде оны нарау қабылдаған мектеп бастығы өз алдындағы жұмысын дереу бітірді де сабағыңды оқу бөлімі орналастырады деп мектеп оқыту бөліміне нұсқады. Ешнәрсе ойында жоқ мағырам оқыту бөліміне кіріп келіп меңгеруші орындығында отырған адайды көріп недердің бапасын таппай босағада тұрды да қалды. «Аманшылық па досым» деп орнынан ұшып тұрған адай сондай бір қызуын тамен мағырамның қолын бас салды. «Қандай керемет. Тағы да бір орында жұмыс істейтін болдық». «Аман, аман» деп мағырам да құшақтап еді сонда. «Отыр досым, мен мектепке бөлініп келгенде сен бір апта бұрын демалысыңды алып кетіп қалыпсың. Сонымен жоғарының бұйрығы бойынша осы орынға отырып, қосымша сенің дәрісіңді де қалдырмай өтуге тура келді. Міне өзің келдің, саясат сабағыңа енді өзің ие бол». Мағырамның ойы осы жерге келгенде, қашан болса осы иттің дасы өрге домалап кеп тұрады екен деп күбірлеген. Осы иттің деген жерден ары дауысын шығарып алып, басын төсектен жұлып алды. «Қайдағы итті айтып жатырсың» деді ұйқыға мүлде қош айтқан әйелі де бір қырынан аунап түсіп. «Ит дейсің бе? Не қылған ит ол» деді мағырам да түк білмегендей әйеліне қарап. «Өзің ғой ит» деп айғайлап жатқан. «Тасы өр дедің бе, өл дедің бе, бірдеме?» «Бір жаман түс көріп жатыр екем. Екі-үш ит ұтылап жүр мен. Соларды таспен ұрып өлтірем дегенім болуы керек. Әйтеу түбі қайырлы болсын». Таң ағарып үйдің ішіне жарық түсіп келе жатыр екен. Таң атып кеткен екен ау деп күбірлей жүріп мағырам орнынан тұрды. Есіктің алдына шығып еді, ауа сондай бір рахатты күйде саумал боп төгіліп тұр екен. «Қандай рахат» деп күбірледі мағырам. «Дүниенің бәрі осындай рахатты күйде болсаш, шеркін. Әттең, әттең». Мағырам құлашын кере кең бір тыныс алды. Ұйқысынан кенет ояна келген қақпа күзетшісі Молдас терезеде ойнап тұрған қызыл жалынның алауын көріп, шошығаннан атқып тұрып, жеңіл киіммен жүгіріп далаға шыға келіп, қып-қызыл жалын орап тұрған оқу ағарту мекемесін көрді. Неғылардың бапасын таппай бір орында бадырайып тұрып қалған Молдастың есіне кенет өрт өшіру мекемесі түсті. Ол күзет үйге жүгіріп қайта кіріп тілдескіге жабысты.
әпсәтте аядай аудан көшесі өрте сөндіру машинасының шуылды дабырасына толып, жақын маңдағы көшелерден адамдар андағайлап шыға бастады. Өрттің іштен басталғаны, оның үстіне арнаулы бензин шашып өртілгені, ауаға тараған жалын исімен қоса айпарадай аңқып тұрды. Сонымен арпалыстық қимыл табаны күректей 5 сағаттан астам уақытқа созылды да, ендігі жұмыс сақшыларға өткөріп берілді. Жиналған жұрт өз алдыларына самбырлап қысыр кеңеске түсе бастады. Не жағдай екен бұл? Өрт қашан кеткен болды? Күзетші қайда екен? Ол ештеме біле алмап па? Тағы бір тұста, адай-ау, кешегеште кеңседе бар ма едің? Иә, бармын ғой. Ал кеңседен ең соңында шыққан адамның кім екенінен хабарың бар ма? Өй, бұның бәрі сақшылар сұрайтын сұраулар ғой. Оныншы өрттің қалай кеткені жөнінде бірдеме десеңші. Бұдан ары жұрт не десін? Дулай-дулай тарасқан баяқ. Істің әзірше қорытындысы Делоның нақты мән-жайы анықталғанша, адайды қызмет жауапкершілігімен қырағылықты арттырмаған деген атпен уақыттық мырза қамақта ұстай тұру. Уақиға туылған түннің кешінде былайша айтқанда қызметтен түсерде кеңседен ең соңында шыққан адайдан басқа мағрам ішінде 4 адамды күмәнділер есебінде сақшы жағы жеке-жеке тексеру қалды. Әрбіреуінің естелік қалынған сөздерін айқындамаққа адайға әкелгенде, бұған еш күмән артуға болмайды. Ол менің бала күнгі сірдесте сабақтасым деп күмәнділер ішінен мағрамның атын өшіріп тастады. Делоны тексеру ісі созылғаннан созылып тура 6 айға жалғасты. Аш шектей созылған бұл барыс қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бастығы болып отырған қалдаяққа қатты батты. Әсіресе балдызы адайдың түктен түк жоқ сілесі қатып қамауда жатқаны оны онан ары ширықтырды. Күмәнді делінген үш адамнан алынған алғашқы жауаптан басқа ешбір бөтен бастық селкеусіз шықпады. Ал күмәндінің біреуін адай өлердегісін айтып босаттырып жіберген. Қалдаяқ енді осыған үңіле бастады. Бірақ еш дәлелсіз біреуді тергеуге алуға, сұраққа тартуға, сырттай заңдық бақылауға алуға болмайды. Бұл заңның өзінің төл қағидасына қайшы әрекет саналатынын қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бастығы болып отырған қалдаяқ әптен біледі. Осыдан ары қарай қалдаяқ енді оқу ағарту мекемесінің тұрған орнын тәптештей ой жүйесінен екшемелеп, оның бүкіл аумағын көз алдынан өткізді. Әсілі оқу ағарту мекемесі аудан орталығының қиыр бір шетіндегі тым ертеде салынған байырғы салабасы шыққан ескі құрылыс, атам заманғы көне жеміс бақшасымен тұтасып жататын. Бақшада алма ағашы мен өрік ағашы бар еді де, өзі бір үлкен ормандық болып мекеменің алдындағы шағын алаңға дейін жалғасатын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендейді.

0: Иси одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өз

0: де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Санама сіңген саз дәуен. Авторы Оғылқан Құмашқызы. Ерке көңіл, жалғыз гүлдей жаутан қағып өмірім. Қапалыққа қамалу да көңілім. Жарқыраған жұлдызымен көгімде алып кетті менен алыс сенігім. Нәрін құйған кеудеме өлкем манат. Сетер сезім кеудемде ойнақ салат. Сені қалай ұмытам аспанымда, сағынышым жүргенде қағып қанат. Ой тасқыны жатқанын да ұрғылап, көз алдымда көктемі жоқ тұрды бақ. Сенің дөшпей көкейіңде ескеуін, жүрме менің сырғам құсап сыңғырлап. Адастырды, тамырдай жол тарамдар, күрсінеді күреңітіп қалам жай. Күйік кеуде құлазыған күйге шет, жатар алда жасап жатқан адамдай. Көңіл күйін дәл өзіңдей шертемел. Ерке көңіл кімге барып еркелер, қобыз күйін қоздатумен еріксіз, аңсау толы көкірек мөртенер.

маңдайыңда жанып тұрам. Көктем келіп аштәне бүршік күлін, төкті кеудем тебіреністен күмбір күйін. Түбі терең боғда гүлдей тұңғиық, сезіміңмен сен де мені тұншықтырдың. Өмір гүлім таядау сол атыңға, жер таппаймын өзімді қоятынға. Бар нәрседен базарда бағасы асыл, сені жаным балаймын сом алтынға. Кей теңіздей тартылмас сезімдерім, ол тартылса түгеймін көзілемін. Бірақ оңай құзардан құламаймын, өмір ұсташыңдаған тезінемін. Байладың белін қатты сенімімнің, сен тірі сен секілді өмірімнің. Жолдаған сенің жылы лебізіңмен бүтінделген жыртығы көңілімнің. Балдыр мұң батырады тереңіне, сенбеймін сендегі оттың сөнеріне. Сенерім жер бетінде өзің ғана, түсінбеске құным жоқ керегімне. Көркейтесің өмірімді мәнді қылып, толқып тұрмын жанарымды жанды үміт. Таңда туар шолпан жұлдыз секілді, маңдайыңда жанып тұрам мәнді.

өзіңді сүйіп өтем. Тұрғандай түнек басып айналаны, қамығып жабығымнан ай қарайды. Сарығын сағыныштың басқысы кеп, жүрегім елесіңді аймалайды. Еске алып кездерімді еркелеген, кестелеймін кілемдей көркемілің, маздатып саған деген махаббатты өлсемді жүрегімді өртеп өлім. Сол көктем есіңде ме біз танысқан, армандар қол бұлғаған біз қалыстан, мен ылғи аңсап сені қиял кешем, сыбырлайсың сағынып сен марстан. Көктем өтіп басталған жаз ыстығы, түскен жоқ төбеге әлі қар ұшқыны, лаулауына сезімдердің ешбір бөгет, болмайды екен араның алыстығы. Болған мен өмірдің сыйып өтем, сені ұмыту үшінін да қиын екен, қақым жоқ қай сүйекте жүргеніңмен, өзіңді өмір бойы сүйіп өтемін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Рун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Аң Ю Син Чэн. Во Го Кун Джен Кэ Шуэ, Кун Джен Джи Шу, Кун Джен Йин Юн, Чуэн Мен Тан Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көне көз достар. Бүгін туған күні болғандықтан алағызып ұйықтай алмаған қария орнынан ерте түрегелді. Қария өз туған күнінде басынан аяғына дейін монтаздай болайыншы деп орнынан тұра сала жуынып шайынды. Суға құйынып жатқанда ұлы есікті қағып, көмек қажет пе жоқ па деп сұрап еді қария оған. Бүгін қатып киініп ал деді. Қария сабын көпіршігіне қарап тұрып өзінің жастық көктемін есіне алғандай болды. Қария киімін ауыстырып, ұлына меймансарай жауаптысына қайта телефон соғуды тапсырды. Кеше кеште хабарластым емес пе деді ұлы. Ұмытып кетіп жүрмесін. Ұлы меймансарай жауаптысына телефон жалғап еді. Қария, сегіз кісілік айырым бөлмеден әйтеу біреуін қалдырып қойыңыз. Алаңсыз болыңыз. Бөлменің терезесі бар болсын. Өйтпегенде өте қапырық болады ау. Мәселе жоқ. Қуырмаштарға алдын ала тапсырыс беру керек пе? Келген соң бұйырсаңыздар да болады. Шошқаның санеті, шаян дегендер қалмай қалама дегенім ғой. Алаңсыз болыңыз ақсақал. Мейман сарайымызда шошқаның санеті, шаянды былай қойғанда Аустралияның тұздалған балығын жеймін десеңіз де шығарып беруімізге болады. Аустралияның тұздалған балығын қоя тұрайық. Бәрі көне көз достарым, оншалық қымбат дүниені жемей-ақ қояйық. Қария телефонды қойып жатып ұлына, арақты айтпай ұмытып кеткенмін бе? Барған соң бұйыртайық деді ұлы күдіп. Ағайындарымды бір шақырғанда жақсырақ арақ ішейік. Алаңсыз болыңыз, мен мейман сарай жауаптысына айтып ең жақсысын шығартамын деді ұлы. Қария тазалық үйіне қайта кіріп айнаға қарап, жаға жеңін түзеп жатып, маған мына киім өте әдемі көрінді. Адамды жас көрсетеді екен деді күбірлеп. Қария мен баласы мейман сарайға жеткенде, мейман сарай жауаптысы есікте күтіп тұр екен. Ол қарияны теңіз өнімдерін қойған жерге ертіп барды да, мінекей бәрі де жаңадан тізілген, алаңсыз бұйыртыңыз деді. Қария мұздатқыштың алдында қайсысын таңдарын білмей аңырып тұрып қалған еді. Мейман сарай жауаптысы ол кісіге су шаяны, қысқыш, моллюска, ұлу сияқтыларды таныстыра жөнелді. Қарт және бірдемелерді бұйыртқысы келген еді. Мейман сарай жауаптысы оған теңіз өнімдерін ғана жесеңіздер қайтып болады. Еттен де бұйыртқаныңыз жөн деді. Сол үшін қария қызартып қуырылған шошқаның сан еті, саңырау құлақ қосылған тауық еті қуырмаш, қызана қосылған сиыр еті және шошқа құйқасы сияқтыларды да бұйыртты. Меймандарыңыз сегіз адам емес пе? Бұйыртқан қуырмаштарыңыз жеткілікті болды деді мейман сарай жауаптысы. Қария және бірнеше қуырмаш бұйыртайын деді де шән яу, күңшінцай, капуста және шыланған көкөніс бұйыртқан еді. Сонда да көңілі орнықпаған ол кісі дажуаң мен лаусын тамақты жақсы жейді, тоймай қалса қайттық деді. Жететінде мен кепілдік берейін, жетпей жатса және де қоссаңыз болады ғой деді мейман сарай жауаптысы. Қария және де екі құмыра ағарақ пен бір құмыра қызыларақ бұйыртып мейман сарай жауаптысына қызыларақты мұздатқышқа салып қоюды ескертті. Мейман сарай жауаптысы әкелі балалы екеуін оңаша бөлмеге ертіп апарды да күреңке шайын құйды. Қария сонда да алаңдап, кеше кеште бәріне телефон жалғап шақырғанымда әлдегімді ұмытып қалмаған шығармын.

ұйықтай алмайды да күндіз қалғып шылғып жүреді. Күтуші төрт салқын қуырма шығарған еді, қария бұларды бұйыртпаған сияқты едім ғой деп қалды. Сонда күтуші, бұл ұсынғанымыз деді. Басқа қуырмаштарды асықпай достарым келгенде бірақ шығарыңыздар. Жарайды. Таң сәрден бері алағызып жүрген қария шынымен де шаршады. Ұлы әкесіне, біраз демалып алыңыз деді. Еш деметпейді, ағайындарымды күтемін. Көшірімін алып алыңыз деп, ұлы оған жантаймалы орындыға келіп берді. Қария оған жантайып жатып ұйықтап кетті. Ұлы шапанын шешіп қарияның үстіне жауып қойды. Күтуші есікті қағып кірді де үстелдегі пышақты, кішкене қайшыны және қысқышты, төрт салқын қуырмашты қоса түгел алып кетті. Ұлы қарияның қасында оған қарап үнсіз отыр. Қария тәтті ұйқыға шомды. Қария ұйқыдан оянғанда түс ауып кеткен еді. Көзін уқалай ашып ұлына, ағайындарым қайда? Жаңа ғана қайтып кетті. Тамақ жеді ме? Иә, сіз қызыл арақтың біразына мас болып ұйықтап қалдыңыз. Бір сағаттан астам ұйықтадыңыз. Күтушілер үстелдің үстін жиыстырып та болды. Қария ойланып тұрып, есіме оралды. Дажуан жарымжың ағарақ, лауу жарымжың қызыл арақ ішті. Әлгі лаусынның ет жегенін айтсайшы. Ұлы, әке, үйге қайтайық деп еді. Қария орнынан тұрып, ұлына ілесіп оңаша бөлмеден шықты. Ол кассада меймансарай жауаптысымен жүздесіп қалды. Меймансарай жауаптысы оларға тамақ жеп болдыңыздар ма деп еді. Ұлы меймансарай жауаптысына қайттық деп келте қайырды да қарияны сүйеп көлікке шығарды. Үйге жеткен соң ұлы қарияны төсегіне сүйеп жатқызған еді. Қария және де тәтті ұйқыға кетті. Түсінде көне көз ағайындармен дастарқандас болып армиядағы кездерін айтысып, бір жағынан шарап ішіп қуырмаш жеп отырғандарын көрді. Қария тағы бір аунаған еді, құлағына гүрілдеген зеңбірек үні естілгендей болды. Қарияның төсегінің басына бір парша топтық сурет ілінген. Суретте 8 солдаттың әскери киім киінген айбынды бейнесі көзге шоқтай басылады. Бір рет шайқаста осы әскердің жетеуі соғыс майданында құрбан болды. Тірі қалған әскер оларды есінен мәңгі шығарған емес. Кейінгі 60 неше жылдан бері олармен бірге жастық ғұмырын өткізіп, бірге қартайды.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Сидай, Фэнчин Син Чэнчэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
2: 组织工作要落实好党要管党、从严治党方针。2013年6月28日。

香，高粱肥，大豆香，遍地黄金少宰羊。

0: 多莱米，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下关等你啊。

0: 是我们需要大人的帮助，所以啊，我们得先找一个人，那就是
1: 福尔摩斯我师父。
0: 好，我宣布猎犬三人组再次开始行动。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
1: Хабарлары программамыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин АҚШ-тың зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трамппен бірге Пентан бақшасын экскурсиялады. Си Цзиньпин АҚШ зунтуңы Трампқа арнап қарсы алу қонағасын берді. Ли Цзян АҚШ өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен кездесті. Төртінші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі ұқсас мезгілдегіден 7.8% артып, финанстың нақтылы экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. Халықаралық қоғам Жұңғы мен АҚШ басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекеттік сапармен келген Америка Құрама Штаттарының зунтуңы Трамппен кеңес өткізді. 5-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Америка Құрама Штаттарының зунтуңы Дональд Трамптың елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шужи Чуның Шужиі, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ван И. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңес зонлиінің орынбасары Халифын қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Трамппен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден Жұңғыда тұратын бас елші, мемлекет істер хатшысы, қазына министрі, қорғаныс министрі, сауда уәкілі қатарлар бар. Әскери оркестр Америка Құрама Штатымен Жұңғоның мемлекет әнін орындады. 21 рет салют атылды. Трамп Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғо халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Осыдан кейін әскери оркестр кернай тарту өнерін көрсетті. Трамп Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Трамп зонтумен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазір 100 жылдық өзгеріс жеделдеуде. Халықаралық жағдай күрделді құбылмалы болуда. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты COCDS тұзағынан аттап өтіп, ірі елдер қатынасының жаңа үлгісін аша ала ма? Әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық қоса ала ма? Екі ел халқының бақытын және адамзаттың болашағы мен тағдырын көздеп ұстап, екі ел қатынасының көркем болашағын бірге аша ала ма? Бұлар тарихтың сұрауы, дүние жүзінің сұрауы, халықтың сұрауы. Сондай-ақ, ірі ел басшылары бірге жазуға тиісті дәуірлік жауаптар. Мен Трамп зунтумен бірге Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасы сынды осы алып кемені жақсы бастап, ролды жақсы меңгеріп, 2026 жылда Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасындағы бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болатын тарихи белгі сипатты жылға айналдыруды қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуына күш салады. Трамп, зунтуң екеуіміз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орын етуді құптаймыз. Алдағы 3 жылдағы тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірлейміз. Екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығына сенеміз. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық. Бәсеке шектен аспайтын тамаша орнықтылық. Алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық. Бейбіт межелеуге болатын баянды орнықтылық болуы тиіс. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы тиіс. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Америка құрама штатының экономика сауда қатынасының мәні өзіра пайда жеткізіп тең игілікке кенелу, алауыздық пен қақтығыс алдында тең тұруда кеңесу бірден бір дұрыс талғам. 5-ші айдың 13-ші күні екі елдің экономика сауда үйірмесі жалпы тұлғалы жақтан тепе-тең белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі ел бұқарасы мен дүниежүзі жөнінен игілікті хабар. Екі жақ қазіргі оңай ұспақ қолға келмеген тамаша жағдайды бірге ойдағыдай қорғау керек. Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылады. Америка құрама штаты кәсіпорындары Жұңғоның реформа жасап есік ашуына ішкерлей атсалысуда. Жұңғо Америка құрама штатының Жұңғомен өзара тиімді селвестікті күшейтуін қарсы алады. Ши Джинпинг мыналарды атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейту керек. Ши Джинпинг мыналарды баса дәріптеді. Тайвань мәселесі Жұңғо Америка құрама штаты қатынасындағы ең маңызды мәселе. Ойдағыдай бір жақты етілсе, екі ел қатынасы жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтай алады. Ойдағыдай бір жақты етілмесе, екі ел араздасады. Әуелі қақтығысып, тұтас Жұңғо Америка құрама штаты қатынасын төтенше қатерлі күйге түсіреді. Тайванды дербестендіру Тайвань бұғазының бейбітшілігімен от пен судай отаса алмайды. Тайвань бұғазының бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау Жұңғо мен Америка құрама штатының ең үлкен ортақ бөлігі. Америка құрама штаты Тайвань мәселесін сөз жоқ абайлап бір жайлету керек. Трамп былай деді. Жұңғода мемлекеттік сапарда болғаным да ерекше мақтаныш сезінемін. Америка құрама штаты Жұңғо қатынасы өте жақсы. Мен төраға Ши Джинпингмен бірге тарихтағы Америка құрама штаты Жұңғо басшылары арасындағы ең ұзақ және ең тамаша қатынас орнатып, достық қатынасты сақтап, көптеген маңызды мәселелер шештік. Төраға Ши Джинпинг ұлы басшы. Жұңғо ұлы мемлекет. Мен төраға Ши Джинпингді және Жұңғо халқын төтенше құрметтеймін. Бүгінгі кездесу дүниені жалт қаратқан маңызды кездесу болды. Мен төраға Ши Джинпингмен бірге пікірлесуді селбесуді күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан бергі ең жақсы Америка құрама штаты Жұңғо қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка құрама штаты мен Жұңғо дүниежүзіндегі ең маңызды, ең қуатты елдер. Америка құрама штаты мен Жұңғо селбессе, екі ел үшін, дүниежүзі үшін көптеген істер, игі істер істей алады. Мен осы реткі сапарымда Америка құрама штатының өнеркәсіп сауда саласының көрнекті уәкілдерін бастап келдім. Олар Жұңғоны ерекше құрметтейді және оған мән береді. Мен оларды Жұңғо мен селбестікті кеңейтуге белсене шабыттандырамын. Екел басшылары орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Чаушан түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Екел басшылары өзара қолдау көрсетіп, биылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін және 20 ел тобы басшылар мәжілісін ойдағыдай өткізуге бір ауыздан қосылды. Кеңес кезінде Трамп Ши Джинпингге бірге сапарлай келген кәсіпкерлерді бір-бірлеп таныстырды. Цай Ши, Уаң Хи, Халифын қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Ши Джинпинг Жұңғоға мемлекеттік сапармен келген ақыш сұңтымы Трамппен бірге тен-тәнді экскурсиялады. Жаз басындағы тен-тән жасыл желек шамылып, салқын самал еседі. Ши Джинпинг Чинендин сарайында Трамптың сапарлай келгендігін қарсы алды. Ши Джинпинг Трамппен кең көсілген Чинендин сарайы алаңында суретке түсті. Чинендин сарайы асқақ бой көтеріп, ерекше көз тартады. Екі ел басшылары баспалдақпен көтеріліп, Чинендин сарайына кіріп, науаша мен жастықшаның дәлме-дәл қабысуы, астрономиялық календар мен сарай құрылымының кемелді тоғысуы сынды құрылыс ерекшелігін бірге тамашалап, ондағы жарасымды күллі ғаламды, заңдылыққа бойсынып, орайды игеру ұстанымын сезінді. Ши Джинпинг мыналарды атап көрді.

0: көрсетті. 2017 жылы біз Бейжіңнің орта өз сызығын бойлай Гугун сарайын экскурсияладық. Бүгін экскурсиялаған Тянь-Тань Гугун сарайымен бір жылдарда салынған болып, аспан дөңгелек, жер төртбұрыш деген мағынаны білдіреді. Бұл жұңғолықтардың әлемге деген көзқарасы мен өмір сүру философиясын әйгілейді. Чунгоның ерте заманғы билеушілері Тянь-Таньда тасаттық беру салтын өткізіп, ел аман, жұрт тыныш болуын, мол өнім алуды тілеп, халықты негіз ету, негізді бекемдеу сынды Чунгоның дәстүрлі идеясын әйгіледі. Чунго коммунистік партиясы Чунға өркениетінің халықтық идеясына мұрагерлік етіп және оны дамытып, бүкіл ынта-пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына бастан аяқ табанды болып, халықтың батыл қолдауымен шын жүректен құптауына ие болды. Трамп былай деді: кезіндегі Гугун сарайындағы сапарым күні бүгінге дейін есімде. Тянь-Тань 600 жылдан астам уақыт өссе де асқақ бой көтеріп, Чунгоның тамаша классикалық құрылыс өнерімен бай мазмұнды дәстүрлі мәдениетін әйгіледі. Бұл адамды сүйіндіреді. Ақш пен Чунго ұлы елдер, екі ел халқы да ұлы халық. Ақыл парасатқа бай, екі ел өзара түсінісуді тереңдетіп, халықтар достығын күшейтуі керек. Цай Ти Уаңи, илли қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 14 күні кеште Бейжіңде халық сарайында қонағасы өткізіп, Америка Құрама Штатының зонтуңы Трамптың Чунгоға сапарлай келгендігін қарсы алды. Халық сарайының алтын түсті залында шырақтар самаладай жарқырайды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді-кейінді арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: биыл Чунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 1 миллиард 400 миллионнан астам Чунго халқы 5000 жылдан астам Чунхуа өркениетінің терең негізін тиянақ етіп, жоғары сапалы даму арқылы Чунго үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуде. Биыл Америка Құрама Штатының тәуелсіздік алғандығының 250 жылдығы, 300 миллионнан астам Америка Құрама Штаты халқы отанды сүю, жаңалық ашу, өріс ашу рухын қайта серпілтіп, Америка Құрама Штатын дамытудың жаңа сапарға қадам тастауын ілгерілетуде. Чунго мен Америка Құрама Штаты халқы ұлы халық. Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен Америка Құрама Штатының тағы да көркеюін жүзеге асыру бір-біріне қайшы келмейді. Өзара табысқа жетуді қолдауға, дүние жүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: 55 жылдың алдында Чунго мен Америка Құрама Штаты үстел доп дипломатиясын өрістетіп, Чунго мен Америка Құрама Штатының бекітіліп қалған 20 неше жылдық қақпасын ашып, қазіргі заманғы халықаралық қатынас тарихындағы келелі іске айналды. Осыдан кейін Чунго мен Америка Құрама Штаты арасында көптеген ашық селбестік хикаялар арқылы достықтың тамаша әңгімелері үздіксіз жазылды. Жаңа жағдайда мен Трамп зонтыммен көбірек кездесіп және телефонда сөйлесіп, Чунго Америка Құрама Штаты қатынасының жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтауын ілгерілеттік. Біз бір ауыздан былай деп қарадық: Чунго Америка Құрама Штаты қатынасы қазіргі дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Оны бүлдіруге болмайды, тек жақсарту керек. Екі ел селбессе екі жаққа да тиімді, белдессе екі жаққа да зиянды. Екі жақ қарсылас емес, серік болуы тиіс. Біз Чунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатып, Чунго Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп бейбітшілік гүлдену, алға басу сыйлауға қосыламыз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Чунго Америка Құрама Штаты қатынасының даму барысына көз жіберсек, өзара құрмет етуді, бейбіт қатар тұруды, селбесіп тең игілікке кенелуді орындай алу алмау, екі жақты қатынастың орнықты дами алу алмауының тетігі. Чунго мен Америка Құрама Штаты қатынасы екі елдің 1 миллиард 700 миллионнан астам халқының бақытын арқалап отыр. Дүние жүзіндегі 8 миллиард халықтың мүддесіне саяды. Біз осы тарихи ауыр міндетті бірге арқалап, Чунго Америка Құрама Штаты қатынасында алып кеменің дұрыс арнамен орнықты алға басуын ілгерілетуіміз керек. Трамп былай деді: төраға Си Цзиньпиннің Чунгоға сапарлай келгенімде ыстық ықыласпен күтіп алғанына ерекше алғыс айтамын. Бүгін өте тамаша болды. Бұл маңызды сапар. Екі жақ белсенді де сындарлы пікірлесті. Америка Құрама Штаты халқы мен Чунго халқы бір-біріне сүйінеді, бір-біріне құрмет етеді. Достықтың тамыры тереңде жатыр. Америка Құрама Штаты Чунго қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынас. Екі ел селбестікті күшейтіп, дүние жүзіне көркем болашақ жарату керек. Ли Чанг, Цай Си, Уаң И, Халифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесінің соңғы Ли Цянь 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін Халық сарайында АқШ зунтыңы Трамппен бірге Чунгуға сапарлай келген АқШ өнеркәсіп сауда саласының вәкілдерімен кездесті. Ли Цянь былай деді. Төраға Си Цзиньпин Трамп зунтыңмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Чунгу АқШ-пен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тенақтандырып, өзара табысқа жетіп, гүлденуді бірге жебеуді қалайды. Чунгу мен АқШ-тың орнықты межелеуге болатын экономика сауда қатынасы екі елдің және дүниежүзінің мүддесіне үйлеседі. Орнықты дамыған Чунгу экономикасы әр ел кәсіпорындарына анағұрлым көп орай жаратады. Орнықты ашық саясатты орта Чунгу үкіметінің ұзақ уақыт өзгермейтін уәдесі. Тіпті де көп АқШ қаржыландырған кәсіпорындардың Чунгу базарын үздіксіз ашып, екі елдің қарым-қатынас, пікірлесу көпірі болып, Чунгу мен АқШ-тың өзара сенімділігін, достығын жебеуін үміт етемін. АқШ өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері былай деді. Екі ел басшыларының сәтті кездесуі АқШ-Чунгу экономика сауда селбесігіне тың қозғаушы күш қосты. АқШ-тың өнеркәсіп сауда саласы Чунгу мен селбесті кеңейтіп, екі елдің өзара түсінісуі мен селбесігін күшейту жолында анағұрлым зор құлшыныстар жасауды қалайды. У Чыңлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз Чунгу халық банкесінің 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айдың соңында еліміздің қоғамдық қаржы құрау көлемі өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 7.8% артқан. Финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артып, нақты экономиканы қолдау тебіні орнықты болды. 4-ші айдың

0: Өткен жылдың оқсас кезіндегіден 7.8% артты. Бағаның жалпы деңгейі межелі нысанамен сәйкесті болды. Нанкай Дашөсі финанс ғылымының профессоры Тянлей Хуй былай деді. Қоғамдық қаржы орау мен кең мағынадағы ақшаның арту қарқыны экономиканың арту қарқынынан жалғасты жоғары болды. Бұл кезекте қоғамдық қаржы орау шарт жағдайының кең күйде тұрғандығын, нақты экономиканың өнімді қаржы орау қажетінің толық қанағаттанғандығын бейнелейді. Төртінші айдың соңында халық ақшасының қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.6% артқан. Қарыз ақша көлемі үйлесімді артып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 14-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда Жұңғының электрондық сауда зат айналым көрсеткіші 110.16 нүкте болып, алдыңғы санақ мезгімен салыстырғанда 0.13% жоғарылап, зат айналымы кәсібінің тежірату өнімділігі мен қызмет өтеуі жағдайы үздіксіз жақсарды. 4-ші айда жедел жолдама кәсіпорындарының айналымы орнықты болып, қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарды. Кәсіпорындардың жеткізу өнімділігі, қызмет өтеуі сапасы және қызметкерлерді қамтамасыздандыру үлесі оның ары жоғарылады. 4-ші айда электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері мен ауыл қыста кәсіп мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегі дейін жеке-жеке 20% және 25% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан талдау жасап былай деді. Электрондық сауда тұтыну базарында маусымдық киім-кешек, далалық спорт жабдықтары сияқты өнімдердің сұранысы орнықты артты. Жер-жердің ауыл шаруашылық өнімдері тіке тарату мен өндірілген жерде тіке таратылымда саудалау үлгісі арқылы күсе сатылды. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты жағында үздіксіз күш салынып, зерделі үй электр жабдықтары сияқты дәрежесін жоғарылату түріндегі тауарлар аудан өңірі базарында көрнекті болды. Қамдау жағындағы көп түрлі көрсеткіштер үздіксіз жақсарып, кәсіп саласының айналым өнімділігі мен қызмет өтеудің орнықты жақсарғандығын айгіледі. Лю Юхан былай деді. Тексеруде көрсетілуінше, электрондық сауда зат айналымы кәсібі күнделікті жеткізу қажетін қамтамасыздандырумен бірге қызмет өтеуді сапалландыру мен құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды белсене ілгерілеткен. Маусымдық көкөніс тасымалына бағыттай отырып, көптеген жедел жолдама кәсіпорындары қораптау және тасымал жобасын сапалландырып, арнаулы желі арнасын ашып, өнімдердің балғын күйінде жеткізілуіне кепілдік етті. Бүкіл ел бойынша электрондық сауда зат айналымы торабы жоғары өнімді айналымды сақтады. Меже мен 5-ші айда электронды сауда зат айналым көрсеткіші орнықтылық барысында жоғарылайтын айналым жағдайын сақтайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 14-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылардың 5 уәкілі жалындаған жастық жігерімен сан мыңдаған отбасына жолдама жеткіземіз дегенді негізгі тақырып етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, жедел жеткізу кәсібінің қыстаққа жалпыласуы, ғылым техника қуаты, пошта мен саяхатты тоғыстыру және өңірлік сәйкесті даму сияқты салалардағы негізгі саты әмәли тәжірибелермен бөлісті. Жаңа кәсіп деңген қауымның типтік уәкілі ретінде жедел жеткізу кәсібімен шұғылданушылар көше-көшелерді аралап, тер төге еңбек етіп, жедел жолдама жеткізу кәсібін сүйіспеншілікпен атқарды. Жедел жеткізу кәсібінің сапасын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру жауапкершілігін арқалауда үлес қосты.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-90-да еліміздің цифрлы кәсібі тамаша бастама жаратқан. Мұның ішінде цифрлы кәсіптердің кірісі 9 триллион 500 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.9% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% жоғарылаған. Цифрлы негізді құрылғылар қуаты үздіксіз күшейген. Үшінші айдың соңына дейін елімізде есептеу қуат орталығының өлшемді сөресі 14 миллион 450 мыңға жетіп, есептеу қуат торабын арқау етіп, 70-ден астам есептеу қуат үлкен арнасы құрылды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы кесікті бұйым кәсібі қоғамы 5-ші айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша кесікті бұйым базарының жалпы сауда мөлшері 3 миллиард 456 миллион юан болып, жалпы сауда сомасы 331 триллион 470 миллиард юан болып,

0: өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 30,2% және 42,75% артқан. Кесікті бұйым базары кәсіп тізбегінің қамдау тізбегіне үздіксіз тірек болып, нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына белсене қызмет етеді.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 14-ші күні сағат 11-де Жуучия 2-ші нөмірлі жаңғыртылған алсаралықты 5 тұрпатты тасымал ракетасы Дунфун сауда ғарыш жаңалық ашу сынақ районында ұшырылды. Тасымал ракетасының ұшу жалпы барысы қалыпты болып, 2-ші дәрежелі орбитаға кірді. Шу сынақ міндеті толық табысқа жетті. Ракетаның ұшу сапасы 267 тонна, ұшу итеру күші 338 тонна. Осы ретке міндеттің сәтті болуы аталған ракетаның ауыр жүк көтерімділікте ұшыру қуатын жүзеге асырып, бір ракетамен көп жасанды серік ұшыру міндетін жалғастыратын құрылыс шарт жағдайын әзірлегендігінен дерек береді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 5-ші айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды басқару әдісін жариялап, бүкіл ел бойынша туыт саласы достық қаласын, туыт саласы достық орындарын құруды әр 3 жылды бір период етіп, әр периодта бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды оннан асырмау, бүкіл елдегі туыт саласындағы дос қалаларды 30-дан асырмау керектігін айқындады. Бүкіл ел бойынша туыт саласындағы достық орындары 200-ден аспайды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 14-ші күні қазына министрлігінен ұсынуынша, орталық қазына таяуда 500 миллион сыйлық қосымша қаражат орналастырып, міндетті оқу-ағарту сатысындағы 41 мың мектептегі футбол ерекшелігі бар мектептердің футбол жаттығу және жарыс сияқты қимылдарды өрістетуіне қолдау көрсетіп, футбол спортшыларын таңдап өсіруге және жетілдіруге дем беріп, футбол кәсібінің гүлденуін, дамуын ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық қоғам Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударды. Көп ел қайраткерлері бұл бір ретке тарихи кеңес болып, дүние жүзіне белсенді ұнамды сигнал таратты деп қарады. Америка Құрама Штатының Шығыс Азия мәселесін зерттеушісі Ферли Дикинсон дашөсінің профессоры Джесси Гайтс былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының бір-біріне бейімделуі сөз жоқ екі елге бақыт жаратып, дүние жүзіне тиімділік әкеледі. Төраға Ши Цзиньпин кеңесте Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасын тағы бір рет үлкен кемеге балады. Біз тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, қол ұстаса селбесуіміз керек дегенді айтты. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнатуы біздің алға қарай дамудағы табиғи талғамымыз. Аустралия Азаматтар партиясының төрағасы Роберт Бауик былай деп қарады. Төраға Ши Цзиньпиннің кеңесте айтқан мазмұндарының маңызы зор. Адамға терең әсер қалдырды. Төраға Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжады. Ол селбестікті негізге етуді, бәсекенің лайықты болуын, алауыздықты меңгеру керектігін, бейбітшілікке талпыну сынды танымдар арқылы екі ел қатынасына жаңа баға берді. Бұл міне бүкіл әлемге ұнайтын таным. Көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты қатынасы дүние жүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі. Екі елдің өзара тиімді селбестікті күшейтуі дүние жүзін шабыттандырды. Англия патшалық шығыс-батыс стратегиясын зерттеу орнының төрағасы Исы былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты дүние жүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде экономиканың гүлденуін жүзеге асыру екі елдің маңызды нысанасы. Осы ретке екі ел басшылар кеңесінің тетігі Жұңғы мен Америка Құрама Штатының тең игілікке кенелу жолын қарастырып, дүние жүзінің орнықтылығы мен бейбітшілігіне үлес қосу үшін болмақ. Бразилия сауда көсемдер ұйымы Жұңғы районының бас атқарушы мәнсәптісі Хосе Рикардо былай деді. Дүние жүзіндегі әр ел өкіметтер мен жекелердің басқаруындағы тараулар осы ретке кеңеске ерекше назар аударды. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының дүние жүзінің экономикалық тәртібі және әлемдік басқару мәселесі жөніндегі талқысы дүние жүзінің орнықтылығына сауда сеніміне саяды. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестік қатар өмір сүру, сенім жөнінде талқы жүргізуі дүние жүзін орасан зор шабыттандырды.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 14-ші күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Ресейдің қарулы күштері қан жаратты дыбыстан жылдамды басқармалы бомбыны қамтыған құрлық әуе және теңіз базисындағы жоғары дәлдікті алысаралықты қаруларды және шабуылдау сипаты ұшқысыз ұшақтарды іске қосып, Украинаның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары, әскери әуежайлар және Украина армиясы істететін жанарзат тасымал негізгі жабдықтарына кең көлемді соққы берді. алдын ала белгіленген нысаналардың барлығы соққыға ұшырады. Украина қарулы қосыны әуе армиясы қолбасшылық штабының мәлімдемешісі 5 айдың 14-ші күні былай деді. Ресей армиясы өткен бір тәулікте Украинаға ұшқысыз ұшақпен бұрын болып көрілмеген дәрежеде шабуыл қозғады. Бір күнде Украинаға ұшырылған түрлі ұшқысыз ұшақ саны 1428-ге жетті. Украина жақ 1362 ұшқысыз ұшақты атып түсірді немесе тосты. Украина мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беру мекемесі 5-шайдың 14-ші күні Ресей сол күні Украинаның астанасы Киевке кең көлемді әуе шабуылын қозғап, 12 адам қаза болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз Израильдің үкімет жақ мәнсепшісі 5-шайдың 14-ші күні былай дейді. Израиль мен Ливанның 3-ші кезекті кеңесі сол күні Америка Құрама Штатының астанасы Вашингтонда өткізілді. Айтуға қарағанда бұл ретке келіссөздің мақсаты Ливан партиясын қарусыздандыру, әрі Ливанмен ресми дипломатиялық қатынас орнату келісімін жасасу. Кеңес 5 айының 15-ші күні жалғасты өткізілуі мүмкін.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼宣誓，自觉无。

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбек қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен ақш Сунтунгы Трамп 5 айдың 13 күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады. Ақыштағы танымал 10 кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Чунгоға сапарлай келді.
1: Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Жұңғы мен ақш басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Әуелі селбестік тізімін ұзартып, сындарлы күш қосты. Ақштың сауда ғылым саласындағы қайраткерлер ақш пен Жұңғоның экономика сауда қатынасында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелулерін үміт етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен ақш Сунтунгы Трамп 5 айдың 13 күні кеште арнаулы аэропланмен Бейжіңге жетіп, Чунгодағы мемлекеттік сапарын бастады.

0: АқШ-тағы танымалы оннеше кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары үйірмемен бірге Шунгоға сапарлай келді. Олардың ішінде Apple серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Тим Кун, Nvidia серіктігінің негізін қалаушы бас атқарушысы Хуан Рэншун, Tesla серіктігінің бас атқарушысы мәнсапшысы Илон Маск қатарлар бар. Осы кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушыларының топтық сапарлай келуі АқШ-тың өнеркәсіп сауда саласының Джунго мен АқШ-тың нақтылы селбесті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге бет алуы жөнінде шынайы үмітін әйгіледі. Қазір дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы үздіксіз күшейді. АқШ-тың көптеген кәсіпорындары Джунго базарымен бірге дамуды таңдады. Бұл кәсіпорындар Джунго базарының ашық ұсталу шарапатынан игіліктеніп, Джунго базарындағы орасан зор орайға мән берді. АқШ-тың сауда ғылым салаларындағы қайраткерлер былай десті. Джунго мен АқШ-тың орнықты дамыған экономика сауда қатынасы кәсіпорындарға ғана емес, дүниежүзі экономикасының артуына, өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығына және халықаралық базар сеніміне де терең ықпал жасайды. Кук жөнінен алғанда, бұл жолы Трамп Зунтунмен бірге Джунгоға сапарлай келу, оның биыл тұңғыш рет Джунгоға қадам тастауы емес. Бір айдан астам уақыттың алдында ол сарт жақтың төрағасы ретінде Бейжіңде өткізілген Джунго даму жоғары жетекшілер талқысының 2026 жылдық мәжілісіне қатынасқан болатын. Таяу жылдардан бері ол жиі Джунгоға сапарлай келіп, Джунгоның жасау кәсібінің, Джунгоның жаңалық ашуының, аршындық қадаммен алға басуына және Джунгоның тұтыну базарының үздіксіз зорайуына куә болды. Бір Apple қолфонының басым көп санды ұсақ бөлшектері Джунгодан шығады, немесе Джунгода жасалған. Міне бұл Джунго мен АқШ-тың экономика саудасының мұқияттап байланысқандығының, селбесіп тең игілікке кенелгендігінің жанды айғағы. Жалғыз ағаш орман болмайды. Біздің бірлесіп орман өсіруімізге болады. Куктың Джунгоның даму жоғары жетекшілер талқысында сөйлеген осы сөзі Джунго мен АқШ-тың көптеген кәсіпорындарының үндестігін қозғады. АқШ-тағы жартылай өткізгіш жасау саудагері Әнсеми серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Хасан Еркури Бейжің автомобиль көрмесіне таяуда ғана қатынасқан болатын. Джунго базарындағы жаңалықтарды көрген, сондай-ақ жаңалану қарқынан терең әсер алған. Ол былай деді. Джунгода жаңалық ашу аяқ алысы тез. Әнсеми серіктігі алдағы үш жылда Джунго базарына 50 миллион Америка долларында қаржы үстемелеп, жерлік орында қуат үстеу, экологиялық селбесік және кәсіп тізбегінің сәйкес өңгіші деді. 2025 жылы АқШ-тың өзгеше әйнек және фарфор материалдарын жасайтын Корнинг серіктігінің Джунгодағы кәсібі алдыңғы жылдағыдан артып, кірісі 9% сол жылғы дүниежүзі бойынша тапқан жалпы кірісінің 1/3-ге жуығын иеледі. Корнинг серіктігінің орынбасар төрағасы Лин Чүнмей тілшіге былай деді. АқШ пен Джунгоның кәсіп жүйелерінің көп қаттамдағы өзара толықтамалығы күшті. Екелдің абзалдықтары қабаттасқан, өзара сәйкесе анағұрлым зор құн жарататын болады. Бұл АқШ-қа да Джунгоға да тиімді болып қалмастан дүниежүзінде игілікке кенелтеді. Джунго мен АқШ-тың экономика сауда селбестігі АқШ бұқарасын нақтылы пайдадан игіліктендірді. АқШ-тың бірінші үлкен теуіш сандық порты болған Лос-Анджелес портында порт жұмыстарының 40% Джунгомен қатысты. Джунго Лос-Анджелес портының ең үлкен сауда серігі. Джунгоның осы портпен арадағы импорт-экспорт мөлшері екінші үлкен сауда серігіне қарағанда 2 еседен астам көп. Лос-Анджелес портының атқарушы жорасы Кин Сайрока тілшіге былай деді. Лос-Анджелес портында орта есеппен әр 4 теуіш сандық жергілікті бір жұмыс орнын жаратады. АқШ пен Джунгоның орнықты дамыған экономика сауда қатынасы жерлік бұқара жөнінен айрықша мәнге ие.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы енді Джунго мен АқШ басшыларының кездесуі не үшін дүние жүзінің үміт күтуіне татиды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Дүние жүзінің назары Бейжіңге шоғырланды. Джунго мен АқШ басшыларының кездесу нәтижесі дүние жүзінің саудасына, өңірлік саяси сияқтыларға келелі ықпал жасауы мүмкін. 5-ші айдың орта шенінде Бейжіңде өткізілетін мемлекет басшылары дипломатиясы дүние жүзінің назарын аударды. Дүние жүзі үмітпен қарауда. Джунгоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша АқШ зұңтұңы Трамп 5-ші айдың 13-ші күнінен 15-ші күніне дейін Джунгода мемлекет істері

сапарында болады. Бұл Жұңғу мен Ақштың мемлекет басшыларының былтыр 10 айда Фошан кездесуінен кейін тағы да бетпе-бет кездесуі, сондай-ақ Ақш Сунтуңы 9 жылдан кейін Жұңғуға тағы да сапарлай келуі. Екі ел басшылары Жұңғу Ақш қатынасына, сондай-ақ дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырады. Трамп Сунтуң аттанар алдында қоғамдық қарым-қатынас медиада жариялаған мақалада былай деді: басталу алдында тұрған Жұңғуға сапарға ерекше үміт артудамын. Қазіргі дүниежүзіндегі ең маңызды екі жақты қатынастың бірі ретінде Жұңғу мен Ақш қатынасының жақсы болу-болмауы дүниежүзінің орнықты болу-болмауымен тікелей қатысты. Халықаралық қоғам Жұңғу мен Ақш басшыларының кездесуі Жұңғу-Ақш қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуына өздіксіз жетекшілік етіп, екі елдің жол серіктер болуына, дос болуына орай жаратып, дүниежүзінің орнықтылық факторын нығайтуын үміт етуде. Мемлекет басшысы дипломатиясы бастан-аяқ Жұңғу-Ақш қатынасының тұрақты жұлдызы. Трамп тағы да Ақш сұңтуы болып сайланғаннан бері Жұңғу мен Ақш басшылары жеті рет маңызды ықпалдастық жасап, Жұңғу Ақш қатынасында жалпы тұлғалық орнықтылықты жүзеге асыруды ілгерілетті. Қазір 100 жылда кездеспеген зор өзгеріс шеделде, халықаралық жағдай күрделде құбылмалы бола түсуде. Жұңғу мен Ақш басшыларының кездесуінің өзі дүниежүзіне орнықтылық сигналын таратты. Ақш Кьюсто Ньюбот тәжірибесінің оқымыстылары былай деп қарауда: осы реткі кездесудің нысанасы Жұңғу мен Ақштың құрылымдық бәсекесі үздіксіз өмір сүріп отырған жағдайда екі жақты қатынасқа үздіксіз орнықты бағдар белгілеу. Атап өтуге тиіссі, Жұңғу Ақш қатынасы сынды алып кеменің орнықты алға басуын сақтаудағы ең шешуші түйін Тайвань мәселесін ойдағыдай шешуде. Бұл Жұңғу мен Ақш қатынасындағы ең маңызды мәселе, әрі Жұңғу мен Ақш қатынасындағы ең үлкен қауіп-қатер түйіні. Ақш Тайваньның Жұңғуның территориясы екенін, Жұңғуның мемлекеттің ел құқығы мен территория тұтастығын қорғауының сөзсіздігін, Тайваньды бөліп әкету мәңгі мүмкін емес екенін танып жетуі керек. Ақш Тайваньға әскери қару-жарақ сату мәселесін сөз жоқ байыптылықпен бір жайлетуі керек. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде Жұңғу мен Ақштың экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асады. Зат сауда сомасы дүниежүзінің 1/5-ін ұстайды. Халықаралық қоғам экономика сауда селбестігінің Жұңғу Ақш қатынасының орнықтырғышы және жебеушісі болып, дүниежүзі экономикасын алаңсыздандыруды үміт етуде. Жыл басынан бері мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде Жұңғу мен Ақштың экономика сауда саласында көбірек жоғары дәрежелі кеңес өткізіліп, бірқыдыру белсенді табыстарға қол жетті. Қатысты тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, Ақш қаржыландырған кәсіпорындардың 60%-ке жуығы Жұңғуда қаржы қосу салыстырмасын арттыруды жоспарлап отыр. Ақш медиаларының жариялауына қарағанда, осы рет Трамп Сунтуңмен бірге Жұңғуға сапарлай келгендердің ішінде көптеген Ақш кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары бар. Адамдар Жұңғу мен Ақштың бір-біріне бейімделіп, мәселе тізімін үздіксіз ықшамдап, селбестік тізімін ұзартып, дүниежүзі экономикасының жалпы жағдайын орнықтыруын үміт етеді. Сингапур Азия ақпарат станциясы торап бекетінде жарияланған мақалада былай деп анық айтылды: дүниежүзі бойынша энергия бағасы қабағат жоғарылап, Азия экономикасы соққыға ұшыраған жағдайда Жұңғу Ақш қатынасының орнықты болуы жұрт назарын аударады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фарк Хан таяуда былай деді: Жұңғу мен Ақш дүниежүзі экономикасында маңызды ықпалға ие. Екі елдің экономикалық қатынасы дүниежүзі экономикасына ықпал жасайды. Ірі елдің ірілігі зор жауапкершілік арқалауында. Қазір өңірлік саяси қақтығыс жалғасуда. Жасан

0: жағдайларды қол ұстаса шешіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауды үміт етуде. Жунго мен ақш жөнінен алғанда 2026 жыл өзгеше бір жыл болды. Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасы басталды, ақш мемлекет құрылғандығының 250 жылдығын қарсалады. Екел Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін, 20 ел тобы басшыларының бас қосуын жеке-жеке өткізеді. Осындай маңызды жылда өткізілген Жунго мен ақш басшыларының кездесуі өткен-кеткенге қайырла қараудың қорытындысы. Оның да маңыздысы болашаққа аттанудың бастамасы деуге болады. Жер шарының кеңдігі жеткілікті. Жунго мен ақштың бірлікте дамуына, өз-өзінің гүлденуіне әбден болады. Адамдар Бейжіңнен басталған осына өрдісте Жунго мен ақш басшыларының кездесуі Жунго-ақш қатынасында алып кеменің дауылды толқындардан өтіп, орнықты алға басуына өздіксіз жетекшілік етіп, аумалы төкпелі дүниеге қымбатты орнықтылық пен тұрақтылық сыйлауын үміт етуде. Я, құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймранұлының әні «Ағаларым», орындаған Серік Аубәкірұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Біз Жұңхуаның ұланы, сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы, музыкасын жазған Талғат Рахатұлы, орындаған Ерғали Солткенұлы.

Мақсатымыз мәңгілік. Сөзі мен музыкасын жазған Қабылбек Сұлтанұлы. Мәтінді аударған Ақан Шақияұлы. Орындағандар Еркебек Қошанұлы, Есқат Нұғанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы «Ән домбыра».
1: Әсем әннің әсерді шежіре.

0: қадірменді тыңдарман, бұл айдарымызда күй түн кештері және қаздар қайтып келеді атты екі әннің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі. Қанекі, ендеше әуелгі ән туралы әңгіме күй түн кештері жайлы болмақ. Ендеше бұл әннің дүниеге келуі жайлы алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы Даму Әбілғажин ән жайлы былай әңгімелейді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бір әңгіме бағдарламасына менің осыдан біраз ерте жазылған 88-ші жылдары жазған бір әнім бар еді. Күй түннің кештері деген. Бұл әннің сөзін сол кезде күй түн жоғышы әннің орынбасар Жүген Жаңы боп істеп жатқан Раздан Айдарқан деген ақын ағамыздың сөзі болатын. Сол әннің келіп шығу тарихын қысқаша әңгімелеп берейін. 1986 жылы мен күй түн жоғышы әнна музыка кәсібінен білім астыруға 2 жылдық сол жерге оқуға түстім. Ол күйтің жойшаның ол кездегі бірінші қарар музыка, дене тәрбие, көркемөнер факультеті, соның ішіндегі музыка кәсібіне барып білім астырдық. Біздің ол жерде негізінен ханзуб жолдастар өте көбірек, ішінде қазақша оқымаған ханзуб оқыған қазақ балалардан бір 4-5 бар, қалғандары түгел ханзуб жолдастар. Сол классқа барып қабылданып, 2 жыл сол жерде білім астырдым музыка кәсібіне. Осы барыста бізге дәріс беріп жататын Джоуджихой деген кісі кезінде Чунгуни Юшиандарнай оқыған, сол жерде жұмыс деген адам екен, артынан осы күйтінге келіп, күйтін Джоуджихойына орыласы осы жерде дәріс беріп жатқан мықты дирижер, сондай музыка танушы, соғыстың қолынан арнай музыка назариясын және қышын жүйені музыка жазу кәсіптік сабақтарын алдым. Яуила дейтін бір ән маманы, профессор, әнші апайымыз болды. Соғыстан ән дәрісін алдым. Динжеве дейтін аккордеонс, гармонист кезінде. Хамит ағаның арнайы гармонисі болып, гармонын тартып жөтін Динжеве деген мұғалымнан дәріс алдым. Демек, сол бір аралықтарда біздің жойшының енжаңы Раздан Айдарқан деген ағамызбен таныстым. Осы барыста Раздан аға бір күні маған күй түн кештері деген бір тамаша өлеңім бар, ән қып жазуыңа бола ма екен деген бір ұсыныс қойды бір кешке бір отырыста. Соны аға беріңіз, жазып көрейін мен де. Айтып бүйтіп ән жасап жүрген кезіміз деп ол кісіден ол текстін алдым. Ол кісі текстінің жазып шыққан тарихын қысқаша өзі ақырын маған жеткізіп айтып оқып берді, текстті тапсырып алдым. Күйтің кештері, аспанын алаулы нұр өпкен, көңілге көрікті жүр төккен, нұр сәулет қайдекен күйтіңнің кештеріндей, боялған шапаққа бұлттардың төстеріндей. Айырмасы, майда леп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар, арманың талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныш секілді бір сезімді жүр, алтын нұр күйтім кештері. Екінші көлеті, күн батса қызыл өрт алаулап, сұлулық табады бар аумақ, күйтімнің кештері арайлы, күйтімнің кештері арайлы тілегімдей. Тіршілік тынысы тулаған жүрегімдей.

және қайырмасы келеді. Майдалеп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар, арманның талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныш секілді бір толқытқан сезімді жүр, алтын нұр күйдің кештері деген осы тамаша текстін маған әкеп берді. Мен бұл әңгімеде біраз ойланып, қайырмасы өте ұзын сияқты болып, оған қалай музыка жазамын, мен бұрын соңды мынандай ұзын қайырмасы бар текст көрмеген, біріншіден мұндай ән жазып көрмеген, бірақ разыдан ағадан ұялып жазуға тырыстым. Бірер айдай қиналып жүріп әрең жазып, бір күні разыдан ағайдың үйіне барып, өзімнің күйімнің келгенше гитарамен орындап бердім, осындай бір ән жасадым. Дегенім, ой, мына әнің жақсы болыпты екен деп өзі бір тағы бір ақын ағаның атын атап отырды. Сол екеуміз баяғыда Майтаудан бері түсіп келе жатқан кезде күйтімнің кешкі шапағын көріп, тура қызыл өрт сияқты сондай бір маған бір кешкі сағымдар әсер етіп, содан кейін осы күйтімнің кештерін алаулаған тамаша кештерін жырлап бір тамаша текст жазсам деп ойлап жүргенім артынан жаздым. Осыны бір ән қылып шығарып халыққа тарсақ деген ойым бар еді. Мынаның музыкасын жақсы жазыпсың, енді тамаша бір әншісіне бере алсаң жақсы болар еді, бағы жанар еді деп маған арманын айтты. Бұл ән жасалып болғаннан кейін біраз уақыт ішінде біз дәріс үстіндегі кейбір шығарма жазу, ана мына жұмыстар, тапсырмаларға да істетіп қойып жүрдім. 88 жылы мектеп бітіріп қайтқаннан кейін бір Үрімжіге бір тағы бір жұмысқа келе қап, содан радиоға Тұран Аппайға кезігіп амандаса барып, осы күйдің кештері деген әнімді Тұран Аппайға сіз орындап берсеңіз деп тапсырдым. Тұран Аппайымды өте тамаша, сондай кішіпейіл тамаша кісі, әрқашан бұлақ көрсең көзін аш дейді. Мені кішкентайымнан бастап баулып, тәрбиелеп, жетелеп жүрген ұстазымның біреуі. Енді осы жерде шегіністі біраз көңіл күйімді айта кеткім келеді Тұран Аппай турасында, қалай осы кісімен танысқаным турасында. 78 жылдары біздің үйіміз Толаудан Тесбақа мал фермасында тұрады. Ол кезде Тұран Аппайым осы Тарбатай аймақтық ән үйірмесінде әнші. Бір күні Толға Тұран Аппайым келіп, бір тосшылап келді. Содан біздің үйге бір қонаққа келеді. Біздің үйге қонаққа келгенде қасында Нұрсұлғазы Қызкен деген гармонист мұғалымымыз бар біздің. Сол кісіні ертіп келді, біздің үйде қонақта болды, ауылда кеш болып, өзі қонаққа келіп жатқан адамдар да көп. Соны Тұран Аппай ән айтып, Нұрсұлғазыға аккордеонды сүйемелдеп, ол кісіні тамаша бір әнінен ләззаттанып сөйтіп қайттық. Сол кезде арнайы менің анам Тұран Аппайға мені тапсырады ғой. Осы балам осы музыкаға қатты қызығып жүр, баулы деп, өзіңе тапсырамын деп. Өте қызғын тұрып, маған ән айттырып, домбыра шерткізіп, содан кейін ол кезде орта мектептің музыка мұғалімі Нұрсұлғазы Қызкен деген мұғалімміз. Сол кісіге арнайы тапсырды. Ол кісі біз орталауға барған кезде мені арнайы нотаға тәрбиелеп сөйтіп жүрді. Анда санда Тұран Аппай келгенде де сол нотасын, әнін беріп маған көп кәсіптік жақтан жетекшілік етті. Сөйтіп жүрді, осы ұстаздарымның жетектеуінде өнерге ақырын-ақырын қызығып, менде осы өнер саласына таман келген жайтым бар. Сондай таныстық бейнеміз бен Тұран Аппайға осы әнді апарып берем ғой. Осы әнімді орындап берсеңіз Аппай деп. Өте қызу қарсы алып, үйде сол Әбілімтағы екеуі шай құйып отырып, ой, біздің даму композитор болыпты, жақсы ән жасапты деп. Енді мені бір осы бір әнімді менің көңілім үшін мақтап отырма деп өзім сол кезде сөйтіп ойладым. Бірақ Тұран Аппайым осыны ерекше мәнерлеп отырып, 94 жылы ма бір октябрьдің бір концертінде Шинжан телевизия стансасында орындап шықты. Оның радиода көп берілді, телевизорда көп берілді бұл ән. Советтік күйдің кештері деген ән қазірге дейін халықтың жүрегінен Тұран Құсайынқызы апайымыздың орындауында халыққа кеңінен таралған танымалы жақсы әнге айналып келеді. Күйдің кештерінің Тұран Құсайынқызының орындауындағы апайымыздың алғашқы телевизорға берілген нұсқасы. Бұл әнді Тұран апайымның әр рет орындаған сайын көз алдымызда Тұран апайымыздың жарқын бейнесі, мейірімді аналық тұлғасы елестей береді.

Раздан Айдарқанұлының өлеңіне жазылған «Даму Әбілғазиннің әні», «Күйтін кештер» орындаған Тұран Құсайынқызы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді қаздар қайтып келеді әні жайлы ән туралы әңгімені әңгімелейтін Синьцзян көркемөнер институты ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлұлы.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін.
2: Бүгінгі бір әңгіме программаның талабы бойынша өзімнің бір әнімді ұсынбақшымын. Бұл әннің аты «Қаздар қайтып келеді» сөзін жазған Нижат Райұлы, әуені Тоқан Смағұлұлы. Бұл ән десте қалуынша көп жылда болған жоқ. 2022 жылдың 10 айдың алды арты болу керек. Осы үрімжіге көш

0: білген Нижат Райұлы үйіне шақырды. Үйден бір тамақ ішейік, әңгімелесейік, сырласайық дегеннен кейін оған мақұлдық бердім. Бейжің уақыты жетілерге шақырған, сол бағында үйіне бардық. Дастарқандарын дайындап қойған екен. Жолдасы Бақытхан екеуі ақ жарқын ниетімен құшақ жая қарсы алып төрден орын берді. Сонымен сол дастарқанда қызу талқы әңгімелеріміз болды, ән күйлеріміз болды, әзіл қалжыңдарымыз болды. Әуенін жазған Қастер Сейітханұлы қызды романысы дейді, қаздар қайтып барады дейді, тағы сол сияқты көптеген әндер айтылды, тағы да басқа да әңгімелер өрістеп жатты. Өздеріңіз білесіздер, қаздар қайтып барады дейді анау 80 жылдардың аяқ шендерінде жазылған ән, сөзін жазған осы Нижат Райұлы. Әуенін жазған Қастер Сейітханұлы. Нижат Райұлын өздеріңізде танисыздар. Өзі ешкімге ұқсамайтын бір бөлек стилде ән текстін жазатын. Әрбір тексті алдыңғы үш жолы бір ұйқаста, артында соны төртінші жолда шешіп отыратын осындай бір бөлек стилде ән текстін өлеңдер жазатын мықты ақыны. Сол барғаннан кейін тамақ үстінде, әңгіме үстінде бізді шақырған, мақсатын айтты. Сол 2022 жылы Нижат Райдың сол 60 жас толған күн екен. Оны біз келерде де сұрағамыз жоқ, өзі де айтқан жоқ. Сол қонағасының орта шеннен асқан кезде барып, өзі мән-жайын айтып, содан барып ол күні барлығымызда қуаныш пен шадыман Нижат досымыздың туылған күнін құттықтадық. Сонымен әңгіме белгілі бір жерге барғанда Нижатқа отырып кезінде осы Қастер екеуін қаздар қайтып барады дейтін ән жазыңдар, сол ән тарады, ән айтылды. Енді осы қаздар қайтып барады дегенде қаздар қайтып келді, Қастер қайтып келген жоқ. Сол үшін енді мына Қастер қайтып келмесе де қаздар қайтып келеді дейтін бір ән сөзін жазбайсың ба, екеміз бірлесіп ән жазайық деп ұсыныс еттім. Нижат та қуанып кетті. Ой, мынауың бір табылған ақыл болды. Одан кейін енді қаздар қайтып барады мен қаздар қайтып келеді, екеуі туыстас, бір-біріне қабысқан сондай бір жақсы тақырып болды. Жарайды, мен өзіңе жазып жолдап берейін деді. Айтқанындай, біз қайтқаннан кейін үшінші күні осы қаздар қайтып келеді дейтін тексті жолдап берді. Содан жәгіндей ән тақырыбы дүниеге келді. Сонымен ол күні өзіміздің келісіміз бойынша қаздар қайтып келеді дейтін ән жарыққа келді. Бұл әнді өзімнің оқушым Қайдар Сафилы дейтін мына Ле Сытандашы де ән мұғалымы сол орында, оған орындау барысындағы кейбір талаптар қойылды. Бұл әнді енді қаздар қайтып келеді әні болғаны кейін шығандатып биік дауысты айтуға тура келді. Сонымен осы бауырымыз осы әнді орындауға бекітілді. Бұл әннің жалпы шығу барысы осылай.
1: Енді алдарыңызда «Қаздар қайтып барады», «Әжемау» қатарлы талайлаған тамаша әндердің ән мәтінін жазған танымалы ақын Нижат Райұлы. Бұл әннің ән мәтіні қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы былайша сыр шертеді.
2: Сәлем, жалпы өнер сүйгіш жолдастар, менен бір сәлем. Жоғарыда «Қаздар қайтып келеді» деген Тоқан Сумағұлдың музыкасында менің текстім, ән сөзі. Енді мен ана әннің сөзін жазғаннан кейін осының қалай жазылу барысын сіздерге қысқаша айта кетейін. Сонау 1984 жылы музыкатанушы, сазгер әнші Қастер Сейітханұлы екеміз бірлесіп «Қаздар қайтып барады» деген ән жазғамыз. Кейін меған көптеген жолдастарым, қаламдастарым, әй ана қаздарын қайтқалы 40 жылдың үсті бопты, қайтарып әкелмейсің бе, қашан қайтарасың деп әзіл айтып жүретін. Ойбай, қайтып та келетін шығар деп қойып жүрген. Сонымен 22 жылы 12 айда менің 60-ға шыққан туылған күнім болып, соны тоқан досым қасында бірнеше жолдастарымен менің отбасыма келіп бірлікте тойладық. Арада әндер айтылды, өлеңдер оқылды, бір тамаша дастархан басында тоқанмаған сол қаздар қайтып келеді, туралы бір ән жазсаң болады екен деген ұсыныс қойды. Сонымен мен тоқанға айттым, ой айтқаның өте орынды. Қаз деген ол жұп топты мен жүреді аспан кеңістікте. Үлкен әлем дүние бір жағынан сен шығып қайырылыспасаң, жалғыз күйім келмейді ғой дедім. Ода менің сөзіме қуана қарсы алып, онда сен текстін жаз деді. Соны мен осы тексті жазып, араға көп өтпей, мелодиясы шығып, өздеріңізбен жүздесіп отыр. Араға 43 жылды салып жазылды. Қайтадан қаздарды әкелгеміз. Көпшілікке рахмет.

Нижат Райулының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының әні «Қаздар қайтып келеді», орындаған Қайдар Сафиұлы.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда айтарымыздан екі тамаша әннің ән тарихымен таныс болдыңыздар. Ән авторларының әңгімесінен бұл екі әннің де тапсырыспен жазылған ән екендігіне куә болдық. Яғни алдыңғы күйтін кештер атты ән ұлағатты ұстаздың шәкіртіне тапсырыс беріп жазылған ән екендігі. Яғни ақынның ұзақ жылдар қызмет бабымен күйтінде тұру барысында Меруерт қала күйтінінің керім кештері, ондағы кешкі шапағының алаулаған нарт қызыл гүлдей көңілін тоқытқан әсем көріністерін тілге тиек етуінен жазылған жыр шумақтары болып, ақын бұл жыр шумақтарын әнге айналдыруды мақсат етіп, композитор Даму Әбілғазинұлына тапсырыс берген. Содан көп ұзамай бұл әннің мелодиясы жазылған соң композитор барлық тыңдарман қауымның сағынышына айналған, дауысын сағынған. Есімі ел жүрегінде қалған айтулы әнші композитор Тұран Құсайынқызын арнайы іздеп барып, бұл әнді орындап беруге өтініш еткен. Сонымен бұл ән Тұран Құсайынқызының тамылжыта шырқауында күні бүгінге дейін тыңдармандар жүрегінен орын алған тамаша ән болып айтылып келеді. Ал енді соңғы қаздар қайтып келеді әні өмірдегі және өнердегі екі достың қарапайым дастархан басында тағы да сол өлмес өміршең әндермен сағыныштың иесі болып әр жүрекке жол алған әндермен есімі ел жүрегінде мәңгі сақталатын Қастері Сейітханұлының «Қаздар қайтып барады» әніне егіз болсын деген мақсатпен жазылған ән екен. Сонымен біз бүгін екі әннің де әсерлі әңгімелеріне куә болдық. Осындай әдемі әннің ән туралы әңгімесімен таныстыруды мақсат еткен ән авторларына осы арада әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз. Сонымен соңғы «Қаздар қайтып келеді» әннің дүниеге келуіне себеп болған, жұрт көңілінен мықтап орын алған өлмес өміршең туынды Нижат Райұлының өлеңіне жазылған Қастері Сейітханұлының «Қаздар қайтып барады» әнін дәл осы арада өздеріңізбен бірлікте тыңдау өте орынды деп білемін. Сонымен назарларыңызға бұл ән Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында әуелемек. Қанекей.

немесе музыкадағы тылсым күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландарымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының әні «Қыз романсы», орындаған Тоқан Смағұлұлы.

Сейітхан Қалиұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Балалық», орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің Гүлдәурен тобы.

Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен ше сүй. Абай Құнанбайұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайу Конго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы

0: саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі, экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымал агроном, қоғам қайраткері Ердәулет Сылабекұлымен сүбелі сұхбат өткізу бақыты бұйырған еді. Бұл сұхбатымыз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді уақыттарыңызды көп алмай, сол сүбелі сұхбатымызға кезек берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Тянь-Шань алабында құлпырған анар көлі.

0: Ғылым аспайтын қыр жоқ, ғалым шешпейтін сыр жоқ дегендей, талықпай талпыну арқылы егей еңбегіңізбен
1: бірталай биіктерді бағындырған екенсіз. Өмірдің мәні еңбекте деген, енді сол сырға толы, жырға толы өмір жолыңыздан, ізденістеріңізден әңгіме суыртпақтай отырсақ.
2: Енді мен барлық еңбекті өте көп істедім деп айта алмаймын. Өзіме тиісті кәсіпті істедім. Жеңіс те болды, сәтсіздік те болды. Сәтсіздік болған уақытта жылап, не қыларын білмедім. Сонда да орнымнан тұрып, істеп, сол сәтсіздікті жеңіске айландырғанға күш шығарып, кейде бір күндік қызметті 5 жыл істейтін жағдай болып қалды. Соны да істеп, бітірдім. Партияға, үкіметке өзімнің бар күшімді жұмсадым ғой деп ойлаймын енді.
0: Жарайды аға. Осы арада сіз өзіңіздің қызмет орныңызды, өзіңіздің ізденіс салаңызды барша тыңдармандарға бір айтып өтіңізші. Қай орында істейтіндігіңізді?

0: Мен әсілі Шинжанда әсілі 1964 жылы бітіріп, 1-2 жылы қоғамдық қызметте болды. Қалған вақытта Чүнгөкке сүйен Шинжан бөлімшесінің экология жағарапия бөлімінде шәйлім экологиясын осы салада істедім.
1: Шәйлім
0: экологиясын зерттеу? Әлі ақырыпта істедім.
2: Ердәулет ағаға сіз кезінде жүнгі қазақтар арасында ғана емес, жалпы жүнгідегі аз ұлттар арасынан тұңғыш болып жүкі жүн сыйлығын қандай басымдықтармен жеңіп алғаныңызды барша тыңдармандармен бөліссеңіз.
0: Жүкі жүн сыйлығы негізінде алғанда дала қызметіне арналған сыйлық. Мен дала қызметінде дала зерттеулерге 11 тақырыпты дала қызметін бітірген екен. 11 тақырыпта 8 жыл қысы жазы тауда қалаға түспей тауда істептім. Қалған 35 жыл сол 4 айда шығып, 11-ші айда қайтып келіп осындай қысы жазы сол қызметтерді істеп, 11 тақырыпты дәтшелі қазаныпты. Осыған арнап, соншалықты өмірі сыртқа арнаған нәтшесі көрнекті деп жүк үшін сыйлығын берген екен.
2: Жарайда ғамнау. Құмырнамаңызға көз салсам, сондай бір алмағайып жылдарда да Байымбұлақ сахарасында жалғасты 8 жыл тұрып, табиғи ортасы, өсімталдығы, төзімділігі бір-біріне мүлде ұқсамайтын 1048 түрлі шөпті сынақтан өткізіп, суыққа биік үстіртке үйлесетін 11 түрлі шөп жетілдірген екенсіз. Былайғы тыңдармандарымызға бұл аса қызғылықты тартымды жанына жақын кеңес болайын деп тұр байқаймын. Өйткені біз судың тұнығын, шөптің шүйгінін жайлаған халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше осы жағындағы қажырлы құлшынысыңызбен бөліссеңіз, осы саладағы іргелі ізденісіңіз сүбелі жеміс беріп, Шүнгі ғылым академиясының 2-ші дәрежелі үздік ғылыми жетістік сыйлығын еншілепсіз. Бұл инемен құдық қазғандай қайсар құлшыныс пен ерен табандылықтың талғар биігі деп білемін. Ендеше әңгіменің айызын қандырып, таратып айтып көрсеңіз.
0: Онда бұл жағында едәуір күрделі сөздер болады. 1970 жылдарда Шинжанда ет тапшы болды. Ет нормал болды. Барлық халықтың ағысы еттің тапшылығы не үшін болды деп талқылап жатқан уақытта зерттеушілердің көбі мал сыйымдылық жетпейді, жайылым тоқтады деген сияқты аңыстар болды. Соған байланысты Абдынұлы Роян біздің идараға осы жөнінде талқылап мәселені шешу керек деген жорық көрсетті. Сонымен жылы қыста 12 айда қыстың қақаған аязында бір газ машинаға түсіп, солтүстік Шинжанды 13 қалам араладық. Мен сонда жас едім. Аралап, аудан-аудандардағы қиыншылықтарды, малшын өсімталдығы, өсімі сияқтарды тексеріп, айланып келіп, Байынғолы облысына келдік. Байынғолы облысы бізге қызыңға барып тексерді деді. Қызыңда мәселе ауыр, шөп жетіспейді деген сияқты аңыстарды қозғады. Сонымен 70-ші жылы 12-ші айдың 30-ы күні Байбұлақ қаспасы болып, 13 қалым таңдақ, не мәселе бар екен деп. Қараса, анау Саған Нұртабан деген жерде мәшинемізді өте алмай, бір күн тұрып, ақыры бара алмай қайтып келдік. Қайтып келдік, Қызыл аудандық өкіметке біз қайтып келдік, амалы жоқ, енді 4-ші айда сөзсіз барамыз деген уәдемізді беріп қайтып келдік, қайттық. Расында сол 4-ші айға келгенде идарадағы басшылар және жұмдастырып, 13-імізді аттандырды. Сонымен жүгі кешенді Шинжан күйген 13 ғалымды аттандырды. Сол әмелеттен 500 километр жерге біз 5 күтті қолдық. Жол жоқ онда, 5 жерде барғанымыз. Батаққа батып, құмға батып дегендей. Сонымен барып бір дала, бір ғана қозығыры бар екен. Түп түзі жазық, ештеңе нәрсе жоқ. Мал деген қырылып жатқан, өліп жатқан. Сонда Абдынұлы бір шөже бар екен, сұң деген. Солай бір рет барып, әрең барып тұрды. Барып айтты ғой, мына жерде қолды рухы қылу керек екен, кең жазық, неге мал көбеймеген, неге етті қабдай алмаған деп. Сол сөз бізге түсіп, бізді алып келді ғой, 13 адамды.
1: Бұның не сыры бар деп?
0: Шөп жоқ. Таптақыр.
2: Таптақыр.
0: Аш өліп жатыр. Көрінген жерде құмай, арам шошиды. Енді ой кезінде кедей ғой. Сонда түстікте үш реянға бөліп сүрді. Мені екінші реян, екінші шаң. Және біреу бірінші шаң. Шаң ғой?
2: Шаң, ауылдырға.
0: Ауылды, ауылды. Сонда үш ауылға бөліп сүрді. Бекінші ауылға түстіп, түрп-түзу жасы жер, қозғыра бар. Одан басқа іштеңе жоқ. Бұл біз енді қайда қорамыз, қайда жатамыз десек, осыға жатасында дейді. Оның төбесінен боран ба шықса, әлге қорқыт көзіңе түседі қапқараңға. Бізге бес адам бөлді. Ана жаққа бес адам сонда бөлді түсіп. Жаз бойы пікір сұрадық қойын, нет қиыншылықтары бар деген біреулер. Көп сатысы бізге бір бит шөп өсіріп бергендер. Орады, орып алып, бұны көктені берсе, көпшіліктің сөз, шөбесіліп, шөтеді. Осын деғылып бір әліғап берсіндер, сендерге біз орын бар, барды дейсізден, соны істедейді ой. Соны менен, өзі бетеге деген бір шөп бар, шелеу деген бір шөп бар, ол барлығы тақыр. 10 сәндіде 20 сәндіде қарды өседі. Оны тұқатып, бектетуге мүмкін бе? Мүмкін емес. Енді қайтамыз, бұны бір шетелден ұрық алдырайық. Және бір желіктен төбіндегі мұна маңылды көрі сол әсәтті ұрық болса алайық. Деген сияқты пікірдерді жинап, фильмға келдім.
2: Жұмғы құлымайды дейміз үшін жаңғы
0: өзімше сол? Әбінес, өзім келім жаңғыз. Басқалары бай сені айттен барлық. Мағасынды баласы екесін мағыл деп келіп. Бізде сонда қалың деген шүзге бар еді. Құйу ағылды басына екен. Бұған көп қаражат керек екен, көп адам керек екен, көп жыл керек екен. Дедім, қолдаймыз, қолдаймыз, не керек болса соны береміз. Дейді, онда өмсін, біз енді жататын, орды жоқ, үй салу керек. Десіп, алды берет, бір қазақ үй бар, пиенді, сол алып бар, сол жатып, үй салыңдар, там салыңдар. Бір жағынан қызмет істіңдер, дейді, сол қайтып барып, жолдасыра қайтып өзіп, қолдап, ой жатар жоқ. Деп, екі үйде барып, деп қойдық, үйге бөліп, әйелдер бөлек, әйелдер бөлек. Екінші үшінші шаңдағылар бәрі жинап, бір жерде олды сейт болдық. Неге десең, ол жерде нәтиже қазанған нәрсе барлық жерге нәтиже қазанады. Ең қиыншылық жер сол жер екен, екінші шаң. Сол жылы сондай қорытынды біз Ираққа қайттық. Ираққа қайтып, мені және бір қазуды жүгіні аралап, шөбіра сидақтар еді. Мақұл деп, ішкен Моңғол, Шыңхай, Гәнсу, әйтеуір, мына солтүстік жақтың аудандарды бәрде бар. Телім-телім болып, екі ай жүрдік. Жинап торба-торба қылып, ұрыға келдік. Шетелден, Канададан, Даниядан, Норвегиядан ұрыға алды. Онда ала береді. Яғни жайын деген нәрсе жоқ. Әкеліп, жеті жылы, бесінші айда егуге тура келді. Сонымен жер сұрадық. 5000 жерді алдық та, күрекпенен аудардық. Аударып, кішкене-кішкене атысы қылып, ектік. Жердік, жеті жылы ол өліп қалды. Еш қатпады. Содан онда желіктен алайды деп. Ана көксу дегенді білеміз ғой. Көксудің басында бір жерлер бар екен. Сол жерде ұрық алдым. 1700 метр жерден алып, 1900 метрге ектім. Сол сайда көксудің өзінде.
2: Текесін көксу.
0: Сол аралықта оны менен біздің жер 200 километр. Егіп бір қанатым бар алған. Сол қанатпен бір күнде барамын. Егемін бейнесі байқайып, қайтадан қайтап сөйттіріп, 4-5 рет сол жазда деғанда 4-5 рет жақсы шығады. Оны келіп, оны кейін 2000-ға көтердім, 2000-ге. Оны кейін бар 2500-ге көтердім, біздің тәжірибеден 2500 бетер. Қырауысы көп. Бір 17 күн ғана қырау жоқ, қалған уақытта қырау. Қырау дегенде әлге гүлдер ашылғанда үсітіп тастайды. Осыдан шырағандар шыға береді. Сөйткенде әлі шылық шалғанды, онда пижансау деп айтады, лабабай деп айтады. Үш-үш жылы әлгілер өді бере бастады. Мен сонда әйелі бірін, бала бірін көшіп сүзірге барып алдым. 8 жылды істедім сонда. 8 жылда сол 20-30-ы шықты. Сонда жиынтыға шақырдым. 78 жылға деп, 78. Көрді, кеңетуге бола ма, болмай ма, сәтті болды ма, сәтсіз болды ма, деп. Әлге қалымдар, жері 60 адам барды. Бұғылдар, бейдер, осылы ұқияды, кәшеді, барды барды. 78 жылы бағылады. Бағылап, 11-ді болады дейді. Үткен көрдіп тұр ғой еді. Енді сен жүген сияды, орта дәрежелі сияды. Дейді, бақылды. Сонда сегіз жыл болды ба, екі жыл және тұрдым. Жазбайбыз сол бұдай көті тақырыпты істемеу, мәселені анықтау деген сияқты принципіміз бойынша Абдулбариандық ғылым техника комитетімен біздің кішкен бірлестіріп, соңғы шөп тәрбиелеу, жайылымды жақсарту, жасанды жайылым құру сияқты үш көтиді ортаға қойды. Мен жасанды шөп тәрбиелеу көтиіне жауапты болдым. Сол бірін егіп келер жылды қарасақ көп үсі өлген, кейбірі құрық бере алмаған, негізді алғанда нәше сәтсіз болған. Сол бірін енді қайтты енді бір пәле болды ғой енді деп қиналып, жылағым келіп, кейде ел жоқ жерде жылап алып, енді қайтем енді деп тұрғанда Сауитоллағам айтты, осы жерліктен қарасақ, жерліктен теңіздеңге төмен ортадағы өсімдіктерді ептеп сатылып көшіріп келуге бола ма, болмай ма, соны ойласып көрсең қайтеді деді.
2: Сауитолла деген кісі кім еді?
0: Менің ұстазым.
2: Ол кісі де сол жұңғы ғылым академиясында?
0: Академиясында. Біздің идеяда істейді. Бізге жетекшілік қылады. Сонда шижурын, меккати сужан. Ол кісі айтқан маған шабыт болды. Сол менен жазды көксуда болдым, текесте болдым, молкүреде болдым. Негізінен сол жақтағы тараптағы өсімдіктердің ұрықтарын жинап, сол жылы екпей келер жылында ектім. Еккені 20-ші ұрық бергендей болды, бірақ жақсы емес, 10%, 20% етеді. Сонымен жылқы салған сияқты бір өсімдіктерді сатылып көшірдім. Мәселі 1700-ге, 1800-ге теңізденге биіктегі өсепті, 1800-ге. Оны бір жылды еккенен кейін оны алып, 1900-ге сөйтіп көшірдім. Сатыға бөліп.
2: Ақырында.
0: Сатылап дейміз ғой, сатылап көшірді. Сонды көшіріп, 2500-ге әкелдім. 4 жылда әкеліп, оны 60% тұрық берді. Өміт бары екен деп, келеді және оны ұрғын алып, және ектім. Еккенімде бір тауға кетіп қасам, еккенімді ауылдарып тастапты. Жылағаным сон жылықты. Соны қарасам жағасында, атызды жағаларында аздап шөп қапты. Оны алып, ұрығыны алып, көп өйтіп, 5 жылда бір бұға ектім. Енді ол...
2: Масадыңыз ол Баймұлақта егі
0: ғой? Егі ғой.
2: Баймұлақтың теңізденгейінен ана жерінде жоғары болды масын?
0: Баймұлақтық 2500.
2: 2500.
0: Ана 1700, соны біртіндеп көшіріп әкеттік қой.
2: Біртіндеп көшіріп Баймұлақта
0: бейімдей деді. Сонда бейімделгені жабайсында сабағында түк бар. Анада түк жоқ. Қайдан қаласың. Оны кейін оны масаға мен тәрбиелегенімде 13 центтен жоғар. Ал мынау 7 цент масақ.
2: Жер өзгергенінен
0: түкті өзгереді екен. Сол сияқты әрбір шөптерде сондай қасиет болғаны кейін 8 жылда осыны 500 мұға көтердім.
2: 8
0: жылда?
2: 500
0: мұға? 500 мұға. Беті көтеріп, ұрығын жинадым. 4 тонда ұрықты жинады. Оны апарып, шөбетін қайы өткіздім. Бұлан шәшу керіп, егі болады. Үйткені...
2: Ұрықтарын жетілгенде...
0: Ұрықтар жетілді ғой.
2: Жетілген
0: кезде өзіңіз қағып алатын? Қағып алатын. Біз малшыларды жинаймыз. Жинап, оны кен ұрып, ұрығы түседі, сабағына түседі. Сонда 4 тонна ұрықты.
2: Әлгі бидайдың масағын алған
0: сияқты. Сол. Содан кейін 4 тоннаны айфаламен шашты мына немереге, Наратқа, күрістің басына. Оның кейін кейбірі жасанды шөп базасын құрды. Ақырындап сонымен 10 мың болға көтерді. Көтеріп болғаннан кейін айттым мені таптырып оянға. Мен пұлды қажыладым, мен есемді өткіземін. Дедім сонымен 60 адам келіп, бүтін жүнгі бойынша жайылым саласындағы ғалымдар келіп тексеріп өткізіп алды. Мен онда 20 неше ұрық өсімдік жетілдіргенмін деп едім.
2: Ғалымдардың сараптауы?
0: Сараптау болды ғой. Сараптап, 7 күн сараптады. 7 күн таластық. Ең ақырынды болды 11 ме, 13 ме. Мен 13 дедім, олар 11 деді. Сонымен 11 деді, 11 мақыл. Ең алды жылқы шалғым болды. Бір тонда ұрық шығады, шөп шығады.
2: 11 түрүм

0: оның аттарын бір айтыңыз. Жылқы шалғын.
1: Жылқы шалғын, бижан сау, кәмәриян, саушықы, бетеге, қоңқамыши сияқты енді. Оны ұмытып қалдым ғой. Енді әзір бары сол жылқы шалғын. Қалғандар ролды көрмей қалды. Тұйқа болады оны. Екі жылда, үш жылда тұйқа. Енді жылқы шалғын, жеті жылда бір тұйқа болып қалады. Тұяқ кесті болып қалады.
0: Ұрығын жылда сеуіп тұрмаса, ана өмей қалады?
1: Жылда емес, ана 5 жылда бір сәйбеді. 5 жылда бір сәйбеді?
0: Ана бір неше өмей қалды деп отырғаныңыз баяғы, жылда сеуі керек пе?
1: Сондай болды.
0: Ұрығын жылда сеуіп тұрса, жаңбыр менен баяғы, жауын жашынмен өзі табиғи
1: жетеді? Соның кейін сол 11 сараптады ғой.
0: Мамандар 11 түрін?
1: Барлық қол қойды, қол қойып жолдадық кешенға. Мұндай-бұндай болды деп. Сонымен екі дәрежелі сыйлық берді. Сыйлық алдық, керескесі бар.
0: Жұмыс ғылым академиясы. Бұл қанша жылдық еңбегіңіз сонда?
1: Бұл ба? Негізді алғанда 10 жылдық.
0: 10 жылдық етті арыс
1: берді. Қалған 25 жыл басқа академия істедім. Бірақ ананы жалғасы деген отырдым. Өйткені жерлікке шөп керек. Жылда мен оларға 20 тонна, 30 тонна шөп бекер беремін. Өйткені ол ұрық береді, ұрықты қағып береді, мен шөпті беремін. Сонымен пейқы сәйкес келіміз.
0: Сіз шөпті жетілдіріп береді, сағандар ұрығымызды
1: алып береді, оны кеңейтеміз.
0: Сол ұрықтарды шашқанын кейін, майсаның жетілі оған не болар екен?
1: Майса жақсы болады. Бірақ оны аударасың ғой, дей қаншыр секілді. Аударып себесің, ол шыға береді соның бейін.
0: Жерді жетіп қайтадан не кетмесе келді
1: ол, аяқ айда.
0: Асыға дақылай кесе құша бөлкенде ол да. Сіз Шинжан ұйғыр аттұрым ядырайыны ғылым техника комитетінің байын болақ жайылым қайнарын сыраптау және оны үйлесімді пайдалану зерттеу тақырыбына жауапты болып, табаны күректе 6 жыл зерттеу жүргізіп, 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақала жазып, Байынбұлақ жайылымының ерекшелігі, жайылымның тұяқ кесті болуы, жайылымнан үйлесімді пайдалану жөнінде тұңғыш рет ғылыми өлшем бірлікті алға қойған екенсіз. Бұл еңбегіңізде зерттеу саласындағы талай бостықтың орнын толтырған сыңайлы. Ендеше осындағы мынау 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақалаңызды айта отырсаңыз.
1: Едәрі шөпті егіп, шөпті қамдадық қой енді. Бірақ бүтіл Байбұлақ жайылымын қайдадық қанша, қанша бұл, қанша шөп шығады жылда. Жаңбыр жылы қанша шығады, жаңбыр жоқ жылы қанша шығады. Бұны бәрі біз білмейміз. Осыны білу үшін арнаулы қылып тәкіре кете қылып бекіттікті барлау жүргіздік. Барлау жүргізгенде сол жайылымдың көлемі, жайылымдың
0: көтерімділігі.
1: Көтерімділігі, ана деме, філіше дейді ғой.
0: Түрге бөлесі?
1: Түрге, алдымене жайылымды түрге бөлеміз. Мәселе, ақтық шөптер, салғындық шөптер, араласпа шөптер деп бөлемізде, соның кейін сәлен жасаймыз. Өлшейміз. Әрбір приборы бетінде қанша шөп бар, бетеге қанша, селеу қанша, қанши қанша, сол сияқты бөліп, әрбір өлді, бал жейтін қайсы, мәдебеті қайсы, сол сияқты есептейміз. Есептеп, сұрғы қарита бар, қартаға түсіріп, зиван қаритасын жасаймыз, зиван. Қайдар
0: қарита.
1: Оның кейін оны пенжағылып, бағалау қаритасын жасаймыз. Оның жақсысы қайсы, жаман қайсы, нашары қайсы, соны ересімге түсіріп, қаритаға білеміз. Оның кейін оны ешіншіне, оның кейін тұйқа болған, тұйқа болмаған.
0: Тұйқа кесті болып
1: көрді. Тұйқа кесті болған, ауырды қанша, жеңіл қанша, орта қалғанша, оны қаритаға түсіреміз. Сол сияқты осындай істегенде жайылымдың барлық бейнесі көрдеді. Көрдеді уақытта оны қайтып байланды керек. Қой бағу керек пе, жылқы бағу керек пе, сиыр бағу керек пе, соны айырып, бөліп тұйқаластырамыз. Сол бойынша жағарғанда 5 қаритаға біз

0: атпен жүрдік қой, жаяу жүрдік, кішкене тола жебе жүрдік. Онда мото жоқ, машина жоқ, сол атпен бітер едік.
1: Мына үш сынақ кестесі деп отырғанымыз қандай?
0: Сынақ кестесі деген әлгі жайылымның майданы бар ғой, майдан кестесі, көлем. Одан кейін сапа, сапасы. Сапа кестесі. Қайдар қаритасы.
1: Бес қарита деп отырғандарыңыз?
0: Қайдар қаритасы. Одан кейін пинжа, бағалау қаритасы. Одан кейін байдалу қаритасы.
1: Қайдалу.
0: Қысық, жаздық, күздік деген. Одан кейін құрам, иен өзі дей ғой, құрам қаритасы.
1: Құрам қаритасы.
0: Сол сияқты енді.
1: Қалай нәрседен сауаттанып қалдық. Сіздің арқаңызда. Сіз 1996 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттің 9-5 жылдық жоспарына енгізілген биік таулы өңірдегі Сахара мал шаруашылығын жоғары өнімділікке жеткізу техникасын зерттеу техникасына жауапты болып, жасанды шаппалықты үйреткен малшыларды отырақтандыру, мал құрылымын реттеу, қыста төл алу, малды нәсілдендіру сияқты ауыз толтырып айтарлықтай ізденіс жасап сіз осы салаға. Ендеше осы тақырыптар аясындағы жемісті еңбегіңізге тоқталсаңыз.
0: Бұны осы Бейжіңге келіп, осы кетейді көтеріп алдық қой. 95 жылдық қой мынау.
1: 95 жылдық қой. 96 жылдық
0: қой. Осыны көтеріп алдым мен. Көтеріп алып, биік тауда мал шаруашылығы қарқынды дамытудың жолы қайсы, қандай жолдармен дамыту керек деген сияқты. Өлім жітімді азайту, малды қатты семірту, осы сияқты мәжбүрді қамтыған. Сонымен байбалақта істеу керек болды. Үш қора малды бөліп алдым. Үш жерде сынақ бастадым. Сынақ бастағанда не еді? Бірі азықтандыру, екінші қора жалпы қалдыққа, үшіншісі ауру сырқау. Осы сияқты да контрол алып істедік қой. Қораны қанша кең қалу керек, қандай күнге қарату керек, қыстату керек қой. Біздің басты мәселе қыста мәселе шығады. Көктемді арықтайды, қыста азат, көктемді өледі. Осы жағдайды қайсы мойым дегенде қысты қора мойым. Соғысы мәселе түйіліп отыр ғой, қыста жылы қора салу. Қандай жылы қора салу керек, күндігі қарай қарату керек деген сияқты. Оның кейін шөп құсағын тойдыру. Бұны үшін қайту керек, шаппалық орнату керек. 250 қойға қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, көктемде қанша керек, қыста қанша керек. Бұны есептедік қой, тәжірибе қылдық.
1: Сіздердің мұны малшыларды отырақтандырудың алғашқы сіздердің өлшем бірлігін таған тасын қалаған екен.
0: Иә, содан Шинжаңға дамып отыр ғой. Сонда
1: мемлекеттік тақырып дейсіз.
0: Мемлекеттік тақырып қой. Оны қате жіберсек болмайды ғой. Қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, қанша күзеулік керек, осы сияқтының бәрін істедік.
1: Күзеулік, көктеулік, жайылым,
0: қыстаулық, осылардың бәрін есеп бойынша шығардық. Сонда ең нәтижелі болғаны сол 250 қой, тұяқ қойға, 7 сиырға, 4-5 атқа 150 шаппалық болса.
1: Жаңағы 200 бас қой, 7-8 ірі қара жылқыларға осы үшін дәлгілі ме екен?
0: Жетеді екен.
1: Біз сіздер сол нақтылы тәжірибені өткізіп?
0: Тәжірибені өткізіп, үкіметке өткіздік, сараптан өткіздік, көрді. Сонда нәтиже қайда десең, жүзде мына мәселен ана байбалақтың қойы жайылым қойы ғой, садың қойы дейді, жабайырақ келеді. Солның туыты әдетте 70-80 қой туады екен де, қалған қой тумайды екен. Бізде 98 қой туатын болды. Ал енді қозылары әдетте 15-16 келе өт жағады екен. Бізде естігенде 18-25 келе ет шықты. Барлығын есептеді қой. Болады екен деді, болады, деп сараптан өткізіп алдық.
1: Түйелі де қанша болады, бәрі істейді секенде бұл, сіз енді 2001-шілдан 2003-шілдар аралығында Жүңгі ғылым академиясының жаңалық ашу тақырып тұры жайылымның азғында ояғыны тозу, тұяқ кесті болу жүйесі және оның алдын алу техникасын зерттеумен шұғылданып, ұқсамаған теңіз деңгейі, ұқсамаған жайылым түрі, мал сиымдылығы, ауа райы өзгерістері қатарлы жақтарға талдау жасап, Тянь-Шань Кертау жайылымының азғындауы жөнінде тағы бір аса бағалы ғылыми тұжырымды ортаға қойған екенсіз. Ендеше осы тақырыпты тарқатып айтып берсеңіз.
0: Бұл тақырыпты алудан бұрын ұқсамаған теңіз деңгейдегі, ұқсамаған маусымды жайылымды, ұқсамаған жайылым түрді Яңфан құрғанбыз. Ана таудан бара тауға дейін. Неге дегенде тоқырауды қалай тежеуге болады. Тоқырағанда атқа шегенде нендей бейне болады. Осы сияқты жүру үшін көп істерісі керек қой. Сонда соларға Яңфан, Яңфан дейді үлгі, тұратты үлгі бар, қоршап тастаған. Ана таудан бара тауға, әрбірдің арасы 30 километр. 15 күнде бір рет шақпалаймыз. Әрбіреуден 10-да 20 Яңфан аламыз. Өсі бол 30 жыл істедік қой. Осы қызметті 30 жыл істедік. 30 жыл істегіз мақсат осы КТИ алу үшін. Бұл КТИ Қылым Техникалық комитетінің тақырыбы ғой. Одан кейін Кашиандың тақырыбы. Алғанда сол қызметтің бұрындан бастағандығым үшін алады. Алдық, нәтиже шықты. Оның нәтижесін барлығын толық айтып кете алмаймын. Есте қалған сол сумен топырақтың сумен қатысы коэффициенті 15 процентте 20 процент болу керек деген сияқты. Жаңбыр жауса 360 қабей жауған жылы жоғары өріп алады екен деген сияқты бірден келеді шығарды қойынды.
1: Лауыра өзгөрісі дейсі ғой, мал сиымдылығы жайылым түрі бойынша дейсі ғой. Шетел ғылым саласының сіздің ізденісіңізге болған қызығушылықтарына тоқталсаңыз, материалдан байқасам, Канададағы сапарыңыз кезінде қазақтың алты қанатты киіз үйін ала барған екенсіз. Ондағы қауым таң тамаша болған шығар әрине. Мұны көріп осынау мерейлі сәттерден сыр шерсеңіз деп отырмын. Шетел ғалымдары ізденістеріңізге қандай баға беріп келеді?
0: Енді мұқабылдың бұл жағы
1: мәдениет
0: министрі. Министр бізді тәшкілдеп 13 па қанша 11 пе адамды бұғылда қазақтан әрі ұлттықтар Канадаға баратын болып ұйымдастық. Маған сол қазақ үйді дайындауды тапсырды. Менің сол Жемсәрі аудандағы үкіметті орындағы басшыларға және бір адам бар соны бірдесіп осы міндетті тапсырдық қой. Қазақ үйді барлығы толық болу керек. Қалаяғы қазан
1: ошақ
0: әшекейдің барлығы бәрі бар. Тапсырып бұып түйіп жолдап барсақ Канада үкіметі Индиана Джоу облысында тапсырыпты оны. Ол жайылып кең кеткен сақыр екен. Бір төбеге кілемді төсеп, біздің алып барған киіз үйді қойып-қойып түйіп, деген бардырақ деп, ми жетпепті.
1: Көрмеген.
0: Сонымен біз барғаннан кейін Лушандай алмағанбыз. Лушандайды қойып, қайта тігіп, бұл қазақ үйдің барлық нәрсесі дайын. Қайран қалып кетті ғой. Сырты ақ болатынай болады. Ішінде кестелі болатынай. Сондай табиша көрікті. Жақсы бағалады. Онда енді қайтып кетесің. Албет деген үлкен өлке. Сол өлкеде халықаралық мәдениет мұрасы бар екен. Соған қояды екен. Үйді өткізу мұрасымын өткізіп болғаннан кейін бұл үйді қайда апарады деп ардан не қылсақ бір екі күннен кейін бізді сол әлге көргізуге алып барды. Барсақ біздің үйіміз сол жерге барып болыпты. Халықаралық үлкен тау екен. Тауды үңгіп қазып әрбір ұлттардың бұра жайы бар екен. Сол жерге қойыпты. Сол жерде қаратасы бар екен. Қаратасқа менің атымды жазып, Ердәулет Сыныбекұлы үйді тапсырды деп жазып қойдым. Қазақша. Сол жерде үйді өткізді қойды.
1: Сол жерде мұражайда қалды.
0: Мұражайда қалды. Енді мәңгілік тұрады екен ол. Қазақ ұлтының үйі ғой еді, баспанасы ғой. Мен оларға өткізді, қалай өткізеді деп өз ойда болдым. Қалай өткізеді, жаңағы өткізеді бе, есігінде өткізеді бе деп тұрып, сонан кейін желбау есіме түсті. Желбау деп

0: түсіріп, оған бір шыт байлап, бастық бар екен. Соған біздің қазақтың отауы өткіздік, сізде тіктік деп қазақша айтып өткіздім. Сондай болған. Енді жайылып шөптерді оқсайды, қарағайды оқсайды, бірақ қарағайдың өзі алда жайылып жоқ. Қарағай, қарағайдан кейін бұзтау. Осындай табиғаты, одан кейін қыши көп айдайды екен. Қыши негізден қыши айдайды екен. Енді оған қарап отырып, жері суық келетін болу керек, жаңбыр көп болады болу керек. Қара топырақты болады екен. Қара топырақ болады, бұрынғы заманда бұлар қалың орман болу керек. Деген сияқты түзіліп жасап қайтып келдім.
1: Сіз енді мынау саналы ғұмырыңызда 60-тан астам ғылыми мақала жазып, жайылым жайлы сауат, жоңышқа, қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екенсіз. Ендеше осынау маекті мазмұнды ізденістеріңізге тоқталып тұр. Қайырлы қарасаңыз.
0: Мен өзі әлгі Байбұлақта 8 жыл қысы жазып тұрдым дедім ғой. Байбұлаққа барар алды, біздің кітапханаға қалың кітабын бірақ көтеріп бардым. Бардым қыста негізінде міндет ауа райын тексеремін. Одан кейін қыстағы қардың қалыңдығы, суықтығы соны тексеремін. Басқа уақытта боспын ғой, сонда кітап оқимын. Кітап оқып оқып бір екі жылдан кейін ой, мен кітап оқығанда кітаптың естелік қалдыруым керек қой деп, естелік қандай қалдырамын мен? Жоқ, осы Моңғолдан әрудалиді бірден баланы шақырып курс ашайын, дәріс өтейін, оны жайылым туралы сауат берейін, ол маған қол қанат болады деп, әрудалиді бірден екі рет Моңғолда келіп, бір тәжірибе алып келіп, дәріс өттім жайылым саласында.
1: Жайылым бойынша?
0: Екі жыл өткенде бір кітап пайда болды. Кітап пайда болған
1: деген. Балаларға сабақ сөйлей жүрді.
0: Сонда кәсіпкер жасап ғой. Кітаптардан алып кәсіпкер жасап, оны мен өзім түсірігімді жасап. 10 бала тәрбиеленді екі жылда. Едәуір сауаттанды, қанша адам өлді. Сонымен енді ол кітапты 78 жылы кітапханаға өткіздім. Баспаханаға. Жайылым жайылым сауат деген. Оның тарихы сондай.
1: Одан жоңышқа дейді ғой.
0: Жоңышқа деген 30 неше түрлі жоңышқа еккен ғой. Соны қалай баптаған, қалай сүген, көктемде қалай шығады, сол шыған жоңышқа кітабы дейді. Дәрісінде.
1: Егу, баптау.
0: Барлығы бар.
1: Түрлі дейсіз. Түрлі.
0: Қырау сүгі.
1: Сүктен қалай сақтану.
0: Сақтану, сол сияқты.
1: Қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған
0: екенсіз. Иә, оны 67-68 жылы жазды. Мен Сағидолла деген керім деген ұйғыр үшеміз, бізде бұяуыншы бар, 40 мыңдай бұяуы деген үлгі қатырып алған өсімдік. Бұрын советтік ғалымдары Шинжан тексерген уақытта жасақ алған екен, соны қатырып қойған. Үшеміз отырып аттарды жаздық қой, қанша, әңгілше, қазақша. Ана ұйғыр ұйғырша жазды, кітаптан тапсақ таптық, таппасақ ат қойдық. Сонымен ақыры айланғанда ұйғырдікі болмай шықты, баспа жоқ. Бұлады басып шығардық қой соны. Соны біз құрастырдағымыз еді. Соны арнаулы бір үйге кіріп алып, соны жазып бітірдік. Баспаға беріп, баспадан шығарды. Ботаник еді сөздігін.
1: Енді бірі, мынау бейіл бас жүрі шешімбенің жағарда әңгімемізді айттық қой. Мөлдір су жазылтау бағалы байлық ұстанымы ортаға қойылғандығының
2: 21 жылдық екен. Сонымен бірге бас Шу Шишинпингнің экологиялық өркениет идеясы да ортаға қойылғандығының мінекей 8 жылдығы болып жатыр.
1: Сіздің жетістігіңізде бас Шу Шишинпингнің таңдатып жүрумен шебер қабысып жатқан секілденеді маған. Сіз біздің жайлау осындай деп құлыстайды құлпыртып, Байымбұлақты сахара саяхат мекеніне айналдыру қажеттілігін ерте танып ортаға қойыпсыз. Ондағы ерекшеліктерді ашып көрсеткен екенсіз. Енді әңгімені осы бас Шу Шишинпингнің ғана тұжырымдарыменен, өздеріңіз зерттеуіңізбенен, түйгеніңізбен қабыстырғанда қалай ойлар келеді өзіңізге?
0: Бас Шу Шишинпинг мөлдір су жасыл тау деген жолдорықты, қағалы байлықты орта қойған уақытта мен қатты қуандым. Өте кезде
1: Шыңжаңның су жиып отырған кезде
0: орта қойғанда. Сол кезде орта қойған екен. Мен жайылымның артқа шегіру тоқырауы туралы 62-63 жылдарда артқа шегіріп барады жайылымдар. Бір жерде жайылып тұрған, бір жерде тұрақтап істеген, басқа жайлы істеділмеген, су тапшылығы, оның берін сорласу, тұзасу, ауыр болған жылдары орта қойғанымыз. Кейін шешіп тұрды жол жарға, қуат болып, әзір жайлыпты.
1: Тұрақтыру.
0: Бұл ең жақсы әдіс. Бұл кетпейді, қаражат кетпейді, еңбек күші кетпейді. Кейбір жерлерде жасанды жайлар болып жатыр. Кейбір жерлерде суармалы жайлар болып жатыр. Өте жақсы болды. Бұрынғы қарағанда еселеп өтіп алғымыз болды. Бұл менің жиырма ойыма дәл келеді ғой.
1: Жасылтау мөлдір су бағалы бай. Бізді мысалы Құрыстайда жаңағы Байынбұлақта сіздің ғана шөптеріңізді еккеннен кейін сахара жайлы ма құлп болған шығар?
0: Құлп болады. Оны келді, оны көп жерлерде бәрі саяхат жай қойды. Оны тіпті кір басады ғой.
1: Саяхатқа басады.
0: Байынбұлақтың Ақкөл саяхат жайы. Ақкөл деген сөз айтылмаған. Біз барып айттық. Ой, бір Ақкөл көп екен, Ақкөл қылайық деген атаман айттық. Соны бірінде Ақкөлді атадық кет. Құрыстайды алғаш кауса қылып, бұны Құрыстайды қорғау керек екен. Суды да толықтау керек екен. Бойынтал деген сияқты жерлерді бақша құру керек екен деген сияқты. Айтқанбыз сол жылы. Ол 80 жылдарда айтылған әңгіме. Енді кейін ақырын іске қосылды ғой, бірі су ішудің жол жорығы бойынша барлық адам аттаса келді. Экология деген туралы сауат жоқ. Экология деген десе табиғаттың орталығы, орта қоршау, ауа, су, жер, бірі осыларды экология дейді.
1: Енді сіз мынау 80-нің төріне келдім деп отырсыз, ә? Мінекей биік табыстың төрінен көрініп, енді мынау жас қауымға айтар қандай тәлім тәрбиеңіз бар? Қырымның шыңына шықсақ деп ізденіп жүрген жастар да аз емес қазір енді, бірақ сізде биікті бағындыру үшін адамға қандай шарттар әзірлеу керек?
0: Енді мен өзім өмір бойы күрескеніп, сол ғалым боламын деп күрескенім. Жеті жасымда бір мұғалім маған профессор боласың деген сөз айтқан уақытта, профессор деген не әттең сондай нәрсе болса бола ма деп тырысқан.
1: Сіздің ғылымға деген бір құштарлық бар екен. Ұстазыңыз сізден бір нәрсені байқады ғой қалай?
0: Есептен бақ дедім мен. Есепті ана кісі айтып болғанша мен шығарып болатынмын. Содан сен профессор боласың дейді. Профессор деген туралы сауат жоқ қой, түсінбейміз. Содан Толықсыға келген уақытта кітап оқыдым ғой әлгі. Біздің Шифанза Қорғас ауданы. Әзір Қорғас қаласы ма? Шифанза дейді. Сол жерде кітап оқыдым мен. Менің сабақтастарым түнде жатақта жатқанда пәлен кітаптың пәлендей беті не деген десе беті оқып береді бұл. Әңгіме айтып береді бұл, әңгіме қап. Содан кітап құмар едім. Бірінші менің ерекшелігім сол кітап құмар. Екіншісі қиыншылық болса ешқандай қиыншылықтан қорықпайтын бұл. Аштыққа, жалаңаштыққа ештесе болмайды. Құдайға да шүкір. Ондай бәтінге кие алмайтын ғой, төсек етіп. Сонда да жасым айтыпты, жасым жоқ. Сонда еңбекшім енді жастарға қиыншылыққа шыда. Қиыншылыққа шыдасаң бірдеңке боласың. Тырса бірдеңке боласың. Тырысудан, қиыншылыққа шыдаудан табандылықтан. Басқа ешқандай бейімді менің екі бейім жоқ, бір ғана бейі қазақта ұқсас.
1: Барлық адамды тырысты.
0: Барлық адам бірдей, сол тырысудан.
1: Еңбектеді. Жалғастық құлшынудан.
0: Жалғастық құлшынудан.
1: Сіздің енді өскен ортаңыз, жаңа балалық кезден мұғалімыңыз байқап, сізден біраз ғылымның бейімділікті байқаған шығар. Ұстаздың көзі қырағы ғой. Сіз қандай ортада өстіңіз, ауылыңыз, өзіңіз кімдерден тәлім алдыңыз, кімдерді өзіңізге бойтұмар ретінде солардан үлгі алып, сондай болсам деп талпындыңыз?
0: Мен де толықсыз толық ортада өзімді сол кітап құмар, кітап мұғалым болады маған. Ал енді мұғалімдерім әртүрлі болды да оны парықтай алмадым, түсінді айтады. Дашөге келген уақытта сабақтастарымда да сондай болды. Кейін қызметке шыққаннан кейін менің жанымдағы Жақып Мырзахан, Үркінбек Бачыбаев, Сайып Бусәділіл, Ашқар, сияқты зиялылар жанымда.

0: 10 жыл әкем жалдап алып, мені оқуыма жәрдемдесті. Кейінгі қыз бетуіне жәрдемдесті. Кейінгі жұбайымды сондай. Мен кітап жазғанда, кітап жазуыма есе қосып, табақ дайындап, шайымды әкеліп, капитті дайындап қойып отырады. Сонымен мен тұрмыста ешқандай қиналым жоқ. Қызметте де қиналым жоқ. Қызмет ауыр болады. Өзгезінде Байбұлақта қызмет әрі жәнжан, әрі жеректеуші, әрі шопыр, әрі тракторшы осы сияқты барлық міндет менің бойымда болады.
1: Бәрін
0: істей береді.
1: Күйте алмайсыз.
0: Жоқ. Сондай.
1: Өскен ауылыңыз?
0: Өскен ауылым Қорғас ауданы Дәшігір ауылы Ұшақсу деген жер, базы деген қыссақ. Әкем 85-ге келіп қайтыс болды. Туыстар көп, бәрі жақсыз көңілдер. Құда жегет бәрі бар.
1: Тілектесізге бәрі?
0: Бәрі тілектес, бәрі қуанады.
1: Бізде қуанып отырмыз. Еңбегіңіздің жемісін көретіңіздер көп болсын. Еріңіз сау, басыңыз аман болсын.
0: Айтқаның келсін.
1: Жақсылықтан жақсылыққа жете берейік.
0: Айтқаның келсін. Сау
1: болыңыз.
2: Енді бір ең соңғы сұрақ сұрағым келіп отыр. Биік мінберге көтерілгенде алғаш болып көз алдыңызға не елестеді? Яғни қуанышыңызды кіммен бөліскіңіз келді?
0: Сонда ең алдымен кім елестеді деңізші? Әкем елестеді. Әттің әкем тілі болса осы. Қаншалық тырысқанымды, қаншалық жапа шеккенімді көрсе болар еді деп, соны ойладым. Басқа ештеңе ойлағам жоқ. Соны әкем тағы ойладым. Әкем бешіре қатты еңбек қылықпай болған. Оқуыма, жетілуіме көп күш шығарды. Өз тиған болғаным, егінші болғанымен саналы тұрмайды, саналы. Жас кезінде мұғалым болған екен.
1: Еңбегіңіз жаңа берсін.
0: Айтқаның келсін.
2: Ердәулет Сылабекұлы ағамызбен сүбелі сұхбат құрып отырғанымызда, Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі ұлы тауларда тіршілік ететін түз тағысы оларды қолға үйреткен Ердәулет ағаның шәкірті Әділ Мәдиұлы ағамызбен де жолыққан едік. Ендеше шәкірті ұстазы жөнінде не айтар екен? Бірлікте тыңдасақ.
3: Ердәулет ағамыз мен қызметке тұрғаннан бастап ұстазым. Бұл кісі бір қажырлы, әрқандай жұмысты қажырлықпен істейді. Одан кейін қарапайым. Одан кейін бұғысы зіденгіш. Бұғысының зіденгіштігі. Қалай десеңіз, біз тек қана чөп өсімдік туралы зерттеу жүргізбейміз. Оның сыртында біз қылым жөнінде, басқа қылымдар жөнінде осымен сәйкестіріп зерттеу жүргіземіз. Одан кейін мемлекеттік үлкен сараптауларға барады бұғысы. Одан кейін мемлекет сыртындағы үлкен мамандармен де байланыс жасалып осындай кеңестер болады. Осының барлығында іздеу бұл үлкен маңызды орында тұрады. Ғылым саласының қандай өреде екен, қандай өреде зерттеліп жатқандығын осыны алдыменен бұл кісі барлап отырады. Бұл кісінің бұның ізденгіштігі. Енді бұл кісінің қарапайымдылығы әдетте тұрмыста біз сол жерде жұмыс жасап жүрген уақытта бізде жер егеміз, былайша айтқанда шөп егеміз ғой. Шөп сортын жетістірген. Шөп сортын жетістіру басында оны кеңейтеміз. Кеңейтін көбегі үшін сөзсіз бізге егіс құралдар, трактор, соқа, барана деген сықылды осылардың барлығын біз өзіміз жүргіземіз. Екеміз кезек-кезек осы тракторды үлкен үшінші табана тракторлері болады, жер жылтатын. Соны өзіміз соқаны, тракторды өзіміз жүргізіп, бұзылса өзіміз жасап, өзіміз осындай о кезде...
1: Егінші де өзіміз.
3: Зерттеуші де өзіміз. Одан кейін оны сол техниканың барлығын бұл кісінің осы ізденгіштігінен үйреніп алған. Енді біз далаға шығып үлкен жайылымдарды аралаймыз. Ол кезде бізде құралымыз ат, одан кейін мота, үш аяқты мотоциклет бар. Сонымен жүреміз. Ал мотаның да бұзылған жерін өзіміз жөндеп аламыз. Бұл кісі сол жағынан да маман. Бұл кісінің мамандығы жан-жақтылы. Тек қана бір осы өсімдік туралы емес, әрі маман, әрі агроном дейміз ғой. Осы жағынан да техникасы өте жоғары болсын. Одан кейін бұл кісі жалықпайды. Бір нәрсені таңертеңнен біз кешке деген жығылып түскенше жұмыс жасаймыз. Ал енді кеште түскеннен кейін оны реттеп жазып

0: Зерттеу деген нәрсе басқа нәрсеге ұқсамайды. Оны реттеп, қай жерге дейін әкелдік, оның бәрін саралап отыратын іш. Осыған таярлап отырамыз. Кештегі істейтін жұмысымыз осы. Сонда бүгісінің осы ізденгіштігіменен бір нәрсені сараптауы, бір нәрсеге үлкен жоспар жасауы адамды тәнті қалады. Енді менен басқа да көп шәкірттер болған, өте жақсы шәкірттерінің барлығы да. Алды Америкада, арты Қазақстанда, шетелде, енді өзіміздің елімізде де отыр, үлкен жұмыс жасап отыралар. Бүгісі бір жағынан адам тәрбиелеу жағынан да. Басқалай білім жағынан да бізге терең әсер еткен адам.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Жұңғо ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ердәулет Слабекұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Енді бір сәт ақын Зейнолла Мырзаханұлының Қорғайық жер ананы атты толғауына кезек берсек.
2: Қорғайық жер ананы толғау. Зейнолла Мырзаханұлы. Сетін емес қашанда бірлік елдің, партия көш басшысы нұрлы жолдың. Қорғауда экология тебіндіміз, аяқ алысы сенімді біздің елдің. Адамзат ақылдарын кенішіміз, қорчаған орта еншіміз бөлісіміз, жасыл орта тұнықсу ашық аспан, қорғау ол бұл тартпайтын борышымыз. Қалқым елпек мен сенің қолғанатың, мазалап талай ойлар болмағасын, жер шарының қалыне толғанатын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Жер ананың қалыне толғанатын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Көгерткен тандырың мен көсегіңді, көз салсаң бірер уақыт не тереді, ашын ай ойлан тоғына толған енді, анаңды шаршатқаның жетереді. Бұл сөзіме жоқ шығар таласыңыз, әсілі бір туған біз жанашырмыз, адам бол, хайуанат бол, жыбырлақ бол, бәріміз жер ананың баласымыз. Нәрін беріп өсірсе, ер жеткізіп, жер шарының қожасы мен деп біліп, біз мейлімсіз, опасыз ұрпақ болдық, өкпе бауыр, жүрегін кеулеп кіріп. Ессіз дерше жүрміз біз ұшып қонып, зиянды сәуле орнады көшіп келіп, қорғаныс киімеді, бар тірліктің озон қалын қабатын тесіп болдық. Осыма дамып біздің жеткеніміз, осыма жауапкерлік еткеніміз, жер ананың ұялтып тәнін ашты, аямай қол мен қойған өрттеріміз. Көп істер туылуда күтілмеген, жұрт ешкім жоқ жыртығын бүтіндеген, анау зәулім сауаттар бітеп болды анамыздың өкпесін түтінменен. Жауапкерлік адамдар ауыр сенде, жер шарында болмайық жауыз пенде, біз барлығын елеп алғандықтан қайуанаттар әлемі ауыр қалды. Көп істер алаңдатты бізді бүгін. Жасыл орта жояма құндылығын, Аустралияда жойқын өрт жалмап кетті, организмнің алуан түрлілігін. Қасиетінен айрылып біздің аспан, қошқыл түтін ауаны тұнжыратқан, жер шарының қызуы өрлеп барат, таудай-таудай теңізге мұз құлатқан. Ақылды да едік қой ақылақты, көлем емес көркөйтер атырапты, келеңсіз іс жүз берді барған сайын теңізге кеп төгетін ақылатты. Жер жары қызы өрлеп тоқтатпапты, сыртын өртеп балқыма атқақтапты. Анамыздың қалыпты тынысы үшін бей берекет қояйық от жаққанды. Сен қайтесің мен айта алаңдаймын, парник аспан салқын жер таба алмаймын, берік ұстап есімізді аялайық, естімейік ананың жанайғайын. Кім білсін, қалдырдық ба құрсылдөрін, бүтіндейік, жамайық жыртық жерін, ашты шыққан үніне шыдаймыз ба, назаланса, естісек күрсінгенін. Ғалымдар содан қауіп етеді екен, ойласаң жан жүйеңе жетеді екен, орбитада айналысын тоқтатты егер, жер шары бытшыт болып кетеді екен. Баласымыз анасын сан жылатқан, кешірілмес қатеміз мәңгі батпан, анамыз үстіндегі шаңдыр үлесі дүлей дауыл тұрады тау құлатқан. Бізге ол жаман көзбен қарамасын, біз оның ардақтайық аманатын Ол бізді опасызға баламасын, жер бетінен өшімей адам атын, көр жетпес құс жолының ар жағында іліп алып кетсем деп қармағына көз сүзіп космоста тұрма біреу, сабақсыз пісіп тұрған алмамызға. Адам ғалым қиырдан жоқ іздейді, біреу көзін ақымақ дегізбейді, ұрпақ айға марысқа қоныстанса жер ананың жүгі де жеңілдейді. Алда талай тың зерттеу жатыр әлі, жетер бізге әлемнің атырабы, адам айдашша ата мекендерін содан көз сап күзетіп отырады. Өндіргіш күш ғылымның сан ролы, дамытқан ел шамалы қазір оны ұстандылық көрсетті барлықтары бейбіт пайдалануға ядроны. Қаншалықпен теңейміз өрен осы, жанып мәңгі тұрама сөнем осы, күн шарының түгесі жанар заты, не жағады ғылымның кереметі. Көңілім соған қатты өрек бұғде, есін алмай кетеме елеп мүлді, іштен шыққан біз шыбар жыланбыз ба, емес пе жеранаға керек біз бе. Ақыл асқан дәнішпен тұрсақталда, құралақан қалмайық бір шақтарда, бәрі нәрі түгесі қазынасы не деп жауап береміз ұрпақтарға. Келді кезің алдында бас етін, алдың әкеп ішше де бас етін, жан біткеннің бәріне жайлы тұрақ, жасыл шардың жоймайық қасиетін. Опат болар жалғасты жаза бассақ, осын істей алғандар азамат нақ, ғылым күшін пәрменді басқарумен, атмес барын оңасақ, тазаласақ, дұрыс пайдалан алсақ жетеді рыс, төгіп шашшақ берекет кетеді ғот, жер шары бір қыстақ деп жол нұсқаған Си Цзиньпиннің нұсқауы өте дұрыс. Теңіздің астында бар кім тағы да, болар ма екен сөйлесіп тіл табуға, өсіп өнген дамыған үлкен үйет жер ананың бар ма екен құрсағында. Күн жылуын шашады жерге сүлен, энергиясы не деген көл көсірен, татырларды ұзамай күлге бөлер ұшан теңіз адамзат зердесімен. Айтарым, білмегенің дос елден ұқ, шыңдайды ирадаңды етер берік, гүлмекенді қорғайық, гүлден төйіп, компартия көрігін көсемгеріп. Гүлмекенді қорғайық, гүлден төйіп, компартия көрігін көсемгеріп.

0: нәр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Санама сіңген сазда өн» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Бұл күндер адай мектепте қалудың кейбір рәсімиеттерін бітіріп, өз алдына қарбалас болып кеткендіктен Мағрам мен анда-мында асханада кезігіп қалғаны болмаса, оған бір сәп сала тіктеп қарап, я болмаса оның неғып жүргені туралы түзеп те бір әңгімелесе алмаған еді. Мектепте қатысты жұмыстарымның қайына келтірдім ау деп жайлана бастаған бір күні Мағрам мен бетпе-бет кездесе қалып, оның соншалық жүдеп кеткенін көріп шошып қалды да, "Не болды досым саған? Бір жерің ауырып жүр ме? Неғып мұнша жүдеп кеткенсің?" деп еді. Сонда соған қайтара жауап таба алмай қиналып тұрғанда, адай ұқсап тағы бір факультетте оқытушы болып бөлініп қалған бір оқушы бұлардың қасына асығыс жетіп келіп, адайдың қолына бір жеделхатты ұстата берген болатын. Жеделхатты асығыс ашқан адайдың түсі бұзылып сала беріп еді. "Апам, апашымай" деген дауыстап. Жеделхат ұшып жерге түскен. "Не болды досым?" деген сонда Мағрам. "Жеделхатта не жазыпты?" "Апам айықпаса

қалуға душар болыпты. Үйге қайтпасаң болмайды, жағдай қиын депті. Мағрамның сондағы қуанышын айтып сұрама. Әншейін бір жайлауда бағланның етіне тойып қымызға мелдектеп алған адамдай қызылы-қызыл ағы ақ болып шыға келіп еді. Шеше. Шеше деген бізді дүниеге әкелген адам ғой. Қиын болған екен. Енді қайттық деп қайғыдан бүгілген адамдай бөк түсіп отыра кетіп еді сонда. Өз қайғысы өзінде болып қайтерін білмей қалған адай бұл құбылыстардың бірде-бірін бағамдап білген жоқты. Әншейін басы көз жоқ, мектеп кеңсесіне қарай тұра жүгірген. Мұндағы жұмыстарың бітті адай, енді менің артымнан салпақтағаннан басқа түгінде қалған жоқ деп, мәз-мәйрам орнынан тұрған Мағрам сол беті бекетке барып билет алып, келесі күні таңертең ауылына қайтты да кетті. Мағрамның аудандық орта мектепке саясат оқытушысы болып бөлініп келген кезі. Дәл оқу басталған шаққа тура келгенімен оқу бітірген оқушының бір айлық демалысы бар деген белгілемеге тастай қатқан Мағрам сол бір айлық демалысын бітіріп мектепке оралып мектеп басшысының бөліміне кіргенде оны нарау қабылдаған мектеп бастығы өз алдындағы жұмысын дереу бітірді де сабағыңды оқу бөлімі орналастырады деп мектеп оқыту бөліміне нұсқады. Еш нәрсе ойында жоқ Мағрам оқыту бөліміне кіріп келіп меңгеруші орындығында отырған адайды көріп недердің бапасын таппай босағада тұрды да қалды. Аманшылық па досым деп орнынан ұшып тұрған адай сондай бір қызуын тамен Мағрамның қолын бас салды. Қандай керемет. Тағы да бір орында жұмыс істейтін болдық. Аман, аман деп Мағрам да құшақтап еді сонда. Отыр досым, мен мектепке бөлініп келгенде сен бір апта бұрын демалысыңды алып кетіп қалыпсың. Сонымен жоғарының бұйрығы бойынша осы

басы өргі домалап кеп тұрады екен деп күбірлеген. Осы иттің деген жерден ары дауысын шығарып алып, басын төсектен жұлып алды. «Қайдағы итті айтып жатырсың?» деді ұйқыға мүлде қош айтқан әйелі де бір қырынан аунап түсіп. «Ит дейсің бе? Не қылған ит ол?» деді мағрам да түк білмегендей әйеліне қарап. «Өзің ғой ит деп айғайлап жатқан. Тасы өр дедің бе, өл дедің бе, бірдеме?» «Бір жаман түс көріп жатыр екен. Екі-үш ит ұтылап жүр мен. Соларды таспен ұрып өлтірем дегенім болуы керек. Иә, әйтеу түбі қайырлы болсын.» Таң ағарып үйдің ішіне жарық түсіп келе жатыр екен. Таң атып кеткен екен-ау деп күбірлей жүріп мағрам орнынан тұрды. Есіктің алдына шығып еді, ауа сондай бір рахатты күйде саумал боп төгіліп тұр екен. «Қандай рахат» деп күбірледі мағрам. «Дүниенің бәрі осындай рахатты күйде болсашы, шіркін. Әттең, әттең.» Мағрам құлашын кере кең бір тыныс алды. Ұйқысынан кенет ояна келген қақпа күзетшісі Молдас терезеде ойнап тұрған қызыл жалынның алауын көріп, шошығаннан атқып тұрып, жеңіл киіммен жүгіріп далаға шыға келіп, қып-қызыл жалын орап тұрған оқу ағарту мекемесін көрді. Неғылардың бапасын таппай бір орында бадырайып тұрып қалған Молдастың есіне кенет өрт өшіру мекемесі түсті. Ол күзет үйге жүгіріп қайта кіріп тілдескіге жабысты. Әпсәтте аядай аудан көшесі өрт өшіру машинасының шуылды дабырасына толып, жақын маңдағы көшелерден адамдар андағайлап шыға бастады. Өрттің іштен басталғаны, оның үстіне арнаулы бензин шашып өртілгені, ауаға тараған жалын исімен қоса айпарадай аңқып тұрды. Сонымен арпалысты қимыл табаны күректей 5 сағаттан астам уақытқа созылды да ендігі жұмыс сақшыларға өткөріп берілді. Жиналған жұрт өз-өз алдыларына самбырлап қысыр кеңеске түсе бастады. «Не жағыда екен бұл? Өрт қашан кеткен болды? Күзетші қайда екен? Ол ештеме біле алмап па?» Тағы бір тұста: «Адай-ау, кешегеште кеңседе бар ма едің?» «Иә, бармын ғой. Ал кеңседен ең соңында шыққан адамның кім екенінен хабарың бар ма?» «Өй, бұның бәрі сақшылар сұрайтын сұраулар ғой. Оныншы өрттің қалай кеткені жөнінде бірдеме десеңші. Бұдан ары жұрт не десін?» Дулай-дулай тарасқан баяғы. Істің әзірше қорытындысы Делоның нақты мән-жайы анықталғанша, адайды қызмет жауапкершілігімен қырағылықты арттырмаған деген атпен уақыттық мырза қамақта ұстай тұру. Уақиға туылған түннің кешінде, былайша айтқанда, қызметтен түсерде кеңседен ең соңында шыққан адайдан басқа мағрам ішінде 4 адамды күмәнділер есебінде сақшы жағы жеке-жеке тексеру қалды. Әрбіреуінің естелік қалынған сөздерін айқындамаққа адайға әкелгенде, «Бұған еш күмән артуға болмайды. Ол менің бала күнгі сірдесте сабақтасым» деп күмәнділер ішінен мағрамның атын өшіріп тастады. Делоны тексеру ісі созылғаннан созылып тура 6 айға жалғасты. Аш шектей созылған бұл барыс қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бастығы болып отырған қалдаяққа қатты батты. Әсіресе балдызы адайдың түктен түк жоқ сілесі қатып қамауда жатқаны оны онан ары ширықтырды. Күмәнді делінген үш адамнан алынған алғашқы жауаптан басқа ешбір бөтен бастақ селкеу сөз шықпады. Ал күмәндінің біреуін адай өлердегісін айтып босаттырып жіберген. Қалдаяқ енді осыған үңіле бастады. Бірақ еш дәлелсіз біреуді тергеуге алуға, сұраққа тартуға, сырттай заңдық бақылауға алуға болмайды. Бұл заңның өзінің төл қағидасына қайшы әрекет саналатынын қоғам қауіпсіздігі мекемесінің бастығы болып отырған қалдаяқ әптен біледі. Осыдан ары қарай қалдаяқ енді оқу ағарту мекемесінің тұрған орнын тәптештей ой жүйесінен екшемелеп, оның бүкіл аумағын көз алдынан өткізді. Әсілі оқу ағарту мекемесі аудан орталығының қиыр бір шетіндегі тым ертеде салынған байырғы салабасы шыққан ескі құрылыс, атам заманғы көне жеміс бақшасымен тұтасып жататын. Бақшада алма ағашы мен өрік ағашы бар еді де, өзі бір үлкен ормандық болып мекеменің алдындағы шағын алаңға дейін жалғасатын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Санама сіңген саз дәуен. Авторы Оғылқан Құмашқызы. Ерке көңіл, жалғыз гүлдей жаутан қағып өмірім, қапалыққа қамалу да көңілім, жарқыраған жұлдызымен көгімде алып кетті менен алыс сенігім. Нәрін құйған кеудеме өлкем манат, сетер сезім кеудемде ойнақ салат. Сені қалай ұмытам аспанымда, сағынышым жүргенде қағып қанат. Ой тасқыны жатқанын да ұрғылап, көз алдымда көктемі жоқ тұрды бақ. Сенің дөшпей көкейіңде ескеуін, жүрме менің сырғам құсап сыңғырлап. Адастырды тамырдай жол тарамдар, күрсінеді күреңітіп қалам жай. Күйік кеуде құлазыған күйге шет, жатар алда жасап жатқан адамдай. Көңіл күйін дәл өзіңдей шертемел. Ерке көңіл кімге барып еркелер, қобыз күйін қоздатумен еріксіз, аңсау толы көкірегім өртенер.

маңдайыңда жанып тұрам. Көктем келіп аштәне бүршік күлін, төкті кеудем тебіреністен күмбір күйін, түбі терең боғда көлдей тұңғиық, сезіміңмен сен де мені тұншықтырдың. Өмір гүлім таядау сол атыңға, жер таппаймын өзімді қоятынға, бар нәрседен базарда бағасы асыл, сені жаным балаймын сом алтынға. Кей теңіздей тартылмас сезімдерім, ол тартылса түгеймін көзілемін, бірақ оңай құзардан құламаймын, өмір ұсташыңдаған тезінемін. Байладың белін қатты сенімімнің, сен тірісен секілді өмірімнің, жолдаған сенің жылы лебізіңмен бүтінделген жыртығы көңілімнің. Балдырмын батырады тереңіне, сенбеймін сендегі оттың сөнеріне, сенерім жер бетінде өзің ғана, түсінбеске құным жоқ керегімне. Көркейтесің өмірімді мәнді қылып, толқып тұрмын жанарымды жанды үміт, таңда туар шолпан жұлдыз секілді маңдайыңда жанып тұрам мәңгілік.

өзіңді сүйіп өтем. Тұрғандай түнек басып айналан, қамығып жабығымнан ай қарайды. Сарғын сағыныштың басқысы кеп, жүрек мелесіңді аймалайды. Еске алып кездерімді еркелеген, кестелеймін кілемдей көркемілің, маздатып саған деген махаббатты өлсемді жүрегімді өртеп өлім. Сол көктем есіңде ме біз танысқан? Армандар қол бұлғаған біз қалыстан, мен ылғи аңсап сені қиял кешем, сыбырлайсың сағынып сен марстан. Көктем өтіп басталған жаз ыстығы, түскен жоқ төбеге әлі қар ұшқыны, лаулауына сезімдердің ешбір бөгет, болмайды екен араның алыстығы. Болған мен өмірдің сыйып өтем, сені ұмытушының да қиын екен, қақым жоқ қай сүйекте жүргеніңмен өзіңді өмір бойы сүйіп өтемін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірім.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен

0: жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

Көне көз достар, бүгін туған күні болғандықтан алағызып ұйықтай алмаған қария орнынан ерте түрегелді. Қария өз туған күнінде басынан аяғына дейін монтаздай болайыншы деп орнынан тұра сала жуынып шайынды. Суға құйынып жатқанда ұлы есікті қағып, көмек қажет пе жоқ па деп сұрап еді қария оған, бүгін қатып киініп ал деді. Қария сабын көпіршігіне қарап тұрып өзінің жастық көктемін есіне алғандай болды. Қария киімін ауыстырып, ұлына меймансарай жауаптысына қайта телефон соғуды тапсырды. Кеше кеште хабарластым емес пе деді ұлы. Ұмытып кетіп жүрмесін. Ұлы меймансарай жауаптысына телефон жалғап еді, қария, сегіз кісілік айырым бөлмеден әйтеу біреуін қалдырып қойыңыз. Алаңсыз болыңыз. Бөлменің терезесі бар болсын. Өйтпегенде өте қапырық болады ау. Мәселе жоқ. Қуырмаштарға алдын ала тапсырыс беру керек пе? Келген соң бұйырсаңыздар да болады. Шошқаның сан еті, шаян дегендер қалмай қалама дегенім ғой. Алаңсыз болыңыз ақсақал. Мейман сарайымызда шошқаның сан еті, шаянды былай қойғанда Аустралияның тұздалған балығын жеймін десеңіз де шығарып беруімізге болады. Аустралияның тұздалған балығын қоя тұрайық. Бәрі көне көз достарым, оншалық қымбат дүниені жемей-ақ қояйық. Қария телефонды қойып жатып ұлына, арақты айтпай ұмытып кеткенмін бе? Барған соң бұйыртайық деді ұлы күдіп. Ағайындарымды бір шақырғанда жақсырақ арақ ішейік. Алаңсыз болыңыз, мен меймансарай жауаптысына айтып ең жақсысын шығартамын деді ұлы. Қария тазалық үйіне қайта кіріп айнаға қарап, жаға жеңін түзеп жатып, маған мына киім өте әдемі көрінді. Адамды жас көрсетеді екен деді күбірлеп. Қария мен баласы меймансарайға жеткенде, меймансарай жауаптысы есікте күтіп тұр екен. Ол қарияны теңіз өнімдерін қойған жерге ертіп барды да, мінекей бәрі де жаңадан тізілген, алаңсыз бұйыртыңыз деді. Қария мұздатқыштың алдында қайсысын таңдарын білмей аңырып тұрып қалған еді. Меймансарай жауаптысы ол кісіге су шаяны, қысқыш, моллюска, ұлу сияқтыларды таныстыра жөнелді. Қарт және бірдемелерді бұйыртқысы келген еді, меймансарай жауаптысы оған, теңіз өнімдерін ғана жесеңіздер қайтып болады, еттен де бұйыртқаныңыз жөн деді. Сол үшін қария, қызартып қуырылған шошқаның сан еті, саңырау құлақ қосылған тауық еті қуырмаш, қызанақ қосылған сиыр еті және шошқа құйқасы сияқтыларды да бұйыртты. Меймандарыңыз сегіз адам емес пе? Бұйыртқан қуырмаштарыңыз жеткілікті болды деді меймансарай жауаптысы. Қария, және бірнеше қуырмаш бұйыртайын деді де, шән яу, күңшін цай, капуста және шыланған көгөніс бұйыртқан еді. Сонда да көңілі орнықпаған ол кісі, дажуаң мен лаусын тамақты жақсы жейді, тоймай қалса қайттық деді. Жететінде мен кепілдік берейін, жетпей жатса және де қоссаңыз болады ғой деді меймансарай жауаптысы. Қария және де екі құмыра ағарақ пен бір құмыра қызыларақ бұйыртып меймансарай жауаптысына қызыларақты мұздатқышқа салып қоюды ескертті. Меймансарай жауаптысы әкелі балалы екеуін оңаша бөлмеге ертіп апарды да күреңке шайын құйды. Қария сонда да алаңдап, кеше кеште бәріне телефон жалғап шақырғанымда әлдегімді ұмытып қалмаған шығармын. Барлығын шақырдыңыз және де телефон жалғасам қайтеді. Қажеті жоқ, таңертең мен де телефон соққанмын. Қария шайын ұрттай беріп еді, күтуші есік қағып кіріп келді. Оңаша бөлмеде ыдыс аяқ толық болғанымен қария бұйыртқан қысқыш пен ұлуды жеуге керекті бәкі, кішкене қайшы және шымшуыр сияқтыларды әкеліп қойып жатты. Қария қайшы мен шымшуырды көріп, қысқыш жеу сондай әуре болғаны ма деп еді. Меймансарай жауаптысының тапсырығы деді күтуші оған күле жауап қайтарып. Қария мажаурай бастады. Өткен үш жылдан бері жыл сайын туған күнінде көнегөз достарына қоян жон дастарқан жаяды. Жыл сайын оларды өстіп күтіп отырып ұйқысы келе бастайды. Қария қанша деген мен 80 неше жасқа келді емес пе? Түнде ұйықтай алмайды да күндіз қалғып шылғып жүреді. Күтуші төрт салқын қуырмаш шығарған еді, қария бұларды бұйыртпаған сияқты едім ғой деп қалды. Сонда күтуші, бұл ұсынғанымыз деді. Басқа қуырмаштарды асықпай достарым келгенде бірақ шығарыңыздар. Жарайды. Таңсәрден бері алағызып жүрген қария шынымен де шаршады. Ұлы әкесіне, біраз демалып алыңыз деді. Еш деметпейді, ағайындарымды күтемін. Көшірімін алып алыңыз деп ұлы оған жантаймалы орындыға келіп берді. Қария оған жантайып жатып ұйықтап кетті. Ұлы шапанын шешіп қарияның үстіне жауып қойды. Күтуші есікті қағып кірді де үстелдегі пышақты, кішкене қайшыны және қысқышты, төрт салқын қуырмашты қоса түгел алып кетті. Ұлы қарияның қасында оған қарап үнсіз отыр. Қария тәтті ұйқыға шомды. Қария ұйқыдан оянғанда түс ауып кеткен еді. Көзін уқалай ашып ұлына, ағайындарым қайда? Жаңа ғана қайтып кетті. Тамақ жеді ме?
Я, сіз қызыларақтың біразына масып болып ұйықтап қалдыңыз. Бір сағаттан астам ұйықтадыңыз. Күтушілер үстелдің үстін жиыстырып та болды. Қария ойланып тұрып, есіме оралды. Дажуан жарымжың ағарақ. Лауу жарымжың қызыларақ ішті. Әлгі лаусынның етшегенін айсайшы. Олы, әке, үйге қайтайық деп еді. Қария орнынан тұрып, олына ілесіп оңаша бөлмеден шықты. Ол кассада мейман сарай жауаптысымен жүздесіп қалды. Мейман сарай жауаптысы оларға тамақ жеп болдыңыздар ма деп еді. Олы мейман сарай жауаптысына қайттық деп келте қайырды да қарияны сүйеп көлікке шығарды. Үйге жеткен соң олы қарияны төсегіне сүйеп жатқызған еді. Қария және де тәтті ұйқыға кетті. Түсінде көне көз ағайындармен дастарқандас болып армиядағы кездерін айтысып, бір жағынан шарап ішіп қуырмаш жеп отырғандарын көрді. Қария тағы бір аунаған еді, құлағына гүрілдеген зеңбірек үні естілгендей болды. Қарияның төсегінің басына бір парша топтық сурет ілінген. Суретте 8 солдаттың әскери киім киінген айбынды бейнесі көзге шоқтай басылады. Бір реткі шайқаста осы әскердің жетеуі соғыс майданында құрбан болды. Тірі қалған әскер оларды есінен мәңгі шығарған емес. Кейінгі 60 неше жылдан бері олармен бірге жастық ғұмырын өткізіп, бірге қартайды.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
9: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да

0: ұйықтамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунхуа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзек асырайық тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінен кезектегі экономикалық қызметке назар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында экономикалық қызметті ойдағыдай істеу төтенше маңызды. Жунго Коммунистік партиясы Орталық комитетінің саяси бюросы 4-28 күні мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай мен экономикалық қызметке талдау жасап, және оны ақылдасып, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шараларымен ойдағыдай игеруді. Экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін нығайтуды баса дәріптеді. Әр бір қыдыру маңызды орластыру жасап, даму сенімін анағұрлым бекем деп, даму ұрықтылығын мұқтап игеріп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыруға айқын алға басу беталысын көрсетті. Экономиканың үздіксіз орнықтылық барысында жақсару негізін бекемдеу. Биыл 1-ші маусымда еліміздің ішкі өндіріс жалпы құны сәйкес